0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Федоров іде в президенти. Чи можливі вибори під час війни? Вадим Денисенко, керівник аналітичного центру «Ділова столиця», колишній народний депутат. Про що свідчить відеозвернення колишнього міністра оборони? Заява Михайла Федорова комусь здається слабенькою, бо не названі прізвища, комусь сильною, бо вони виступають проти Володимира Зеленського і чекали від Федорова визначеності. Але тепер це вже остаточно початок політичної гри. І гри ширшої, ніж кампанія Федорова. Місяць після відставки Федорова окреслив два великих рухи в українському політикумі. Прихильники умовної самопомочі 3.0, включно з антикорупціонерами, отримали свого політичного лідера, якого в них не було. Сергій Протула таким не став, а інші просто не з'явилися. Частина колишніх прихильників Зеленського, які шукали себе у нових можливих політичних проєктах, тепер частково перейшли до Федорова. І саме прихильники Зеленського є головними донорами проєкту Федорова. Як би це не дивно звучало, але заява Федорова не зовсім про вибори. Вона про саме те, що Зеленський говорив у 2019 році, про оновлення, очищення влади. Вибори – це та опція, до якої Федорова точно штовхає його найближче оточення і спонсори. І він на це погодився, значить прийняв цю гру. І з їхньої точки зору це гра він-він. Будуть швидкі вибори, Федоров має шанс показати хороший результат. 31 грудня 2018 року Зеленський теж не вірив в перемогу, а люди завжди повторюють те, що їм один раз вдалося. Не буде виборів, вони мають шанс укріпити ядро і продовжувати ослаблювати Зеленського. Можна не сумніватися, що зараз багато хто почне говорити про повторення 1917-21 років. Але, як на мене, вся ця публічна дискусія зведеться до того, що перед Зеленським постане дилема. Або призначення технічного уряду народної довіри, де ряд акторів-бенефіціарів гратиме свою дуже політичну гру, або кількість тих, хто захоче дострокових виборів, різко зростатиме. За будь-яких обставин, це про зменшення політичної ваги Зеленського. Я багато разів писав, що основою української держави, крім армії в останні роки, історично були два стовпи – силовики та регіональні еліти. Регіональні еліти традиційно вже розкладають яйця у свої корзини і чекають, коли потрібно буде міняти фуражки. Головна ж війна йде за силовиків. На фоні російсько-української війни це виглядає абсурдним, але можливість відкривати кримінальні провадження не лишає нікого байдужим. Тому ми повинні розуміти, паралельно з картинкою мирних протестів ми маємо куди складнішу кулуарну гру, повну зрад та інтриг. Між іншим, ні в 2003-2004, ні в 2013-2014, ні в 2019 році нічого подібного за масштабом не було. І це при тому, що в усі зазначені періоди президенти мали незрівнянно більший вплив на силовиків. Цей пункт виключно для розуміння. Не треба бути великим аналітиком, щоб зрозуміти, росіяни зараз активно включаються в гру «Потрібні вибори». І одним із аргументів, між іншим, буде те, що вони змогли провести вибори в Думу на окупованих територіях. На жаль, менше ніж місяць до цих виборів влада не зробила нічого для того, щоб делегітимізувати ці вибори. І наостанок. Вибори досі не відбувалися з двох причин. Страх війни, більший за необхідність виборів, і через рейтинги Зеленського, який має мінімальні шанси перемогти. Вибори відбудуться в той момент, коли страх війни стане меншим за бажання показати середній палець владі.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
2: В ефірі Радіо НВ.

В ефірі Радіо НВ.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Ми з України перетворюємось на справжню країну. Володимир Ярмоленко, філософ, президент українського ПЕН, головний редактор Ukraine World. Від російських авторів, навіть і антиімперських, ми часто чуємо, що назва Україна походить від окраїни, що це прикордоння імперії, а прикордоння, як відомо, хаотичне та небезпечне. Кипить неконтрольованим насильством, тож його треба приборкати контрольованим насильством. Так, антиімперський дискурс несподівано стає імперським. В українській інтелектуальній традиції поширене інше тлумачення. Україна – це країна, край і здатність провести край украяти. Тобто це рідна земля і здатність провести кордони і їх захищати. Тобто кордон, межа тут не пасивне поняття, а активне. Ми не люди прикордоння, а люди, які визначають свої кордони. Історію України можна означити як постійну спробу провести кордони в світі безкордоння, провести край в світі безкрайності, межі в світі безмежжя. Для європейської інтелектуальної та суспільної традиції межа і кордон є священним поняттям. З різних причин – географічних, кліматичних, суспільно-політичних. Росія натомість, як Євразійська степова імперія, побудувала свою ідентичність на ідеї безмежжя, де нема кордонів між країнами, народами, ідентичностями, речами, людьми, словами і так далі. І що більше Україна сьогодні показує межі Росії, край цієї безкрайності і безкарності, то більше ми з окраїни перетворюємось на справжню країну. Справжній край і край, який кладе край безкрайній імперській експансії, тим більше руйнується зсередини сама ідея цієї Російської імперії. Бо вона живе тільки тоді, коли в ній немає меж, коли вона постійно розширюється. Щойно в неї з'являються межі, ці межі тріщини починають проникати всередину. Щойно вона перестає розширюватись, вона починає звужуватись, і її жителі починають звужуватись теж, тобто ставати узкими.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Нормалізація межі. Автор Володимир Турчиновський, доктор філософії, декан факультету суспільних наук УКУ, директор Міжнародного інституту етики і проблем сучасності. Сьогодні на порядку денному світових демократій має стояти питання про те, як демократія може себе захистити. Екзистенційна вага питання є аж надто очевидною в українському контексті, проте все ще звучить абстрактно-академічно для більшості демократій європейського континенту. А ті, які відділені від нас океанами, тим паче не поспішають запитувати себе про це. Упродовж десятиліть після Другої світової війни для багатьох європейських країн безпека перестала бути дефіцитним продуктом. Якийсь час вона ще була цінним ресурсом, якого було вдосталь, а потім безпека стала звичайною данністю та буденністю для мільйонів європейців. Чимось настільки певним і природним, як і те, що кожного ранку сонце зійде на сході, щоб ввечері закотитися за горизонт на заході. Європа нормалізувала безпеку у тому розумінні, що суспільні рефлексії та рефлекси, як і моделі суспільної взаємодії європейських демократій, культивувалися в умовах гарантованої, як вважалося, безпеки. Натомість дефіцит безпеки, як, скажімо, відчуття екзистенційної загрози, нагадує про те, що колапс безпекової архітектури означатиме життя на межі для європейських суспільств. Це, своєю чергою, мало б спонукати до переосмислення безпекової моделі та способів її досягнення. Безпека є завжди межовим продуктом. Батьки б мали це розуміти. Безпека їхніх дітей вимірюється готовністю та вмінням їхніх батьків ступити на межу та жити на межі, якби та коли б цього вимагали обставини. Втрата суспільством досвіду межі робить його безпомічним та розгубленим, коли безпека стає дефіцитною, а загроза сталою. Якусь частину безпеки можна спробувати віддати на аутсорс, але чим більш екзистенційною стає загроза, тим ненадійнішим інструментом стає аутсорс. Намагання послати когось іншого на межу, щоб уникнути цього самому, руйнує суспільну стійкість і множить небезпеку. Якщо республіка перестає бути спільною справою, вона стає небезпечним місцем для її громадян. Бо, скоріш за все, стане справою і власністю чиєюсь. Чи це буде власний узурпатор чи окупант, чи якась гібридна комбінація із цих двох, вирішить історія. У країнах ЄС підтримка спільної оборонної політики інституційна, абстрактна злетіла до рекордних 81%. Натомість особиста готовність взяти зброю лишається на історично низькому рівні, лише 32% у ЄС. І цей показник почав знижуватися ще із 1980-х, що вказує радше на довгий структурний тренд, ніж на нещодавній зрив. Це майже буквальна ілюстрація того, що завдання Заходу – згадати межу, яку він забув. Розрив у 49 пунктів між інституційною підтримкою – 81% і особистою готовністю – 32% є практично кількісним вираженням цього забуття. Життя на межі впродовж довгих років цієї війни парадоксальним чином стає українською новою, ще не до кінця осмисленою нормою. У своєму глибокому і проникливому есеї «Чи можлива позитивна нормалізація війни» Олена Стяжкіна береться саме за це питання. Питання, яке звучить продуктивно, але й водночас провокативно та болісно, якщо сприймати його вихолощено. Така нормалізація війни не є нейтральною. Без моральної ясності вона ризикує стати сліпою. Без моральної візії вона ризикує стати суто тактичною, звестися до короткострокової адаптації замість орієнтації на осмислене майбутнє. Моральна ясність дає змогу відрізнити витривалість від пристосуванства. Моральна візія не дає нашим діям звузитися до самого лише виживання. Разом вони роблять так, що нормалізація лишається формою опору, а не тихою капітуляцією перед злом і перед кривавими стражданнями, які воно завдає. Саме тут ідея всеохопної чи тотальної оборони, total defense, набуває глибшого сенсу. Всеохопну оборону можна розуміти як спробу продуктивної нормалізації розривів та потрясінь, спричинених війною. Така нормалізація не заперечує реальності війни. Вона організовує життя так, щоб суспільство могло відповідати на цю реальність системно. Вона перетворює індивідуальну тривогу, її невизначеність на структуровану відповідальність і дію багатьох. Вона розподіляє суб'єктність між секторами – державою, армією, освітою, бізнесом, громадянським суспільством, медіа, культурою, вибудовуючи моделі співпраці, які роблять стійкість сталою та ефективною. Така розподілена суб'єктність може одночасно бути її потужно масштабованою, якщо сконсолідується на принципах солідарності та субсидіарності. І раптом те, що могло сприйматися як безмежно вузька межа, яка відділяє життя від смерті, перетворюється на потужну суспільну платформу сталої стійкості і надії. Війна у всій своїй приголомшливій тотальності розкладається на сотні менших, посильних завдань. Так, ніби хаотичну масу із тисяч розривів та надломів розібрали, немов складний конструктор, деталь за деталлю, щоб кожен її елемент можна було локалізувати, зрозуміти і опрацювати. У такий спосіб нормалізація стає стратегією, не запереченням, а дисциплінованою залученістю. Це не стратегія супергероя, суперсила тут – це взаємодія слабких, тобто консолідована суб'єктність багатьох. У цьому формула нашої асиметричності, яка є ключем до перемоги над імперсько-тоталітарною суб'єктністю. Важливо проте зрозуміти, що така нормалізація – це не лише питання особистої чи громадянської чесноти. Вона потребує інституцій, здатних її утримати. Довгий час Україна могла уявляти себе передусім як велику громадянську спільноту. Суспільство, яке тримається на міцних горизонтальних зв'язках і живій культурі низових ініціатив. Війна, однак, змушує до складнішого саморозуміння. Нормалізація розриву у час потрясінь потребує не лише міцної спільноти, а й дієздатної держави. Такої, що тримається на інституційній довірі, культивує інституційні практики і обов'язки, цінує та захищає суб'єктність свого громадянина, забезпечує стратегічну координацію та здатність діяти колективно і швидко масштабуватися. Інакше кажучи, громадянство, згуртоване горизонтальною громадянською залученістю, має виробити гостре усвідомлення і відповідальність за вертикальний інституційний вимір свого суспільства. У цьому сенсі нормалізація війни, чи зрештою будь-якої тривалої екзистенційної загрози – це не втрата чогось, а відкриття держави заново, через пошук життєздатних, відповідальних і оборонних рішень, які не лише плекають, а й можуть та повинні захистити спільне благо. Таке відкриття держави заново не тимчасове, нехай навіть тривале. Зусилля потрібне заради перемоги над агресором. Воно покликане стати новим модус вівенді держави, яка ніколи вже не відмовиться від нормалізованих настанов і практик життя на межі. Насправді в основі цього лежить глибока антропологічна істина – кожен, кого покликано до буття і знебуття, неминуче покликаний опанувати життя на межі. Це покликання годі делегувати іншому, однак без інших не просто на таке покликання відгукнутися і залишатися йому вірним. Тетяна Огаркова та Володимир Єрмоленко у своїй книзі «Життя на межі» формулюють завдання для України та усього континенту, кажучи: «Щоби зрозуміти Україну, потрібно бути на фронті, їздити на фронт, допомагати фронту. Щоб зрозуміти Європу, треба зрозуміти Україну. Те, чим фронт сьогодні є для України, цим Україна є для вільного світу. Це і є межа, яка є центром. Нехай навіть це центр, який кровоточить. Дослухаємося до цієї межі. Там не кінець життя, там його початок». Словом, підсумовуючи, завдання України – нормалізувати межу, не дозволяючи цій нормалізації сповзти у капітуляцію. Завдання Заходу – згадати межу, яку він забув, перш ніж це забуття стане його загибеллю. Обидва завдання, попри протилежні вихідні умови, потребують одного і того самого – моральної ясності і моральної візії. Автор Володимир Турчановський, доктор філософії, декан факультету суспільних наук УКУ, директор Міжнародного інституту етики і проблем сучасності.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. ефірі Радіо НВ.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Росія біля воріт. Чому демократичний світ тільки гавкає, але не кусає? Пітер Дікінсон, науковий співробітник Atlantic Council, видавець журналів Business Ukraine і Львів Today. Захід роками, хоча й з найкращих міркувань, заохочував Путіна до розширення сфери його агресії. І лише тепер зрозумів, що Кремль готовий перетнути головну червону лінію. Володимир Путін може потенційно атакувати НАТО вже за кілька тижнів. Це головний висновок із серії нових оцінок від розвідки Сполучених Штатів. Американські посадовці вважають, що російська атака на Альянс швидше за все матиме обмежений характер без загрози великої війни. Один із широко обговорюваних сценаріїв – незначне вторгнення військ Росії у Балтійський регіон. Якщо союзники не дадуть рішучої відповіді, це перетворить зобов'язання НАТО на фарс та поставить під сумнів його майбутнє. Потужність Альянсу насправді повністю затьмарює набагато менший військовий та економічний потенціал Росії. Однак на практиці стає дедалі очевиднішим, що Путіну вдалося перехопити ініціативу в цьому нерівному протистоянні, скориставшись паралізуючим страхом Заходу перед ескалацією. З лютого 2022 року Кремль намагався залякати союзників Києва серед країн НАТО, щоб стримати підтримку України. Тактикам передбачала ядерні погрози, посягання на територію держав-блоку та широкий спектр диверсійних операцій. Ці зусилля активізувались протягом останнього року. Російські безпілотники регулярно порушують повітряний простір НАТО в Польщі, Румунії тощо. Наприкінці липня російська крилата ракета завдала удару глибоко по території Польщі, приблизно за 100 кілометрів від кордону з Україною. Черговий крок вгору сходами ескалації відбувся на початку серпня з виявленням начиненого вибухівкою безпілотника поруч з українським транспортним літаком в німецькому аеропорту Лейпциг, що слугує важливим логістичним вузлом для України та НАТО. Але поки що ескалація з боку Росії не привела до жодних значних контрзаходів Альянсу. Навпаки, багато його країн свідомо применшували значення порушень повітряного простору та інших загроз безпеці, зображуючи їх як поодинокі інциденти чи випадковість, а не як свідчення координованої російської кампанії. Це лише підбадьорює Кремль вчергове. Протягом усього правління Путіна західні лідери раз по раз утримувались від рішучих дій. Це переконало багатьох у Москві у тому, що демократичний світ тільки гавкає, але не кусає. Ось чому російським посадовцям важко сприймати Захід всерйоз. Західні лідери засудили вторгнення Росії в Грузію у 2008 році, але чимало з найгучніших критиків Москви невдовзі виступили за повернення до звичного режиму взаємодії з Кремлем. Коли через 6 років Росія захопила Крим, Захід знову висловив обурення, але вирішив не карати Путіна жодним істотним чином. Ця квола-реакція на окупацію Криму була інтерпретована в Москві як запрошення розширити вторгнення на материкову Україну, на Донбас. Після цього хор засудження із західних столиць залунав особливо фальшиво, оскільки ціла низка європейських країн вишикувалась в чергу, щоб поглибити свою залежність від дешевого експорту російських енергоносіїв. Тож не дивно, що Путін був упевнений у такій самій реакції, коли ухвалив доленосне рішення розпочати повномасштабне вторгнення у 2022 році. За останні 4 роки підтримка Києва з боку Заходу перевершила низькі очікування Москви, але основна увага приділялась виживанню України, а не її озброєнню для перемоги. Військова допомога часто затримувалась та обмежувалась, а певні категорії зброї залишались повністю недоступними, щоб уникнути всього, що могло б спровокувати Путіна. Дехто й досі не вірить в те, що Росія може напасти на НАТО. Скептики стверджують, що Путін був би божевільним, якби кинув виклик найгрізнішому військовому блоку світу. Це абсолютно хибне розуміння намірів Росії. Хоча Путін чудово усвідомлює, що війна проти НАТО була б самогубством, досвід останніх 20 років переконав його, що Альянс зрештою піде на поступки Кремлю. Щоб протидіяти російській загрозі, НАТО має розмовляти з Путіним мовою сили, єдиною, яку той справді поважає і розуміє. Це буде непросто, але може запобігти подальшому скочуванню до потенційної катастрофи. Протягом 2 десятиліть західні лідери один за одним дотримувались політики умиротворення у спробі уникнути провокування Путіна. Тепер має бути цілком зрозуміло, що ніщо не здатне спровокувати диктатора більше, ніж західна слабкість.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: СВО Трампа і Путіна зазнали краху, що довели приклади Ірану та України. Гарольд Джеймс – історик, професор Принстонського університету. Світова політика перевернулася з ніг на голову. Схоже, старі великі держави більше не контролюють долі всіх і кожного. Вони ослабли і дискредитували себе. Росія поступово розпадається, а президентство Дональда Трампа підірвало міжнародний авторитет Америки. Старі держави, можливо, й досі мають золоті голови, але оголилися їхні глиняні ноги. Змінюється й уявлення про те, що справді має значення. Згадаймо, що в епоху активної глобалізації, у десятиліття між завершенням холодної війни та терористичними атаками 11 вересня, влада, здавалося, вже не відігравала суттєвої ролі. Головними переможцями стали невеликі, відкриті і налаштовані на реформи країни, такі як Нова Зеландія, Чилі, Ірландія, Ізраїль та країни Балтії. Але з початком війни в Іраку 2003 року і особливо з фінансовою кризою 2008-го розмір раптом знову почав відігравати важливу роль. США і Китай змогли реалізувати масштабні програми фіскального стимулювання і впоратися з потрясіннями у фінансовому секторі, тоді як європейці потерпали від дедалі глибшої боргової кризи. Отже, 2010-ті роки надали нового імпульсу класичному реалізму в міжнародних відносинах. Знамените твердження Фукідіда «сильні роблять те, що можуть, а слабкі терплять те, що мусять» постійно повторювали, проводячи паралелі не лише з давньою Грецією, а й з 20-м століттям, коли економічна потужність визначала результат двох світових воєн. Радянський Союз і Сполучені Штати перемогли нацистську Німеччину та імперську Японію, оскільки зуміли мобілізувати ресурси у значно ширших масштабах і більш скоординовано. Оцінка глобальної могутності зводилася до підрахунку обсягів виробництва сталі і вугілля, чисельності робочої сили або ВВП, який виник насамперед як інструмент військово-економічного планування. Ці уроки 20-го століття самі собою ґрунтувалися на перетвореннях, спричинених промисловою революцією. Виробництво сталі та вугілля уможливило заміну м'язової сили людей і тварин енергією викопного палива – потужним джерелом енергії. Проте сьогодні такий акцент на промисловому потенціалі стає дедалі менш доречним. Новий тип промислової революції перевертає традиційні розрахунки, властиві реалістичному підходу. У новому світі, де координація посилюється штучним інтелектом, жорстка централізована командна структура стає джерелом не гнучкості, а не стратегічним інструментом. Цей новий технологічний порядок проявився у двох асиметричних війнах 2020-х років – повномасштабному вторгненні Росії в Україну в лютому 2022 року і нападі США на Іран цього року. В обох випадках потужніша держава вважала очевидним, що застарілі форми застосування сили забезпечать швидку перемогу, але зрештою продемонструвала свою вразливість перед асиметричною війною. У кожному з цих випадків велика держава зазнавала поразки, оскільки її стратегічні рішення надмірно залежали від примх однієї людини, яка, вочевидь, не застрахована від помилок. Натомість менші держави швидко розробили стратегії децентралізованої координації. Іран тривалий час готувався до сценаріїв, за яких режим міг залишитися без керівництва, а Україна спромоглася швидко скоординувати інформацію про переміщення військ, що надходила від тисяч громадян. Обидві країни спиралися на високоосвічене населення, мобілізоване для протистояння зовнішній загрозі. Обидві сторони також мали протилежні структури витрат. Малі держави покладалися на відносно дешеве озброєння, а саме на безпілотники, часто виготовлені з використанням імпортних пластикових деталей, тоді як великі держави і надалі використовували надзвичайно дорогі військові системи. Вартість одного іранського дрона «Шахет-136» за оцінками становить близько 35 тисяч доларів, тоді як дві ракети «Петріот», що використовуються для його перехоплення, коштують 8 мільйонів доларів. До того ж, ці дорогі засоби перехоплення неможливо замінювати з такою швидкістю, як дешеві дрони. Коли ці відмінності стають достатньо суттєвими, слабкі сторони виглядають значно сильнішими. Крім того, дедалі очевиднішими стають обмежені можливості великих держав щодо ефективної мобілізації. Росія й надалі відмовляється називати свою війну війною, проте не може розширити призов на військову службу, аби забезпечити проведення навіть простої спеціальної воєнної операції. Оскільки режим не бажає налаштовувати проти себе населення великих міст, він покладається на бідних сільських жителів та ув'язнених, які прагнуть скоротити термін свого покарання. Так само США розуміють, що не можуть ризикувати значними воєнними втратами, які можуть стати наслідком стратегії наземного вторгнення в Іран. За відсутності схвалення Конгресу, якого вимагає федеральне законодавство, операцію від початку називали екскурсією, його власною спеціальною воєнною операцією. У сукупності ці відмінності між великими та малими державами свідчать про те, що загальноприйнятні уявлення про міжнародну політику застаріли. Наприклад, фахівець із міжнародних відносин Джон Мірсгаймер постійно наголошував на перевагах Росії щодо чисельності особового складу, артилерії та виробничих потужностей. Оскільки Кремль підтримує значний оборонно-промисловий комплекс, розрахований на ведення війни за зразком Першої світової, а війна в Україні на початковому етапі нагадувала той конфлікт, Мірсгаймер припустив, що перемога Росії є неминучою. Саме ця доктрина наступального реалізму визначила підхід адміністрації США до війни. Як пише віце-президент США Джей Ді Венс у своїй новій книжці, прірва між спроможностями України та Росії щодо проєктування військової сили була величезною, і ми не мали можливості самотужки допомогти українцям подолати цей розрив і витримати його на цьому рівні. Саме цей розрахунок призвів до того, що у 2025 році Венс і Трамп влаштували пастку для президента України Зеленського в овальному кабінеті, оголосивши всьому світові, що Зеленський не має козирів. Виявилося, що саме Трамп і Венс – і наступальні реалісти на кшталт Мірсгаймера мали на руках слабку комбінацію. Нерозважливі воєнні інтервенції, продиктовані застарілими уявленнями про економічну могутність, цілковито дискредитували старі великі держави. Фукідід, можливо, оцінив би іронію світу, в якому слабкі роблять те, що можуть, а сильні терплять те, що їм доводиться. І якщо вони й далі ітимуть нинішнім шляхом, їм доведеться страждати ще більше.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: Реклама на Радіо НВ.
1: Стрес та напруга щодня атакують серце. Цей дискомфорт у грудях. Добре, що є Корвалмент під рукою. Корвалмент зменшує больову чутливість в області серця. Корвалмент. Заспокой своє серце.
2: Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та обов'язково з ним дезінфекцію. Якщо після прийому ліків відмінає, обов'язково зверніться до лікаря.
0: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.

0: для довідки.
1: Державна програма «Е-книга» дозволяє поповнювати свої бібліотеки книгами українських видавців. Українці і українки у рік досягнення повноліття можуть отримати 908 гривень від держави на купівлю книжок. Програмою можуть скористатись 18-річні як в Україні, так і за кордоном. Також через рік після закінчення воєнного стану при народженні дитини таку допомогу зможе отримати один із батьків, чиї є законний представник. Гроші можна витратити на купівлю паперових, електронних і аудіокниг українською мовою у книгарнях та видавництвах, які беруть участь у програмі. Їх список та адреси можна знайти на порталі «Дія» та на сайті Українського інституту книги. Книжки можуть бути будь-яких жанрів – від фантастики до нонфікшн. Оплатити придбання книг можна у безготівковій формі із використанням технології NFC на терміналі у фізичному магазині або вказавши реквізити цільової картки в онлайн-книгарні. Як скористатися програмою «Е-книга»? Необхідно мати паспорт, ID-картку або закордонний і реєстраційний номер облікової картки платника податків у Дії. У застосунку перейдіть в меню «Сервіси», розділ «Допомога від держави» і оформіть заявку. Виплата за цільовою програмою прийде на Дія-картку. Використати ці гроші потрібно протягом 3 місяців.
0: В ефірі Радіо НВ.

0: Реклама на Радіо НВ.
1: Війна.
2: Ракети для патріотів у світі є.
1: Удари по Росії. Діалог між владою та суспільством. Підтримка України.
3: You don't have the cards right now.
1: За кожною гучною подією стоїть головне питання. Що далі? У будні о 20:15 на Еспресо.
4: До 1 вересня усі підприємства, які мають статус критично важливих, повинні пройти перевірку на відповідність оновленим критеріям. Вже установлено, що рівень заробітної плати має становити не менше 3 мінімальних зарплат – 25 941 гривню, а для підприємств із прифронтових територій – на рівні 2,5. Міністерства, інші центральні органи виконавчої влади та обласні військові адміністрації перезатверджують власні критерії критичності за погодженням із Міноборони та Мінекономіки. Після перезатвердження критеріїв актуальна інформація доступна на офіційних каналах відповідного міністерства, центрального органу влади або обласної військової адміністрації. Після цього підприємства, які вже мають статус критично важливих, мають підтвердити відповідність оновленим критеріям. За умови подання повного і достовірного пакету документів, рішення має бути прийняте у строк не більше як 10 робочих днів. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
0: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.

0: для довідки.
1: У застосунку «Резерв Плюс» можна оформити відстрочку від мобілізації для батьків дітей з інвалідністю. Система автоматично перевіряє дані у державних реєстрах і результат приходить у застосунок. Подати запит можуть рідні батьки дитини з інвалідністю до 18 років та рідні батьки повнолітньої дитини з інвалідністю. Аби подати запит через «Резерв Плюс», оновіть застосунок до останньої версії в App Store або Google Play, авторизуйтесь, на головному екрані натисніть три крапки, виберіть «Подати запит на відстрочку», виберіть потрібний тип відстрочки, надішліть запит і дочекайтеся сповіщення із результатом. Якщо обидва батьки військовозобов'язані, кожен із них може окремо подати запит на відстрочку у «Резерв Плюс». Головна умова – інформація про встановлену інвалідність має бути чинна та внесена до інформаційних систем Мінсоцполітики, сім'ї та єдності. Якщо срок дії документа про інвалідність закінчився і дитина не пройшла переогляд, послуга буде недоступна. Подати запит можна буде тільки після отримання нового документа та про інвалідність. Система може відмовити в оформленні відстрочки, якщо у державних реєстрах відсутні або неповні дані про дитину чи її інвалідність. Оновити ці дані можна онлайн, в електронному кабінеті особи з інвалідністю. Якщо дитина ще не зареєстрована у системі, спочатку зареєструйте її. Також дані можна оновити в установах. У повідомленні про відмову у застосунку буде зазначено, куди звернутися – до найближчого центру надання адміністративних послуг, органу соціального захисту населення за місцем проживання чи пенсійного фонду. Під час візиту туди із собою буде потрібно мати такий пакет документів. Свідоцтво про народження або ID-картку дитини, якщо є, реєстраційний номер облікової картки платника податків дитини та її пенсійне посвідчення. Якщо дитина неповнолітня, медичний висновок про інвалідність, а якщо повнолітня, довідку до акта огляду МСЕК, а також реєстраційний номер облікової картки платника податків одного із батьків та витяг про зареєстроване місце проживання. Якщо ви користуєтесь електронним кабінетом, достатньо скан-копій цих документів. Якщо система все одно не знаходить дитину, фахівець держустанови має перевірити дані разом із вами, адже причиною може бути помилка у записах.
0: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Мої вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. Цієї ночі Росія знову масовано атакувала Україну ракетами та ударними дронами. У Києві 8 людей загинули, ще 5 постраждали. Серед них і дітки, повідомили у Держслужбі з надзвичайних ситуацій. В Укрзалізниці тим часом повідомляють, що вночі російські нелюди вдарили балістикою по залізничному депо та інших залізничних об'єктах. Загинули 6 працівників Укрзалізниці. Ще один залізничник перебуває в лікарні. Пошкодження від російської атаки зафіксовано також у Солом'янському, Дніпровському та Голосіївському районах. На Київщині найбільше постраждав Бориспіль. Там є загиблі, щонайменше 8 людей отримали поранення, і серед них дитина. Одночасно рашисти атакували Одесу, під ударом опинились енергетичні та цивільні об'єкти. Також повідомлялось про атаки на Суми та Дніпро. Ну і додам, що росіяни атакували дронами міжнародний пункт пропуску Орлівка. Це на кордоні з Румунією в Ізмаїльському районі Одещини. У Держприкордонслужбі кажуть, пропуск людей транспорту через цей пункт тимчасово призупинили. Вже сьогодні в Україні стартує новий навчальний рік, проте через безпекову ситуацію школи по всій країні працюватимуть у різних форматах. Масові лінійки та інші урочистості рекомендують не проводити. Навчання може бути очним, дистанційним або змішаним, залежно від ситуації в конкретному регіоні. Загалом до нового навчального року готуються понад 25 тисяч закладів освіти, укриття облаштовані більш ніж в 11 тисячах шкіл, водночас ремонт та їхнє будівництво у закладах освіти продовжується. Ну, а президент Володимир Зеленський повідомив про підготовку візиту до України спецпредставників президента США Стіва Віткофа та Джареда Кушнера. Сторони зараз узгоджують дату поїздки. Під час телефонної розмови Зеленський, Віткоф і Кушнер обговорили подальшу роботу переговорних команд України і США, а ще можливі рішення для досягнення миру. Президент України поінформував американських представників про ситуацію на фронті, зокрема про російський наступ та повітряні атаки. Зеленський наголосив, що російські просування залишаються незначними і досягаються ціною великих втрат.

0: Аргентини. Про це Месі повідомив в Інстаграм, зізнався, що це рішення далось йому нелегко, але він розуміє, що настав час завершувати кар'єру в збірній. Футболіст зазначив, що завжди віддавався грі за Аргентину наповну, ну а остаточне рішення він нібито ухвалив після нещодавньої смерті батька. Хорхе Месі допомагав сину упродовж всієї його кар'єри. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Вітаю всіх з Днем Знань. 1 вересня. Сьогодні, вівторок, ми розпочинаємо ранковий ефір на Радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі працюватимуть мої колеги. Шановні, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Підписуйтесь на Ютуб-канал Радіо НВ. Нас тут уже понад 1,5 мільйона розумної аудиторії. Ну і щоранку ми запрошуємо вас до голосування на сайті radio.nv.ua і в Ютуб-спільноті Радіо НВ. Сьогоднішнє запитання абсолютно логічне з огляду на дату. А чи можлива якісна освіта в умовах війни? Отже, які варіанти ми пропонуємо? З обстрілами, тривогами і переселенням? Ну, неможливо. Варіант номер два – хіба десь в окремих школах на Західній Україні. Ну, і варіант номер три – можлива, якщо буде бажання влади і умови для освітян. Голосуйте на сайті radio.nv.ua і в YouTube-спільноті Радіо НВ. Власне, про це ж будемо говорити і закликаємо телефонувати, зокрема, освітян, батьків. Ну, от як ви вирішуєте ці чи проблеми і чи вважаєте ви, що в Україні справді провалена система освіти, власне, через війну? З 9 до 10 будемо приймати ваші телефонні дзвінки за номером 044-237-0353. Ну і, власне, кожен ефір все одно починаємо з аналізу ситуації на війні. Отже, що подає Генеральний штаб Збройних сил України? Мінус 1440 – це втрати окупантів в живій силі. 4 танки, 2 бойові броньовані машини, 71 артилерійська система, 412 автівок та автоцистерн, ну і там 1775 безпілотників оперативно-тактичного рівня. Підключаємо до розмови гостя. На зв'язку з нами засновник благодійної організації «Реактивна пошта», військовий експерт Павло Нарожний. Пане Павле, вітаю в ефірі. Слава Україні!
3: Героям слава, доброго ранку.
2: Ніч непроста, ближче до третьої ночі масована атака, знову тепер уже балістикою. Різні ресурси дають там приблизно в середньому до 20 ракет, які були випущені. Більшість знову на Київ. В новинах чули, що цілеспрямовано готили по залізничному депо. На жаль, 6 працівників Укрзалізниці загинули. Ну і по суті ми вже там 6-ту добу, здається, перебуваємо в майже постійній ситуації повітряних тривог, викликаних оцими реактивними гірберами, ну, там, оцими новоствореними версіями шахедів. І от, власне, можливо, ви щось побачили специфічного в сьогоднішній нічній атаці. І якось, ну, ми розуміємо, що 1 вересня, День знань спаплюжити нашим дітям, це для росіян, ну, пробачте, як діти в школу. Але, може, ви щось побачили?
3: По-перше, так, дійсно, вже 6 чи 7 доба у нас майже безперервні атаки, там з перервами на 15-20 хвилин, атакують саме в більшості випадків саме реактивними дронами. Чому так? Тому що реактивні дрони, на жаль, вони успішно проходять через наші дрони-перехоплювачі. Тобто у дрона-перехоплювача максимальна там теоретична швидкість 400-450 км на годину. Ворог приблизно знає, де знаходяться зони, де збиваються їхні дрони. Вони ці зони проходять на максимальних швидкостях, на висотах більше 4 кілометрів, ну, тобто майже недосяжні для дронів-перехоплювачів, для гепардів, для скайнексів, для мобільних вогневих груп з кулеметами, ПЗРК на граничній дальності. Ну, ПЗРК у нас можуть збивати і крилаті ракети, які швидше летять, але висота 4 кілометри – це означає те, що цей дрон-перехоплювач повинен йти прямо, ну, просто над головою, дуже близько від цієї мобільної групи з ПЗРК, і не на максимальній швидкості, тоді абсолютно реально його збити. Ну, крім того, він маленький, його важко ще й побачити, крім того, що, ну, для ПЗРК його треба візуально навести сам, там цю стрілу, чи стінгер, чи якісь інші засоби. І вони таким чином нас спонукають до того, щоб ми піднімали авіацію, збивали або літаками, для того, щоб ми були нашими засобами ЗРК такі,

0: як там насам, сайріскі, радянські системи, там які у нас є, С-300, Буки і все інше. І таким чином, щоб ми використовували запаси ракет, які у нас є. І от сьогоднішня атака нічна, тобто вже ракет, я не пам'ятаю, вже десь тиждень. А сьогодні у нас було там пара десятків ракет, серед яких були циркони, це на гіперзвукові ракети, це були калібри, це крилаті ракети, які ми з великою ймовірності всі успішно збили, або майже всі успішно збили. Ну, це можна аплодувати тому, що у нас є в запасі ракети для Петріот, для того, щоб збити циркон, але і це означає те, що у нас велика кількість ракет для збиття крилатих ракет, для насамсів і всього іншого. Тобто ворог сподівався, що ми за оці 6-7 днів використаємо всі наші запаси ракет для ЗРК, а після того вони пройдуть калібрами, і калібрами знищать те, що вони намагалися знищити. Звісно, ми там не все збили, і не все і далі будемо збивати. Тобто, я думаю, там в ідеальному випадку до 90%. Я більш ніж впевнений, що вони далі цю тактику будуть продовжувати. Крім бажання пройти і виснажити наші системи ППО, у них ще є інша тактика. Це ми бачимо, що вона спрямована чисто на місто Київ. Дуже мало так по всім іншим містам України. Вони зрозуміли, що центр спротиву, центр виробництва зброї, центр інтелектуальний – це Київ. І вони кошмарять, ну, тобто іншого слова немає, це суто терористична атака. Задача їхня – це зробити так, щоб ми перестали чинити спротив. І вони цього не скривають, не приховують. Віце-спікер російського федерального собрання, як у них називається їхній парламент, відкритим текстом заявив, що треба зробити так, щоб кияни вийшли з піднятими лапками. Ну, тобто вони зрозуміли, на що треба тиснути. І вони чинять цю суто терористичну атаку, бо задача терориста деморалізувати і налякати. От саме це вони роблять. Намагаються нас деморалізувати і налякати. Але я бачу, як в місті Києві продовжується життя. Я бачу, як там молодь збирається, як працюють заклади, як відкривається ТЦ, як люди на новій пошті там прилюються, матюкаються, кажуть, так коли це вже собаки вже наїдяться там, ну і так далі. Тобто я не бачу ніякого бажання капітулювати і виходити з піднятими лапками.
1: Ну і, власне, це означає також, що українська система протиповітряної оборони буде перебудовуватись. Днями були заяви, що вже розроблені принаймні 4 версії перехоплювачів, саме дронів-перехоплювачів для реактивних безпілотників. Але от ще одна деталь, про яку говорять менше, це ж іще питання наявності і правильного розміщення радарів, які ці цілі будуть фіксувати. Тому що сам по собі дрон-перехоплювач, ну це ще не вся система. І навіть зенітка сама по собі, чи то кулеметна мобільна вогнева група, то краще, щоб у них було ціле вказання. Мені так здається, що зараз іще окремий акцент має бути ну на розумінні того, скільки яких систем виявлення нам потрібно, як їх іде розміщувати, якою шахматкою, з урахуванням того, що ну, тих же шахедів на двигунах внутрішнього згорання, скоріш за все, буде менше. І вони справді перейшли до нової тактики і пролітають значну територію на висоті 3,5-4 тисячі метрів. Це, по суті, виключає так і гелікоптери, це виключає гарматні комплекси, це те, що ви вже перерахували. Ну і треба буде оце все перебудовувати, але оця складова виявлення, мені здається, вона не менш важлива.
0: Ну, звісно, да. Тобто, в чому проблема, знов-таки? Вони йдуть на великій швидкості, коли стоїть якась мобільна вогнева група, якщо він йде курсом на них, тобто він пройде вже через них, коли вони його почують. Швидкість 500 кілометрів, це десь 0,6 виходить, десь половина трішечки менше половини швидкості звука, але все одно це забагато для того, щоб зреагувати. Тобто, всі візуальні засоби, звукові засоби, вони всі вже відпадають. Тобто, це суто радари. З радарами є своя проблема. Радари самі є ціллю для російських атак, тому що вони випромінюють постійно радіохвилі, і вони самі помітні. У росіян є там ракета Х-33П протирадарна, яка саме по радарам націлена. Це складне питання, тому що радари, вони дуже високотехнологічні. Україна, на жаль, їх не виробляє. У нас виробництво.
1: Ну і мінімальна ціна під 30 мільйонів гривень за одиницю, це те, що я бачив у оглядах, коли ну, там розроблялися історії, а як якесь об'єктове ППО міг би побудувати, наприклад, бізнес. І навіть там там зазначалося на історії, що окей, навіть якщо знайти ці гроші, там мінімалка 30 мільйонів гривень, але ну не походиш по базару і отак прямо собі, от прямо зараз, сьогодні на вчора, їх же теж не купиш, тому що це теж доволі ще й дефіцитний товар. Як його підібрати, які радари, які системи, під яку потім там вогневу групу, під які об'єкти перехоплення спрацювати. Отут цей комплекс, він значно складніший.
0: Ну, звісно, тут ще ж є момент, що дальність ще у радара є. Є радари малого радіусу дії, там, від 15 там, до 50 до 100 кілометрів. Це підійде, скажімо, для бізнесу, щоб свій об'єкт перекрити, щоб передавати інформацію на далі, там, ну, на якусь глобальну мережу. Але от в чому момент цих герані та і крилатих ракет? Тому що вони дуже маневрові. Вони можуть зайти в одні точки, розвернутися, вони можуть просто по колу навіть літати навколо якогось там міста, поки у них є двигун. І нам треба покривати кожне місто, грубо кажучи, кожен об'єкт таким поясом цих радарів, малого, середнього радіусу дії. Тому, якщо ми будемо все прикривати, грубо кажучи, радарами там формату Петріота, це проблема. Нам треба літаки ДРЛС. У нас от про ці літаки в публічному просторі взагалі нічого не відомо. Якби у нас в повітрі висів літак, ми бачили, ну він такий, таким куполом накриває, ну, грубо кажучи, там до 600 кілометрів, він бачить, ну, геть дрібні цілі, тобто він бачив би всі радари. Але нам таких літаків треба декілька, точно не один. Він потрібен. Він не може бути нескінченно довго в повітрі, його треба обслуговувати, люди там можуть там заморитися, їх треба міняти і так далі. Оці про ці літаки у нас багато розмов, але публічної інформації, на жаль, ніякої немає. І от все це нам треба отримати, все цю систему нам треба розробляти.
1: Так, ну і тепер давайте про зворотню історію. Сьогодні вночі красиві картинки постили мешканці міста Тольятті. Ну і Ленінградська область, порт Усть-Луга. Станом на 7 годину 37 хвилин, принаймні те, що постять от в пів на восьму, значить порт Усть-Луга ще горить. Досягання не вперше вже долітають до цієї портової інфраструктури, але ну чи вважати, що зараз Україна якось так прицільніше візьметься ще й за Балтику, якщо з Чорним морем, ну, так, воно для росіян, принаймні, портова інфраструктура заблокована, як, на жаль, і для нас. Хоча, от, власне, ще одна історія з Чорним морем. Калібри запускалися прямо з бухти Новоросійська. Я так розумію, що навіть для залпів по Україні росіяни свої ракетоносії з бухти не виводять на всякий випадок. Мені здається, це теж такий окремий акцент. Що ви думаєте про удари по Балтиці?
0: По Балтиці, чому це важливо? Ми знаємо, що порт Новоросійська закритий. Уже у них є їхня власна офіційна статистика. У них серпень місяць – це найменший експорт зерна був за 16 років. Тобто ми перекрили експорт російського зерна. І вони, на жаль, зеркальні нам також. Але у нас є Європа, у нас є інші наші союзники, які абсолютно реально нам наливають гроші. Але у росіян таких союзників нема. Їхні союзники суто прагматичні, це там Північна Корея, це Китай, це там Іран, які на них заробляють гроші. Все, більше нічого, ніяк вони там якої фінансової допомоги не дає. У нас є плече наших союзників, які нам дають гроші, тому для нас це болюча ситуація, але не смертельна. Щодо ударів по Услугу. Услуга, у них є два найбільших порта. Новоросійськ, Услуг. Через них іде, через Новоросійськ іде нафта, іде зерно, через Услуг іде в основному нафта. Крім того, там є вугілля, крім того, там є міндобрива, крім того, там є газ. І от якщо ми закриємо ще Услуг, це буде ефективне відрізання Росії від грошових потіків. Ну, тобто вони не зможуть експортувати нафту і вони не зможуть імпортувати нафтопродукти. Нагадаю, що в них НПЗ, більшість з них згоріла. Там вже є деякі оцінки деяких фахівців, які кажуть, що там нестача нафтопродуктів у них зараз там до 60%. Ну, мені важко там казати, яка точна оцінка, бо я не фахівець у нафтовому напрямку, конкретно в нафтопереробці, але такі цифри вже звучать в їхньому публічному просторі. І якщо ми відрізаємо Услуги, якщо ми відрізаємо Новоросійськ, то у них залишаються тільки наземні коридори в Китай. А Китай все купити у них не може. І саме тому я от аплодую цим ударам по Услугу, і я впевнений, що вони будуть продовжувати це і далі.
1: Так, ну і до речі, якщо говорити про бензин, напередодні бачив кілька відосиків від мешканців, увага, Тюмені, які, значить, жаліються на те, що на заправках немає бензину. От Тюмень – це ж Ханты-Мансийський автономний округ, де добувають половину всієї російської нафти. В Тюмені люди не можуть купити бензин на заправках. Мені здається, це дуже крута історія. Ну і друга важлива частина цієї історії – вони офіційно дозволили до 30 червня наступного року, їхній уряд дозволив, значить, реалізовувати паливо стандартів Євро-2, Євро-3, ну і якщо знайдеться, то Євро-4 і Євро-5. Тобто, по суті, вони вже будь-яку бадягу дозволяють продавати, ну, під виглядом палива. Я думаю, що це їм ще аукнеться, ну, як це називається, в ході експлуатації двигунів та інших деталей їхніх автомобілів. Ще було повідомлення, що намагаються Сили оборони України знайти майданчики, з яких запускають оці реактивні гірані. Деякі навіть пускові були уражені, але, ну, наскільки це взагалі реалістично, тому що, ну, з того, що я можу побачити, ну, це така металева катапульта, можливо, якийсь там прискорювач ракетний, якщо є, залежно від моделі дрона. Ну і залізяку знищив, вони на наступний день таку саму поставлять. Наскільки взагалі є сенс, ну, там, думати про полювання за пусковими?
0: Ну, пускові дійсно сенсу дуже мало. Це перші моделі, вони були, це як літаки, вони треба була зльотна полоса, там якась вони розганялися, злітали. Зараз це пороховий прискорювач, який викидує з цієї пускової установки, розганяє до крейсерської швидкості, далі вмикається цей реактивний турбореактивний двигун, і він пішов по своєму маршруту, куди йому треба. Тобто, якщо ми розіб'ємо, навіть якщо ми тих фахівців, які пуском займаються, знищимо під час пуску, це абсолютно ніяк не вплине. Тому відповідь така, що треба полювати не за пусковими, треба полювати за арсеналами, де вони знаходяться. І у нас були приклади успішних ударів по арсеналам, і це були арсенали ГРАУ, тобто там знаходилися балістичні ракети. Ну, це, нагадаю, це була історія, коли під'їхав потяг з ракетами з Північної Кореї, вони почали їх розвантажувати, і саме в цей момент був нальот, тоді там відпрацювали тоді атакамси і відпрацювали тоді дрони. І там були там десятки, якщо не сотні ракет цих балістичних були знищені. Тому правильна відповідь – не за пусковими ганятися. Тому що це буде із серії, ну, як у вас бандит ворвався в вашу квартиру, у вас не зачинені двері, і ви бігаєте по кожній кімнаті, з ним воюєте. А треба, ну, на вході, грубо кажучи, його відбити. Та сама історія. Тобто знищить арсенали, знищить виробництво цих дронів, а не ганятися за пусковими.
1: Так, ну і ще одна важлива історія, про яку пише ряд осінт-експертів. Вони почали анонсувати зняття інформаційної тиші навколо чергового, ну, вони це називають контрнаступ, я би був обережнішим, да, у формулюваннях, скоріше, зустрічні дії на Лиманському напрямку. Говорять про те, що, ну, фіксують істерику російських воєнкорів, знову ж таки, говорять про Лиманський напрямок, звідти тільки за останній час інформації майже не надходило, і от ота вся частина, північна Харківщина, північно-східна Харківщина, зняття інформаційної тиші і анонси про те, що там є певне просування, ледь не на 200 квадратних кілометрів. Що ми маємо, як ми маємо це сприймати, отак?
0: Як ми маємо це сприймати? У нас люди звикли, і не тільки ми, але й росіяни, вони звикли орієнтуватися не на офіційні зведення, а на зведення неофіційних джерел. В нашому випадку це там осінт-канали різні, там Deep State і так далі. У росіян там інші свої джерела є. І звідки ці наші осінкери беруть інформацію? Від спілкування з військовими, вони цього, в принципі, не приховують, тобто у них є джерела. І друге, це від аналізу різних телеграм-каналів. Там, де там наші там постять якісь бойові дії, там, де показують, які вони там захопили, там і так далі. І зараз вище військове керівництво на це звернуло увагу. В чому момент? Момент в тому, що ми прекрасно знаємо, що росіяни, вони по ланцюгу, вони дезінформують всіх від рівня командира батальйона до, грубо кажучи,
1: від майора до генералісімуса, умовно кажучи. Все старше майора буде отримувати спотворену інформацію, щоб раптом не прилетіло.
0: Да, саме так. І якщо ми не показуємо цю інформацію, ну там, якщо, грубо кажучи, коли Зеленський тоді приїхав, я не хочу його там ні в чому звинувачувати, ну коли він приїхав в Куп'янськ і зробив цю фотографію біля стели, всі прекрасно зрозуміли, що всі історії там про захоплення Куп'янська, це все байки. Ну, тобто, але ми могли б, в принципі, тримати в інформаційній, скажімо так, темряві Путіна, якщо б це не сталося. Да? Тобто він би вважав, що Куп'янськ захоплений, йому там він би там пив шампанське з своїми генералами, все було б хорошо. Тому, коли ми розкриваємо цю інформацію, наші асінкери, наші рядові, наші там офіцери, офіцерський склад нижньої там середньої ланки, ми, по суті, робимо послугу російській армії. Тобто вони тоді не можуть приховувати цю інформацію, що вони втратили якийсь населений пункт вверх, найвище російське керівництво звертає на це увагу, перекидає якісь там ресурси, тобто мова йде ж там не про якісь там десяток солдат, мова йде про перекидання бригад, може там навіть якісь там корпусів, ну, інше дивізійна структура, перекидати якісь великі підрозділи, і на цій ділянці фронту, де у нас є успіхи, там з'явиться потужні підрозділи російської армії. Нам цього не треба, тому що наші наступи, вони по якому принципу? Ми щупаємо їхню оборону, ми шукаємо, працює наша розвідка, я кажу, ну такі це ділянки фронту, ситуація шлах у росіян, і ми можемо там наступати. І ми починаємо обережно наступати. Кожне розкриття інформації – це велика проблема. Ну, я от можу з іншої точки зору зайти. От є у нас оператори «Хаймарс», да? У нас от про них всі забули, і вони кажуть, і гарно, що про нас всі забули. Ми стріляємо, ми знищуємо величезну кількість техніки, нема того хайпа, який був там в 22-му році, коли всі бігали з прапорами «Хаймарс», там все, там, і так далі. Каже, ми утилізуємо там, важку техніку ворога, дуже високовартісну, але про нас ніхто не кричить. І хай так і буде далі. От саме так повинно відбуватися з нашими наступами. Ми звільняємо нашу територію і не треба про це розмовляти. Коли треба буде, Генеральний штаб нам про все розкаже.
1: Добре, добре. Дуже дякую за розмову, дуже дякую за ваші роз'яснення. Військовий експерт і засновник благодійного фонду «Реактивна пошта». Павло Нарожний був з нами на зв'язку, шановні. Ну і... перепрошую, свіже повідомлення, уже розкрили навіть супутникові знімки минулої ночі, а точніше навіть позаминулої, 30 серпня, сили першого окремого центру сил безпілотних систем на аеродромі Єйськ таки зафіксовано ураження зенітно-гарматного комплексу «Панцирь-С-1» і радіолокаційної станції «Сопка-2», а також склад авіаційного озброєння. Аеродром Єйськ, сама інформація про його ураження була, але отака вже уточнена з підтвердженням супутникових знімків з'явилася от буквально сьогодні зранку. Шановні, зараз пропоную вам прослухати звернення президента України Володимира Зеленського. Як ви розумієте, він записав його напередодні ввечері. Далі у нас новини і далі продовжимо ранковий ефір.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
3: Шановні українці, українки, сьогодні була доповідь головнокомандувача і також Служби безпеки України щодо українських діпстрайків у відповідь на російські обстріли. Ми готуємо наші кроки, нові кроки. Ми детально говорили з прем'єр-міністром України і дипломатичною командою про заходи у вересні. Багато всього заплановано. Всі зустрічі, всі наші перемовини мають відчуватись тут, в Україні. І в наших оборонних спроможностях, і додатковими енергетичними пакетами для України. На політичному рівні з лідерами ми вже маємо цілком конкретні домовленості. Треба це виконати на рівнях між міністерствами наших країн, між підприємствами. Це стосується Канади, стосується Європейського Союзу, Британії, Норвегії, Сполучених Штатів. Є у нас вагомі домовленості з Францією, є з Британією і є з Німеччиною, з іншими нашими ключовими партнерами. Потрібен чіткий аудит того, що вже досягнуто на політичному рівні, але досі не реалізовано фактично. У кожного міністерства повинен бути звіт щодо цього, і це також стосується державних компаній, перш за все енергетичних компаній. Перед зимою підтримку треба мобілізувати максимально. Сьогодні ж також є рішення РНБО по планах стійкості областей та громад. Абсолютно чітко РНБО аналізує, які завдання, якими регіонами і містами не виконуються вчасно. По кожному такому напрямку є чіткі вимоги РНБО, що повинно бути зроблено. Щойно ми говорили з представниками президента Америки, зі Стівом Віткофом і Джаредом Кушнером. Вони готуються до зустрічі та відповідної комунікації з російською стороною та до візиту в Україну. Ми обговорили наші позиції. Я поінформував Стіва і Джареда по зміні в ситуації тут, в Україні, на фронті та з російськими атаками. Ми обговорили, що може бути зроблено, щоб спонукати Росію вийти на курс до завершення війни. Треба, щоб настрій був відповідний в Москві, у Путіна. Настрій завершувати, а не воювати. Зараз, поки що, на жаль, всі свідчення розвідок і наших і партнерів, всі сигнали з Росії такі, що особисто російський лідер хоче війни ще. Навіть вже тоді, коли абсолютна більшість його, до речі, суспільства погодилась би з зупинкою війни по лінії зіткнення. Ми побачимо, що вдасться представникам президента Америки. Вересень може змінити багато. І треба, щоб ми разом з партнерами зробили все для захисту людей, для захисту життя і для миру. Я хочу подякувати всім, хто з Україною. Я дякую всім, хто нам допомагає. Слава Україні!
4: Пишайся та підтримуй свої Збройні Сили. Разом до перемоги!
2: Для довідки.
5: Застосунок екстреної допомоги 112 України від МВС може бути корисним за відсутності мобільного зв'язку. Зв'язатися із правоохоронцями можна з підвалу чи укриття, де є Wi-Fi, але немає мобільного сигналу. З районів зі слабким або нестабільним покриттям, або під час аварій чи перебоїв у роботі стільникових мереж, за наявності будь-якого інтернет-підключення. У критичній ситуації з'єднайтесь через мобільний додаток із оператором, він сам оцінить ситуацію та спрямує на місце рятувальників, поліцію, медиків або газову службу. Звернутись до оператора можна і по відеозв'язку. Також у застосунку є опція автоматичної передачі своєї геолокації екстреним службам. У критичних ситуаціях люди часто не знають або не можуть назвати точну адресу, тому ця функція допоможе рятувальникам швидше визначити місце події. Додаток можна скачати на телефон в App Store або Google Play. Перед початком користування потрібно пройти авторизацію. МВС запевняє, що всі персональні дані захищені, а застосунок відповідає державним стандартам кібербезпеки.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
6: Моє вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. Від сьогодні зарплати українських освітян зростуть ще на 20%. Про це повідомив прем'єр Сергій Корецький. Уряд також змінює систему оплати праці. Оклад залежатиме від посади та базової величини, що прив'язана до середньої зарплати в Україні. Для вчителів на прифронтових територіях зберігається доплата у 2600 гривень. А педагоги коледжів, які готують фахівців для стратегічних галузей, отримуватимуть додатково 10%. Спеціалізована антикорупційна прокуратура посилить перевірку походження грошей, що вносять як заставу у корупційних справах, повідомив керівник САП Олександр Клименко. За його словами, правоохоронці особливо перевірятимуть великі суми готівки, якщо офіційні доходи людей, які їх носять, не відповідають таким статкам. Для цього використовуватимуть фінансовий моніторинг і відстежуватимуть рух коштів до рахунку суду. На Херсонщині влада продовжує відкрито говорити з жителями про ризики російських атак та необхідність евакуації. Голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін пояснив, такі попередження потрібні не для паніки, а щоб люди могли завчасно підготуватись та зберегти життя. За його словами, близько 80 населених пунктів росіяни фактично руйнують, ще до 200 регулярно перебувають під обстрілами. Він наголосив, навіть захисні споруди не гарантують повної безпеки від авіабомб. Прокудін додав, наразі область опрацьовує можливість тимчасового розміщення людей у безпечніших регіонах. І на сам кінець у «Резерв Плюс» стався масштабний збій, застосунок не завантажується. Користувачі повідомляють, що не можуть увійти до застосунку та отримати електронний військово-обліковий документ. Під час спроби входу з'являється повідомлення про технічну помилку. До відновлення роботи сервісу краще мати при собі паперовий військово-обліковий документ. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ.
7: Багато поколінь українців обирають лікарський засіб «Ентерозгель». «Ентерозгель» – перевірений часом надійний сорбент.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
9: Історії, що пробуджують уяву, події, які захоплюють, та загадки, які хочеться розгадати. Книжкова країна. Загадкова. 17-20 вересня на ВДНГ. Сотня видавництв, зустрічі з авторами, зірками та буктокерами. Книжкова країна. Загадкова. 17-20 вересня. ВДНГ. Хід вільний.
10: У кожному домі є місце, де живе тепло. Де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років «Вікнарьов» створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. «Вікнарьов» – 20 років тепла та довіри.
11: Із 1 серпня діють нові правила отримання житлових ваучерів для внутрішньо переміщених осіб із тимчасово окупованих територій. Допомогу не надаватимуть, якщо заявник, його чоловік або дружина чи неповнолітні діти після 24 лютого 2022 року продали, подарували або іншим способом припинили право власності на житло, уже скористалися або користуються державною підтримкою за іпотечними програмами, зареєстрували чи задекларували місце проживання на тимчасово окупованій території після дати її окупації. Житловий ваучер доступний ветеранам, а також особам із інвалідністю внаслідок війни, які мають статус ВПО та виїхали із тимчасово окупованих територій. Подати заяву можна онлайн через Дію. Житловий ваучер номіналом до 2 мільйонів гривень можна використати для придбання житла, інвестування у його будівництво або сплати першого внеску за іпотекою. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Триває ранковий ефір на Радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі працюватимуть мої колеги. Шановні, нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі, ставте лайки, бо що більше вподобайок, то більше людей отримають важливу інформацію. Так працюють алгоритми Ютуба. Ну і як і кожного ранку, ми запрошуємо вас до голосування на сайті radio.nv.ua і в Ютуб-спільноті Радіо НВ. Сьогоднішня тема про День знань про українську освіту і про те, чи вона взагалі можлива якісна освіта в Україні в умовах війни. Варіанти, які ми пропонуємо, з обстрілами, тривогами і переселенцями, неможлива. Варіант номер 2 – хіба десь в окремих школах на Західній Україні. Ну і варіант номер 3 – можлива, якщо буде бажання у влади і умови у освітян. Голосуйте на сайті radio.nv.ua. На початку наступної години будемо підбивати підсумки, ну і всю наступну годину я прийматиму ваші телефонні дзвінки. Власне, з цієї ж теми закликаємо дзвонити освітян, батьків, як ви вирішуєте ці проблеми, чи справді можна вважати, що система освіти під час війни неможлива як якісна система, і чи вона у нас провалена, чи можливо ні, чи можливо десь є місця, десь є там геніальні вчителі і вчительки, які навчають просто супер прекрасно. Так, ну і тепер будемо говорити про геополітику. Чергові переговори відбулися. Знову чекаємо візиту до України Віткофа і Кушнера. Підключаємо до розмови гостя, доктор філософії, політичний експерт Андрій Городницький з нами на зв'язку. Пане Андрію, вітаю в ефірі. Слава Україні!
12: Ренеславе, мої вітання, пане Павло.
1: Отже, напередодні ввечері була інформація про те, що президент Зеленський поговорив з представниками Дональда Трампа, Віткофом і Кушнером. Діалог відбувається між переговорними командами Сполучених Штатів та України. Наразі сторони обговорюють визначення дати візиту цієї делегації, от Віткофа і Кушнера. Причому я точно пам'ятаю, що вперше цей візит анонсували як той, що відбудеться після Великодня. Ну, от після Великодня, з квітня уже до початку вересня пройшло 5 копійками місяців. Ну, чекаємо. І от, власне, активізація цього переговорного треку плюс запрошення міністра фінансів Росії Сілуанова до Сполучених Штатів Америки на саміт G20. От куди воно зараз рухається і чи можна вважати, що дипломатія справді активізувалася?
12: Ну, вони намагаються активізувати дипломатію для того, щоб припинити вогонь в Україні. От вони вмикають різні важелі, вони заходять, знаєте, з бекдорс, можливо, навіть не з бекдорс, знаєте, а якийсь сайддорс з боку намагаються зайти. Вони намагаються через спецслужби. Ми вже це бачили, коли так керівник ЦРУ приїжджав. Можливо, щоб гіпотетично вплинути хоч якось на Путіна, для того, щоб от через Нарішкіна, через те, що Путін довбаний КГБшник, можливо, і саме ця сторона його зачепить, тому що політично, дипломатично і політично його переконати не вдалося протягом цього часу. Зараз через економіку будуть тиснути також, от ось було спілкування Бесента. Ну, вони намагаються щось зробити. Ну, питання ж в тому, що тут треба, щоб Путін усвідомив хоч щось. От. І чи можуть оці люди, з якими ведуть комунікацію американці, переконуючи їх в тих чи інших пунктах, тому що нібито прозвучало, що якраз цих 28 пунктів вже забутих українських, там вже залишилося з них половина, там 19 чи скільки там залишилося, що саме це будуть проштовхувати як мирну угоду, як мирний план. Росіяни ще тоді відмовилися від цього. Я не розумію, як вони хочуть проштовхувати це саме зараз. Можливо, вони створили якісь нові аспекти. Ну, відповідно, паралельно це все виглядає як чергове задобрення росіян. Давайте ми вас повернемо в геополітику, давайте ми вас повернемо в життя здорових людей для того, щоб ви відчували себе комфортно і, відповідно, трішки пом'якшили і дали якийсь крок назад і припинили вогонь. Ну, ще раз скажу, ми це все проходили. Ми це все проходили, і результату було зеро. Навпаки, навіть гірше, от росіяни ще більше, вони вимагають свого, вони вперті, і це не приносить результату. Оця методика, яку використовує Трамп, вона не приносить результату. Навіщо топтатися на тому ж самому місці, я не розумію, з чого він хоче досягти. Це не бізнес-умови, коли ти просто одне й те саме торочиш, постійно торочиш, і приходить час, коли хтось там відмовляється. Ні, ну не в цьому випадку. Тут ідеологічна підкованість, його не цікавлять гроші, його не цікавлять... Хотів сказати якісь лаври, вибачте, але лаври точно його цікавлять. От, це чи не єдине, що його цікавить, оце залишити слід в історії, якийсь там великий. От. Ну, він же залишив слід в історії, правда, він дуже погано пахне, цей слід історії, все, більше нічого. От. І фактично, якщо ви не переконаєте Путіна, то нічого не зміниться. А Путіна переконати можна єдине, це кулею в лоба. Оце єдине, як один відомий наш український діяч казав, куля в лоб та куля в лоб. От це треба тільки до Путіна, от, тому що в інших варіантів немає.
1: Так, ну і видання The Economist пише, що зараз ніхто не може знати, що відбувається в голові у Путіна. Тут я погоджуюся. Але причини ескалації війни, як вони пишуть, як і саме рішення про повномасштабне вторгнення, мають внутрішній характер. Ну і от зараз у тому ж матеріалі The Economist вони посилаються на якісь джерела, де Путін навіть сказав в якийсь момент, що якщо вони ну там не досягнуть результатів хоча б по повному захопленню Донецької області, то, як він сказав, його повісять. Я не думаю, що це аж дослівний переказ, да, того, що могло відбуватися чи не могло відбуватися. Тому що ну, я завжди ставлю питання не про те, а що відбувалося, а скоріше про те, а чому про це повідомляють, чому хтось дозволив про це сказати. Можливо, якраз Лубянка, можливо, якраз ФСБшники і хочуть показати світові, там, через оці вкиди, зокрема, і до журналістів «Економіст», що ні, ну Путін точно не піде назад, Путін до взяття повного Донбасу нікуди не зупиниться, тому що для нього це страх життя. Можливо, це досі працює, як ви це бачите?
12: А можливо, це переконання самого президента Сполучених Штатів Америки, який також має певні ті чи інші зв'язки з економістю, які дозволяють йому викидати таку маніпулятивну інформацію. Ну, останні півтора року ми чули ось таку роду інформацію саме або від Путіна, або від Трампа. Для того, щоб підтвердити свої вчинки щодо України. Тому що, ну ви ж розумієте, що Росія програти не може. Тому давайте ви, можливо, поступитеся територіями, поступитися тим чи іншим і так далі, тому подібне. Ну, тому що там Росія ж вимагає не тільки території, я нагадаю, там вони вимагають величезний перелік всього.
1: Ну та визнання всіх захоплених територій, скорочення української армії, повернення церкви, повернення російської мови, ну і ще купу всього, і щоб Путін став владичицею морською.
12: 100%. От. І тому це все, звичайно, вони від нас вимагали вже досить довгий період часу, в минулому році, в цей ж самий період після Анкориджа, нас тиснули просто удавкою за те, щоб ми поступилися і сказали, ну навіщо вам ці території? Ну, боже, вас і так там всі російською розмовляють. От і зараз дуже класно, дуже багато спекулятивної інформації і псошної створюють якісь там просто нейтральні, це я наведу приклад, просто як працює Росія, створюють

0: центральні якісь сайти, там, де нібито розвивальні, інформаційні, і там дуже часто карта, якась там карта там релігійних общин, або ще якісь, і там Україна без Криму, наприклад, намальована, або Україна, там, наприклад, кількість російської мови там в світі, і там в Україні там близько там 60% там російськомовних, і дуже багато таких нібито нейтральних, знаєте, якихось сторінок, от, які викидають в Фейсбуці, Інстаграмі, все інше, але вони наштовхують на ідею те, що Україна взагалі проросійська, Україні тут взагалі тут треба віддати Росії, тому що це одна єдина страна і все інше. От, і отак от працює російське ІПСО. Ми тут тотально програємо. Ми тотально, на жаль, в цьому випадку програємо. Ну, якщо повертатися до наших баранів, то ну, Трамп намагався це проштовхнути максимально, відповідно, він, скоріш за все, і буде проштовхувати це надалі. І тому ці статті, скоріш за все, є маніпулятивними, вони не висвітлюють реальні діяльності. Те, що там Путін міг таке говорити, чи не міг таке, ну, скоріш за все, що ні. Я не мало вірю в те, що Путін таке говорив. Але те, що вони це прозвучало публічно, відповідно, це буде означати те, що точно нам пом'якшення від, як мінімум, від наших партнерів очікувати не варто. От ті, що зараз збираються організовувати переговори якимось чином, тобто, ну, звичайно, Путіна там на них не буде, це 100%, те, що там говориться, все маячня, будуть якісь переговори, групи, там, не знаю, від нас там Буданов, як завжди, поїде, певно, от, і все інше. І ми побачимо плюс-мінус те ж саме, що і раніше. На яких умовах зараз планують припиняти вогонь. Тому що те, що зараз там вже знову ж таки вчора почали викидати інформацію про те, що Путін говорить, що все, Росія йде до завершення спецоперації, ну ми це вже чули. Ми це вже чули. Скільки ти вже будеш іти до завершення спецоперації? Ще 3 роки чи скільки? Ну ти бери і заверши, ти не йди, ти бери і заверши. Ну, він не планує цього робити. Це все, знову ж таки, це все маніпуляція для того, щоб хоч якось вгамувати і своє народонаселення, тому що йому не подобається, я маю на увазі цим рабам, не подобається, що відбувається. Їм не подобається сидіти там без світла, їм не подобається сидіти без інтернету, їм не подобається сидіти без палива, їздити без палива і все інше. І багато-багато інших аспектів. Ну, і плюс, коли на голову прилітає, коли їхній Wildberries згорить, і озон, і все інше. Оце їм все не подобається. Ну, відповідно, вони вже б хотіли, щоб ця спецоперація... Вибачте, ця спецоперація завершилась. Але Путін цього не дає. Путін, навпаки, розуміє, що йому треба ескалація, йому потрібно збільшення мобілізації і посилення, і точно не чекає те, що вони хочуть. Тому він зараз грає гру такого доброго самаритянина для того, щоб провести вибори, щоб отримати хоч якусь там плюс-мінус адекватну цифру, тому що ми ж прекрасно розуміємо, буде намальована цифра і буде реальна цифра. І по цій реальній цифрі він буде діяти вже в майбутньому. Тому що він все таки боїться перевороту, якби це дивно не звучало. Це ми з вами ставимося до цього більш скептично, що вони раби, вони нічого не повстануть і так далі. А там в країні вони бояться. Путін боїться, він завжди боявся. От, і зараз, тому що він по своїй природі боягуз, і він буде релевантно ставитись до цієї інформації. Ну, відповідно, посилювати свою охорону, посилювати цих Золотарьова для того, щоб Нацгвардію їхню так звану, Росгвардію оцю. І вони будуть тиснути на це народонаселення, щоб часом вони там не збунтувалися. От. А те, що він буде продовжувати скалювати, ну, мені здається, це доконаний факт. Єдиний варіант, ще раз кажу, це прибрати Путіна. Яким чином? Ну, тут вже варіантів є декілька. Я вже про це говорив. Це є спецслужби, це є російські спецслужби, не знаю, американські спецслужби, українські спецслужби. Ну, і паралельно там є більш-менш такі внутрішньополітичні важелі через олігархів, через те, що вони можуть використати можливості перевороту, ну, і багато інших аспектів, які дуже часто відбувалися в країнах диктаторського типу протягом останнього століття, не будемо брати там інші століття. От,
1: ну, і так, чому Шеску, Каддафі, ця доля Путіну дуже не подобається. Власне, він напередодні зустрічався з Сі Цзіньпіном, зараз же проходить у Бішкеку саміт Шанхайської організації співпраці, там доволі потужні гравці теж зібралися, при цьому, до речі, Нарендра Моді прямо сказав під час зустрічі з Путіним, що війну треба закінчувати уже, і видно, ну, з того, як реагував Путін, як у нього там ніжки совалися, що йому це, в принципі, не дуже подобається. Була заява Олександра Стуба, президента Фінляндії, про те, що саме Китай може схилити, що називається, Росію до того, щоб не нападати, наприклад, на країни НАТО. Ну, і взагалі оця історія з самітом ШОС, де зібралося, ну, по суті, 90% покупців аграрної продукції, як російської, так і української. Президент Туреччини там є, прем'єр-міністр Індії є, президент Ірану там є. Лідер Кита...

0: там є. От ця історія і ці зустрічі можуть щось нам потенційно дати, ну, в умовному такому шляху розблокування чорноморських портів, тому що, ну, на жаль, наші порти теж заблоковані.
1: Ну так, на вхід і на вихід, там є велика проблема з цим, і ми очікуємо там повноводного Дністра для того, щоб хоч якось там компенсувати ці втрати. Ми вже диверсифікуємо постачання, як це було в 22-му році. Але поки що з цим складновато. Щодо ШОСу, і я би його, звичайно, оцінював з позиції рашистів, тобто для чого вони туди поперлися. І, звичайно, там розуміння в тому, щоб продати побільше товарів, для того, щоб підняти хоч якось свою економіку, тому що в них аграрка просто, ну, вона обвалилася, космічно обвалилася, вони просто втрачають космічні гроші. І це пов'язано, по-перше, із паливом, це пов'язано з ринками збуту, це пов'язано з економічною ситуацією в цілому, ну, тобто там величезні проблеми з аграркою. Те, що відбувається взагалі, ну, звичайно, плюс Китай, він намагається все-таки просунути свої потоки, продати газу, побільше продати нафти, продати за адекватною ціною, а не за тою, якою вони зараз продають в Китай. Ну і плюс така ж сама ситуація із Індією. Те, що Нарендра Моді розказує про те, що давайте припиняти вогонь, ну, не заважає їм на 2,6% за останній час збільшити закупівлю нафти в Російській Федерації. Ну, в мене дуже багато запитань до цих людей, які обіймаються, цілуються з Путіним, але не варто також і покладати великих надій на те, що вони будуть максимально підтримувати Росію. Ну, цього не відбувалося раніше і не буде відбуватися, скоріш за все, в майбутньому. І надалі там через Киргізію вони намагаються просувати, як це володарка цього саміту, вони намагаються просувати створення цього їхнього банку ШОСовського окремого для того, щоб кредитувати всі ну, країни, які входять в ШОС. Путін це з 2018 року намагається просунути, тому що в нього немає грошей, його ніхто не хоче кредитувати. От, ті кошти, які там намагалися Китай виділяти, ці копійчані кошти, які нікому не потрібні. От, а в Росії потрібні гроші. Росії потрібні гроші, і в тому числі вони там неодноразово говорили про те, що давайте покращувати співпрацю, але кулуарно, я впевнений, що 100% що там була розмова про те, що дайте нам хоч якісь кредити. Ну, ви ж наші такі великі партнери, дайте нам кредити. Ніхто ці кредити не дає. І в тих масштабах, які потрібні кредити Російській Федерації, точно ніхто не дасть. Наприклад, той ж самий Китай гіпотетично може в своїх можливостях виділити там 100, 200-300 мільярдів, але він цього ніколи в житті не зробить. Він для жодної країни таких космічних коштів не виділяв, враховуючи економічний спад в Китаї, він точно і зараз цього не зробить. Ну, тому що, по-перше, їм потрібна підтримка війни, а не покращення економічної ситуації в Росії. Це трішки різні дві ситуації. Тобто Китай хоче, щоб ця війна тривала. І жодне інше аргумент на те, що там він Китай вже втомився від цієї війни, там економічна світова криза, вони там, там падіння, не говорить про те, що Китай, ну, всупереч цій ідеї. Ні, Китай вигідно зараз підтримка війни в Україні. І не тільки. І тримати, знаєте, на цих вішках, тримати і Росію, і тримати Тегеран. Тому що, і плюс, звичайно, щоб ці країни були бідними. Ви подивіться, як вони класно співпрацюють, коли є Північна Корея, бідна, але з великою армією, коли є Тегеран, фактично бідний, але з великою армією, і тепер буде Росія. Збідна, але з великою армією. От в нього все-таки оточення. І він буде потрішки підкидати ті чи інші можливості, гроші, все інше, для того, щоб її підкормлювати, бути їхнім таким повелителем. От в такому форматі вони будуть працювати. А Путін все одно ще надіється, все вірить, що він відновиться в велику мощь, якої там фактично і не було, але ну, на зовсім інших масштабах він раніше працював, ніж зараз. От. Але, звичайно, цього вже не відбудеться. Ну, тому от в такому форматі вони працюють. Вони працюють більше, знаєте, на такому явно недружньому, жорстко партнерських стосунках всі між собою. І за всі ці роки, там майже вже 10 років, скільки він існує, я не побачу жодного просвітлення, якогось покращення співпраці. Дуже жорсткі умови один з одним.
0: Так, ну і, власне, єдине, що можна помітити, до речі, в трансформаціях Шанхайської організації співпраці, що вона створювалася як платформа, де Росія домінуватиме, але за останні роки, принаймні за час повномасштабки, роль Росії там, і точніше впливовість Росії, значно скоротилася. Натомість переорієнтація країн Центральної Азії і, до речі, рекордні обсяги торгівлі минулого року, 5 країн Центральної Азії та Китай, там понад 100 мільярдів доларів уже було торгівельного обороту. Відповідно, зміни відбуваються, але не так, як хотілося би Росії. Шановні, нагадаю, на зв'язку з нами був Доктор філософії, політичний експерт Андрій Городницький. Говорили про таку трошечки активізацію дипломатії, справді, російського міністра фінансів запросили на саміт G20, який відбувається у Сполучених Штатах Америки, але з того, що відомо, різке і серйозне незадоволення висловили європейські країни-члени G20 і навіть погрожували демаршем, якщо, наприклад, для спільного фото, на спільному фото захоче сфотографуватися оцей самий російський міністр фінансів Сілуано. Відповідно, оцю колективну фотографію скасували. І американському міністру фінансів теж європейські партнери якраз розказали, що ні, тут не треба задобрювати Кремль, а треба посилювати, наприклад, санкції, що і буде робити Європа. Шановні, в наступній частині будемо приймати ваші телефонні дзвінки. Зараз коротка пауза, новини. І після цього програма «Ми маємо поговорити».
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: У Дії працює Ветеран Про. Це цифровий безбар'єрний простір державних послуг для ветеранів і ветеранок. Без черг і паперів там можна подати заявку на Єоселю, отримати кошти на ремонт пошкодженого житла через Є-відновлення, оформити допомогу на спорт та подати заявку на компенсацію автоцивілки. Також у розділі можна скористатися сервісом встановлення статусу особи з інвалідністю внаслідок війни, подати заявку на субсидію та знайти фахівця із супроводу. Все зібрано в одному цифровому просторі для ветеранської спільноти та їхніх родин. Зайдіть у Дію, відкрийте розділ «Сервіси», вкладка «Ветеран Про».
4: Якщо ти цивільний і бачиш окупанта, тоді роби наступні дії. Запиши чисельність та максимально точне місце знаходження ворожих військ та техніки, а також особливі прикмети у формі одягу та зовнішності. І передавай ці відомості на гарячі лінії ЗСУ. Допоможи своєму війську.
5: Як «Приватбанк» впроваджує підписку у банкінгу? Чим це відрізняється від кешбеку? Якими будуть мови користування для клієнтів та чи вплинули російські удари по бізнесу на запуск? Про плани щодо масштабування нового формату, зміни в українському ритейлі під час повномасштабної війни і адаптацію компанії до вимог споживачів. Повне інтерв'ю з членом правління «Приватбанку» з питань роздрібного бізнесу Дмитром Мусієнком. Слухайте на Радіо НВ в п'ятницю, 4 вересня о 15:30.
2: Ми маємо поговорити. Дзвоніть нам в прямий ефір щовівторка з 9 до 10 ранку. Кожного разу гострі теми для обговорення зі слухачами та глядачами. Кожного разу ваші думки без жодної цензури. Ми хочемо почути військових та переселенців, медиків та студентів, водіїв та вчителів. Наш номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Щовівторка з 9 до 10 ранку на Радіо НВ. Партнер проєкту «Азонс Ло Фірм». Архітектори великих юридичних перемог. Складні справи, сильні рішення, переконливий результат.
5: Партнер проєкту «Укртелеком Бізнес» представляє «Тиждень по-діловому» з Сергієм Фурсою на Радіо НВ. Тиждень закінчився, новин стало більше, зрозуміти їх складніше. Чому падають або ростуть ринки? Про що насправді домовляються світові лідери? Як рішення у Вашингтоні, Брюсселі чи Пекіні впливають на Україну? Сергій Фурса збирає головні події тижня в одну картинку і пояснює їх без чиновницької мови та економічних ребусів. Тиждень по-діловому з Сергієм Фурсою. Головне про економіку, політику та глобальний світ. Щоп'ятниці і щовихідних на хвилях Радіо НВ. Партнер програми «Укртелеком Бізнес». «Укртелеком Бізнес» – це ваша технологічна опора від енергонезалежного інтернету до кіберзахисту світового рівня. Поки конкуренти на паузі, ви на зв'язку з клієнтами. Перевірено лідерами ринку. Підключайте «Укртелеком Бізнес» і ви.
2: Реклама на Радіо НВ.
6: Дні меблів в Юск.
7: Це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
6: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
7: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 60%. Завітайте до Юск з 27 серпня по 9 вересня і знайдіть меблі, які стануть вашими.
6: Подробиці на Юск.ua.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
8: Для довідки.
9: Для українців віком від 40 років діє масштабна державна програма «Скринінг здоров'я 40+». Цей проєкт створений за принципами доказової медицини та спрямований на ранню діагностику серцево-судинних захворювань, діабету та оцінку ментального стану. На цей чекап держава виділяє 2000 гривень, які зараховуються на спеціальну дієкартку. Подати заявку можна у будь-який зручний час одразу після досягнення 40-річчя через застосунок «Дія» або офлайн у ЦНАПі. Увесь чекап розрахований на один візит тривалістю від 1 до 1,5 години. Спочатку лікар проводить детальне анкетування, оцінює спосіб життя, сімейну історію хвороб та тестує на рівень психологічного стресу чи тривожності. Далі триває фізикальне обстеження, вимірювання артеріального тиску для виявлення прихованої гіпертензії, перевірка пульсу та розрахунок індексу маси тіла. Наступний етап – лабораторна діагностика. За показаннями лікаря, пацієнту роблять комплексний аналіз крові та сечі для оцінки роботи серця, судин і нирок. Зокрема, перевіряють рівні глюкози та холестерину. За результатами аналізів лікар проводить фінальну консультацію та складає ваш індивідуальний план підтримки здоров'я. Аби результати обстеження були максимально точними, МОЗ рекомендує підготуватися. За півгодини до огляду не палити, не пити міцну каву чи чай та уникати фізичних навантажень, наприклад, швидкого підйому сходами. Варто пам'ятати, що програма покриває лише базовий скринінговий пакет, а будь-які додаткові профільні обстеження чи аналізи за межами стандарту оплачуються окремо.
10: Зараз ми просимо наших слухачів про хвилину мовчання за всіма, хто загинув внаслідок вторгнення Росії в Україну.

0: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Мої вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. Цієї ночі росіяни атакували Україну балістичними, протикорабельними, крилатими та протирадіолокаційними ракетами. Також запустили 218 безпілотників. Наші неймовірні сили ППО збили 5 балістичних ракет, 2 бандеролі, 5 крилатих ракет та більшість дронів. Основні напрямки удару – Одещина та Київщина. У столиці, зокрема, за останніми даними, загинули 8 людей, ще 5 постраждали. Внаслідок ударів у Києві виникли пожежі, є руйнування та пошкодження інфраструктури. У Борисполі кількість загиблих зросла до 4, ще 13 людей отримали поранення, пошкоджені житловий будинок та підприємство. Одночасно Росія атакувала Одесу, пошкоджено, зокрема, міжнародний пункт пропуску Орлівка на кордоні з Румунією в Ізмаїльському районі Одещини. Від сьогодні в Україні вдвічі зростають академічні стипендії для студентів. Підвищення стосується здобувачів професійної, фахової, передвищої та вищої освіти. На стипендії у державному бюджеті передбачили на 1 200 000 000 гривень більше, ніж торік. Також удвічі збільшать окремі виплати для переможців інтелектуальних змагань та стипендій для найбільш обдарованих молодих митців. Ну і також я вам нагадаю, що від сьогодні зарплати педагогів зростуть ще на 20%. У Калуші на Івано-Франківщині тимчасово обмежили водопостачання через маловоддя річки Чечва. Воду в місті вимикатимуть щодня вночі. Обмеження діятимуть до покращення ситуації та відновлення рівня води в річці. Міська влада пояснює, нічні відключення необхідні для раціонального використання запасів води. Застосунок «Резерв Плюс» отримав оновлення у Міністерстві оборони України. Повідомили, що нова версія вже доступна для користувачів на iOS та Android. Одночасно, через підвищене навантаження можуть виникати тимчасові проблеми із авторизацією та окремими функціями. У відомстві запевняють, ситуація має стабілізуватись найближчим часом. Єврокомісія чинить тиск на Грецію та Іспанію, щоб вони передали Україні ракети-перехоплювачі

0: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ. Партнер проєкту Озонс Ло Фірм. Архітектори великих юридичних перемог. Складні справи, сильні рішення, переконливий результат.
1: Шановні, ми маємо поговорити. Сьогоднішня тема, чи провалена у нас система освіти. Сьогодні 1 вересня, День знань, але сьогодні вночі, якраз перед Днем знань, ну, наприклад, Київ активно обстрілювали і балістикою, і різними реактивними шахедами. Більше того, от просто зараз ще лунають повідомлення, є повідомлення в різних моніторингових пабліках про те, що на Київщині так само досі літають різні реактивні чи нереактивні, але якісь ворожі дрони літають. От як в таких умовах, як в умовах війни ефективно навчати? 044-237-0353. Ми закликаємо дзвонити освітян, ми закликаємо дзвонити батьків. Як ви справляєтесь з новими реаліями, шановні? От про це ми маємо поговорити. Але спочатку результати нашого голосування, яке відбувалося у минулій годині. Ми вас запитували, а чи можлива якісна освіта в умовах війни? Як розподілилися голоси? Отже, хіба десь в окремих школах на Західній Україні? Цей варіант обрало 23,8%. Далі, можлива якісна освіта, якщо буде бажання влади і умови для освітян. Такий варіант обрали 37,6%. Ну і дуже близько. Інший варіант, він найбільш популярний, з обстрілами, тривогами і переселенням неможливо. Такий варіант обрало 38,6%. Шановні, не прив'язуємося дуже до відсотків, бо це не соціологічне опитування. У нас немає науково обґрунтованої вибірки, але ми завжди вдячні тим людям, які долучаються до голосування на сайті radio.nv.ua та в YouTube-спільноті Радіо НВ. Ну і взагалі, а що може відбуватися з освітою в прифронтовому, по суті, місті, в місті, яке щоночі і щодня розстрілюють росіяни? От про це почнемо. І з нами на зв'язку вчитель біології з Харкова Руслан Шалама. Він, до речі, переможець Global Teachers Prize Ukraine 2025 року. Пане Руслане, вітаю вас в ефірі. Слава Україні!
2: Героям слава! Добрий день!
1: Слухайте, ви вчитель біології. Я сподіваюся, ви навчаєте дітей прекрасному слову циклопентан пергідрофенентрен. Біологія – це теж моя перша освіта. Мені дуже приємно, що ми саме, ну от, по біологічному можемо з вами поговорити. Ну от, яке ваше враження? При тому, що Харків – це ж, ну, і освітня столиця, тут багато десятиліть була для України, але от як зараз виглядає навчальний процес? Змучені діти, невиспані часто після нічних і не тільки нічних обстрілів. Оцей весь хаос. Як при цьому можна навчати? До чого ви вдаєтеся?
2: З приводу циклопентан пергідрофенантрен, то я ще й біохімік, тому це прям...
1: Слухайте, я зараз скасую ці дзвінки, і ми з вами цілу годину проговоримо на своїй біологічній мові. Це жарт, звісно.
2: Але не про це. Справа в тому, що освіта покликана для того, щоб розвивати учнівство. Сьогодні ми думаємо в першу чергу про збереження життя, навіть не здоров'я, а життя в цілому. І поки життя є, є ще якісь інтереси. Як тільки життя немає, то вже ніяких інтересів так само. Тому, звісно, що в умовах війни, в наших сьогоднішніх реаліях в Україні, ніде немає безпечного місця. Ну, от буквально в жодному куточку. Звісно, що можна говорити, що десь там, чим західніше, тим безпечніше, чим східніше, тим небезпечніше, але тим не менше летить скрізь і повсюди. Ми працюємо в онлайн-режимі, у мене за кілька хвилин розпочнуться перші уроки, тому що з дітьми ми зустрілися наживо вчора, якраз із міркувань безпеки, зустрілися, власне, і попрощалися на невідомий термін. Це те, що, власне, рве мені серце, бо діти відрізняються, ті, хто ходять в школу кожен день, від тих, хто сидять перед моніторами щодня. Це те, що я бачу на олімпіадах, те, чим я займаюся

0: професійно всю свою педагогічну кар'єру, то діти зі Східної України, звісно, не так навчені тепер, на жаль, тому що онлайн-освіта, що би ми і як би ми не робили якісно, ми все одно програємо спілкування наживо. Але тим не менше, це не привід опускати руки, нам все одно своє робити, нам потрібно розвивати дітей. І війна не привід щось зупиняти. Ні освіту, ні її зміни, ні її реформи, ні щось іще. Тому
1: Тому
0: ми
1: працюємо. Слухайте,
0: працюємо
1: я хотів вас
0: так.
1: запитати, а от тим більше біологія, моя рідна, моя кохана, да, ну от посидіти в класі з мікроскопом, роздивитися отой листочок цибулі, подивитися клітину, як вона там з чого складається, побачити ті мембрани в акуолі, наприклад. Ну це ж не те саме, що побачити його на картинці з монітора. Там ще якісь досліди провести, оці лабораторки. Чим ви це заміняєте і як вдається все-таки, ну оцей природничий склад мислення дітям доносити.
0: Ну, особисто я, якщо ви мене питаєте, то у мене діти їздять зі мною на всіх канікулах, в тому числі на літніх, на різноманітні практики в найкращі університети України, і ми працюємо в лабораторіях. Дякувати, що університети дають таку змогу і можливість школярам побути в їхніх лабораторіях. Викладачі дуже дбайливо ставляться до цього. Ну, це моє рішення. Інше, ну знову ж таки, от у мене в науковому ліцеї обдарованість відкрито багато, скажімо, партнерських організацій, таких як Digital Learning Center від UNICEF, Вулик від Сейведу, Мрійдій, Співдія і так далі. Всі ці організації освітні відкривають освітні простори, де діти із громади можуть прийти і очно повчитися в якомусь такому, ну, більш-менш безпечному середовищі. У нас класне укриття, і там ми таким чином долаємо, ну, ось ці перешкоди, так, якось надолужуємо освітні втрати. Ну і, звісно, якісь практичні заняття переносимо якраз от на такі дні, на таку от можливість. Коли ми є. Як інші виходять із цієї ситуації, кожний по-різному, у кожного є свої, якби, методи, є симулятори класні, і зараз багато, знову ж таки, тих, хто зробили ці симулятори, відкрили доступ для українських школярів, багато хто їх перевели українською мовою, і вони є в безкоштовному доступі. Хтось робить там віртуальні експерименти, хтось це переносить на домашні експерименти і так далі. Звісно, що це все не замінює повноцінно цінної роботи в класі під час практичної роботи, але ну що робити? Слухайте, такі умови, і кожен із них виходить як може.
1: Дякую дуже за те, що підключились. Успіхів вам у навчанні і нових звитях, і нових переможців Олімпіад. Тим більше з моєї улюбленої біології. Дякую дуже. Руслан Шаламов з Харкова, вчитель біології, був з нами на зв'язку. Ну і тепер з нами на зв'язку Запоріжжя. Вчителька англійської мови Наталія Гутарук з нами на зв'язку. Пані Наталя, вітаю в ефірі. Слава Україні! Вітаю з Днем Знань, чи то скоріше співчуваю з Днем Знань.
2: Героям слава! Ні, ви нас привітали, ви, у нас дійсно свято, Запоріжжя вітає, Запоріжжя на зв'язку, і Запоріжжя усім серцем з вами і радіє цьому святу.
1: Так, слухайте, особливості навчання під час війни, я знаю, що у вас взагалі підземна школа, ну і от, англійська мова, ну зараз це must have просто таки для будь-якої розвиненої людини, взагалі, як ото кажуть, чим більше мов ти знаєш, тим більше разів ти людина, але особливості навчання, освітні втрати, можливо, якісь речі, які ви застосовуєте, якісь прийомчики, якісь способи заохочення, я не знаю, формування і розвитку пізнавального інтересу, я навіть таке слово сполучення пам'ятаю. От що ви робите?
2: Перше, що ми робимо, це ми показуємо, що навчання і знання нам потрібні вже прямо зараз. Це не через 10 років і не через 20, коли потрібно буде поступати до інституту, а те, що ці знання нам потрібні сьогодні, коли ми вийдемо за поріг нашої школи. У нас дуже-дуже різні, якби, діти. Хтось тільки прийшов і вперше потрапив до класу, да, ніколи не навчався в, ну, якби, в класі офлайн, тому що не було такої можливості. Тому у нас є така якби стратегія, що ми даємо диференційовані завдання, і кожен і кожна має завдання те, яке б могло, знаєте, створити таку ситуацію успіху. Тобто я з ним справився. В мене все вийшло, рухаємося далі. В мене є натхнення рухатися далі. Тобто немає такого, що одне щось для всіх. Це перше. А друге, це проектна діяльність, яка, знаєте, такою є унікальною, яка дозволяє, знаєте, підсвітити сильні сторони кожної учениці, кожного учня. І, зокрема, також відкрити якісь такі таланти, про які ми навіть не здогадувалися. Це також діє дуже класно.
1: Ну, тобто, як умовно кажучи, колись давно можна було би розказати, а як ти провів літні канікули, але про якусь окрему історію і суто, наприклад, англійською мовою, і це буде всім цікаво. Хтось кудись поїхав, хтось щось зробив, хтось там десь був, хтось з кимось поспілкувався, познайомився. Навіть оці речі досі працюють.
2: Навіть ці речі досі працюють, навіть те, що цікавого прочитали на цукерках в магазині, які купили, або що цікавого прочитали на шоколадці, яку купили, що там є корисного, чого там є некорисного, і чому цією шоколадкою можна чи не можна поділитися із своїм другом, тому що у когось алергія, комусь можна, комусь не можна. Тобто англійська мова, вона є скрізь. Ми перестаємо до неї ставитися, знаєте, як до чогось там, о, англійська мова. Англійська мова – це інструмент, який допомагає відкрити світ, тож відкриваємо світ.
1: Відкриваємо світ. Що ж, зичу вам успіхів, величезне вітання всім вашим учням та ученицям. Вчіть, шановні, англійську, вона вам знадобиться просто таки сьогодні, щодня і все подальше життя. Ну і тепер, шановні, давайте набирати 237-0353, код Києва 044. Починаємо приймати дзвінки від аудиторії. Поспілкувалися з Харковом, поспілкувалися з Запоріжжям, тепер треба спілкуватися, ну там, знову ж таки, закликаю освітян і батьків телефонувати на номер 044-237-0353. Чи провалена в Україні система освіти? Чи можна якось якісно навчати під час війни, коли не зрозуміло, коли тривоги, коли діти не виспані, коли в принципі там не знаєш, наступного дня буде навчання в онлайні чи в офлайні? В принципі, не зрозуміло. Я би хотів ще пригадати двох освітян, яких хочеться зараз назвати. Неля Васильівна, прекрасна вчителька початкових класів, у якої, ну, так склалося, і нам дуже повезло, що вчився спочатку мій старший, а потім моя молодша. І я не уявляю, як це, коли оці два десятки оцих шпаків малесеньких, і кожному хочеться щось сказати, і всі ж вони унікальні, і всі от і всі одночасно щось хочуть. От терпіння, пані Неля Васильівна, я знаю, що ви мене зараз не слухаєте, бо у вас чергові там першачки чи другачки, але величезне вітання і величезна пошана. 237-0353, ви в ефірі, доброго ранку, як вас звати? Доброго ранку! Так, алло, так, збився дзвінок, інша лінія, ми вас слухаємо, добрий ранок.
3: Доброго дня, Андрій Волин.
1: Прошу.
3: По правді кажучи, вважаю, що з позиції ще 80-х років, що реформа провалилась остаточно і безповоротно. Тому що, на превеликий жаль, коли ми мали змінювати методику викладання, забравши певну ідеологічну складову, ми робимо реформи, таке враження для реформаторів. Тому що не може так системно змінюватись алгебра, математика, біологія, географія і інші науки. Я розумію, коли змінюється певна частина, можливо, мови, але при реформі мови в нас все рівно виходить язик. Тому, певно, потрібно все-таки подивитись на певний консервативний підхід і зрозуміти, що якщо нам це не вдається, то можливо повернутися до того, що вже трошки раніше було. Я не так давно для себе відкрив ті книжки з 80-х років. Досить гарно написані. Якщо позабирати якогось там Ульянова і написати Шевченко, то там про любов до батьків, до батьківщини, до ближнього свого, розумієте? Тому мені здається, реформатори трошки загралися.
1: Добре, і це теж може впливати на якість поточної освіти. Шановні, набирайте 044-237-0353. Чи можлива якісна освіта в умовах війни? Ми вас слухаємо. Добрий ранок.
4: Добрий ранок.
1: Як вас звати?
4: Андрій Васильович Бережний, викладач іноземних мов Київського університету імені Шевченка. Дякую вам за ефір. хотів би висловитися з вашого дозволу. Стан освіти незадовільний,

0: дуже навіть незадовільний внаслідок того, що наше керівництво, я маю на увазі від початку проголошення незалежності, за яку ми досі боремось, просто не розуміє, що освіта є корінь всього. Є корінь військової справи, медицини. Це також незадовільна освіта породжує корупцію, недолугість. Всі наші проблеми йдуть із освіти. От мені цікаво, ваші дозвонювачі знають, скільки щороку випускників шкіл по Україні. Я думаю, що дехто знає, але я нагадаю. Від 230 десь до 260 тисяч щороку випускається учнів, які через рік, досягнувши повноліття, стають виборцями. І якість освіти проявляється у їхньому виборі. Подивіться,
1: навіть так, вибирати. Слухайте, а якщо не брати політичну складову, а от суто освітянську складову, попри оці всі негаразди, попри обстріли, попри невиспаність як дітей, так і студентів, а у них же ще своє молоде життя має бути, да, от як при цьому хоч якось зацікавлювати і тримати освітній рівень, ну не в провалі, ви що робите з цим?
0: Відповідь така, треба мати мистецтво у своєму складі, і тоді ви зможете всі ці речі робити, бо не існує методик, як зацікавити. Кожен учитель має знати, як зацікавити своїх учнів. Я особисто із студентами змушений покидати учбовий процес і йти в укриття, яке не рятує від балістики, і керівництво на це не зважає, що учбовий процес просто зривається. Набагато ефективніше було б і безпечніше зробити онлайн, тобто через мережі. На жаль, цього не виходить, і виходять провали.
1: Зрозуміло, на жаль, безпековий фактор і якраз і призводить до провалів в освітньому процесі. Ну і якщо так, справді, можливо, іноземні мови якось простіше вивчати в дистанційному режимі, то як навчати фізиці, біології, хімії, для мене це просто загадка. Телефонуйте далі, 237-0353, новий дзвінок на лінії, ми вас слухаємо, добрий ранок.
2: Доброго здоров'я.
1: Як вас звати? Прошу, ви в ефірі.
2: Дивіться, питання якості освіти, чи існує якісна, чи не існує під час війни, це не зовсім правильне питання, тому що якісна освіта існує в будь-який час, або не існує в будь-який час. Наявність системи репетиторства, яка на сьогоднішній день процвітає в Україні, це корупція в системі освіти, загальній системі освіти. І вона говорить про відсутність якісної освіти як такої. Якщо на сьогоднішній день вчитель не зацікавлений дати якісні знання, а навпаки зацікавлений відправити до свого сусіда на репетиторство, а собі взяти від сусіда учня і таким чином заробляти, то це є розвал системи освіти. І цей розвал продовжується видатними темпами. Крім того, наступне. На сьогоднішній день існує так званий інститут вищої освіти, який насправді не інститут вищої освіти, а інститут професійної освіти. Тому що якщо вищий вищовий заклад дає освіту під назвою менеджер виробничої сфери чи менеджер невиробничої сфери, щось таке, це професійна освіта і більше нічого. А вища освіта насправді це освіта для науки. Такої освіти, як такої чистої, практично в нас немає. Декілька вузів можна назвати, там Могилянка там тощо. От таким чином. Так що тут питання дуже серйозне, воно не про війну, воно про взагалі про систему освіти як таку.
1: Так, ну і можливо зацікавленість в дипломі навіть у деяких не тільки дітей, але й батьків більша, ніж зацікавленість в знаннях. Це ми теж маємо враховувати. 237-0353, наступний дзвінок у нас на лінії мав би бути, але злетів, беремо іншу. Так, доброго ранку, ви в ефірі.
3: Доброго дня, Євгеній, город Харків, місто Харків. Я за фахом викладач економічної теорії, ну, хоча ні разу не працював по своєму фаху, ну, досвід якби маю як викладач тренінгового центру. І в мене, знаєте, така велика, ну, я не то, що скажу, що проблема, але то, що я побачив, коли задавав своїм, скажімо так, студентам таке питання, напишіть, будь ласка, 10 пунктів, за що ви себе любите. Коли вони заповнювали анкету, коли приходили до мене в тренінговий центр. І вони, знаєте, дуже мляво і на всі 10 пунктів, за що вони люблять, відповісти не могли. А за що ви себе не любите, 10 пунктів писали.

0: даже 11 і 12. І я з цього зробив висновок, що сама система нашої освіти, вона не виховує людину як самодостатню особу, а як, знаєте, елемент системи. І тому мені б дуже хотілося, щоб з часом, це швидко я розумію, що не вийде, все ж таки, щоб виховували у нас в системі освіти іменно самодостатніх людей, а не як якісь болтики і гаєчки з самої системи державної. Тут навіть не то, що освіта, а як державна система.
1: Слухайте, я вам зараз одне запитання поставлю, а хто буде отак навчати, щоб іще і підтримувати, якщо от я буквально днями побачив, що під час цієї вступної кампанії на спеціалізацію, на спеціальність вчитель фізики в Київському педагогічному університеті вступило чи то дві, чи то три людини взагалі. Ну от, знаєте, якось так виглядає, що ну нікому скоро буде навчати.
0: А це то, що я вам і сказав. Бачите, це чистий маркетинг. Це не є вигідно. І батьки, 99% ніколи не скажуть своїй дитині, йди навчатись на фізика. Бо вони дивляться на 10 років вперед.
1: Ну і так, чомусь вважається, що всі мають бути обов'язково юристами, економістами і точно вже менеджерами. Хоча в реальності навіть ринок праці показує трошечки інші розклади. Особливо в тому, що стосується там фізики, математики, комп'ютерних наук, там інженерії. Ну це те, в чому зараз в Мілтеку платять шалені гроші. Наступний дзвінок у нас на лінії. Доброго ранку, як вас звати?
2: Доброго ранку. Мене звати Ольга. Мені хотілося б знати, як наскільки захищені діти, які проживають з батьком заспи.
1: Я не розумію, про що ви зараз, напевно, зв'язок поганий. Слухаємо наступний дзвінок, теж не слухаємо, значить, оця лінія у нас буде. Та що ж таке, шановні, перенаберіть, будь ласка, дуже багато дзвінків і, власне, намагає, іноді навіть техніка не дуже якісно спрацьовує. Ось вона ця лінія, доброго ранку.
3: Доброго ранку.
1: Як вас звати?
3: Мене звати Богдан. Я викладач у сфері вищої освіти і також батько двох школярів. Хотів сказати, що в нас система освіти, як система, вона не просто провалена, вона зруйнована. Наприклад, мої діти, перебуваючи, наприклад, в 6-му, в 11-му класі, наприклад, предмети, які називаються природничі, в школах, які я бачу, вони взагалі не здійснюються. Тобто не здійснюються ніякі досліди, не здійснюються якісь візуалізації. Тобто, наприклад, для прикладу, от ви згадували біологію, тобто, наприклад, от згадували мікроскоп. Тобто я питав свою дитину, скільки разів вона, якби, ну, до нього підходила в школі. Ну, вона його бачила, я можу так сказати. Вона цей мікроскоп бачила. Ну, така сама ситуація з хімією. Я, наприклад, хімік за освітою, і от я досліди проводжу вдома, показую. А школа не показує нічого. В принципі, одна із причин цього, того, що ну, дійсно немає викладачів, і, наприклад, викладачами хімії призначається будь-хто. Так само, як викладачами математики, викладачами біології, будь-хто, хто прийшов з дипломом.
1: І це, до речі, ще одна велика проблема, яка, на жаль, триває десятиліттями. От до хіміків, справді, це ж наймолодша з природничих наук, її ну майже ніхто не знає, тому що вона така дуже специфічна.
3: Але розумієте, тут має бути роль держави. Це можна спланувати. Якщо це спланувати, ну якщо це знати, це можна спланувати. І от, наприклад, в вищій освіті, там, де я працюю, там взагалі йде якби така керована, спрямована деградація. Ну, наприклад, яким чином? Перше, куди йдуть вступники, туди йдуть якби ресурси освітні. Що таке ресурси? Це, наприклад, ставки і якесь фінансування. Але, наприклад, якщо люди не йдуть, наприклад, на хіміків, це ж не значить, що вони не треба. І отут є роль держави, що вона має зрозуміти, що треба хіміків. І от, наприклад, як відбувається деградація, от в цьому році ми набрали 8 чоловік, все, нас покарають. Яким чином нас покарають? Нам дадуть на одну ставку менше, і нам зроблять малочисельні групи, за які взагалі не сплачується зарплатня.
1: Ну, тобто ти все одно органіку, неорганіку, загальну хімію, аналітику, фізхімію маєш фізичною колоїдною дітям дати.
3: Я вже навчуся, наприклад,
1: хто її давати буде і скільки часу буде?

0: скільки буде лабораторок і скільки всього, ну тут уже їм просто не цікаво, да?
1: Взагалі не цікаво. Тобто все, якби, все, держава поклала свою роль як держави на батьків-вступників.
0: Так, на жаль, фіксуємо це, і от по хімії мені довелося, ну, в принципі, навіть спочатку читати поточний шкільний підручник, потім перекладати це для себе, хоча колись була верхня освіта, потім пояснювати дитині одній, а потім іншій, як воно насправді, а потім ще й знаходити, як це перекласти на те, а як воно викладено в підручнику. Це, пробачте, такий гемор був для мене особисто. Все, шановні, коротка пауза, новини, і продовжимо приймати ваші телефонні дзвінки.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Якщо ви чи ваша дитина пережили насильницьке переміщення чи депортацію, зафіксуйте це у Міжнародному реєстрі збитків. Насильницьке переміщення та депортація – воєнні злочини, за які держава-агресорка має відповісти. Їх фіксація у Міжнародному реєстрі збитків через портал «Дія» – це перший крок до справедливих компенсацій за завдану війною шкоду. Щоб подати заяву про компенсацію, у «Дії» додали нові категорії реєстру збитків. А2.8 – насильницьке переміщення або депортація дітей та А2.9 – насильницьке переміщення або депортація дорослих. Під час подання заяви частина інформації підтягнеться автоматично із електронних реєстрів. Заявнику потрібно заповнити решту та додати у разі наявності докази насильницького переміщення або депортації та документи про належність до підгрупи – медик, військовий, працівник критичної інфраструктури. Також незайвим буде включити до заяви будь-які додаткові матеріали, що підтверджують факт переміщення або депортації і можуть допомогти реєстру прийняти рішення та внести заяву до реєстру збитків. В уряді наголошують, кожна заява – юридичний фундамент для майбутніх компенсацій і справедливої відповідальності країни-агресора.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Мої вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. Середня зарплата в Україні в липні зменшилась на 540 гривень, як повідомили у Держстаті. Вона становила понад 32 тисячі 240 гривень. Найвищі зарплати зафіксували у Києві понад 49 тисяч. Ну а найбільше в середньому заробляють працівники сфери інформації та телекомунікації, найменше освітяни. Водночас, за даними Держстату, роботодавці заборгували працівникам майже 3 мільярда 800 мільйонів гривень зарплати. Українські школярі можуть отримати електронні підручники замість паперових. Таке рішення уряд готує через російські обстріли друкарень і складів із навчальною літературою. Прем'єр-міністр Сергій Курецький доручив Міносвіти і науки та місцевій владі забезпечити учнів електронними версіями підручників, якщо паперові не встигнуть надрукувати або доставити до шкіл. Також уряд подбав про шкільне харчування. Там, де через безпекову ситуацію неможливо організувати гарячі обіди, дітям мають видавати готові до споживання страви. Ну а міністр сухопутних військ Сполучених Штатів Деніел Дріскол залишає посаду після 18 місяців роботи. Про це повідомили в Білому домі, однак причину відставки не назвали. Видання Associated Press зазначає, причиною могли стати напружені відносини Дріскола з міністром оборони США. Його відставка сталася після звільнення кількох високопоставлених військових та згортання програми безпілотників. Дріскол був залучений до переговорів щодо завершення війни Росії проти України і виступав за швидше виробництво дронів та засобів протидії їм. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ. Слабкість перетворити на спогади. Впевненість вже з першого погляду. Обирай перевірений часом легендарний Ентерозгель також і в капсулах.
5: Реклама лікарського засобу Ентерозгель Екстракапс. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
6: Разом із фондом «Повернись живим» слухачі та глядачі Радіо НВ збирають мільйон гривень на модернізовані FPV-дрони, що збивають російські БПЛА. Збір триває у межах проєкту «Дронопад». Посилання на банку в описі до кожного відео на Ютубі Радіо НВ. Допоможемо захисникам разом. Довгоочікуваний четвертий номер журналу НВ вже у продажу. Ключова тема: 35 найвидатніших українців в

0: Теорії на думку сучасників. Також у випуску: кого слухає Зеленський, хто входить у близьке коло довірених осіб гаранта, рейтинг найкращих топ-менеджерів України, що керують успішними бізнесами, як китайці купують квартиру вже у 25 років і скільки це коштує, чому працівників мілтех-компаній тепер називають новими айтівцями, яке кіно робить мільярдні збори, авторські колонки інтелектуалів Пітера Дікінсона, Єжи Вуцика та Андрія Глігача. Купуйте на сайті nv.ua. У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
1: Війна.
2: Ракети для патріотів у світі є.
1: Удари по Росії. Діалог між владою та суспільством. Підтримка України. За кожною гучною подією стоїть головне питання. Що далі? У будні о 20.15 на Еспресо.
0: Гоголь Фест повертається 16-20 вересня на території МЦКМ. 5 днів мистецтва без меж. Музика, театр, кіно, візуальне мистецтво і десятки найяскравіших імен України. Даха Браха, Крихітка, Карпа, Зігмунд Френц, Пиріг і Батіг. Та ще багато тих, кого неможливо пропустити. Гоголь Фест. 20 років потому. 5 днів. Київ. Мистецтво, яке треба прожити наживо. 16-20 вересня. Гоголь Фест. Квитки gogolfest.org.
3: Із 1 серпня стати на військовий облік юнакам 2009 року народження можна лише під час особистого звернення до ТЦК та СП. Постановка на військовий облік дає змогу отримати військово-обліковий документ, який знадобиться у майбутньому, наприклад, під час вступу до закладу освіти, працевлаштування, оформлення окремих документів тощо. Після успішної постановки на військовий облік у застосунку «Резерв Плюс» з'явиться статус «Призовник». Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
4: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Партнер проєкту Azons Law Firm. Архітектори великих юридичних перемог. Складні справи, сильні рішення, переконливий результат.
5: Шановні, ми маємо поговорити. Програма, де ми відкриваємо телефонні лінії за номером 044-237-0353 і приймаємо ваші телефонні дзвінки. Сьогодні про те, а чи можлива взагалі якісна освіта в умовах війни? Чому можуть навчати і як можуть навчатися ті люди, які регулярно не висипаються, які потерпають від обстрілів, які потерпають від нескінчених повітряних тривог, які потерпають від того, що хтось змушений був переїхати, коли не зрозуміло навчання в онлайні чи в офлайні. Де тут, до речі, батьківська функція, тому що у батьків теж можна сказати, що нерви не в найкращому стані, але тим не менше. Якщо ми, як українці, а у нас це закладено, я не знаю, я не люблю слово менталітет, але те, що дитині треба дати знання, дитині треба дати освіту, це в нас було віками. І от як ми з цим долаємо, як ми з цим даємо собі раду? Батьківська функція, вчительська функція. Телефонуйте нам, освітяни, телефонуйте, батьки, як ви це вирішуєте, і чи можлива, в принципі, нормальна освіта, якісна освіта, перш за все, під час війни. Перший дзвінок в цьому блоці на лінії. Доброго ранку, ми вас слухаємо. Як вас звати?
6: Доброго утра, мене звати Максим. Я хотів засвітити таке увагу на тему. Освітянам повисили зарплату недавно.
5: Від сьогодні навіть?
6: Тільки тим, хто, да, може бути. Но только тем, кто занимается непосредственно учебным процессом. А есть же очень много технических работников. Им очень обидно.
5: Ми зараз не про те, кому яку зарплату дали, до речі. Ми ж зарплати не чіпаємо. Ми про якісний навчальний процес. От чи він можливий під час війни?
6: А все, на качестве все отражается. Технические работники, они обеспечивают этот процесс обучения, процесс навчання. Точно так же в медицине.

0: происходит. То есть повышают зарплату и гарантируют зарплату врачам, но забывают о технических работниках, они
1: получают. Ви розпредмечуєте, ми таке не тримаємо в ефірі, ми зараз говоримо про якість навчального процесу. Ну і, власне, вчителі у нас були в попередньому блоці. Шановні батьки і мами, да, ті, у кого діти в школі, ті, у кого діти в коледжах, ті, у кого діти в університетах, інститутах, телефонуйте нам теж. Як ви собі даєте раду з тим, що дитя має, мусить мати якісну освіту? Доброго ранку, ви на лінії.
2: Добрий день.
1: Як вас звати?
2: Мене звати Леонід. Я слухав попередній блок, і один з дозвонюючих сказав, що немає значення, війна чи не війна, це все одно якість навчання буде залежати від різних факторів. І я вважаю, що сама влада не зацікавлена в якісному навчанні, тому що неосвіченими людьми краще маніпулювати і управляти. І тому тут таке саме подвійне, якби, тлумачення цього питання. Треба ще
1: і політичної точки зору. Тут я вас можу навіть трошечки підтримати, але з іншого боку, ну я як батько дуже зацікавлений був і є в тому, ну за просто діти вже відучилися.
2: Ви батько, ви не влада. А от і попередні, що хто, що Кучма, що Порошенко, що Зеленський, я думаю, вони всі не зацікавлені в якісному навчанні, щоб
1: просіше
2: було управляти людьми, щоб на виборах...
1: Зрозуміло. Тут питання в тому, що це якась міфічна влада, яка дуже хоче, щоб наші діти не знали табличку множення, щоб наші діти не вміли розв'язувати квадратні рівняння, щоб наші діти не знали це прекрасне слово, яке сьогодні вже втретє лунатиме, циклопентан, пергідрофенантрен. Наступний дзвінок на лінії. Доброго ранку. Добрий ранок, ви в ефірі. Та, слухаємо вас.
3: Добрий ранок. Мене звати Ольга, я мати двох дітей, студентки прикладної фізики КПІ та школяра шестикласника. І ми трохи відійшли від суті питання. Питання було, чи можлива якісна освіта. Я вважаю, що якісна освіта можлива. Так, це набагато складніше і важче, ніж не під час війни. Але перш за все, на мою думку, з моєї практики, все залежить від вчителів та викладачів. Це дуже суб'єктивний фактор, якщо вчитель любить свою справу, якщо він вкладається, розвиває якості дитини і розвиває бажання вчитися, дитина отримає знання, любить вчитися. Те ж саме і в вищих навчальних закладах. І ще хочу сказати, що, звісно, дуже багато залежить від батьків, які теж повинні своїм, напевно, прикладом показувати про важливість освіти, незважаючи ні на що, і в деяких випадках контролювати дітей і змушувати їх вчитися, незважаючи ні на що.
1: Свій приклад і, в принципі, залученість до навчання дитини – це те, що, ну так, ми читаємо, чуємо, що часто батьки таке упускають, але, ну, все перекладати на вчителів теж не можна. Хоча, ну, мені повезло з моїми всіма, аж обома за весь час навчання в школі, вчительками хімії. Це була взаємна любов, просто неймовірна. Наталя Григорівна, моя класна керівниця, респект і уважуха, не знаю, чи ви зараз чуєте, але, ну, в фейсбучику ми спілкуємося до. Досі. Але, наприклад, у мого старшого хімічка була така, що, ну, повторюся, мені все доводилося пояснювати своїм. 2370353, наступний дзвінок на лінії, ми вас слухаємо, добрий ранок.
4: Добрий ранок, це Володимир.
1: Прошу.
4: А ви пам'ятаєте, що казав Саша Лайський, нині покійний, що ця влада бере найгірші підручники, найгірших авторів, які не їм начхати на свої авторські права, і тому кожного покоління, яке вирішено Зеленський, буде ще гірше за освіту, ніж коли були ми.
1: Якість підручників, зрозуміло. Що можна робити, аби наші діти, от ваші, якщо вони у вас є, отримували нормальні знання?
4: Ну, навчатися. Це походити на учебу, на навчання.
1: Ну, тобто разом з кіндером проходити шкільну програму ще раз, а потім, якщо наступна дитина, то і ще раз. Що ж, таке теж можливо. А можливо, навчання в позаурочний спосіб, як, наприклад, моя мала в першому класі вже розрізняла березу білу, березу пониклу і березу бородавчасту, і знала їх на латині. Вона могла, значить, десь там похизуватися цими знаннями між своїми однокласницями у спеціалізованій музичній школі, і нам це було прикольно. 2370353, наступний дзвінок на лінії, ми вас слухаємо. Добрий ранок.
5: Алло.
1: Ми вас слухаємо.
5: Алло. Я за те, моя думка така, що при поганій владі...
1: Ми не про погану владу, ми про якість освіти. 2370353, наступна лінія. Добрий ранок.
6: Добрий ранок. Пане Павле, добрий ранок, радий вас чути.
1: Ви в ефірі, як вас звати?
6: Сергій Буковина.
1: Все, ви в ефірі, слухаємо вас. Що ви думаєте про можливість якісної освіти? Напевно, на Буковині трошечки спокійніше.
6: Я думаю, що треба нам, українцям, навчитися думати своєю головою, а не чужою.
1: Що ви маєте на увазі?
6: Ну, я маю за еліту, тому що освіта – це і є еліта, розумієте? У мене також вища освіта не одна, якось так, розумієте, і... І з тих дрібниць складається наша сутність нашого народу. Тому треба слухати всіх, вміти вислухати, але думати своєю головою, щоб нам не радили українцям і можновладцям якось так.
1: Почули вашу думку, почули. Мати свою голову на плечах. Добре, до речі, нам тут в Ютубі в коментарях пишуть. Дивно, що ведучий кохає біологію, а працює журналістом і ведучим. Шановні, я вам так скажу. Наприклад, мені би дуже хотілося, щоб в Україні неможливо було отримати першу освіту журналістську. Як це, наприклад, відбувається у Німеччині. Тому що правильно, це коли людина отримала якусь профільну, по якійсь сфері, це може бути, звісно, і філологія, але краще, щоб щось, ну, умовно кажучи, перпендикулярне, а потім цю людину легше навчити якісно, да, працювати в медіа, і уже тоді ця людина стає, ну, наприклад, журналістом чи ведучим. От перша вища освіта як журналістка у Німеччині, вона неможлива. І мені якраз цей шлях найкраще би підходив і для України. Тому що людина, яка знає тільки журналістику, ну, це навіть не професійний дилетант, а іменно не професійний дилетант. 2370353, наступний дзвінок на лінії. Доброго ранку.
7: Добрий день. Олександр з Вінниччини. На мою думку, на жаль, з кожним роком в наших школах все менше вчителів, а все більше заробітчан. Деякі вчителі відбувають номер на уроках, зате по вечорах чи вечорами і у вихідні вони наповну працюють репетиторами за живі гроші. Ну,
1: добре, що батькам так... з цим робити тоді? Ну, і без репетиторів, ні, напевно, в деяких жаль... випадках не обійдешся. Ну, треба щось підтягнути, якщо так, школа так, не додає.
7: Я з цим погоджуюся, але, на жаль, освітою нині керує не Міністерство освіти, а Максі. Стерство. Я знаю...
1: Креатив. Добре, зафіксували. Не Міністерство, а Максі-стерство. 2370353, наступна лінія, ми вас слухаємо. А, ні, зараз у нас, до речі, у нас на зв'язку зараз президентка Київського авіаційного інституту Ксенія Семенова. Вона, до речі, вже бувала в наших ефірах. Я завжди люблю з нею спілкуватися. Пані Ксенія, вітаю в ефірі. Дякую, що підключились. Слава Україні!
8: Доброго ранку, героям слава, рада чути вас.
1: Отже, ви, значить, пару днів тому проводили цікавий захід уже на території КАІ, збір по святу першокурсників, купа народу. Я ж просто поруч живу з КАІ, тому, ну, на власні очі це можу бачити. Якісна освіта чи провалена освіта? Чи взагалі можлива якісна освіта в умовах війни, коли там то тривоги, то незрозуміло, як працюємо в очному, заочному, дистанційному форматі, в онлайні, не в онлайні? Як ви це вирішуєте для КАІ?
8: Ну, ми розуміємо однозначно, що просто не буде, але докладаємо максимально зусиль для того, щоб наші студенти отримали якісну освіту, навіть в таких умовах. Перший курс у нас зараз вчиться очно, офлайн, цей тиждень відбуваються університетські студії, це такий інтеграційний курс, програма для тих, хто починає своє навчання в університеті, щоб розуміти, що очікувати від університету, як правильно навчатися, як правильно побудувати свою освітню траєкторію. Другий, четвертий курс цей тиждень ми все-таки вирішили зробити в дистанційному форматі, для того, щоб зрозуміти, як нам адаптуватися до такого нового режиму тривог, до тих нових умов, які нам створює ворог. І з наступного тижня плануємо цю роботу стабілізувати, адаптувати укриття не просто під те, щоб там могли ховатися студенти,

0: щоб там можна було проводити заняття.
1: Так, ну і власне про рівень освітніх втрат, і чи можна вже говорити про, ну я ненавиджу таке слово, якість людського капіталу, да, але ті, хто з цього року вступав до КАІ, чи можна якісь робити, ну там поки що, можливо, там попередні, але узагальнення про якість освіти, з якою школярі приходять, якраз абітурієнти приходять до інституту?
0: Ми можемо говорити, що загалом по Україні є втрати природничої освіти, знання фізики і математики, на жаль, з кожним роком погіршується, і це сильно вплине стратегічно на розвиток промисловості, на розвиток оборонного сектору, тому що набагато складніше вивчити інженера, якщо він зі школи не знає фізики і математики, і набагато менше молодих людей хотітимуть іти в інженерну професію, якщо вони боятимуться природничих предметів ще зі школи. Додатково, ви знаєте, є постійно багато маніпуляцій щодо того, чи треба робити математику обов'язковим предметом НМТ, і чи взагалі математику обов'язково вчити усім, чи гуманітаріям взагалі не треба математику знати. Ці всі розмови, дискусії в суспільстві не додають впевненості в тому, що природнича освіта буде посилюватися.
1: Дякую дуже, дякую за те, що ви робите, дякую за те, що підключились до ефіру. Ксенія Семенова, президентка Київського авіаційного інституту, була з нами на зв'язку. У них зараз теж такий змішаний формат, тому що другі, четверті курси поки що в дистанційці, перший курс в офлайні, але загалом, з того, що я знаю, принаймні КАІ збирається максимально працювати саме в умовах онлайн, офлайну, пробачте, щоб були і лабораторії, і якісь практичні заняття. І все, що потрібно для саме технічного університету. Наступний дзвінок приймаємо. Чи можлива якісна освіта в умовах війни? 2370353, ви на лінії. Добрий ранок.
2: Добрий ранок.
1: Як вас звати?
2: Мене звати Іван.
1: Прошу, прошу.
2: Значить, я вважаю, що можливо улучшення, взагалі, можливо обучення при вот этих вот всех вещах. Почему? Значит, есть очень много людей, которые делают видео обучающие, очень классное. Вот их надо помещать
1: в освітній процес, тобто, по суті, посилювати якимись освітніми навчальними відео. Я думаю, що такі речі вже працюють, але дякую, що звертаєте на це увагу. Було би бажання, умовно кажучи. Батьківська функція нами ще недостатньо проговорена, до речі. Батьки, телефонуйте теж. 2370353. Доброго ранку.
3: Добрий ранок.
1: Як вас звати?
3: Мене звати Наталія.
1: Прошу.
3: Я вважаю, що насправді можлива якісна освіта під час війни, але, ну, певно, моя думка буде непопулярною, але я все-таки за якісний дистанційний формат. Чому? Тому що я, наприклад, не уявляю, як зараз у Києві студентам просто доїхати, якщо постійно тривоги. Тобто, мені здається, нам просто треба перейняти частково вдалий досвід дистанційних платформ і певних правил, ну, наприклад, там не вимикати камеру, щоб людина не включила собі лекцію, не пішла на кухню робити чай. Тобто я вважаю, що якщо якось комбінувати наш підхід, уже якісь напрацьовані моменти і найкращий досвід, ну, наприклад, Сполучених Штатів чи Ізраїлю, до речі, то мені здається, був би толк. Тобто не треба робити ставку тільки на укриття, ну, на мою думку.
1: Добре, ну і про батьківську функцію. У вас діти якогось там навчального віку є?
3: Так, є в 6 клас, от щойно відвезла.
1: Дивіться, як батьківська функція тут може проявлятися в тому сенсі, щоб покращити якість того, як дитинка вчиться? Що ви для цього робите?
3: Ви знаєте, знову таки, може, моя думка буде непопулярною, але я вважаю, що от вся ця самостійність дитини – це все добре, але особливо при дистанційному форматі потрібен, ну, не тільки контроль, але й активна допомога батьків. Тобто для батьків це буде важче, для працюючих батьків, для тих, у кого там більше однієї, та для всіх батьків буде важче. Але це неодмінна умова, от участь батьків у набутті якісної освіти дитиною.
1: Залученість і небайдужість до того, а що знає, що вміє, як спілкується.

0: дитина, напевно, без цього ми теж ясно, що нікуди не підемо. 2370353 ще встигаємо дзвінок прийняти. Добрий ранок.
1: Добрий ранок. Вас турбує Ірина. У мене таке висловлювання насчет цього всього. От у школі нема укриття якісного. І виходить так, що діткам 7-8 років вони вдома. Мати не може піти працювати. Треба залишитися з дітьми. Виходить, що потрібно даже...
0: Ну, тобто, по суті, ситуація така, ледь не ситуація без виходу. Куди це міняти?
1: Все, дякую.
0: Дякую вам, дякую, що телефонуєте. Ну, це справді біль, коли ну та маленька дитина залишається вдома, саму її, можливо, навіть не залишиш. Ну, і навчатися нормально не виходить, і мамі на роботу не виходить. Шановні, на жаль, скінчився час уже в цій програмі. Наступного вівторка буде чергова тема і чергова порція ваших дзвінків. Дуже радий тим, хто сьогодні додзвонився. Дуже дякую тим освітянам і батькам, які долучилися до обговорення, шановні. Все. Попереду на радіо НВ ще багато важливих та цікавих тем. Ми ж з вами побачимось уже завтра зранку. Пам'ятаймо, все буде Україна, все буде рок-н-рол, Україна обов'язково переможе. Слава Україні!
2: Партнер проєкту Azons Law Firm. Архітектори великих юридичних перемог. Складні справи, сильні рішення, переконливий результат.
3: Як Приватбанк впроваджує підписку у банкінгу? Чим це відрізняється від кешбеку? Якими будуть мови користування для клієнтів та чи вплинули російські удари по бізнесу на запуск? Про плани щодо масштабування нового формату, зміни в українському ритейлі під час повномасштабної війни і адаптацію компанії до вимог споживачів. Повне інтерв'ю з членом правління Приватбанку з питань роздрібного бізнесу Дмитром Мусієнком. Слухайте на радіо НВ в п'ятницю, 4 вересня о 15:30.
4: Партнер проєкту «Тонкий і легкий ноутбук для бізнесу Asus ExpertBook Ultra» представляє. Щовівторка і щоп'ятниці о 13:00.
5: З вами, як завжди, настороже здорового глузду ці Ясо Гіфурса і зі мною Віталій Сич.
4: «Фурсич» – аналітична програма від інвестбанкіра та головного редактора медіадому НВ.
6: Я хочу тобі, Сергію, повідомити новину, яку ти, можливо, не знаєш.
4: Найцікавіші та найважливіші події тижня в Україні та світі.
5: Але це таке відкрите питання, ще одне риторичне за сьогодні.
4: Легко, динамічно, іронічно. Партнер проєкту Asus ExpertBook Ultra. Тонкий та легкий ноутбук для бізнесу. Готовий до 24 годин автономної роботи. Унікальні технології, сучасний процесор та спеціальна система захисту. Інновації, що працюють.
5: І вкотре нагадуємо вам, що якщо ви нас слухаєте, якщо ви нас чуєте, ви і є супротив.
4: Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТІВІ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19:00 на радіо НВ.
2: Україна починається з її культури, її людей, її землі, її прапора, її валюти. Українська гривня дорослішала разом з нами, проходила крізь щасливі моменти та сумні, бачила падіння та злети. Дізнавайся, як створювалася та зміцнювалася гривня, про що нам говорить її минуле та яким буде її майбутнє від безпосередніх учасників подій. Це історія кожного з нас. 30 років гривні. Спільний проєкт Радіо НВ та Національного банку. Реалізований за підтримки ПУМП. Слухайте щосереди о 18:00 на Радіо НВ.
7: Для довідки.
8: Підтримати українську армію та економіку може кожен, придбавши військові облігації. Це державні цінні папери, через які громадяни фактично позичають кошти державі для підтримки обороноздатності, отримуючи гарантоване повернення інвестицій із відсотками. Із жовтня 2022 року військові облігації можна придбати безпосередньо у застосунку «Дія» через партнерів, провідні банки та ліцензовані брокерські компанії. Купівля доступна громадянам України та іноземним інвесторам. Послуга облога повністю закрита для резидентів Росії та Білорусі. У дії доступні облігації названі не лише на честь міст, що були або поки перебувають в окупації, а й на честь героїчних міст, напрямків наступу та символів перемоги, наприклад, Бахмут, Маріуполь, Сімферополь, Ялта, Залізний порт тощо. Одна облігація коштує близько 1000 гривень. Вони мають різні терміни погашення – від кількох місяців до 2-3 років. Дохідність також варіюється залежно від цього терміну. У 2026 році ставки становлять від 13 до 16% річних у гривні. Дохід за військовими облігаціями не оподатковується, тобто вам не потрібно сплачувати податок на доходи фізосіб та військовий збір. Держава гарантує 100% повернення укладених коштів та виплату відсотків у чітко визначену дату. Увесь прибуток за фіксованою ставкою зараховується на картку «Є-підтримка» або будь-яку іншу картку, вказану у дії. Окрім гривневих, у застосунку Дія можна придбати військові облігації у доларах США та євро. Вартість однієї облігації становить близько $1000 або $1000. У 2026 році ставки за доларовими облігаціями становлять у середньому 4-4,5%, за облігаціями у євро – 3-3,5% річних. Купівля та повернення коштів разом із відсотками здійснюється у тій же валюті, у якій випущено облігацію. Для цього у дії необхідно вказати відповідну валютну картку. Як і з гривневими паперами, прибуток від валютних облігацій повністю звільнений від податків, а ваш внесок працює на забезпечення сил оборони та деокупацію і відновлення українських територій.
7: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
9: Мої вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. Рашисти знову атакують Київ та область реактивними безпілотниками. Оголошено повітряну тривогу. У столиці та області чути вибухи. Працює протиповітряна оборона. Людей закликають перебувати в укриттях. Унаслідок нічної масованої атаки Росії по Україні загинули загалом 12 людей, ще десятки поранені, повідомив президент Володимир Зеленський. Серед загиблих громадянин Індії. Зеленський зазначив, що у Києві російський удар по залізничному депо забрав життя 7 людей. У Борисполі на Київщині після влучання у п'ятиповерхівку загинули 4 людей, ще 13 постраждали. Також під ворожою атакою перебували Одеса та область, Херсонщина, Донеччина, Запорізька, Харківська, Чернігівська, Житомирська, Сумська та Дніпропетровська області. Зеленський вкотре закликав партнерів збільшити постачання Україні засобів проти балістичних ракет. Важливо, щоб восени Україна отримувала більше таких засобів у межах програми ПОУЛ та двосторонніх поставок. Президент наголосив, посилення протиповітряної оборони захистить наших людей від російських атак. У Верховній Раді зможуть проводити голосування просто в укритті під час повітряних тривог цього тижня. Нардепи планують протестувати систему голосування у підземному приміщенні. Доступ до неї здійснюватиметься через телефон за QR-кодом. Якщо депутат залишає укриття, йому доведеться пройти повторну ідентифікацію. Альтернативний варіант – голосування телефоном – поки розглядають як план Б. За словами народного депутата Ярослава Железняка, укриття замале для комфортного перебування усіх 330 депутатів, тому його пропонують використовувати лише для важливих голосувань під час тривог. Фантоми за перший день роботи виписали 810 штрафів на дорогах Києва та області. Поліцейські автомобілі з автоматичною фіксацією порушень повернулись на дороги напередодні. Ну і наразі працюють три екіпажі, які переважно фіксують перевищення швидкості без зупинки авто. Постанову водій може отримати поштою або побачити в дії. Надалі кількість фантомів планують збільшити та запустити їх в інших регіонах України. У Києві від сьогодні школярі знову безкоштовно їздитимуть у комунальному транспорті. Учні столичних шкіл можуть безоплатно користуватися автобусами, тролейбусами, трамваями, метро, фунікулером та міською електричкою. Для цього потрібно мати учнівський проїзний і щоразу його валідувати під час проїзду. Ну і на сам кінець, українська пам'ятна монета «Тримай мострі» увійшла до десятки найкращих монет світу. Вона також перемогла у номінації «Монета, що найбільше надихає» міжнародного конкурсу «Монета року». Результати оголосили у США. Монету номіналом 5 гривень Нацбанк ввів в обіг в лютому минулого року до третьої річниці повномасштабного вторгнення. Цього року експерти обирали найкращі монети серед майже 600 номінантів із 41 країни. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
7: Ви слухаєте Радіо НВ.

0: військова адміністрація не рекомендує проводити урочистості з нагоди Дня знань. Військовим рапортом відкриємо ЕТР, згадаємо і про цей чинник, про згромадження людей. Потім поговоримо про те, як українські удари змінили життя і настрої мешканців Криму, і як це вплинуло на поведінку росіян, окупантів на півострові. За 25 хвилин детально це проаналізуємо. Потім наступна година, там буде ще дві теми. Союзниками Москви є лише Іран та КНДР. Так, на відповідне запитання зреагував шеф російської дипломатії Сергій Лавров. Наступну годину відкриємо цими словами, згадаємо про них. Ну і на фінал тема, ще одна тема. Так, Сі Цзіньпінь прибув до Бішкека на саміт Шанхайської організації співробітництва. Чим є ШОС нині і чи здатна організація впливати на реальний стан справ? Про це, як я вже сказав наприкінці етеру, це буде заключна тема. Ну а зараз все тільки-но починається. Першим моїм і вашим гостем буде військовий аналітик Денис Попович. Він вже є з нами на зв'язку. Мої вітання, доброго дня.
1: Доброго дня.
0: Ось цей заклик від міської військової адміністрації Київської, так, про те, аби обмежити урочистості на День знань. Наскільки він, ну, скажімо, є релевантним, так, тому що от їдучи по Києву, так, є така правда, що не було в той момент повітряної тривоги, коли я проїжджав, та принаймні по кількох районах столиці, можна було побачити згромадження людей з квітами, діти гарно вбрані. Це милувало око, насправді, та, але от питання безпеки. Що ви скажете?
1: Ну, було б дивно, якби Київська міська військова адміністрація б не закликала до заходів безпеки, особливо після того, що сьогодні відбувалося вночі і взагалі відбувається протягом останніх 5 днів. На жаль, ці скупчення людей, і в принципі ми про це вже і казали під час мого минулого включення в суботу, воно дуже важко його уникнути в ситуації, коли є постійні тривоги. І зараз знову літають дрони. А людям необхідно кудись їхати. Транспорт, він працює, скажімо так, з обмеженнями, і через це створюється скупчення людей. Тут же питання не закликів, тут же питання організаційні мають бути. Причому терміново вони мають бути вжиті для того, щоб транспорт працював попри тривоги в такий спосіб, щоб цих скупчень не було. Бо ці скупчення, вони становлять небезпеку для людей. Ну, ворог б'є поки що дронами, якщо він вдень дарить балістикою. Сьогодні це вночі був балістичний удар, а він же може бути і в день. Тому тут необхідні якісь організаційні заходи, вже конкретні, які б дозволили переорієнтувати роботу міського транспорту, щоб не було таких скупчень людей.
0: Ну так, це заклик до, очевидно, місцевої влади. Анонсовані були якісь рішення. Не знаю, наскільки швидко будуть вони втілюватись і, в принципі, як вони собі це бачать. Але я сподіваюся, що реальне відчуття того, який є запит і з якою проблемою стикаються наразі мешканці столиці, він є в адміністрації. Хоча сумніви я щодо цього маю. Деякий скепсис, мені видається, справедливий, він тут характерний. Та? Ви згадали про балістику цієї ночі. Вимальовується певний візерунок того, як росіяни будуть діяти в найближчій перспективі. Тобто, фактично, ми маємо справу з перманентною повітряною тривогою і удари дронами. Ну, і від часу до часу, так, як це було раніше, використання балістики, так?
1: Ну, схоже на те. Знову ж таки, під час нашого минулого включення, яке знову ж таки було в суботу, я хочу нагадати, я казав, що ці от постійні атаки дронами, вони перетворюються на реальність. От, на жаль, ми бачимо, що вони перетворилися на реальність, і у нас ці атаки тривають фактично безперервно. І вони так будуть перебиватися балістикою, чи буде вона вночі, чи буде вона вдень, ну, швидше поки що у нас вночі вона є, але ці удари локальні по Києву, вони, очевидно, будуть постійними. Питання лише в тому, наскільки вони будуть масштабованими. Зараз у нас понад 20 ракет прилетіло різних типів, за підрахунками нізанічними. От, але їх може бути і більше, тому тут не можна виключати, що ворог буде їх накопичувати, і, можливо, якась пауза в цих обстрілах, яка там колись, там, в певний осяжний час вона може бути, вона не повинна розслабляти, оскільки вона буде пов'язана із накопиченням засобів ураження, які ворог прибереже для того, щоб вдарити вже ближче до холодів по нашій енергетиці.
0: Удар по депо «Укрзалізниці». Там щонайменше 7 людей загинуло. Є так само поранені. В цілому в Києві знаю про 8 загиблих. Так, це якщо загальну картину описувати. Але атака по інфраструктурі залізниці.

0: ручні. Ну і, власне, депо – це вагони, це рухомий склад. Що дає росіянам ось цей тиск на саме на інфраструктуру, на, ну, скажімо так, на перевезення?
1: Логістика. Одне слово. Рухомий склад, вагони, локомотиви. Ми якось забуваємо про те, що локомотив – це теж доволі складна, складний, скажімо так, засіб пересування. І його знищення цих локомотивів, воно буде бити по логістиці. Їх теж треба ремонтувати, їх теж треба поповнювати, їх теж треба десь брати. Тобто ворог зараз завдає системних ударів по логістиці українській. І удар по депо, він вкладається в цю схему.
0: Якщо говорити про протидію, за минулих дві доби Збройні сили інформують про удари по майданчиках, з яких росіяни запускають реактивні герані, ну, тобто фактично те все, що летить там останніх 5 діб перманентно на українську столицю. Однак разом з тим, от просто зараз говорячи з вами, ми знову перебуваємо в повітряній тривозі. Наскільки там швидко ми зможемо відчути ефект від такої превентивної діяльності Збройних сил?
1: Від окремих ударів не відчуємо, від системних ударів будемо відчувати. Ну, тому тут питання, наскільки воно ще й тягне за собою питання, з які системно ми будемо бити по цих майданчиках. А бити треба, оскільки збиття дронів – це збиття стріл, а знищення майданчиків, ну, це принаймні ближче до знищення лучників. Лучників. Так, щоб зовсім вже вбити того лучника, треба бити по місцях виготовлення цих дронів. Але вчора я чув про те, що на Алабузі, де ці дрони виготовляються, зараз вживаються заходів щодо того, щоб захистити максимально цей комплекс. А це величезний комплекс, і там просто так дронами його не закидаєш, там потрібні ракети.
0: Ну, до речі, чи тут доводиться Збройним силам України обирати або переорієнтовувати свої пріоритети? Та, чи то бити, наприклад, по Wildberries і Озон, по ось цих маркетплейсах, чи все ж таки усувати, ну, скажімо, превентивно діяти щодо дронів? Та, це ось ці пускові установки. Чи тут вибирати не доводиться? Та, можна перманентно працювати в обох напрямках?
1: Це залежить від наших можливостей. Чи можемо ми працювати одночасно по Wildberries, по Озонах, по терміналах, от сьогодні, зокрема, по услузі було завдано удару. І одночасно вбити по пускових установках балістичних ракет і по цих дронопортах, як у цьому Орлі. Це сталося. Тут питання наших ресурсів. Питання вибору, ну, я тут не буду нікому нічого радити. Тут вирішують ті, хто з нашого боку ці дрони запускає. По яких об'єктах, про чого треба бити.
0: Атаки на пункти пропуску, прикордоння. До цього була інформація про удари по пунктах між Україною і Молдовою на кордоні. Та тепер маємо удар Шахеда по пункту на кордоні з Румунією. Це пункт пропуску Орлівка, який зараз не функціонує. Внаслідок атаки зафіксовано пошкодження будівлі, територію самого пункту, ну і виникли пожежі, які довелося локалізовувати рятувальникам. Специфіка цих ударів, та, тому що, ну, фактично це дуже близько до кордону, це вже фактично остання там точка на українській мапі, та, і, ну, очевидно, є ризик, небезпека того, що ці удари, скажімо так, поширяться за межі України.
1: Ви за них не хвилюйтеся. Вони абсолютно не переймаються тим, що їхні удари раптом поширюється за межі України, чудово розуміючи, що реакція буде мінімальна. Ми вже стільки разів казали про удари, які Російська Федерація там чи то випадково, чи то спеціально завдає по тій самій Румунії, Польщі, Молдові і так далі, і жодних наслідків від цього не відчуває, що там побоювання, що ці удари по пункту пропуску, який фактично є кордоном. Пункт пропуску – це фактично є кордон. Ну от, вони прийдуться там на територію Румунії там, чи то іншої країни, то це абсолютно не є перешкодою для росіян. Вони зараз хочуть відсікати знову ж таки логістику. Пункт пропуску – це логістичний об'єкт, через який проходять там не лише громадяни, які там перетинають кордон на власних автівках, і там не лише громадяни, які перетинають кордон на автобусах невеликих, там проходять ще й певні вантажі.

0: там дуже багато фур приїжджають, а що в тих фурах, хто знає? Ніхто не знає, можливо, там якийсь гуманітарний вантаж, можливо, там якийсь військовий вантаж. Цей вантаж має пройти якесь оформлення. І митний, прикордонний. Якщо знищиться пункт пропуска, то принаймні ці постачання вони затримуються. А може взагалі може бути переорієнтовані, в залежності від того, наскільки цей пункт пропуска конкретно отримав пошкодження. Тому це знову ж таки удар по логістиці.
1: Кількість дронів, які росіяни запускають, напередодні Юрій Ігнат, речник повітряних сил, заанонсував, скажімо так, збільшення статистики, якщо йдеться про використання дронів і про ефективність збиття. Він говорить про те, що сили оборони вже мають дуже високу ефективність, це близько 90% збиття або знищення звичайних шахедів, для реактивних відсоток збиття є меншим. Ну, і це очевидно, ми це спостерігаємо, що називається, на власні очі, так? Розробка антидронових систем для реактивних або протиреактивних дронів. Наскільки це тривала історія? Тому що, ну, правда є такою, що, в принципі, в Збройних силах визнають те, що з цим є проблема. Повітряні сили конкретно це визнають. Але яким чином протидіяти?
0: Ну, яким чином протидіяти, зрозуміло, збивати. Збивати потрібно такими засобами, які були б дешевшими за цей дрон. Тобто перехоплення має бути дешевшим, ніж запуск. Там зараз я чув заяву Володимира Зеленського, значною мірою використовується авіація для того, щоб збивати реактивні дрони. Але авіація – це один із варіантів, він доволі дорогий. Тобто підійми літак, це коштує грошей, запусти ракету, це коштує грошей. І так далі. Тобто навіть якщо той літак зіб'є кілька дронів, то це все не буде дорого. Тому потрібно використовувати засоби, які були б дешевші за запуск. Що це? Це дрони, які б могли б наздоганяти. Дрони-перехоплювачі, які могли б наздоганяти ці реактивні шахеди. Ну, фактично, реактивні дрони-перехоплювачі, які могли б розвивати достатньо швидкість для того, щоб наздогнати та знищити шахед. Це зенітно-ракетні комплекси, які б пускали ракети настільки дешеві, щоб вони були дешевшими за ці реактивні шахеди. Знову ж таки, досягнути ситуацію, коли перехоплення було б дешевшим за запуск. Ну і, безумовно, це, знову ж таки, ПЗРК. ПЗРК – це теж хороший засіб для того, щоб знищувати ці реактивні шахеди. Але цих ПЗРК у нас недостатньо, ми теж в цьому сенсі маємо розраховувати на допомогу партнерів. От. Можливо, зенітна артилерія, але вона має бути вже більш-менш висотною, оскільки ці шахеди вони летять на таких висотах, які перевищують 3000 метрів, тому тут потрібна зенітна артилерія, яка могла б діставати на цю відстань. Отакі от засоби боротьби. І тут доведеться нам трохи почекати в цьому сенсі. Я зараз не буду аналізувати, чому ми були не готові. Ну, ми бачимо, що зараз доводиться наздоганяти. Називаються різні терміни від кількох тижнів там, до 1-2 місяців. Подивимося, якою буде реакція в цьому сенсі.
1: Угу. Ну, з того, що я розумію, це перманентна розробка, чи все ж таки є щось, що, там, скажімо, розробити легше і швидше? Тому що ви перерахували кілька способів протидії, це і дрони, так звані антидрони, які би наздоганяли, це і ЗРК, дешеві ЗРК, це і авіаційні комплекси, винищувачі, так само, до речі, про винищувачі Юрій Ігнат говорить, що це мають бути літаки з ракетами класу повітря-повітря. Тобто, ну, дуже широкий, скажімо так, спектр, та? І постає питання, що є більш досяжним там в короткій перспективі для нас?
0: Ну, пальці в небо, але я думаю, все ж таки ми доведемо історію з дронами перехоплювачами. В принципі, напрацювання є. Потрібні якісь двигуни, які б могли б розвивати швидкість там понад 500 кілометрів. Мене спадає на думку реактивний двигун для дрона перехоплювача. Але я тут прошу не приймати мої слова за там щось висічене на камінні, так би мовити. Ну, от, це лише так, моє припущення. Які розробки в цьому плані існують, ну, зараз треба буде подивитися з плином часу. Сподіваюся, цей час буде невеликим, оскільки потреба нагальна. Ну і крім того, треба розуміти, що з цими дронами потрібні люди, які мають з ними працювати. Тому що це будуть особливості певні. Цей дрон буде більш швидкісним, та й ці вона буде більш швидкісною, оскільки там час реакції менше, ніж для звичайного там моторного шахеду. Тому будуть особливості експлуатації таких перехоплювачів.
1: В цілому дрони і те, як вони впливають на безпеку. Давайте ширше на це подивимось, не тільки там на український, на українську реалію, але так само і в цілому на континент. Є заява командувача військово-повітряних сил Естонії Ріво Валге. Він говорить про те, що дрони, які влетіли на територію його країни, створили загрозу для Естонії. В ніч проти вівторка два безпілотники, нагадаю, перебували поблизу кордону Естонії з Росією, і це, власне, от спровокувало таку реакцію. За його словами, близько другої ночі стало видно, що Україна здійснює масштабну атаку безпілотниками на територію Росії. Ну, і в районі російсько-естонського кордону було помічено десятки безпілотників. Ясна річ, що ми тут, знаєте, рухаємось від інциденту до інциденту. І до цього вже там були певні дипломатичні ноти, якісь там вислови про те, що ви там будьте обережними, ви там робіть все, аби ці дрони не залітали на територію третьої країни. Але, ну, я не знаю, чи є якась конвенційна, чи може бути якась конвенційна реакція на це все. Бо, з одного боку, очевидно, там ніхто не хоче запускати дрони на територію партнерських країн. А з протилежної сторони ми маємо історію з необхідністю. Тобто, ніхто нас не питає, нам треба боронитися, і, відповідно, тому ці дрони з'являються там в прикордонні.
0: Так, а у чому питання? Як повинна Естонія на це реагувати?
1: Ну, в цілому, чи можна та виробити якийсь механізм там загального реагування? Бо зараз є Естонія, до цього ви, я думаю, пригадуєте, була Болгарія, і ми від випадку до випадку рухаємось.
0: Ну, при всій повазі до естонців, так, я розумію їхню стурбованість і тривогу, ну, але з одного боку вони її висловлюють, а з другого боку вони розуміють, чому це сталося. Тобто вони прекрасно знають, в чому полягає причина. Якби не було Російської Федерації, то не було б дронів, які там залітали на територію Естонії. Ну, то вони причинно-наслідковий зв'язок, вони чудово розуміють. Але ну, росіяни теж працюють так по наших дронах, вони їх збивають за допомогою РЕБ, зокрема. І в таких випадках наші дрони можуть залітати на територію третіх країн, там, зокрема, Естонії, Литви, Латвії чи інших держав. Тобто росіяни збивають РЕБом наші дрони, збивають їх з курсу. Як можна цьому завадити? Мені сказати важко. Виключити російський РЕБ? Ну, можливо, але ну, на таких відстанях, як можна забезпечити повну безпеку?
1: Ну так, це, знаєте, питання з, або там історія з риторичним підтекстом, я б сказав, та? Але тут головне, аби це не викликало там якихось більш серйозних наслідків, аніж просто, скажімо там, нота протесту чи не прийняття якогось, знаєте, це така більш канцелярська штука. Добре, ситуація на фронті. Кілька осінт експертів анонсують зняття інформаційної тиші навколо чергового контрнаступу Сил оборони. Йдеться про Лиманський напрямок. Говорить про те, що найближчими днями українські медіа мають оприлюднити результати ці офенсиви або контрофенсиви. Однак інформація вже присутня і в звітах бійців ЗСУ, і в російських, і серед російських воєнкорів, які, очевидно, там з іншим підтекстом, але теж про це пишуть. Про що може йтися? Ну і, власне, яким періодом має бути датована ця інформація щодо Лиманського напрямку?
0: Ну, Клемент Молін про це написав, це зарубіжний осінтер, він казав про щонайменше 200 квадратних. Це з посиланням на осінтера. Знову ж таки, жодних не було тут офіційних повідомлень. Є лише те, що є у широкому доступі. Про 200 квадратних кілометрів звільненої території Клемент Молін писав на Лиманському напрямку. І ця площа, цей масштаб може бути більшим, оскільки наступальні дії продовжуються. Я б сказав, що це тактичний рух наших військ. Зараз щось оперативне на кшталт харківського контрнаступу зробити дуже важко з кількох причин. Перша причина – це ресурси. Друга причина – це кілзони, які працюють в обидва боки. Так само Російська Федерація створює кілзони, значить, глибину українських позицій. І так само ми відчуваємо наслідки, не можемо концентрувати війська для того, щоб провести значний прорив, оточити та розгромити російські війська і звільнити великі території. Тому мова йде про відносно невеликі площі, які ми звільняємо, але це дуже важливо. Вкрай важливо, по-перше, це звільнення території, по-друге, це наступ українських військ, який сам по собі він підіймає морально-психологічний стан і наших військ, і нашого суспільства. І по-третє, лиманські дії, лиманські контратаки, лиманські наступи, так називаємо, для того, щоб не там продумувати якісь конкретні, значить, визначення. Лиманські дії – це дуже важливо з точки зору оборони сторони Краматорської агломерації, оскільки ворог він досягнув певного поступу, наступаючи на Слов'ян зі сходу, з боку Сіверська. Але фланги, а фланги – це Лиман, і фланги – це Костянтинівка, Костянтинівку ми тримаємо, а під Лиманом ми наступаємо, вони дуже важливі, оскільки ворог він схильний взагалі до охоплення по флангах, значить, будь-якої локації, яка його цікавить. І наступ під Лиманом, він виграє час для того, щоб і прикидати підкріплення, для того, щоб зривати плани російської армії щодо наступу на Слов'янськ, загальні плани щодо наступу на Слов'янськ і Краматорськ.
1: Ось ця інформаційна тиша не просто так, знаєте, це все перебуває під певним там грифом, під інформаційним ембарго, я би так сказав, та те, що відбувається на фронті, і цей урок ми добре і давно засвоїли, тому що оперативна інформація, вона допомагає ворогу там орієнтуватися і так далі. Але якщо говорити про російський генеральний штаб і про військово-політичне керівництво, наскільки це важливо з точки зору їхнього, скажімо так, інформування і розуміння реальної ситуації, тому що ну, не раз вже лунали ось ці припущення про те, що росіяни, військове керівництво, військово-політичне керівництво живе в певних фантазіях. І якщо, наприклад, інформаційне ембарго не знімається щодо певної території, ну, то росіяни про це в високих кабінетах просто не знають. Це дійсно так працює?
0: Я не буду тут проводити такі паралелі, що якщо ми тримаємо інформаційний ембарго, то росіяни про це не знають. Інформаційне ембарго потрібно для того, щоб будь-який наступ, він любить тишу. Ми з вами наїлися цього по горло під час того, коли планувався контрнаступ на півдні 23-му році. На всіх кутках про нього казали, про нього чекали, його чекали, питали, коли він буде, а де він буде, а як він буде, а скільки у нас танків, скільки у нас літаків, скільки у нас гармат, і як нас підтримують. Почався контрнаступ, ворог був до нього готовий, і він провалився. І це призвело до того, що противник набрав живу силу, і від 23-го року ми зараз відчуваємо наслідки його наступу на Донеччину. Тому будь-яка інформаційна тиша, вона є запорукою успіху. Так само ніхто не знав про Курський наступ, і ніхто про нього не знав, і на перших етапах він був успішний. Так, ну там, чи він закінчився, він тим і закінчився, але на перших етапах він був успішний. І це варто нам визнавати. Так само і зараз. Щодо росіян, ну я не думаю, що там настільки вже повне незнання оперативної ситуації на місці, що вони там перебувають у повних ілюзіях. Я думаю, що принаймні ті, хто знаходиться безпосередньо ближче до зони бойових дій, вони чудово розуміють і чудово бачать, що відбувається. Інша справа, що їхні доповіді можуть доходити нагору у викривленому вигляді. І у такому ж вигляді потрапляти на стіл до Путіна, який хоче чути хороші новини. Хоча я думаю, що військові вони достатньо обізнані з реальною ситуацією на місці. Ну, неможливо вести бойові дії, якщо ти знаходишся у повному полоні ілюзій. Просто те, що йде нагору, і те, що потрапляє на стіл до Путіна, воно викривляє реальність для того, щоб вождь отримував хороші новини. І це, в принципі, свідчить доповіді Герасимова, це начальник генерального штабу російської армії. Його доповіді, вони повністю відірвані від реальності, хоча я не думаю, що він не володіє ситуацією.
1: Дякую. Дякую за розмову, Денис. Дякую. Попович, військовий аналітик з нами наживо. За мить. Новини потім продовжимо.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: В Україні спростили використання електронних рецептів. Можна отримати без візиту до лікаря. Раніше це можна було зробити лише за наявності гострих чи хронічних захворювань. Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров'я України. У відомстві пояснили, що тепер, навіть якщо пацієнт уперше дистанційно звертається до лікаря, той має право виписати е-рецепт на ліки без проведення особистого прийому. Виняток – пацієнти, які проходять замісну підтримувальну терапію. Водночас у своєму рішенні лікар має спиратися на отримані від пацієнта дані про його поточний стан, скарги, а також відомості з його первинної облікової медичної документації. Також він обов'язково повинен внести медичні записи про таку взаємодію до електронної системи охорони здоров'я. Нагадаємо, раніше в МОЗ повідомляли, що відпуск наркотичних психотропних лікарських засобів в аптеці буде здійснюватися виключно на підставі електронного рецепта. Однак паперовий рецепт продовжить діяти на територіях, де ведуться активні бойові дії, та для таких лікарських засобів, що виготовляються в аптеці. Ці зміни покликані спростити процес призначення та відпуску рецептурних лікарських засобів і водночас мінімізувати прояви самолікування.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Моє вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. Росіяни від самого ранку знову атакують Київ та область реактивними БПЛА. Чути вибухи, працює протиповітряна оборона. Зокрема, у Святошинському районі столиці безпілотник попередньо впав біля п'ятиповерхівки. Повідомив мер Віталій Кличко, на місці працюють екстрені служби. Усі подробиці у наших наступних випусках новин. Через російські удари частково знеструмлені 5 областей України без світла залишились окремі споживачі у Київській, Донецькій, Сумській, Одеській та Харківській областях. «Укренерго» повідомляють, що там, де це дозволяє безпекова ситуація, вже працюють аварійні бригади. Окремо через негоду без електрики залишились майже 190 населених пунктів на Сумщині. Ну, а Україна просить Нідерланди достроково надати 2 мільярди євро військової допомоги. Про це заявив посол України в Нідерландах Андрій Костін. Кошти планують спрямувати на ракети для протиповітряної оборони та виробництво перехоплювачів дронів. За словами дипломата, посилення протиповітряної оборони потрібне вже зараз через російські атаки по цивільній та енергетичній інфраструктурі. Загалом Нідерланди щороку виділяють 3 мільярди євро на військову підтримку нашої країни. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ.
5: Отруєння, діарея, похмілля. Допоможе Ентеросгель. Ентеросгель – розробка українських вчених, яка визнана багатьма країнами світу.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
7: Історії, що пробуджують уяву, події, які захоплюють, та загадки, які хочеться розгадати. Книжкова країна. Загадкова. 17-20 вересня на ВДНГ. Сотня видавництв, зустрічі з авторами, зірками та буктокерами. Книжкова країна. Загадкова. 17-20 вересня. ВДНГ. Хід вільний.
8: У кожному домі є місце, де живе тепло. Де ранки починаються зі світла, а вечори з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
9: Війна.
10: Ракети для патріотів у світі є.
9: Удари по Росії. Діалог між владою та суспільством. Підтримка України.
11: You don't have the cards right now.
9: За кожною гучною подією стоїть головне питання. Що далі? У будні о 20.15 на Еспресо.
3: Уряд розширив програму реімбурсації «Доступні ліки». До програми додано іще 260 торгувальних назв лікарських засобів для лікування серцево-судинних і цереброваскулярних захворювань. 173 з них відпускатимуться безоплатно, іще 87 із частковою доплатою. Йдеться про ліки для контролю артеріального тиску, профілактики інфарктів та інсультів, лікування хронічної серцевої недостатності і ішемічної хвороби серця та порушень серцевого ритму. Пацієнти вже можуть отримувати електронні рецепти на нові лікарські засоби. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
12: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Я Як українські удари змінили життя і настрої мешканців окупованого Криму, і яким чином це відбилося на поведінці окупантів, тобто росіян, про це поговоримо впродовж найближчого часу. А я при нагоді зверну вашу увагу на спеціальну публікацію авторства нашого колеги Максима Бученка на порталі NV.ua. Вона називається «Дірявий корабель Крим», і там, власне, можете теж знайти його аналіз. Він ретельно, скажімо так, підготував, проаналізував те, як минуло літо для окупованого півострову. Ми ж про це поговоримо із Денисом Чистіковим, заступником постійного представника президента України в Автономній Республіці Крим. Він вже є з нами на зв'язку. Мої вітання. Доброго дня.
13: Доброго дня.
1: Власне, з цієї статті, яка зараз є перед моїми очима, яку я вже заанонсував, на яку звернув увагу, я бачу, ну, такий, знаєте, підхід або звернення уваги на три фактори. Три кризи, з якими зіткнулися жителі півострова. Це криза енергетична, паливна і господарча, тобто економічна. Всі ці три чинники зруйнували головний міф Кремля про нібито надійну гавань. Тобто Крим, пам'ятаєте, ось ці всі вислови про те, що він прикрит, якщо мовою оригіналу говорити, і так далі, і так далі. Як минуло літо для окупованого півострову в цілому?
13: Ну, тут слід відзначити ще додатково це безпекову, військову, оскільки також всі ці обвовни, які відбувалися протягом літнього періоду, вони також послабили і військову логістику, військову присутність на території тимчасово окупованого Криму. В першу чергу це стосується, ми знаємо, що були різні етапи, там літаки виводилися, військові кораблі, а зараз це система ППО. Сьогодні ми бачимо і фіксуємо, що вони, знову ж таки, призвели до того, що вони переключаються до так званих мобільних вогневих груп роботу, щоб нібито спробувати покращити, але разом з тим ви самі визнають, що система ППО фактично на сьогодні на території тимчасово окупованого Криму знищена, і вона представлена в мінімальній кількості. В основному це фіксується, ще залишилося в окупованому Севастополі, оскільки це, ну, військове місто, і воно більш насищене, має велику кількість військових об'єктів, в тому числі військовий аеродром, а також Кримський міст, який є символічним, і тому вони також намагаються його зберігати. Що стосується ситуації в Криму, як пройшло літо, то тут, як ви вже зазначили, три складових, і те, що зараз призвело ці наслідки, які вийшли на кінець літа, початок осені, слід відзначити наступне. Ми маємо відтік росіян, які приїхали на територію тимчасово окупованого Криму після 2014 року. Навіть в тих відео, які сьогодні з'явилися, коротких, люди йшли до шкіл, вели дітей, це були, ну, росіяни, які виклали, то вони вказують, що адміністрація шкіл зазначає, що кількість учнів, їх зменшилось, то у зв'язку з чим зменшується кількість, можливо, буде зменшена кількість класів. Там одна із шкіл, яка була в Севастополі, навела, що в їхній школі зменшилось до 100 дітей. Якщо взяти середню кількість дітей в школах міста Севастополя, то це вона складає 10%. Тобто ми бачимо, яка кількість залишила, ну, умовно, це умовна цифра, але навіть з тих цифр, які наводяться міноросіян, вони є дуже вагомими і великими. Крім того, це призвело, і ці виїзди, вони почалися ще з середини літа, тобто росіяни, які приїхали після 14 років і мають, в першу чергу, якщо вони не продали своє житло і мають якусь нерухомість, ця категорія населення в першу чергу поїхала з території тимчасово окупованого Криму, і ті, що мають дітей, оскільки останні зазначили, що вони не відчувають безпеки і розуміють, що нормального навчання на тимчасово окупованих територіях не буде. Крім того, за певні туристичні агенції проводили опитування щодо майбутнього туристичного сезону на наступний рік і чи вплинуло це літо на наступний сезон, то тут також є така тенденція, яка не фіксувалась раніше, яку вони не міряли, те, що біля 10% росіян взагалі відмовляються від відпочинку в Криму в майбутньому періоді. І вони зазначають прямо, що вони не вважають себе, по-перше, в безпеці, і, по-друге, що ця ситуація дещо зміниться. Також слід визначити населення, яке залишилось на території тимчасово окупованого Криму, як громадяни України, а також ті окупаційні чиновники, громадяни Росії і російські військовослужбовці, вони усвідомлюють, що ситуація найближчим часом не буде поліпшуватись, і зима буде складна, у зв'язку з чим вони починають готуватися до зими, різними способами, як приватні господарства, як вони можуть, Разом з тим, тут слід зазначити, при підготовці до зими треба фінансовий ресурс, який в цьому році малий та середній бізнес фактично не отримав. Зокрема, малий бізнес, який є невеличкі магазини в сільській місцевості, вказують про те, що вони змогли стабілізувати умовно попит, який заріс на початку і всередині літа через, ну, умовно психологічні настрої, що треба все скуповувати. Зараз населення взагалі мало з чого купує, оскільки в них немає коштів і про запас фактично ніхто не купує. Також громадяни Російської Федерації, які мали бізнес, невеликі бізнеси, які можна перевести до інших регіонів, то ця тенденція зараз розпочалася і є, фіксується переміщення малого та середнього бізнесу на територію Російської Федерації. Вони недалеко переміщуються, оскільки цей бізнес все ж таки якось пов'язаний з Кримом і реалізація на території тимчасово окупованого Криму, але виробництво намагається переміщувати на територію Російської Федерації. Крім того, зросла кількість закриття бізнесу на тимчасово окупованих територіях, як малого, так і середнього. Це пов'язання із бізнес сфері продажів і бізнес сфері відпочинку, у тому числі кафе, готелі. Слід значити закриття навіть ринків на південному узбережжі Криму, в зв'язку з чим також зросла кількість непрацюючих працівників. Крім того, зросла кількість звільнень у сфері рекреації. В першу чергу це готельний бізнес та санаторії, оскільки ми знаємо, в першу чергу кількість відпочиваючих є значно меншою на сьогоднішній день. Навіть за попередніми підрахунками з окупаційних адміністрацій вона скоротилась на 40%. По-друге, повністю був закритий дитячий відпочинок в поточному році на території тимчасово окупованого Криму. І спочатку він був закритий до кінця літа, але наприкінці серпня вказані терміни були посунуті, і зараз дитячий відпочинок є закритий вже до кінця поточного року. Разом з тим, з метою створення позитивної картинки і умовно все ж таки намагання окупаційної адміністрації зберегти, що нібито нічого не відбувається, вони вигнали сьогодні дітей в школи. Там, правда, першого дзвонику фактично немає, тільки в ньому приймають лише першокласники, а всі інші просто прийдуть в школу, але все рівно вони змусили дітей вивезти в школу. Разом з тим вони створювали картинку, що протягом всього літа відбувалися підготовки, навчання щодо безпекових складових навчальних закладах, але наприкінці, були батьківські збори наприкінці літа, і батьки фактично не побачили позитивних змін, що впливають на безпекову складову в навчальному процесі на території тимчасово окупованого Криму.
1: Щодо, бо ви описали ось цю господарчу кризу, та туризм, очевидно, він є важливий для мешканців Криму, і фактично вони там на цьому заробляли, вони багато хто з цього жили. Чи ви спостерігаєте якісь хвилювання, я не знаю, там протести, щось на кшталт і апеляції до окупаційних влад, до окупаційної адміністрації, аби в певний спосіб вони зрекомпенсували ось ці збитки?
13: Слід зазначити, сама окупаційна влада, в першу чергу федеральна влада, і це пов'язано з так званими незаконними виборами до Державної Думи, вона все ж таки створила певні механізми, але слід зазначити, що ті механізми компенсації, які зараз передбачені, вони не відшкодовують навіть 10% тих витрат і тих збитків, які отримав бізнес. По-друге, вони певний бізнес переклали на зменшення податків або зменшення відсотків за кредитами або відтермінування сплати кредитів. Але все рівно ми розуміємо, що це відтермінування і це тимчасова дія, та в подальшому все ж таки малому та середньому бізнесу прийдеться відшкодовувати. Бо в зв'язку з цим малий і середній бізнес почав скорочити свій персонал, але знову ж тут таки відбувається, а вони звільняють або без виплати заробітної плати, або зменшують заробітну плату, або в іншому випадку відправляють на відпочинок за власний рахунок, або там з невеликою сумою виплат. І це викликає невдоволення. І знову ж таки, тут невдоволення працівників саме на власників бізнесу, а не на окупаційну владу. Таким чином, окупаційна влада і федеральна влада намагаються розподілити це невдоволення. Також невдоволення пов'язане із паливною кризою, але знову ж таки, федеральна влада намагається перекласти, що вони зробили все, і паливо є, але треба забезпечити логістику і довезення його на територію тимчасово окупованого Криму. Але останні декілька тижнів ситуація була в зворотньому порядку. Зараз є дефіцит палива взагалі на території Російської Федерації, і навіть якщо б республіканська влада забезпечила постачання палива, його довезення просто немає чого вести. Вчора була робоча нарада окупаційного утлятера Аксьонова з власниками автозаправних станцій. Він після цього зробив оптимістичні заяви про те, що вартість палива знижується, ну, умовно, до 100 рублів, хоча слід зазначити, до самої паливної кризи паливо коштувало не більше 80 рублів. На території Російської Федерації паливо так і залишається. Можна ще знайти, в тому числі в Краснодарському краї, паливо до 100 російських рублів, але на території тимчасово окупованого Криму паливо дешевше 100 рублів воно не коштує. І слід зазначити, навіть те паливо, яке вони анонсували вчора, що сьогодні можна купити за 100 рублів, російських рублів, то воно продається лише на певній кількості, невеликій кількості заправок з 10-ї години до 4-ї по QR-кодам і знову ж таки в обмеженій кількості. Такі вже акції були цього літа на території тимчасово окупованого Криму, і ті автовласники, які долучались і намагались купити, вказують, що таких заправок є невелика кількість, і палива в них, ну, максимум на 200-300 автомобілів. Виходячи з того кількості, загальної кількості автомобілів, то 200-300, і навіть якщо там залучено 20 автозаправних станцій, це взагалі не покриває ті потреби, які є на території тимчасово окупованого Криму.
1: Ви вже згадували про відтік росіян з Криму, тих, зокрема, які приїхали після окупації, після 2014 року. Що ми знаємо в цілому про цих людей? Чи це є люди військові і навколо військові, так як було це до окупації в Криму, зокрема в Севастополі було багато росіян через те, що там базувався Чорноморський флот Росії? Чи все ж таки це цивільні, які, ну, скажімо так, вирішили поліпшити своє життя з точки зору клімату, умов, комфорту, просто поселившись на окупованих територіях?
13: Ну, тут слід зазначити, що саме військові і родини чиновників, вони спробували виїжджати в першу хвилю, це 23-й рік, ми пам'ятаємо перші бавовни на території тимчасово окупованого Криму, і тоді був масовий такий відтік, і в зв'язку з чим навіть були певні обмеження, що федеральна влада погрожувала ті, хто від'їжджають, то проти них будуть порушувати кримінальну справу, знову ж таки, щоб зменшити той потік, який відбувся. В цьому році це вперше слід відзначити наступні категорії населення. Певна частина росіян придбала нерухомість на південному узбережжі Криму, Євпаторія, Севастополь, і ця кількість є суттєвою. Тому в поточному році вони просто не приїхали на цей відпочинок, але майно також нікому не здавали. Тобто є певна кількість людей, яка просто не приїхала. Друга категорія – це російські айтішники, які в літній період намагались вишукувати місця, які їм зручні для перебування. Тобто ті, що не виїжджають за кордон, а залишались в Росії, то вони обирали тимчасово окупований Крим. І їх кількість була суттєва. А разом з тим, після тих атак і криз, в першу чергу, це енергетична і безпекова, то вони також склали потік і відтік населення, ну, людей, які залишили тимчасово окупований Крим. Але ця хвиля була наприкінці червня, початку липня. Потім у другій половині літа, в кінець липня, початок серпня, поїхали вже родини. Це в першу чергу невеликий малий бізнес або наймані працівники, які були задіяні в рекреаційній сфері та сфері торгівлі і мали дітей, і зрозуміли, що навчання в цьому році не буде, то саме вказана категорія населення почала залишати Крим. І третя категорія, яку слід визначити, це, як я вже вказував, малий та середній бізнес, який вирішив релокуватися. Разом з тим, релокація відбувається без персоналу, тобто вони вказують про те, що персонал їм не потрібен, і це зайві витрати, вони будуть шукати вже на місцях, там, де буде він розміщений. Це знову ж таки призводить, якщо взяти загальну ситуацію, не тільки ж малий і середній бізнес недоотримав прибутки, але ще й зростання безробіття на території тимчасово окупованого Криму. Про це питання взагалі окупаційна влада зараз намагається не говорити.
1: До речі, чи є якийсь усталений підхід, певна там політика в стосунку до тих росіян, які, очевидно, в незаконний спосіб, бо все, що відбувається там, скажімо, без контролю українського уряду, є незаконним. Так от в незаконний спосіб придбали собі там нерухомість і живуть на українській території. Я ставлю це питання, знаєте, не з метою тут трохи займатися шапкозакиданням. Я чітко усвідомлюю, що там деокупація Криму, Криму завтра, на жаль, це не відбудеться. Ну, така правда. Але мені йдеться радше про те, що ці люди, які туди приїхали і живуть там в незаконний спосіб, мають десь там, знаєте, з тилу, як то кажуть, задньою думкою, пам'ятати про те, що все це для них не назавжди. Ну, то що їх чекає після?
13: Ну, оскільки, значите, про це є і проекти державних стратегій реінтеграції, про це заявляли і керівництво держави, і військове керівництво, про те, що вони є співучасниками злочину, що стосується незаконного визнання окупації, спроби визнання окупації, яке вчиняється Російською Федерацією. Ведення бізнесу є незаконним, ми розуміємо, ті санкції, які вводяться на бізнес, в першу чергу це санкції на великий бізнес і бізнес, який намагається вести міжнародну діяльність, приховуючи те, що цей бізнес започаткований або має якесь відношення до тимчасово окупованої території. Ми маємо також санкційні списки щодо бізнесу, який займається вивезенням зернових з території через окупаційні порти. Слід відзначити, що ті активні дії з боку української влади, в першу чергу щодо активних санкцій, в тому числі враження атаки на судна, які все ж таки намагаються вивозити вкрадене зерно з території тимчасово окупованого Криму або торгують нафтою і входять до списку санкційних, призвели до того, що фактично з серпня місяця порти Криму, вони хоч і є закриті, але намагались вивозити певні товари, з серпня місяця фактично вивезення з території тимчасово окупованого Криму не відбувається, що призвело до скорочення також бізнесу, саме санкційного бізнесу, і поки певно, як вони вказують, на відтермінування на невстановлений термін їхніх комерційної діяльності на тимчасово окупованих територіях. Також слід відзначити, що українська влада звертає, що під час, коли буде відбуватися звільнення вказаних територій, громадяни Російської Федерації, які приїхали після 2014 року, вони, якщо навіть будуть залишатися, будуть виноситися окремі рішення міграційної служби, і вони будуть депортуватися на територію Російської Федерації, оскільки їх перебування на території Автономної Республіки Крим є незаконним.
1: Яким чином зараз, чи вам відомо, відбуваються ось ці логістичні потоки? Тому що російський міст, який росіяни називають Кримським, та незаконна споруда, якою вони користувалися там активно до початку повномасштабного вторгнення, ну зараз із цим є проблема. Та? Тому що там, по-перше, і обмеження щодо перевезень, і в цілому ситуація з безпекою нестабільна. Та? А якщо подивитися на інший, скажімо, маршрут через окуповані території півдня України, то там так само безпекою, ну, трохи не пахне, знаєте. Ну, то яким чином вони пересуваються з Росії в Крим?
13: Ну, тут слід відзначити, перше, що стосується самих фізичних осіб, людей, які рухаються з тимчасово окупованих територій, то за російською статистикою 80% все ж таки використовує незаконно збудований Кримський міст, і 20% лише переміщуються так званою Таврида-2 через окуповані території України, які були окуповані після лютого 2022 року. Що стосується постачання товарів саме для цивільного населення, то ми бачимо, що все ж таки вони намагаються використовувати Кримський міст, але в тій частині, що вони ті великі партії зараз розділяють на невеликі, розподіл вказаних партій на невеликі, і використання цього логістичного маршруту вказує те, що фіксуються постійні черги, але це черги не на Кримський міст без догляду, а саме на так званий сканер, тобто догляд речей, які переміщуються у великих в бусах, які дозволені переміщення через Кримський міст. І це вказує про те, що в середній бізнесі, саме логістичний, намагається зараз все ж таки не використовувати Таврида-2, а розбивати ці товарні партії на невеликі і перевозити їх бусами. Що стосується паромної переправи, то вона з кінця весни не функціонує після вдалих атак Збройних сил України. Але ці судна, пароми не були знищені, вони були пошкоджені. І навіть Україна вказувала про те, представники Збройних сил, що протягом 5-6 місяців вони зможуть їх відновити. Тому тут слід очікувати, що все ж таки в осінній період, і про це розмови в телеграм-каналах все ж таки відбуваються. Окупаційна влада намагається приховувати в такі те, що про передумови відновлення паромної переправи, але все ж таки вони будуть пробувати відновити її сполучення. Що стосується траси Таврида-2, то вона залишається небезпечною, і навіть ті заяви і Гаутляйтера Запорізької області, і Гаутляйтера Херсонської області, що вони забезпечили безпеку, самі військові цю інформацію не підтверджують. Так, зросла кількість, значна кількість зросла мобільних вогневих груп на вказаній трасі, але кількість вражень саме військової логістики на вказаній трасі Новоросія або Таврида-2, вона не зменшується, в зв'язку з чим навіть йдуть зараз обговорення, що вони хочуть їх захисними сітками вздовж всієї Херсонської та Запорізької області, але поки вони не дійшли згоди. Тому все ж таки залишаються дві логістичні артерії, це так званий незаконний Кримський міст, а також траса Таврида-2.
1: Буквально 30 секунд, але що із залізничним сполученням там?
13: Ну, слід визначити, що вони відновили певне сполучення, оскільки електрички до Керчі з центральної частини Криму їздять, але той Grand Service Express, який постачає, привозить росіян на тимчасово окуповану територію, станом на середину вересня вони продовжують доставляти їх до Керчі, вказуючи про небезпечність подальшого маршруту території тимчасово окупованого Криму.
1: Дякую. Дякую за розмову. Дякую. Так, Денис Чистіков, нагадаю, заступник постійного представника президента України в Автономній Республіці Крим з нами на прямому зв'язку. Щойно йшлося нам про те, як минуло літо, як виглядає ситуація на окупованому півострові і з точки зору логістики, і з точки зору господарчої діяльності. Ну і, звичайно, енергетика та пальне. Про це теж багато йшлося останніми місяцями, впродовж літа, яке минуло. Тепер розуміємо менш-більш, як виглядає реальний стан справ. Замить новини і в наступній годині продовжимо.
12: Ви слухаєте Радіо НВ.
14: Як Приватбанк впроваджує підписку у банкінгу? Чим це відрізняється від кешбеку? Якими будуть мови користування для клієнтів та чи вплинули російські удари по бізнесу на запуск? Про плани щодо масштабування нового формату, зміни в українському ритейлі під час повномасштабної війни і адаптацію компанії до вимог споживачів. Повне інтерв'ю з членом правління Приватбанку з питань роздрібного бізнесу Дмитром Мусієнком. Слухайте на Радіо НВ в п'ятницю, 4 вересня о 15:30.
12: Ми маємо поговорити. Дзвоніть нам в прямий ефір щовівторка з 9 до 10 ранку. Кожного разу гострі теми для обговорення зі слухачами та глядачами. Кожного разу ваші думки без жодної цензури. Ми хочемо почути військових та переселенців, медиків та студентів, водіїв та вчителів. Наш номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Щовівторка з 9 до 10 ранку на Радіо НВ. Партнер проєкту Azons Law Firm. Архітектори великих юридичних перемог. Складні справи, сильні рішення, переконливий результат.
14: Слухай прямі ефіри Радіо НВ, записи програм та сотні українських подкастів у додатку НВ Подкасти. Завантажуй безкоштовно у App Store та Google Play. НВ Подкасти.
15: Для довідки.
16: Що має бути у домашній аптечці, пояснюють у Міністерстві охорони здоров'я. Правильно укомплектована домашня аптечка, особливо під час воєнного стану, це ваша безпека. Тому, збираючи її, зважайте на свій стан здоров'я. За необхідності порадьтеся з лікарем. Пам'ятайте, що зрештою в критичних ситуаціях рятує не аптечка, її наповнення, а вміння правильно ним користуватися. Отже, базова аптечка повинна містити перев'язувальні матеріали, бинт стерильний для перев'язок, еластичний бинт для фіксації при переломах, ударах, а також для накладання компресів, стерильні рукавички, вата чи ватні диски, маски, різноманітні пластирі за формою і призначенням, якісний турнікет для зупинки кровотеч, джгут для забору венозної крові в лабораторії не підходить. Матеріали для обробки ран, опіків і кровотеч, пентанол при опіках, перекис водню чи хлоргексидин для промивання і йод зеленка для дезінфекції ран. Ліки від застуди та грипу, парацетамол для зниження підвищеної температури, спреї або таблетки для розсмоктування при болях у горлі, краплі в ніс для полегшення дихання, дихання, засоби при проблемах зі шлунково-кишковим трактом, розчин для відновлення водно-сольового балансу при отруєнні та сорбенти, знеболювальні засоби і спазмолітики, а також мазі для зняття м'язового болю, заспокійливі препарати, йод або калій-йодид для захисту організму від радіації, антигістамінні препарати, якщо страждаєте на алергію. Серед іншого – термометр, ножиці, пінцет, грілка, нашатирний спирт при непритомності. У людей із хронічними захворюваннями також в аптечці мають бути рецептурні ліки, які вони приймають регулярно. Наприклад, для зниження тиску. Бажано мати щонайменше двотижневий або й місячний запас таких ліків. Якщо у вашій родині є діти, необхідно врахувати, що дозування і форма випуску препарату повинна підходити певній віковій групі. Також треба стежити, щоб медикаменти в аптечці були не протермінованими в належному пакуванні зі збереженим маркуванням та інструкцією. Не можна зберігати ліки у світлих місцях, куди потрапляють прямі сонячні промені, у вологому місці, у ванній кімнаті, у доступному для дітей і тварин місці. Для зберігання медикаментів та інших необхідних речей можна використовувати водонепроникні контейнери. У МОЗ також наголосили, антибіотики й гормональні препарати не для домашньої аптечки.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Мої вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. У Подільському районі столиці внаслідок російської дронової атаки сталося займання у 16-поверховому будинку на рівні 14-15 поверхів. Екстрені служби вже працюють на місці, повідомив мер Віталій Кличко. Ну а я вам нагадаю, внаслідок нічної атаки Росії загинули по всій Україні загалом 12 людей, серед них громадянин Індії. У Києві російський удар по залізничному депо забрав життя 7 людей. Загалом десятки поранені. Під обстрілами також опинились Херсонська, Донецька, Запорізька, Харківська, Чернігівська, Житомирська, Сумська та Дніпропетровська області. Через атаку тисячі людей залишились без електрики, пошкоджено пункт пропуску Орлівка на кордоні з Румунією та експортну інфраструктуру. Продукти в Україні можуть подорожчати максимум на 2,5% через перебудову логістики. Про це повідомив міністр аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький. За його словами, Україна має достатні запаси продовольства для внутрішнього ринку, тому дефіцит основних продуктів не очікується. Через російські атаки на продовольчу інфраструктуру Україна змінює систему постачання. Продукти планує доставляти меншими партіями та напряму від виробників до місць продажу. Це потребує додаткових витрат на транспорт і зберігання, що може вплинути на кінцеву ціну. Водночас у Мінагрополітики очікують, що подорожчання буде не суттєвим. Ну і міністр також запевнив, овочів, зокрема для традиційного борщового набору, Україна має виростити достатньо, необхідні потужності для їхнього зберігання є. Денис Шмигаль обговорив з місією Міжнародного валютного фонду підготовку України до зими та ситуацію в енергетиці. Міністр енергетики зустрівся з представниками Міжнародного валютного фонду на чолі з Гевіном Греєм. Вони обговорили посилення енергетичної стійкості України, підготовку до опалювального сезону та реформи галузі. Зокрема, йдеться про оновлення енергетичної стратегії та наближення нашого законодавства до європейських норм. Я вам нагадаю, місія МВФ розпочала роботу в Києві напередодні. Сили оборони України цієї ночі вразили низку військових об'єктів російських військ. Як повідомили в Генштабі, під ударом були місця зберігання, підготовки та запуску ударних БПЛА в Донецьку та окупованому Криму. Вузол зв'язку в Мирному, командно-спостережний пункт у Пологах і район зосередження військової техніки у Верхньокам'янці. Також у Борисівці Білгородської області Росії вражено склад паливно-мастильних матеріалів. Ще наш Генштаб уточнює масштаби завданих збитків, ну і підтверджує враження ще 30 серпня пускової установки та місця зберігання БПЛА в Орловській області Росії. Сполучені Штати не розширюватимуть економічну співпрацю з Росією до завершення війни проти України. Про це, за даними Reuters, заявив міністр фінансів Сполучених Штатів Скотт Бесент під час зустрічі з російським міністром Силуановим на полях саміту G20. За інформацією агентства, Бесент дав зрозуміти, що нові економічні угоди з Росією неможливі, доки триває війна проти нашої країни. Ну і це була перша особиста участь Силуанова у зустрічі міністрів фінансів G20 від початку повномасштабного вторгнення Росії. До кінця року Україна планує продовжити з Євросоюзом так званий транспортний безвіз. Йдеться про угоду, що спрощує вантажні перевезення між Україною та країнами Євросоюзу. Наразі вона діє до квітня 27-го. У Мінвідновлення заявили, що активно працюють над продовженням угоди. Одночас Україна має наблизити правила роботи перевізників до стандартів Європейського Союзу. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
15: Реклама на Радіо НВ.
17: Наші рідні серця хвилюються за нас, а ми за них. Корвалмент допомагає піклуватися про серце своє і близьких. Корвалмент сприяє зменшенню болю в ділянці серця. Візьми Корвалмент із собою.
18: Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та обов'язково ознайомтесь з інструкцією. Якщо після прийому ліків більше немає, обов'язково зверніться до лікаря.
15: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Дякую за те, що слухаєте Радіо НВ. А до речі, можна нас і дивитися. Ми є в Ютубі. Якщо ви не там раптом, то я вас туди гостинно запрошую на цю платформу підписатися на наш канал. І там знайдете, окрім прямої трансляції, так само попередні записи етерів, все те, що не втрачає своєї актуальності, і все те, що відбувалося тут раніше. Найближча година, дві великих теми. Перша з них навколо російська, союзниками Москви.

0: було уточнення тих, хто питав про те, що, мовляв, раніше ці країни вважалися країнами-вигнанцями, на що Лавров відповів наступним чином. Ну, це риторичне питання. Чим погана ця компанія? Їх вважали вигнанцями ті, хто уявив себе переможцем у холодній війні і проголосив навіки кінець історії. От такі слова Сергія Лаврова. Я, знаєте, не дивуюся такій риториці. Єдине, чого я тут не бачу серед цього переліку, Китаю. А чому так?
1: Перш за все, потрібно розуміти, що протягом останнього року, може навіть двох, Лавров перестав бути дипломатом. Лавров перетворився на пропагандиста. І всі його інтерв'ю, всі його заяви – це слова на грані хамства, яке, в принципі, абсолютно не притаманне будь-якій дипломатії. І він, де-факто, перетворюється на такого собі Хрущова, який стукає на трибуні ООН сандалями, чи міністра, представника, точніше, Радянського Союзу в ООН, прокурора Вишинського, який, в принципі, на грані мата розмовляє із своїми візові. Тому в даному випадку заява Лаврова – це чисте хамство без будь-якої дипломатії. Це перша частина цієї історії. А другий момент, я думаю, що він просто не подумав, що треба було дипломатичніше сказати, що серед наших друзів є там багато інших країн, називати купу країн Африки, називати купу країн Латинської Америки, назвати ті ж самі країни БРІКС, тобто можна ж було крім Китаю назвати Індію, і Південну Африку, і Бразилію. Але Лаврову, в принципі, ліньки вже відповідати. Тобто він перетворюється на такого собі старого маразматика, який, в принципі, навіть лінується подумати трошки, що можна якось дипломатичніше відповісти. Тобто його запитують, він хамить. І він розуміє, що насправді йому за це нічого не буде. І вже багато років йому за це нічого нема.
0: Ну, я б сказав, хрестоматійно. Це якщо про поведінку, про патерни, характерні для Сергія Лаврова, бо це не перший такий випад, звичайно. Володимир Зеленський провів телефонну розмову з представниками Дональда Трампа, це Стів Віткоф і Джаред Кушнер. Наголошує, що діалог між переговорниками зі США та України триває постійно, і наразі сторони обговорюють визначення дати візиту делегації до Києва. Так само Зеленський поінформував співрозмовників про ситуацію на полі бою, про незначні здобутки Росії, які досягаються ціною значних втрат, і також про повітряні удари по українських містах. Яку роль надалі відіграють Стів Віткоф і Джаред Кушнер, і чому ось ця історія, знаєте, з візитом до Києва, вона набуває вже, ну, мені так видається, трохи ритуальних певних рис. Чому нам на цьому залежить?
1: Ну, в даному випадку ми повинні от ваше питання розділити на дві частини. Перша частина – це оця ритуальна частина, про яку от ви дуже правильно підмітили, тому що Кушнер і Віткоф на сьогоднішній момент не відіграють жодної переговорної ролі. Тобто на сьогоднішній день переговори Україна-Росія-США уже навіть офіційно визнано, вийшли на абсолютно нульовий рівень, і вони не мають жодної перспективи на сьогоднішній день. В той же час, поки офіційно Трамп не призначив інших переговорників, або поки не змінилася конфігурація взагалі цих переговорів, Україна змушена спілкуватися із Віткофом і Кушнером як такими собі ритуальними особами, які все ще номінально являються головними переговорниками по питаннях України, визначеними Дональдом Трампом. Це одна частина відповіді на ваше питання. Друга частина, на жаль, вона набагато складніша. І вона полягає в тому, що, судячи з усього, Дональд Трамп розпочав певну чергову гру із Володимиром Путіним. І першим актом цієї гри, чи першою дією цієї гри, був візит Редкліфа до керівника ЦРУ Редкліфа до Москви. Після цього ми вже зараз чуємо інформацію про те, що за місяць має відбутися зустріч керівника ФБР із керівництвом ФСБ. І це відбудеться десь, ну, за даними Axios, як мінімум, це має відбутися в районі 10 жовтня. Тобто через, ну, через 40 днів буквально. Якщо дивитись на це з точки зору того, про що вони говорять і що вони можуть говорити, очевидно, все ж таки відбувається якийсь діалог між заочний діалог між Путіним і Трампом. І, судячи з усього, сторони домовилися, що протягом наступних там місяця чи півтора вони мають виконати якісь завдання, які ми поки що не розуміємо, але саме цей час, даний однією стороною іншій, чи обидві сторони погодились

0: те, що там протягом якогось певного часу вони щось мають виконати, і після цього має відбутися наступна зустріч на рівні керівників ФСБ, ФБР, в результаті якої можуть вийти на якісь там переговорні позиції, або не можуть вийти на ці переговорні позиції. І тут же не треба забувати, що відразу після Редкліфа з'явилося, або паралельно з Редкліфом з'явилося інтерв'ю Лаврова, знову ж таки, про пацанські домовленості між Трампом і Путіним, де вони Пранкоріч мається на увазі, де вони потисли руки і нібито там про щось домовилися, ну там і так далі, і так далі, і так далі. Тобто, судячи з усього, Трамп напередодні виборів розпочав, виборів своїх я маю на увазі, розпочав чергову спробу про щось домовитись з Володимиром Путіним. Очевидно, все ж таки вважаючи, що ця карта може, якщо вона вистрілить, то допоможе республіканцям в їхній боротьбі за Конгрес і Сенат Сполучених Штатів Америки. І поки що все це виглядає як більше якісь такі от гіпотетичні речі без якоїсь конкретики, але якби це був тільки візит Редкліфа до Москви, можна було б говорити про якісь там ультиматум або ще що-небудь, хоча це дуже сумнівно. Але те, що вже анонсується зустріч керівника ФБР із ФСБшниками, це, напевно, все ж таки говорить про те, що іде якийсь діалог або спроби діалога, про які ми можемо тільки здогадуватися.
1: Ну, є діалог абсолютно не прикритий на рівні очільників фінансових відомств. Я говорю про Скотта Бесента, як представника американської сторони, і російського відповідника, міністра фінансів Сілуанова, Антон, якщо я не помиляюсь його звати. Та? Вони зустрілися на полях саміту Великої Двадцятки для обговорення мирного плану Трампа щодо України. Ну, як стверджують журналісти телеканалу Fox Business, Скотт Бесент нібито просував запропонований Дональдом Трампом план врегулювання, який складається з 28 пунктів. Дуже контроверсійний план. Пам'ятаємо, як це виглядало минулої осені. Я нагадаю, що ця ініціатива першопочатково ще до своєї модифікації передбачала визнання Криму, Луганської, Донецької областей де-факто російськими. Там так само йшлося про скорочення збройних сил українських до 600 тисяч, юридичну відмову України від вступу до НАТО. Ну, в принципі, фул пакет, як кажуть, з того всього, що хоче Росія. Що скажете про цю зустріч і наскільки дійсно ця ініціатива, яка була розкритикована, розгромлена фактично, та тоді, рік тому, наскільки вона може знову ввійти в гру?
0: Ну, в принципі, якісь те, що в принципі переговорний процес буде крутитись навколо цих 28 пунктів, я в цьому не сумнівався ні тоді, ні не сумніваюся зараз. Але наскільки це реалістично зараз, знову ж таки, все буде залежати від тих кулуарних домовленостей, про які от я щойно говорив. Вистрілять вони чи не вистрілять, наскільки Трамп погодиться на ті пропозиції, які дає Російська Федерація, наскільки Україна згодна буде погоджуватись на ці пропозиції. Поки що відповісти на це питання фактично нереально, тому що ми маємо тільки певні гіпотези без будь-якої конкретики. А відносно цього плану, я повторюся, тобто в основі будь-яких наступних переговорних процесів, чи в цьому форматі, чи в наступному, так чи інакше, будуть оці 28 пунктів. Модифіковані, змінені, але в цілому там прописано фактично все, що хоче Росія, і від великої частини цих вимог Росія відмовлятися найближчим часом точно не збирається.
1: Reuters видання також пише про ось цю розмову, про цю зустріч Бесент-Сілуанов. Там цікавий момент вони описують про те, що нібито в ситуації, коли російська сторона, російський міністр фінансів почав, скажімо, заглиблюватися в деталі, говорити про сфери впливу, про розподіл інтересів і все в такому стилі, то Скотт Бесент перервав його і сказав, що нічого неможливо, аж допоки не закінчиться війна. Власне, ось така рамка. І, по-перше, чи можна це трактувати за певну рамку, за певний усталений підхід американської сторони? Наскільки це характерно?
0: Це було не характерно до останнього часу, тому що, нагадаю, що головне рішення Анкоріджа – це навіть не той дух примарний, про який ми з вами говоримо весь час, а це те, що Трамп погодився на те, що можна вести мирні переговори без зупинки війни. І це ключова позиція, яку відстоює Російська Федерація і яка прийнята зараз як даність. Тобто в Анкоріджі головна домовленість, яка була зроблена, це те, що, в принципі, давайте будемо продовжувати війну і паралельно з цим будемо говорити щось про мир. Тому на сьогоднішній день заява Бесента, вона дисонує із всім тим, що було домовлено Трампом в Анкоріджі, і точно ця історія не буде сприймати

0: на сьогоднішній день Російською Федерацією. Хоча, в принципі, ну, логічно було б зараз почати тиснути на Росію з тим, щоб поставити все ж таки корову, коня перед возом, а не навпаки, як це було зроблено в Анкоридж.
1: А чому росіянам, до речі, так залежить на тому, щоб не затримувати війну? Тобто це розуміння того, що вдруге ця машина так не рушить, як вперше? Тобто це сумніви в собі самих, в своєму війську, там, в бажанні рекрутуватися, воювати, ну, очевидно, йти на фронт, чи про що йдеться?
0: Ну, з однієї сторони, це внутрішньоросійська історія, про яку ви щойно сказали. З іншої сторони, вони вважають, що продовження війни продовжує виснажувати Україну, і це буде проблемою для... І це, що передишка для України буде проблемою для них також в майбутньому, тому що Україна зможе накопичити зброю, люди відпочинуть там і так далі, і так далі. Тобто, в принципі, в даному випадку це двостороння історія, як зі сторони Росії, так і зі сторони України. І для них, ну, от вони вважають, що у них зараз сил значно більше, і тому треба вимотувати Україну. А зупинка – це, безумовно, передишка, яка дозволить перегрупуватися, знайти собі сили в Україні і так далі, і так далі. Тому тут двостороння історія.
1: Ну, до речі, якщо говорити про настрої всередині самої Росії, я вже перерахував кілька чинників, та це там небажання продовжувати війну, це не означає, що вони будуть відмовлятися від своїх імперських планів і від своїх наративів. Просто не я, знаєте, от маю це робити, скаже хтось там в Усть-Луге, так? Але разом з тим і розчарування Владимиром Путіним, чи він з цим рахується? Тому що з'являються, ви знаєте, ось ці припущення про те, що нібито він озвучив ось цю фразу, про те, що вони мене повісять. Ну, ми не можемо її зверифікувати, вона яскрава, і тому так добре, знаєте, розійшлася. Але разом з тим, чи цей фактор, він дійсно має місце?
0: Ну, в принципі, Путін, очевидно, все ж таки не хоче закінчувати війну. Говорив він цю фразу чи ні, це не має жодного значення, але він не хоче закінчувати війну за будь-яких обставин. Тобто, йому комфортно в війні, йому подобається ця війна, він вважає, що він робить якісь неймовірні речі по розвалу всього НАТО, по розвалу Євросоюзу, тобто він вважає, що, ну, він живе трошки в паралельній реальності. Не повністю, але частково він живе в паралельній реальності. І тому, яка його мотивація продовжувати війну? Ну, він хоче рядка в історії. Тобто він уже не мислить категоріями сьогоднішнього дня, він уже десь мислить себе в 2025, в 2225 році, коли школярі, які ходять за ті ж самі парти і навчаються на тих самих планшетах, які сьогодні, в принципі, читають підручник з історії Росії Мединського, де написано про те, що Путін дорівнює Катерині ІІ і Петру І. І тому з цієї точки зору треба дивитися на ті речі, які він робить. Плюс до всього іншого, він чітко розуміє, що на сьогоднішній день жодних внутрішніх загроз немає. Попри те, що 75% населення хоче закінчити війну, він розуміє, що ні еліти, ні народ на сьогоднішній момент бунтувати не збираються, і вони готові підтримувати його в його авантюрах і погодяться на наступну мобілізацію, яка має розпочатися уже після виборів в Держдуму 18-20 вересня. Тому, не відчуваючи страху внутрішнього, він продовжує занурюватись в свою теплу ванну, це складно сказати, якусь ідіотичну ванну, і живе в ній.
1: А як щодо страхів зовнішніх, тобто до останнього часу, знаєте, росіяни удавали, і це було видно, та своє бажання сісти за стіл переговорів, але постійно з'являлися якісь деталі через кому, через двокрапку, щось, що нібито не дозволяло їм цього зробити. Хоча, ну, очевидно, що це, я вже сказав, це була удавана історія, вони просто удавали. Зараз, з того, що я бачу, риторика змінюється, вони, в принципі, навіть не пробують, знаєте, робити вигляд.
0: Путін перестав боятися Трампа. Ключова зміна, яка відбулася протягом 2026 року для Путіна, він перестав боятися Трампа як такого. Тобто він розуміє, що в Трампа немає козирів, які дозволяють йому натиснути на Путіна так, щоб той змушений був зупиняти війну. Це перший момент. Другий момент. Росія робить все від себе залежне для того, щоб зберегти нинішній статус-кво в стосунках із Китаєм, і поки що їм це вдається. Ну, і вчорашня зустріч Трамп Сі Цзіньпінь на саміті ШОС без Бишкеку, це, по суті, була зустріч не про розвиток, не про якісь там інші речі, а про збереження нинішнього статус-кво, який влаштовує Росію і який поки що влаштовує Китай. Тому, не маючи проблем із США і маючи нинішні більш-менш комфортні стосунки з Китаєм, Путіна все це влаштовує, тому зовнішній фактор для нього не є визначальним на сьогоднішній день. Поки що ніякої серйозної коаліції проти Володимира Путіна в світі не існує.
1: Ви вже згадали про вибори.

0: Говори про мобілізацію, яка ймовірно так до того все йде, відбудеться після або пройде після цих виборів. Що можете сказати про, ну скажімо, про сам процес? Наскільки Владимиру Путіну залежить на тому, щоб результат був для нього симпатичним? Та і чи це тільки про там, знаєте, окомилування? Ну бо гарно, коли висока цифра, чи це дійсно може мати якісь практичне значення?
1: Ні. Практично значення це вже не може мати, тому що це вже виборча кампанія з найбільшим рівнем фальсифікації взагалі за всю історію сучасної Росії. Минулого тижня, в четвер чи в п'ятницю, ФОМ, це один із двох державних соціологічних центрів, дав цифру про те, що Єдина Росія має 32% на сьогоднішній день. Тобто, в принципі, навіть якщо ми виходимо з того, що ця цифра правдива, вона, очевидно, дещо завищена, як на мене. Ми маємо ситуацію, що при поставленні задачі проголосувало, щоб за Єдину Росію проголосувало 52-54%, в принципі, потрібно вкидувати мінімум 22-23% буде. Це безпрецедентно велика кількість вкиданих бюлетенів, тому що досі традиційно для Росії вкидувало десь від 10 до 15%. Для Путіна завжди було дуже важливо, щоб результат голосування за нього і за Єдину Росію був, в принципі, такий, який відповідав би в цілому настроям населення, і для нього дуже розходилось на тому, щоб населення його любило. Йому дуже важливо була ця народна легітимність через любов. Починаючи з 2024 року, він починає змінюватись, і він, в принципі, вважає, що нікуди цей народ не дінеться, його народ треба тримати в страху, і тому, в принципі, можна малювати будь-які результати. При цьому тримаючи в страху цей народ. Тому в даному випадку Путін розуміє, що ця цифра буде намальована, він розуміє, що ці 54% чи 55%, чи скільки він там прийняв рішення в кінці вже кампанії, щоб за нього проголосувало, за Єдину Росію проголосувало, вони будуть намальовані. І навіть якщо це буде вкидування там більше 30%, він розуміє, що народ бунтувати не буде. І тому ці вибори справді вони в певну міру є унікальними в тому значенні, що можемо чітко говорити, що Путін вперше говорить про те, що мені плювати на народну любов щиру, тобто, в принципі, будемо добиватися цієї любові через абсолютний примус і через абсолютний страх. Тобто, це взагалі зміна соціального договору між населенням і російською владою. Але він, де-факто, цей Рубікон уже перейшов.
0: Але що за Рубіконом? Тобто, з того, що ми бачимо, це, як би нам не хотілося визнавати, але правильний діагноз. Йому плювати на народ, бо народ не в стані абсолютно нічого зробити. Ну і по всьому. Тобто формула працює.
1: Да, вона працює, і на сьогоднішній день, на жаль, збоїв в ФСБ немає. Тобто, в принципі, я чому говорю, що він, чому він такий впевнений в собі? Тому що у нього немає на зовнішньому фронті жодного конкурента, і на внутрішньому фронті немає якоїсь фронти, яка б могла виступити проти нього і яка б могла бути хоч якоюсь мінімалістичною загрозою для нього. Тобто російське суспільство, да, воно проходить етап, ну, того, те, що я називаю кухонною революцією. Це коли люди знаходяться на своїх кухнях в дуже обмеженому колі і в цьому обмеженому колі говорять про те, як все погано. Але вийти за це обмежене коло і зробити хоч якусь дію, мінімальну дію, це не обов'язково бунт. В принципі, цей дію може бути там достатньо несподівані речі. От я завжди навожу приклад із кінця 80-х, коли один мій далекий родич вийшов на свій бунт, коли сказав про те, що я прийняв рішення не платити членські внески в профспілки, профспілкові внески. Тобто, от навіть таких от речей на сьогоднішній момент в суспільстві немає, тому що суспільство дико перелякане, знаходиться в дикій апатії. Але довго цей період взагалі-то тривати не може. Тобто, рано чи пізно воно десь почне проривати. У зв'язку із погіршенням економічного стану і в зв'язку із погіршенням розуміння правил справедливості, тому що правила справедливості ніхто не відміняв ніде в жодної частині світу. Але станом на зараз, якщо ми говоримо про 2026 рік, на горизонті не видно взагалі жодної внутрішньої проблеми і зовнішньої, знову ж таки, проблеми для Володимира Путіна, якщо ми говоримо про соціальну міцність цього режиму, який побудований ним і його оточенням.
0: Ну, а якщо моделювати, так, от той прорив, про який ви говорите, що з певним сплином часу, ну, десь ми очевидно, не можемо

0: Передбачити, де докладно, де конкретно, але десь розгерметизується теж. Ну, так я це назву. Та? З того, що я розумію, що це процес радше не керований, так? Тобто це не історія про те, що ось це невдоволення, воно конвертується в певні обличчя, в певну іншу візію, і вийде хтось, хто там запропонує іншу дорогу. Це радше про некерований бунт, так?
1: Ні. Ні в якому разі. Тобто це тут одна з великих помилок про некерованість бунтів і про те, що там в Тунісі революція почалася через те, що в одного із працівників базару податківець побив його ж зеленню, і потім цей чоловік спалив себе. А потім ця революція перекинулася на Єгипет. Насправді, якби не було дуже серйозної розгалуженої структури братів-мусульман, ця революція навряд чи мала б якісь результати. Це приклад Білорусі 20-го року, тому що у них не було цієї розгалуженої системи, і тому система не посипалася. Тому в даному випадку без появи якоїсь ідеології, альтернативної до ідеології Володимира Путіна, без появи якихось більш-менш зрозумілих політичних лідерів, без там ряду інших факторів, ніякі революції в Росії нам, на жаль, не грозять. І тому, в принципі, всі сподівання на еліти, але, знову ж таки, для того, щоб відбулися елітні революції, потрібна вагома підтримка якоїсь частини силовиків. Поки що, знову ж таки, Володимир Путін прекрасно розуміє, що силовики зараз працюють виключно на нього, і жодного спротиву силовиків немає, і більше того, ми не бачимо слабості силовиків. Тобто поки що, там, попри певні виклики, силовики рухаються виключно в тій орбіті, яку задає вище політичне керівництво, в даному випадку Путін, перш за все. І, на жаль, вони поки що не дають слабини взагалі.
0: Дякую. Дякую за цю розмову. Нагадаю, Вадим Денисенко з нами на прямому зв'язку, керівник аналітичного центру «Ділова столиця». За коротку мить новини, але я перед тим ще заанонсую нашу наступну тему. Ми тут вже, знаєте, опосередковано згадували про комуністичний Китай. Так от детальніше поговоримо про візит Сі Цзіньпіня до Бішкека. Це саміт Шанхайської організації співробітництва. Після новин.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Міноборони спростило процедуру отримання нового посвідчення учасника бойових дій у разі його втрати або викрадення, а також для звільнених з полону. Тепер для оформлення нового посвідчення не потрібно підтверджувати, що Нацполіція прийняла та зареєструвала заяву щодо втрати або викрадення документа, та що у друкованих ЗМІ опубліковано оголошення про втрату або викрадення, а звільнені з полону не мають додавати до заяви матеріали службового розслідування. Аби отримати нове посвідчення учасника бойових дій, чинні військовослужбовці мають подати рапорт на командира військової частини, а звільнені із військової служби звернутися до територіального центру комплектування, у якому перебувають на обліку. Також можна звернутися до Міністерства у справах ветеранів, якщо статус ОБД отримано через міжвідомчу комісію, створену при цьому міністерстві. До заяви на отримання нового посвідчення ОБД потрібно додати копію утраченого або викраденого посвідчення за наявності, лист талонів та його копію, копію першої сторінки паспорта або паспорта у формі картки, дві кольорові фотокартки розміром 3x4 см на матовому папері, зображення обличчя має займати 65-70% фотокартки.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Моє вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. Європейський Союз закликає передати Україні ракети-перехоплювачі для ППО, зокрема ті, в яких спливає термін зберігання. Про це заявила головна дипломатка ЄС Кая Калас. За її словами, Україна гостро потребує ракет для захисту цивільного населення від російських атак. Калас повідомила, що також звертається до країн за межами ЄС, щоб отримати ракети-перехоплювачі для захисту цивільного населення. Триває робота і над тим, щоб виробляти разом європейські ракети-перехоплювачі спільно з Україною, додала посадовиця. В Україні щонайменше 80% вихованців дитсадків і школярів мають доступ до укриттів. Держава і надалі створює безпечні умови для навчання, та цього року спрямувала на укриття 6 мільярдів гривень, повідомили в Міносвіти. У прифронтових регіонах уже працюють проти радіації.

0: Ні, укриття ще частину таких об'єктів будують у Києві та області. Укриттями забезпечено понад 90% дітей. Водночас у громадах, де ситуація залишається небезпечною, навчання може проходити дистанційно або у змішаному форматі. Цей формат визначатимуть на місцях залежно від безпекової ситуації. 5 залізничних вокзалів України офіційно стали автостанціями. Йдеться про вокзали у Львові, Запоріжжі, Дніпрі, Бердичеві та Білій Церкві. Тепер звідси автобусні перевізники зможуть легально відкривати маршрути, повідомили в Мінінфраструктури. На вокзалах планують створити зручні місця для посадки пасажирів, щоб замінити стихійні зупинки біля станцій. У перспективі квитки на автобус і поїзд можна буде купувати в одному сервісі «Укрзалізниці» та планувати комбіновані маршрути. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Реклама на Радіо НВ.
2: Багато поколінь українців обирають лікарський засіб Ентерозгель. Ентерозгель – перевірений часом надійний сорбент.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
4: Довгоочікуваний четвертий номер журналу НВ вже у продажу. Ключова тема – 35 найвидатніших українців в історії на думку сучасників. Також у випуску «Кого слухає Зеленський?», «Хто входить у близьке коло довірених осіб гарант?», рейтинг найкращих топ-менеджерів України, що керують успішними бізнесами. Як китайці купують квартиру вже у 25 років і скільки це коштує? Чому працівників мілтех-компаній тепер називають новими айтівцями? Яке кіно робить мільярдні збори? Авторські колонки інтелектуалів Пітера Дікінсона, Єжи Вуціка та Андрія Глігача. Купуйте на сайті nv.ua. У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов – 20 років тепла та довіри.
5: Уряд затвердив механізм евакуації дітей з зон бойових дій без супроводу батьків. Постановою визначено порядок проведення примусової евакуації дітей органами опіки та піклування спільно із Національною поліцією. Запроваджено поняття «евакуйована дитина». Врегульовано подальший маршрут дитини після евакуації. Після вивезення із небезпечної території дитина проходитиме медичне обстеження, оцінку потреб та отримуватиме необхідну допомогу. Також визначено механізми її тимчасового влаштування, насамперед до родичів або близьких людей, а за потреби – до патронатної чи прийомної сім'ї, дитячого будинку сімейного типу або закладу соціального захисту. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
6: Прес-секретар Владіміра Путіна Дмитрій Пісков напередодні намагався переконати, що Сі Цзіньпінь та Путін практично не обговорювали під час зустрічі російську агресію проти України, але при цьому зробив досить таке, знаєте, своєрідне, специфічне порівняння, кажучи про те, що сторони говорили про війну рефреном. Ну, а рефрен, я нагадаю, це щось, що повторюється в пісні кілька разів. Тобто, буквально повторення по колу. От така цікава історія. Зараз ми поговоримо, зокрема, і про цей вислів. Ним розпочнемо розмову з Артуром Харитоновим, президентом громадської організації «Ліберально-демократична ліга України». Він вже із нами на зв'язку. Мої вітання.
7: Доброго дня.
6: Заплутався Пісков, чи про що йдеться? Не говорили, майже не говорили, і розмова рефреном. Ну, бо відомо, рефрен – це як приспів, це, в принципі, синоніми.
7: Ну, я б сказав, що ми мало що знаємо про підсумки саме цієї розмови, цієї зустрічі. Китайська пропаганда також небагатослівна. Там Сіньхуа пише, як вони проговорили свою сталеву міцну дружбу.
6: Так, спробуємо зараз відновити зв'язок. Щось у нас сталося раптово. Артур Харитонов має вийти знову до нас в етер. Ми тут дійсно маємо плани трохи ширше, аніж просто прокоментувати слова Дмитрія Піскова.

0: Це була така точка входу, я б сказав. Та, а насправді, в цілому, нам йтиметься про візит Сі Цзіньпіня, лідера комуністичного Китаю, до Бішкека. Там триває саміт Шанхайської організації співробітництва. Сама подія приурочена до 25-ї річниці об'єднання, утворення фактично цієї групи напередодні. І сьогодні проходять розмови, гасло цих розмов 25 років ШОС, разом за сталий мир, розвиток і процвітання. Ну і учасники цього саміту мають обговорити регіональну безпеку, як йдеться в цьому повідомленні, транспортну сполученість, енергетичну і цифрову співпрацю, ну і також ситуацію в Ірані та Афганістані. Є Артур Харитонов на зв'язку, чути нас, так?
1: Так, так, чую.
0: Ну, власне, ми вже там десь відреагували, відрефлексували на ось цю заяву Дмитрія Піскова, і я думаю, вже час перейти безпосередньо до самого візиту Сі Цзіньпіня до Бішкека, до саміту Шанхайської організації співробітництва. Чим нині є ця організація, чи вона впливає, слухайте, на порядок денний, скажімо, в світі?
1: Я б не говорив, що вона має якийсь значний вплив, з урахуванням того, що для автократичного блоку існує клуб БРІКС, який, в принципі, показує динаміку до розрощення. Але я б сказав, що ШОС – це те проксі Сі Цзіньпіна, яке необхідно йому у випадку, якщо він захоче створити якийсь такий парамілітарний блок, чи воєнізований блок, чи якимось чином зав'язати структуру управління довкола між Росією і Китаєм в Центральній Азії, але поки йому це не вдається, і тут певним таким стримувачем працює Індія, так само, як і в БРІКС. Ну, в БРІКС загалом у Індії, я б сказав би, що є такий сформований пул країн, які не підтримують російсько-китайське це бачення ревізії світового порядку. Ну, ШОС дещо інша ситуація, але так, Індія там також виступає як балансер, що рівночасно не залишає Китаю просочуватися в кожну країну, учасницю ШОС, по всій Центральній Азії традиційно. Традиційно також продовжується експансія в Білорусі, яка також супроводжується нарощуванням військової співпраці. От щойно завершилися чергові китайсько-білоруські військові навчання. Ну, і очевидно, що іранська історія, це вона також про це. І я б говорив би, що вага геополітично цього блоку не велика, але з урахуванням того, що мова про китайські проксі за винятком Індії, ну, то це, звісно, історія саме про стримування КНР.
0: Утворення ось такої мілітарної організації, наддержавної, та про яку ви говорите, по-перше, за яких обставин Китай актуалізував би цю свою потребу? Ну і наскільки зараз йому потрібно в цьому сенсі Росія, тому що російське військо задіяне до війни в Україні? Чи це є добрий для Пекіну момент?
1: Ні, Китаю зараз не треба ця інституціалізація. Він хоче створити підґрунтя для цього, він хоче підпорядкувати військово-промислові процеси і військово-логістичні процеси, що в нього непогано вдається. Але говорити, що йому необхідно створювати китайське НАТО, антинато, скажімо, поки що йому це не треба, бо воно і так функціонує в цьому гібридному такому та асиметричному сенсі. Росія так вже і перепідпорядкована Китаю, і російська армія не може існувати без китайського постачання, китайської фінансової підтримки. Тоді, як сама, в принципі, російська держава. Те саме відбувається з Північною Кореєю, яка на сьогодні проживає, ну, скажімо, такий ренесанс завдяки китайсько-російським вливанням. І Китай дуже непогано себе почуває, контролюючи їх через оці асиметричні автократичні транзакційні зв'язки. Подібне відбувається і з Іраном, як вже згадувалося, тому що не можна відрізати та Іран від Китаю, від Китаю через Росію підтримка йде, і власне те, що Іран, ну, вдається знаходитися в тих умовах, які він є нині, та, ну, беззаперечно, це завдяки китайській підтримці.
0: Ви згадали вже про Індію. Напередодні прем'єр-міністр цієї країни Нарендра Моді під час зустрічі з Володимиром Путіним заявив, що треба рухатися до кінця воєнних дій. Я коротко зацитую те, про що він каже. Щодня війна триває, люди, по суті, відкидаються на крок назад. При цьому кожен крок назустріч миру дає всьому людству реальну надію на мир.

0: Ну, в принципі, там загальні фрази, але в таких дефініціях, в таких категоріях мислить Нарендра Моді. На що Владимир Путін відповів, що Росія нібито також рухається шляхом мирного врегулювання. Яку роль нині Індія відіграє в цих питаннях?
1: Я б не говорив би, що Індія є ключовою державою по впливу на Росію, з огляду на те, що Сполучені Штати, та й не тільки вони, та й Японія, зацікавлені в тому, аби Індія дедалі менше ставала залежною від Росії і Китаю, і хай Індія зберігає, ну, досить такий серйозний вплив на не китайську частину російської економіки, вона, звісно, не визначає динаміку геополітичних рішень і Китаю, і Росії в цьому сенсі. Водночас добре, що Нарендра Моді ці речі проговорює. В принципі, це певно, він чи не єдиний, хто має таку риторику в цьому всьому китайському клубі. Щодо слів Путіна, навряд чи вони реально відповідають дійсності з урахуванням того, що коїться цими днями в Україні, та і з урахуванням того, що, вочевидь, тема російської війни була головною на переговорах між Путіним і Сі, і поки що все ж виглядає так, що Сі не планує якимось чином давати вказівку про згортання чи зменшення інтенсивності бойових дій. Сі всецільно готується до зустрічі з Дональдом Трампом 24 вересня у Вашингтоні, і всі кроки, які робить на сьогодні Китай, експансивні кроки, а їх чимало, спрямовані на те, щоб послабити геополітичні позиції США. Ну і тут очевидно, що згортання російської війни в Україні на тлі цього масштабного переговорного циклу, який починається з кінця вересня і закінчиться кінцем грудня, ну, Китай не планує. І та і ще й до того, що йде підготовка до Шенженю, до саміту Азійсько-Тихоокеанського партнерства, де може відбутися тристороння зустріч між Трампом, Сі і Путіним.
0: Китайсько-індійські взаємини, навколо чого вони зараз, скажімо так, будуються, яка їх природа? І, до речі, чи тут можна говорити, що війна Росії проти України, вона займає якесь місце в цій архітектурі, в цій природі, про яку я сказав?
1: Так, беззаперечно, бо перше, Індія і Китай – це ті дві єдині сили, які мають тотожний людський капітал для ведення бойових дій. І я сказав би, що Індія тут переважає Китай якісно та в сенсі свого людського капіталу, бо, ну, щонайменше, її населення значно молодше, ніж китайське. Але це глибша філософська тема. Якщо ж говорити про породу їхнього протистояння, то воно вкрай серйозне. Я б назвав би це такою своєрідною формою холодної війни, тому що Індія розуміє, що саме Китай, а не Пакистан, на сьогодні становить екзистенційну загрозу для Індії. З урахуванням того, що Китай вже окупує території та індійського Кашміру в районі Аксайчин, враховуючи те, що Китай не визнає існування індійського штату Аруначал-Прадеш, Південного Тибету, постійно там робить якісь різного роду військові маніпуляції, та і загалом між ними не існує визнаного кордону. Це лінія фактичного розмежування, але це не реальний кордон. З урахуванням того, що в них вже була війна в 60-х роках, і потім ще сутички зіткнення та в 20-му році. Китай експансіюється у водах довкола Індії, в Індійському океані. Це велика проблема. Ми бачимо, що сьогодні відбувається з легітимізацією хунти в М'янмі, в чому активно бере участь Китай та й Росія. І М'янма – це наразі китайські брами до Індійського океану. Це всі розуміють, всі знають, і це беззаперечно загрожує індійським інтересам. Та сама історія з Мальдівами, та сама історія зі Шрі-Ланкою. Не зрозуміла поки ситуація з Бангладеш та і з їхнім новим прем'єром, який там курс буде. Ситуація напружена. Але з позитивного ми бачимо, наскільки добре відбувається синергізація дій Індії, Сполучених Штатів, Австралії, Японії у форматі квад. Дуже добре прийшли в них зустрічі на рівні міністрів, були оголошені там наприкінці весни, на початку літа, досить історичні речі, там будівництво спільних портів на Фіджі, що логістично і стратегічно має великий вплив, хоч і країна незначна, і в Україні мало хто про неї знає, але хай там як. Такі речі відбуваються, Індія бере в цьому участь, і я б сказав би, що динаміка позитивна в контексті інтеграції Індії в демократичний блок. Блок, який орієнтований на протистояння з Китаєм і на перемогу над китайською експансією.
0: Повернуся до саміту ШОС. В засіданні беруть участь, зокрема, представники Ірану, президент Ірану Масуд Пезешкіан. Ну, очевидно, це теж, знаєте, накладається на воєнну реалію, на ось це протистояння Ірану та Сполучених Штатів Америки. Але в якій позиції зараз Китай щодо цього? Так? І, ну, там, скажімо, добра нагода зустрітися фізично, поговорити, подивитися очі в очі Масудові Пезешкіану і Сі Цзіньпіню.
1: Ми маємо розуміти, що китайська присутність у Тегерані настільки достатня, що їм нема потреби там зайве проводити зустрічі між черговим іранським лідером та і, власне, Сі Цзіньпіном. Всі чудово володіє ситуацією довкола Ірану, віддавав, беззаперечно, різного роду вказівки до того, яку підтримку надавати іранським силам. Ну, загально відомо там про поміч військово-компонентну, і там супутники використовувалися та китайські для завдання ударів по американських позиціях. Ну, про це вже усюди не говорять, але тут вже питання більш комплексне. І економіки, і фінансів, і нафти, і багато та чого іншого, і Китай, чи так, чи інакше, має тут визначальний вплив. Не було б Китаю, вже б не було б Ірану, тому що Іран би не міг отримувати ту критичну підтримку. Хтось скаже, що ні, це не Китай, це Росія, але тут необхідно виходити з позиції, що коли ми стираємо та, цей наліт під назвою Росія, там буде Китай. Тому що російський військово-промисловий комплекс, російська економіка повністю залежить від китайського постачання. В усьому. Альтернативи китайському, ну, нема. Те, що називається американським, тайванським, японським, про що постійно наголошують там, та представники уряду України, воно все вироблено в Китаї. Це не історія про те, що там якісь компоненти їдуть зі штату Каліфорнія кораблями до Камчатки і потім на Алабу приїжджає, що збирався дрон.
0: До речі, напередодні Сергій Лавров, очільник російської дипломатії, зробив таку своєрідну заяву, говорячи про те, що партнерами Росії є КНДР та Іран. Я не дивуюся риториці Сергія Лаврова, так, тільки якось не можу розгледіти в цьому переліку Китаю. Як на це подивляться в Пекіні?
1: Та спокійно подивляться, це якраз те, що Китаю треба. Китай ж не хоче на сьогодні втрачати статус типу притомної держави, з якою може бути комунікація. І це дуже підтверджується тим підходом, який застосовує до Китаю, ну, навіть ми, Україна. Та? Тому що ми ж постійно полюємо, що це якась притомна держава, що Сі Цзіньпіну можна заглянути в очі, переконати його не підтримувати Росію, та інша, ну, нехороша річ, скажімо. Но це все звучить. Китай не готовий втрачати свій статус притомної держави, тому він не хоче бути в цьому переліку з вуст Кремля. А й Росія використовує саме таку сентенцію, поза як вона має оборонні угоди та з Північною Кореєю і з Іраном. Як випадку з Північною Кореєю, тут просто варто наголосити, що система колективної безпеки існує між КНДР і Росією, і між КНДР і Китаєм. Просто з Китаєм вона ніколи не зверталася, та ще з минулого сторіччя, що, в принципі, вже утворює такий собі тристоронній зв'язок довкола Корейського півострова, і з урахуванням того, що, ну, Індо-Пацифіка, або, зокрема, Пацифіка, або ще, зокреміше, Східна Азія є головним таким центром для початку можливої Третьої світової війни, ну, це важливий нюанс.
0: Щодо, скажімо так, господарчої, фінансової експансії, за даними китайського уряду, товарообіг Китаю з п'ятьма державами Центральної Азії минулого року сягнув рекордних 106 мільярдів доларів. Власне, це вперше робить Пекін найбільшим торгівельним партнером цих країн в сукупності. Ну і одним з ключових інфраструктурних проєктів тут є залізниця. Це Китай, Киргизстан, Узбекистан, яка нині перебуває на етапі будівництва. Узалежнення, ще більше узалежнення країн Центральної Азії від Китаю, від китайської господарки. В далекосяжній перспективі чим це може обернутися, ну, зрештою, і для Пекіну, і для перерахованих мною щойно країн?
1: Давайте тут розставимо все на місця. Центральна Азія – це вже є китайська колонія. І давно. Тобто Росія там вже років, і я сказав би 10, немає того визначального впливу, який їй там колись малював. Центральна Азія під геополітичним визначальним впливом КНР. Економічно ці країни без КНР не можуть зараз виживати, і це зумовлено тим, яка економічна модель, яка політична модель діє серед них. Ну, бо це центральноазійські автократії. Інше діло, що зараз існує великий інтерес США, Японії і Європейського Союзу до того, щоб встановити окремі відносини з цими країнами щодо ресурсів. І тут же до питання контролю над Транскарпійським коридором і питання того, хто використовуватиме, зрештою, найбільше артерії, які будуються в тому числі Китаєм, через ці країни, бо країни є багатими на енергоресурси, країни є багатими на рідкісноземельні метали та інші необхідні та товари для оборонного розвитку демократії. І тому ми бачимо чимало різного роду форумів, які проходять та це за участі лідерів цих центральноазійських країн, плюс Монголія, теж вкрай важливий та гравець в цій історії. Все це відбувається. А Серджіо Гор та посол США в Індії і спецпосланець Трампа з питань Центральної Азії, в тому числі, активно працює в тому регіоні, теж проводить різного роду зустрічі. Я б сказав, що є така певна конкуренція, але не за геополітичний вплив на ці автократії і не за цих лідерів, а безпосередньо за якісь конкретні контракти, договори там, про постачання чогось. І це насправді стосується і Узбекистану, і Казахстану, і Монголії. А Монголія з Казахстаном нині там намагаються через Росію отримати дозвіл транзитного проходу. Якщо буде домовлено це з Кремлем, що Монголія зможе безперешкодно щось передавати в Казахстан, це розблокує постачання рідкісноземельних металів з Монголії без Китаю, що дуже цікаво США. Але це досить середньострокова перспектива.
0: Ну так, але бачите, ось ця боротьба або конкуренція, про яку ви говорите, наскільки вона можлива без упокорення, налагодження діалогу і, я таке слово вже, знаєте, задобрення автократів у кожній з цих столиць, ну бо там так воно збудовано все.
1: Ну так, очевидно, так це, що і характерно для всіх центральноазійських автократів, в тому числі і для Росії, яка є беззаперечно центральноазійською автократією. Я сказав би, що це немало важливо. Звісно, адміністрація Дональда Трампа точно має підхід до цих автократів і що їм запропонувати, і фінансово, та і це вигідно, тому що Америка приносить якісь капітали, з цих капіталів будуть якісь відкати, і якось там воно буде функціонувати. Ну, бо наразі в Білому домі реалісти, та, які не сильно думають про ціннісний підхід до ведення геоекономіки. Але що більш важливо в цій історії, це якраз оцей процес налагодження взаємодії між США та РФ, на що Трамп досі сподівається, на перехоплення китайського впливу на Росію, тому що так чи інакше це все один комплексний план відриву китайських оцих васальських держав від Пекіна для того, щоб вони починали слугувати інтересам США. Поки це не сильно позначається, не сильно є якісь результати в цій історії, але Білий Дім досі прагне руку за ці моделі, бо вона їм виглядає менш витратною, ніж модель, коли всі ці автократії слугують Китаю під час Третьої світової війни.
0: Ну, але наскільки це реалістична модель? Тому що мені видається, що тут не до кінця враховується ось цей ідеологічний компонент. Так, от вічна неприязнь росіян щодо Заходу, це комплекси російські, які вони виміщують. Ну, і фактично і тут в Україні, і в цілому в своїй пропаганді. Це мені видається, теж фактор, яким не можна легко важити.
1: Беззаперечно, і тому воно мало реалістично. Тому я не певен, який буде курс Білого Дому вже на другу половину каденції Дональда Трампа. Можливо, там будуть певні корективи, тому що вже воно виглядає не так інтенсивно, не так оптимістично з погляду Трампа, як воно було на початку його каденції. Дивитимемося, з чим завершуться переговори в цьому циклі. Тому що, повторюся, вони важливі, 24 вересня в Вашингтоні, кінець листопада. Це Шенчжен, якщо Трамп туди прибуває, то, вочевидь, буде перша за дуже довгий час тристороння зустріч між автократами і Дональдом Трампом. І, власне, потім саміт G20 у США наприкінці року, де очікується знову ж таки Сі Цзіньпін, якщо Трамп прибуде в Шенчжен.
0: Дякую. Дякую за розмову. Нагадаю, Артур Харитонов з нами на прямому зв'язку. Президент громадської організації Ліберально-демократична ліга України. Йшлося нам про візит Сі Цзіньпіня до Бішкека. Ну і в цілому ми згадали про таку організацію, як ШОС. Тут подякую аудиторії. Будьте в безпеці, бережіться, лишайтеся на НВ.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Як Приватбанк впроваджує підписку у банкінгу? Чим це відрізняється від кешбеку? Якими будуть мови користування для клієнтів та чи вплинули російські удари по бізнесу на запуск? Про плани щодо масштабування нового формату, зміни в українському ритейлі під час повномасштабної війни і адаптацію компанії до вимог споживачів. Повне інтерв'ю з членом правління Приватбанку з питань роздрібного бізнесу Дмитром Мусієнком. Слухайте на Радіо НВ в п'ятницю, 4 вересня о 15:30. Партнер проєкту «Тонкий і легкий ноутбук для бізнесу Asus ExpertBook Ultra» представляє. Щовівторка і щоп'ятниці о 13:00.
3: З вами, як завжди, настороже здорового глузду, ці Ясогі Фурса і зі мною Віталій Сич.
2: Фурсич – аналітична програма від інвестбанкіра та головного редактора медіадому НВ.
4: Я хочу тобі, Сергію, повідомити новину, яку ти, можливо, не знаєш.
2: Найцікавіші та найважливіші події тижня в Україні та світі.
3: Але це таке відкрите питання, ще одне риторичне за сьогодні.
2: Легко, динамічно, іронічно. Партнер проєкту Asus ExpertBook Ultra. Тонкий та легкий ноутбук для бізнесу поєднує технології із практичністю. Сучасний процесор, виняткова якість зображення та унікальна аудіосистема. Ноутбук для тих, хто на крок попереду.
3: І вкотре нагадуємо вам, що якщо ви нас слухаєте, якщо ви нас чуєте, ви і є супротив.
2: Реклама на Радіо НВ.
5: Дні меблів в Юск.
6: Це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
5: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
6: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 60%. Завітайте до Юск з 27 серпня по 9 вересня і знайдіть меблі, які стануть вашими.
5: Подробиці на Юск.ua.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
7: Для довідки.
8: Якщо ви перебуваєте на тимчасово окупованих Росією територіях, помітили російські екіпажі БПЛА, повідомте про них у чат-бот «Є ворог». У Мінцифри пояснюють, екіпажі БПЛА – це розвідка, коригування ворожої артилерії та удари, які щодня завдають шкоди українцям. Вони знищують техніку, викривають позиції, спрямовують вогонь і тиснуть психологічно, а віднедавна дедалі глибше б'ють по мирних українських містах. Як розпізнати ворожий екіпаж БПЛА? Особовий склад – 2-3 особи у тактичному одязі, навіть без зброї. Один за ноутбуком чи монітором, інший за пультом або FPV-окулярами. Техніка – автівки без номерів з відкритими багажниками та генераторами, антени на штативах, Starlink, ретранслятори, пластикові ящики для обладнання. Звуки – гучне дзижчання на злеті. Місце – активність у лісі, посадці, на полі чи у покинутому будинку, маскувальні сітки, намети, обладнання під деревами. Поведінка – швидко збирають речі після запуску, мовчазні, тривожні, зникають при появі сторонніх. Як діяти, якщо побачили такий екіпаж? Переконайтесь, що ви залишитесь непоміченим і зніміть фото або відео. Детально пишіть у чат-боті «Є ворог» те, що бачите, зазначте локацію та відправте повідомлення. Переходьте у чат-бот тільки через Дію або за офіційним посиланням. Одразу видаляйте листування із чат-ботом, усі фото та відео з телефона, почистіть папку «Видалене» та кеш месенджера. У Мінцифри наголошують, ці дані мають таку ж цінність, як інформація від розвідки, БПЛА чи супутників, і закликають поширювати інформацію про чат-бот «Є ворог» серед близьких на тимчасово окупованих територіях.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
9: Мої вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини.
7: Міністр закордонних справ Андрій Сибіга закликав партнерів посилити тиск на Росію після чергової масованої атаки по Україні. Він наголосив, що Москва не демонструє готовності завершити цю війну. Сибіга закликав посилити санкції проти Росії, збільшити постачання Україні засобів протиповітряної оборони та обмежити виробництво російських балістичних ракет. За словами глави МЗС, партнери мають чітко дати Кремлю зрозуміти, імітація дипломатії більше не працює. Я вам нагадаю, внаслідок нічної російської атаки загалом по всій країні загинули 12 людей, серед них громадянин Індії. У Києві російський удар по залізничному депо забрав життя 7 людей. Наслідок атаки поранені під обстрілами також були Херсонська, Донецька, Запорізька, Харківська, Чернігівська, Житомирська, Сумська та Дніпропетровська області. Через атаку тисячі людей залишились без електрики. Ну і пошкоджено пункт пропуску Орлівка на кордоні з Румунією та експортну інфраструктуру. На Київщині тимчасово погіршилась якість повітря у трьох містах. Йдеться про Іванки, Вишгород та Бровари. За даними Київської обласної військової адміністрації, основним забруднювачем є дрібнодисперсний пил. Фахівці радять поки тримати вікна зачиненими, менше перебувати на дворі, пити достатньо води та за можливості використовувати очищувач повітря. В інших населених пунктах Київської області перевищень допустимих показників фахівці не зафіксували. Цієї ночі повітряну тривогу оголошували в окремих районах Румунії, Естонії та Латвії на тлі російської масованої атаки по Україні. Зокрема, у Румунії радари виявили дві повітряні цілі біля кордону з Україною. У небо піднімали іспанські винищувачі F-18 та румунський гелікоптер. Пілоти бачили вибухи на українській території, але порушення румунського повітряного простору не зафіксували. В Естонії повідомили про кілька дронів, що увійшли в повітряний простір країни. Для їхнього відстеження підняли винищувачі НАТО, ну і повітряну небезпеку також оголошували в Латвії. Європа бойкотує участь Росії у зустрічі країн G20. Представники європейських країн висловили невдоволення через появу російського міністра фінансів Антона Силуанова на зустрічі міністрів фінансів та керівників центробанків G20 у Сполучених Штатах. Це перша його участь у такій зустрічі від початку повномасштабної війни. Міністр фінансів Німеччини та його європейські колеги заявили, що не братимуть участі у спільному фото, якщо там буде російський представник. В результаті Силуанова до фотосесії не допустили. І на сам кінець у застосунку «Мрія» з'явиться більше ігрових можливостей для наших школярів. Освітня платформа запускає пілотний проект, який спочатку протестують у сотні шкіл. Учні зможуть отримувати віртуальну валюту «Мрійки» за виконані домашні завдання, перегляд навчальних відео та інші корисні активності. Потім ці бали можна буде обмінювати на квитки в кіно, майстер-класи, заняття з репетиторами, книжки та іграшки. Також у «Мрії» з'являться короткі щоденні вікторини. Ну і після тестування нову систему планують поширити на всі школи, що під'єднані до цієї платформи. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
9: Ви слухаєте Радіо НВ.
10: І дійсно, друзі, ви слухаєте Радіо НВ, звуть мене Юля Петрова. В цьому ефірі проведу одну годину. Сьогодні вівторок, 1 вересня на календарі. Що відбувається, друзі? Росіяни вдарили по ДБ «Укрзалізниці» в Києві. Тут загинуло 7 людей. Загалом по всій країні, чули в новинах, із життя пішло 12 осіб. У Росії палає великий термінал «Усть-Луга» для експорту нафти. Це поблизу Санкт-Петербурга. Ну, а російське видання агентства із посиланням на анонімне джерело написало, що Путін відмовився від зустрічі з головою ЦРУ, дізнавшись зміст привезеного ним послання. Редкліф насправді хотів говорити про завершення війни і слабкість Росії. Про все це будемо говорити в нашому ефірі. Лише нагадаю вам про вкрай важливий збір. Разом із фондом «Повернись живим» продовжуємо збирати 1 мільйон гривень на модернізовані FPV-дрони, аби збивати російські безпілотники. Триває збір у межах проєкту «Дронопад». Долучайтеся до нього, будь ласка. Посилання на банку знайдете
7: побачите в описі до кожного відео на YouTube Радіо НВ. Ну, а зараз будемо говорити про чергові ядерні лякалки від Російської Федерації. І на прямий зв'язок зі студією виходить мій перший гість. Це Олексій Єжак, експерт Національного інституту стратегічних досліджень. Пане Олексію, добрий день, слава Україні!
11: Вам слава, добрий день.
7: Тож розпочнемо нашу заяву і нашу розмову із заяви такого собі Олексія Журавльова, це депутат Держдуми Російської Федерації, який днями сказав, що Росія має застосувати тактичну ядерну зброю проти України у разі необхідності. Каже, дискусії щодо можливого застосування такої зброї бути не повинно. Сам Журавльов відеозвернення відповідне записав і опублікував його у телеграм-каналі. Власне, у вас запитаю, нагадайте, будь ласка, що ми розуміємо під тактичною

0: значно більше ядерних країн, і взагалі всі правила зміняться так, що сама Росія припинить бути великою навіть за цим критерієм кількості ядерної зброї. Тому у раціональному, а скільки-небудь емоційно і ментально раціональному стані Росія цього не зробить. А якщо говорити загалом, що таке тактична ядерна зброя, ну це зброя поля бою, зброя, яка може бути використана для вирішення конкретних питань у війні, не для тиску на інфраструктуру. Ну, це приблизно така ж різниця, як між мідстрайками і FPV-дронами і діпстрайками. Ну, є те, що знищує глибинну інфраструктуру, є те, що використовується прямо на полі бою. Відповідно, ну, потужність трошки різна, точність трошки різна, ну і носії різні, виходячи із таких застосувань. Якщо з точки зору, як це виглядатиме, ну, остання така, такий научний приклад, як це виглядатиме, це був вибух, здається, в Лівані. В Лівані там у порту вибухнула селітра приблизно 2 кілотони. Ну, бо 2 кілотони – це такий невеликий тактичний ядерний заряд, який може бути використаний на полі бою. Ну, там видно було, що трапилось. Такий вибух, вибухова хвиля на все місто. Зруйнований, відповідно, порт. Ну, і життя на таке звичне життя на вулицях, воно на певний час припинилось, але ніхто вже не пам'ятає, що це, що то було.
1: Угу. Ну, власне, ось ви розказали, які наслідки застосування тактичної ядерної зброї може мати і для самої Росії, зокрема, зміниться все, зміниться світ водночас, і для самої Росії це стане великою позицією слабкості. І сказали про те, пояснили, чому Росія не буде застосовувати ядерну зброю. А чому тоді в черговий раз звучать отакі лякалки? Зараз вже не від самого Путіна, пам'ятаємо, він також промовляв ці слова. Напевно, зміг його тоді ще Байден заспокоїти, а потім ще і Сі Цзіньпін, голова Китаю, додав своє слово. Змогли якось трошки втихомирити Путіна в цьому аспекті. Чому зараз знову звучать такі погрози не від самого Путіна, а так від представника Держдуми, від депутата Держдуми, тим не менше? Оце таке залякування Заходу триває, адже більшою мірою це для них послання.
0: Ну, послання для них, але вони цього вже не чують. Чують тільки те, що говорять люди, які безпосередньо мають відношення до прийняття рішень про застосування ядерної зброї. А таке пряме відношення має тільки Путін, ну і командири, які маловідомі, але вони там в ієрархії десь є. Ну, міністр оборони, начальник генштабу, ну, а решту взагалі ніхто не знає. Причому це за Конституцією і взагалі за правилами така ситуація, що Путін не може зібрати Раду безпеки, як він зробив перед широкомасштабним вторгненням, і влаштувати такий маскарад і сказав, що йому це сказали зробити. Там це так не працює. Якщо ядерна зброя використовується, це буде зрозуміло, що це використовує особисто Путін, дає такий наказ за участі обмеженої кількості людей. Ну, в принципі, у всіх країнах так влаштовано, щоб не було занадто великого доступу до ядерної зброї, ну і щоб із людиною в циклі цей процес виникав у виключних обставинах загрози самому існуванню певної країни, причому от іншої ядерної країни. Чому росіяни про це говорять? Вони знають, я думаю, ну, чому Путін дає можливість про це говорити. Сам він останній раз про це говорив, про ядерну зброю, ну, десь у травні 22-го року сам він говорив про миттєві удари, зустрічні удари у відповідь, щось він там таке говорив, складна радянська конструкція, вона має свій сенс, але після того я не пам'ятаю, щоб він про це говорив, говорили інші. Говорили, що Путін не те мав на увазі, зокрема посол у Сполучених Штатів, ну, а далі вже говорили різні там спікери. Коли говорять спікери, на це спочатку зважали ну як на голос Кремля, який неофіційний. Зараз не зважають. Чому вони про це говорять?

0: Тому що у міжнародній системі, в тому міжнародному ядерному порядку, ну, є таке, таке бачення, що, і воно було зафіксовано, до речі, була вже забута спільна заява ядерних держав перед широкомасштабним вторгненням Росії, коли все це було вже зрозуміло, там на початку 22-го року була спільна така заява ядерних країн, де вони фактично сказали, вони будуть проводити політику так, що щоб не стало, щоб між ними не виникло ядерної війни. Ядерна війна між ядерними країнами, використання ядерної зброї, можливо, якщо, ну, скажімо, є такий сценарій, він визнаний, він є в документах ООН, в різних там рішеннях Ради безпеки, коли ще формувалося цей режим розповсюдження, взагалі вся ця ідеологія, що якщо певна неядерна країна у Союзі з ядерною веде війну проти іншої ядерної країни, то це може бути приводом для використання ядерної зброї. І Росія намагається зупинити підтримку України, особливо збройну підтримку, от такими заявами. Зараз ми спостерігаємо черговий такий етап, коли ми будемо отримувати і отримуємо деякі нові види зброї на новий сезон, і росіяни, ну, достають все, що можна дістати із тих от інструментів впливу. Колись на Байдена це, ну, говорить так, що на нього це зробило такий, ну, створило враження для нього, що дійсно Сполучені Штати прямою підтримкою зброєю для України можуть, ну, щось порушити. Тобто, якщо американська зброя від імені України буде уражати цілі на території Росії, то це от може бути сприйнято як пряма війна між ядерними країнами, ну і відповідні наслідки щодо використання ядерної зброї. Зараз на це вже не зважають, сам Путін в це, я думаю, не вірить. Ці кордони вже пройдені, і зброї наших союзників, ну, все більше і більше нам дають дозволів. А зараз, коли Британія відверто сказала, що, ну, шторм Шейдо тільки українські можуть уражати російську територію, ну, виникла така чергова ажитація в російській пропаганді. Вони почали, не Путін знову ж таки, а от зовсім вже ліві люди, які зовсім ніякого відношення навіть до формування ідеології використання ядерної зброї не мають, вони почали про це говорити, ну, у сподіванні на те, що трошки це справить враження так само, як, скажімо, російські дрони на німецьких аеродромах, які там біля літаків, які перевозять зброю для України. Ну, от щось такого рівня, я думаю.
1: Угу. Ну, крім лякалок, заяв від Росії, які стосуються ядерної зброї, восени минулого року сталася подія, яка звернула на себе увагу, звісно. Я кажу зараз про випробування ракети «Буревісник». В жовтні 25-го року вона відбувалася, якщо я не помиляюся. Там говорили про те, що подолала ракета десяток тисяч кілометрів, поправте мене, якщо я зараз не права. Потім Пісков виправдовував, заперечував, що Росія вступає в нову фазу гонку озброєнь зі Сполученими Штатами. Казав, Кремль не проводив ядерних випробувань. А інформацію про випробування буревісника президенту Трампу передали коректно. Скажіть, будь ласка, що то за аналогова ракета? Чи були, чи не були її випробування? Ну і, власне, який резонанс в світі дійсно викликала ця історія?
0: Ну, ядерне випробування – це вибух ядерного пристрою, такого, моментальний вихід енергії. Те, що називають росіяни буревісником, це така стара ідея. У мене десь є радянська книга 60-х років, перекладена з американської, про ядерні двигуни. Сенс у тому, що можна реактором, звичайним ядерним реактором, як, ну, на підводному човні, такий концентрований і компактний, трошки більш потужним, так розігрівати повітря, щоб виникала реактивна тяга, ну, як, ну, на реактивному двигуні на літаку. З нього там працює всередині турбіна, розігріває повітря, воно виходить, створює таку тягу реактивну, літак летить. Так само і крилата ракета з турбореактивним двигуном. Ну, от є проєкти таких двигунів, вони розроблялись, потім Сполучені Штати зрозуміло, що це ну абсолютно безглузда така штука, яка себе не виправдовує ну нічим. Зробити ракету, яка літає далеко, ну можна це зробити іншими способами. А ціна такої ракети, цього двигуна і умови експлуатації, технологічність експлуатації, як експлуатувати так, щоб не створювати небезпеки тому персоналу, який це робить. Вони це зупинили. Росіяни, коли Путін черговий раз там обирався в 2018 році, запустили кілька таких суперпроєктів. Ну просто дістали із шухляд старі проєкти, які в Радянському Союзі теж проводились. У Воронежі, здається, робили такий двигун, десь там випробовували, але теж закрили за непотрібністю. Ну і говорять, вважається, що можливо для міжгалактичних польотів, можливо, це знадобиться, але не для війни на землі. Це закрили, зараз відкрили, і те, що росіяни говорять про те, що скільки ракета пролетіла, ну там це взагалі не має відношення до реальності. Саме надійні дані, які ну я ще можу повірити, що вони запустили цей двигун десь в Арзамасі у підземних там випробувальних режимах, і він пропрацював певний період, який дозволяє ну еквівалентний прольоти у певну дистанцію. На землі були дані, що вони намагались на поверхні землі щось випробувати, але жодних певних даних про це немає. Навіть якщо така штука пролетіла, ну це абсолютно нічого не значить. Це менше, ніж орішник, який просто летить у космос разово, і десь це космічне сміття потім повертається з великою швидкістю і вночі створює світло-шумовий ефект, такий як молнії начебто. Ну от і все. А ця штука полетіла, вона невідомо, що вона на себе може нести. Тобто летить невеличкий ядерний реактор, дуже коштовний і дуже брудний, тому що ну може вони щось зробили таке, що менше забруднення, можливо, там маса контурів ізолюючи так, щоб це повітря не було дуже радіоактивним. Але це ну те ж саме, як експерименти з охолодженням Запорізької атомної станції. Можна поекспериментувати, але ніякого практичного сенсу, окрім створення відчуття небезпеки, от такого суспільного, ну в цьому немає. Я думаю, це і з тих саме заяв роду, як Журавльов заявляє про тактичну ядерну зброю, до якої він не має жодного відношення.
1: А ще скажіть, можливо, нас заспокоїть, а можливо, ні, хто і що зараз може отримати Путіна від ідеї використання ядерної зброї. Здається, Трампа він не дуже боїться. А от Сі Цзіньпін, чи здатен він впливати на Путіна в цьому питанні зараз?
0: Звичайно, здатен. Ну, схоже, так вважається, що Сі Цзіньпін – це останній лідер, якого Путін ще готовий слухатись. Китаю це не потрібно із тих самих міркувань, що він ну не хоче, щоб Японія стала завтра і Республіка Корея, щоб вони стали ядерними, а їх від ядерного статусу утримує от ця тонка межа. Якщо КНДР або Росія застосують ядерну зброю або зроблять якусь іншу дурницю, то наступного дня Республіка Корея, Японія, згодом ще інші країни, ну там ціла низка, які мають достатні технології, достатньо грошей, щоб зробити, ну не просто, а взагалі просто вибуховий пристрій, здається, пів світу може зробити. Просто він буде не зовсім технологічний, такий як американські перші пристрої, які там важили 4 тони, ну таку штуку немає зброї, куди це встановити. Ну просто вибухнути прямо в лабораторії. Тому тут півсвіта може зробити таке, а скажімо, десяток країн може зробити швидко, ну на такому рівні, як у інших ядерних країн. І Китаю це не потрібно. Росія думає, що їй це потрібно. Тому Китай може зупинити. Може зупинити, але головне, я думаю, що зупиняє це особисті донесення особистих наслідків для самого Володимира Путіна і всього, що йому дорого і близько у разі застосування ядерної зброї, тому що він не зможе ні на кого це перекинути, сказати, що це відбулося випадково, і це Медведєв, Карганов і Журавльов застосували ядерну зброю. Це неможливо сказати і неможливо в це повірити. Це Путін, якщо це коли станеться.
1: До речі, Олександр Стуб, як ми пам'ятаємо, президент Фінляндії, сказав, що Китай є доволі міцним фактором стримування проти ескалації Росії в війні проти України, і що Пекін утримує Москву від застосування ядерної зброї. До речі, зустріч Путін-Сі Цзіньпін, давайте бодай коротко її проаналізуємо. Відбулася вона напередодні на полях саміту Шанхайської організації співробітництва у Бішкеку. Там дивно пояснював цю зустріч і комунікував про неї Чорний Рот Путіна Пісков. Він почав журналістам говорити, що Путін і Сі практично не обговорювали російську агресію проти України, війну Росії проти України, але сказав, що говорили про війну рефреном. Тобто повторювали там багато разів. Поясніть, будь ласка, що все це може означати? Як ви вважаєте, чи встигли Путін і Сі поговорити про війну в Україні? І, власне, чого чекати від цієї зустрічі?
0: Я думаю, ситуація як була, так і залишається. Сі Цзіньпінь може зупинити цю війну, сказати «стоп» і зробити певні кроки, якщо він домовиться із Сполученими Штатами. Тобто Сполучені Штати щось мають зробити для Китаю таке під час наступних комунікацій Сі Цзіньпіна і Дональда Трампа. Я не святкував, здається, це на Генеральній асамблеї буде, або десь буде у Сполучених Штатах.
1: Ну, принаймні, кажуть, 20 числа вересня має зустрітися.
0: Ну, це означає Генеральна асамблея, так. Ну, це означає, весь світ до цього готується, і Росія до цього готується, і тут вже немає чого обговорювати. Ну, приїздили до Путіна посланці, Силуанов поїхав до Вашингтона про щось поговорити. І все це контекст підготовки візиту Сі Цзіньпіна до Вашингтону, і, ну, скоріше, от в такому широкому обсязі про щось були комунікації і Путіна, Сі Цзіньпіна. Війна тут, в такому великому контексті, ну, це одне з питань, але нема про що говорити про війну, поки не вирішено це глобальне питання відносин Китаю і Сполучених Штатів.
1: А, власне, з цього випливає наступне запитання. А що такого Трамп може запропонувати Сі Цзіньпіну, щоб то і натиснув на Путіна?
0: Відкрити шлях до океанів. Там на шляху Китаю до Світового океану лежить кілька поясів островів, включаючи японські, Тайвань, Філіппіни, які в кілька таких ешелонів тримають під контролем весь цей великий там пояс шлях, щось там морем, щось там берегом. От те, що морем, воно під значним впливом і контролем Сполучених Штатів, ну і інших, трошки Британії, інших морських країн. От Китай хоче, щоб нічого йому не заважало плавати Світовим океаном і торгувати, як він хоче. А зараз Тайвань, Японія і все це китайці вважають, що Сполучені Штати пригнічують таким чином Китай несправедливо, не за торгівельними поняттями і хочуть тут якихось поступок. Ну, плюс власне тарифи і все це питання. Тарифи, технології і Світовий океан. От це не означає, що вони все хочуть, але чогось хочуть щось, ну, змін ставлення Сполучених Штатів, невідомо яких, але просто це загальні напрями, де вони хочуть поступок Сполучених Штатів.
1: Є світ, є велика геополітика, і давайте з Китаєм цим ділитися. Приблизно так, напевно, міркує Сі Цзіньпін.
0: Слухайте. Ну, так.
1: А поки він так специфічно спілкується із Путіним, із лідером і диктатором російським, ми пам'ятаємо, що під час попередньої зустрічі Путін намагався переконати Сі Цзіньпіна погодити газопровід «Сила Сибіру-2», і щоб Китай сказав своє так, щоб Сі Цзіньпін сказав своє так. І ось зараз пишуть про те, що під час нинішньої зустрічі Путін прийшов до Сі Цзіньпіна і з тим самим говорили більше про гроші і про цю «Силу Сибіру-2», на продовження якої, до речі, Сі Цзіньпін не погодився. А чому так, скажіть, будь ласка, не вважає Сі Цзіньпін Путіна за рівного? Це приблизно така історія.
0: Ну, звичайно, не вважає. Росія для Китаю – це такий таран, керований таран, яким він може тиснути на Європу, може тиснути на Захід, може тиснути на Сполучені Штати. Газу і нафти Китай бере стільки, скільки їм потрібно. Китай зараз перетворився на нову таку газову нафтову країну навпаки. Вони створили дуже такі гнучкі балансуючі потужності, і від Китаю зараз залежить ціни на нафту і газ не менше, ніж від арабів, арабських країн і Сполучених Штатів. Тобто Китай настільки гнучко може керувати своїм споживанням нафти і газу, настільки швидко перекидати на відновлювані джерела, на вугілля, балансувати цим, що вони фактично зараз і рятують світ, і керують світом, от коли відбуваються ці події у Перській затоці. Все ще там. Чому ми досі не живемо в катастрофі? Тому що в стані енергетичної катастрофи, тому що Китай миттєво зменшив споживання нафти і відкрив там інші свої зарезервовані потужності, і тому світ тримається. Ну от така велика геополітика. Тут Путін зі своєю силою Сибири. Ну, у Китаї йде там 4 гілки з Туркменістану поруч, там через Бішкек теж проходить одна гілка. Ну, навіщо йому там ще та сила Сибири? Якщо росіяни хочуть за свої кошти це побудувати, як вони силу Сибиру один побудували, і просто покласти у кармани тих, хто будує ці газопроводи, ну, Китай...
1: Не зацікавлені в цій історії. Ну, так. Дуже вам дякую, пане Олексію, за коментарі. Дякую, що вийшли на прямий зв'язок зі студією. Олексій Єжак, експерт Національного інституту стратегічних досліджень, говорив зі мною. Ми йдемо далі.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Актуалізувати дані про місце проживання українці можуть не тільки на порталі «Дія», але й в застосунку. Мінцифри запустило цю послугу і для смартфонів. Якщо ви змінили ім'я чи прізвище, побачили помилку у витягу про місце проживання, чи він не формується взагалі, актуалізуйте дані у реєстрі територіальної громади. Для цього необхідно мати у «Дії» реєстраційний номер облікової картки платника податків та один із біометричних документів – ID-картку чи закордонний паспорт. Аби актуалізувати дані про місце проживання, авторизуйтесь у застосунку «Дія», перейдіть у меню «Сервіси», далі на вкладку «Місце проживання» та «Актуалізація даних місця проживання». Оберіть «Перейти на веб-сайт «Дія» та натисніть «Подати заяву». Виберіть, щодо кого хочете актуалізувати дані – для себе чи своєї дитини. Якщо необхідно актуалізувати себе та дитину або декількох дітей, тоді на кожного потрібно подати окрему заяву. Далі заповніть та перевірте заяву, підпишіть її електронним підписом. Результат опрацювання надійде вам у застосунку. Сервіс недоступний для мешканців окупованого Криму та окремих районів Донецької і Луганської областей.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Мої вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Єльницька. Новини. Керівник Офісу президента Кирило Буданов вважає, що Росія може продовжувати масовані атаки дронами щонайменше до парламентських виборів Росії. Вони відбудуться 18-20 вересня. За словами Буданова, Кремль прагне створити для росіян картинку перемоги, оскільки немає відчутних успіхів на полі бою. Керівник Офісу президента наголосив, Україна працює над заходами протидії російським атакам. У Києві та області за перший день роботи фантомних патрулів водіям винесли понад 800 постанов за порушення правил дорожнього руху. Автомобілі без видимих розпізнавальних знаків автоматично фіксують, зокрема, перевищення швидкості просто під час руху. У патрульній поліції зазначають, що така кількість штрафів свідчить про масштабне нехтування водіями встановленими обмеженнями швидкості. Наразі на дороги Києва та області виїхали 3 екіпажі фантомів, а водіїв закликають дотримуватись правил та уважніше стежити за швидкістю. Поблизу Санкт-Петербурга потужний вибух пролунав, спалахнула масштабна пожежа. Сталося в місті Колтуші біля агрофірми «Виборжець». Місцеві жителі повідомили, що перед займанням чули вибух.

0: місті працюють екстрені служби. За попередніми даними, ніхто не постраждав, ну а причини вибуху наразі встановлюють. Більше новин читаєте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Реклама на Радіо НВ. Отруєння, діарея, похмілля. Допоможе Ентеросгель. Ентеросгель – розробка українських вчених, яка визнана багатьма країнами світу.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
3: Макс, із 45-річчям тебе!
4: Дякую! Наберу пізніше. Я на парах.
3: В сенсі?
4: В прямому. Вчусь на зварювання.
5: Вступай у коледж та опановуй нову професію. Деталі на college.in.ua.
6: Історії, що пробуджують уяву, події, які захоплюють, та загадки, які хочеться розгадати. Книжкова країна. Загадкова. 17-20 вересня на ВДНГ. Сотня видавництв, зустрічі з авторами, зірками та буктокерами. Книжкова країна. Загадкова. 17-20 вересня. ВДНГ. Хід вільний.
7: Війна.
8: Ракети для Петріотів у світі є.
7: Удари по Росії. Діалог між владою та суспільством. Підтримка України.
9: You don't have the cards right now.
7: За кожною гучною подією стоїть головне питання. Що далі? У будні о 20.15 на Еспресо.
10: Ветерани отримали можливість реєструвати статус суб'єкта ветеранського підприємництва на кілька суб'єктів господарювання. Якщо ветеран має власну справу як ФОП і водночас є засновником одного чи кількох ТОВ, кожен із цих бізнесів може офіційно набути статус суб'єкта ветеранського підприємництва та отримати окремий цифровий витяг у дії. Цей статус офіційно підтверджує, що бізнес належить ветерану або ветеранам. Він є ключем, який відкриває доступ до масштабної державної підтримки, гарантій та фінансової допомоги, пільгових кредитів та механізмів розвитку, пріоритету у державних закупівлях, оренди державного майна без аукціонів, консультаційної та освітньої підтримки. Набути статус суб'єкта ветеранського підприємництва можна після авторизації на порталі «Дія». Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
11: І дійсно, друзі, ви слухаєте Радіо НВ. Говорити зараз будемо про те, що в світі відбувається, які свіжі заяви прозвучали. Поки нагадаю, що ми відкрили щомісячну підписку для слухачів і глядачів Радіо НВ. Якщо вважаєте, що ми робимо щось корисне для вас і для країни, можете піти на radio.nv.ua, обрати свій пакет і підтримати нашу команду заздалегідь. Дуже дякуємо вам за це. Ну, а на прямий зв'язок зі студією виходить Артем Бронжуков, заступник директора аналітичного центру «Політика». Пане Артеме, добрий день, слава Україні!
12: Героям слава, добрий день!
11: Хочу розпочати з вами із подій минулого тижня. Тим, як директор ЦРУ пан Редкліф прилітав до Москви із неоголошеним візитом, із того, що все вийшло. Річ у тім, що російське видання опублікувало, агентство називається воно, опублікувало матеріал, в якому пишуть, що Путін був готовий зустрітися із директором Центрального розвідувального управління. Утім, дізнавшись зміст послання, яке той привіз в Кремлі, вирішили, що зустріч не має сенсу. Пишуть про те, що Редкліф хотів, заклик такий мав намір, щоб від нього прозвучав, якнайшвидше домовитися про завершення війни проти України. І виходив директор ЦРУ із того, що становище Росії у війні і економіці погіршується, тому Кремлю вигідніше домовитися саме зараз. Скажіть, будь ласка, а яке розуміння ситуації дають нам такі деталі? Путін просто злякався?
12: Ну, насправді Путін не хоче зупиняти війну, і це доволі очевидно, хоча останнім часом багато різних розмов, і Моді сказав на саміті, що з Путіном.

0: що треба війну закінчувати перед цим. Токаєв з Казахстану, ну, начебто у всіх в світі є розуміння, що ця війна веде загально глобальний світ до катастрофи, ну, але кремлівський диктатор настільки схиблений, що вбачає для себе єдиним сценарієм поставити все на зеро, ну, і намагатися зруйнувати і знищити Україну. Тому очевидно, що не зустрічались, але тут, ну, дивно, а чого взагалі Путін очікував від Редкліффа? Що він привіз йому подарунки від Трампа, чи запрошення на G20, чи які ще могли бути сценарії?
1: Конкоридж у флакончику там, я не знаю.
0: Ну, на жаль, да, можливо, якусь отруту міг би привезти, але, на жаль, не довіз. Але, ну, в цілому зрозуміло, що директор ЦРУ приїжджає говорити про конкретні проблеми, про конкретні загрози, виклики, які на сьогоднішній момент існують. Ну, загалом багато було обговорень, про що ж таке приїхав директор ЦРУ говорити, і потенційний напад на країни Північно-Атлантичного альянсу, і застосування ядерної зброї. Тому що ж очевидно, що коли в росіян справи йдуть погано, стають у цей останній аргумент. Ядерна тріада і всі інші російські бредні, які вони постійно повторюють. Але чи пролунали на сьогоднішній момент серйозні аргументи з боку світової спільноти? Я тут кажу не тільки про західний світ, що Путін боявся цю зброю застосувати. На жаль, ні. Хоча, кажуть, там китайський представник робив їхнє спеціальне китайське попередження. Чи слухає це схиблений Путін? В мене персонально великі сумніви на рахунок цього.
1: Ну, ще ж велике запитання, а про що Путін і Сі Цзіньпіном встигли поговорити? Оце на саміті ШОС, буквально вчора ця зустріч відбулася. Також дуже дивне пояснення із боку Кремля, і з боку Піскова, прес-секретар Путіна, як ми пам'ятаємо, бо він сказав, ну, загалом, ні, не головною була тема розмови війни Російської Федерації в Україні, але так, ну, це згадували, про це також говорили рефреном, як він сказав, що він мав на увазі під рефреном, чи те, що повторювали кілька разів, а саме таке значення має слово рефрен, чи все-таки мав на увазі, що побіжно згадали про війну, я не знаю. Чому так? Чому така комунікація? Як вважаєте, про що була ця розмова?
0: Я думаю, що Путіну в цілому неприємно чути, ну, від начебто союзників і від Індії, від Китаю, від Казахстану, що війну треба закінчувати. Ну, і тут треба так само розуміти, що не факт, що сам Китай особливо прагне, щоб війна припинилася. Я думаю, що вони просто бачать, наскільки катастрофічними результати є для самого Путіна, наскільки на сьогоднішній момент Росія виглядає жалюгідно, ну, і пропонують йому сценарій, ну, начебто меншого спротиву. Але ж всі ми читали статтю Financial Times про те, що Путін боїться, що його повісять, якщо він просто заморозиться на тій точці, в якій знаходиться зараз. Ну, і насправді виглядає це трошки патетично, пафосно, да, такі начебто інсайди з боку суперповажного медіа, але з іншого боку, в цьому є доволі зрозуміла логіка. Будь-яка авторитарна влада, вона будується на сакральності сили. Ну, от начебто, що диктатор настільки могутній, що він може знищувати країни, перекраювати світовий порядок, але що ми бачимо в результаті? Ну, Путін тероризує Україну. Так, це неприємно. Але глобально, геополітично, якої мети Путін досяг за ці роки? Те, що навіть країни, які супертрадиційно вважалися його природньою сферою впливу, ну там Південний Кавказ, Центральна Азія, що вони уплили вже в зовсім інших напрямках. Ну і зараз, коли говорять про потенційну війну росіян з НАТО, то я би більше ставив, що наступна точка, гаряча точка і війну, в яку влізе Росія, це буде або, знову ж таки, Вірменія, або одна з країн Центральної Азії. Але, ну, менше з тим, звісно, що розмова якась адекватна з боку, ну, навіть російських друзів, ну, таких як Китай, на сьогоднішній момент вона не має жодної можливості бути реалізованою. Ну, чому? Тому що на Путіна не сказати, що хтось готовий здійснювати реальний тиск. От ця інертність, ця відсутність зубів в міжнародній політиці, вона і складається в ситуацію, що начебто війною багато хто не задоволений, але привести до спільного знаменника позиції, які могли би задушити криваві амбіції Путіна, оцього наразі нема. Тому всі дуже в'яло обговорюють на різних майданчиках і говорять про те, що війну треба закінчити, а по факту ми входимо в момент, коли Росія буде вчергове намагатися здійснити геноцид українського народу. Ну і, але все це відбувається під улюлюкання, вибачте, з боку різних країн, різних таборів, про те, що вони супер проти, але питання, що вони для цього зробили. І от воно наріжне, і воно насправді тут головне.
1: Слухайте, а чому, я все-таки хочу вас перепитати, чому достатньо не тиснуть на Путіна для того, щоб він завершив війну? Страх перед ядерною державою Росією, пам'ятаєте, на початку повномасштабного вторгнення лунали такі думки, що ж то буде, а якщо Росія програє або Росія розпадеться, що буде з ядеркою, що буде із тим ядерним арсеналом, який зберігає Російська Федерація, який є в наявності в Росії, тим паче зараз знову звучать ядерні лякалки від Росії, тепер там депутат Держдуми заявляє про те, що по Україні тактичну ядерну зброю застосувати. Причому ні в кого про це не питати, та не з ким не згоджувати. Чи все-таки це розуміння того, що Росія величезна держава і якось там можна з неї поживитися економічно, мається на увазі, і це вигідно, так, там країнам. Чи це там, не знаю, бажання зберегти обличчя Путіна, знову-таки, на початку повномасштабного вторгнення багато про це говорило. Що відбувається?
0: Ну, знаєте, немає якоїсь універсальної відповіді, тому що для кожного з центрів впливу на планеті є своя аргументація. Загалом, ну, як на мене, головна проблема, чому ця війна, в принципі, сталася, це криза старого світового порядку. Те, що було сформовано в рамках холодної війни, те, що було потім однополярним світом зі світовим поліцейським, і те, що зараз так дуже обережно називають багатополярним світом, це по факту є ситуацією, де нема лідерства, де нема країни, яка могла би диктувати свою позицію, і Росія була би змушена її дотримуватись. Сполучені Штати відверто слабкі. І ми це бачимо по дуже авантюрній, але водночас тупій, ну, по-іншому складно назвати, кампанію, яку Трамп розв'язав на Близькому Сході. Європа просто сама по собі не суб'єктна, і сама модель Європейського Союзу наразі показує, що вона може бути ефективною в економічному контексті, а от коли треба ухвалювати одностайно рішення всіма країнами-членами, то тоді виникають велика купа проблем і велика купа питань. Китай, з іншого боку, загалом зацікавлений в тому, аби війна в тому темпі, в якому вона на сьогоднішній момент проходить, щоб вона продовжувалась. Тому що, з однієї сторони, Росія послаблюється і тим самим підпадає під більший вплив з боку Пекіна, і перехід от прямо очевидний цих стосунків, такі феодально-васальні. Ну, навіть коли Росія намагається свій газ впарити китайцям по ринковій ціні, вони кажуть, ні-ні, ми бачимо, що ринки європейські для вас закривають, інші точки збуту проблематичні, ну, в контексті логістики. Тому хочете, будуйте свою силу Сибіру, але будемо купувати по внутрішньоросійській ціні. З іншого боку, для Китаю це послаблення західного світу. Інші країни глобального півдня, так звані, просто лебідь шукає рак. Так само кожен займається своїм. Індія заробляє, інші недостатньо суб'єктні. Ну і це виливається в ситуацію, коли нема зрозумілою силою, яка могла би врегулювати цю ситуацію. Хоча глобальні наслідки війни, вони доволі відчутні для багатьох. Для Європи і політично-економічно, для глобального півдня економічно, і в тому самому моменті є великі питання харчової безпеки, про яке, ну, ми, Україна, говоримо, а всі інші закривають очі. А зараз от те, що не працює зернова угода, ну, питання в Африці суперактуальне того, що буде взимку, що будуть їсти, що буде навесні. Але, ну, немає, знову ж таки, лідера тієї сили, які могли би навести в цьому всьому порядок.
1: Угу. Тим паче цікаво буде виглядати зустріч Дональда Трампа, президента Сполучених Штатів, і Сі Цзіньпіном, лідером Китаю. The Politico пише про те, що в вересні вперше за останні 11 років приїде до Сполучених Штатів із офіційним візитом Сі Цзіньпін і зустрінеться із Трампом у Білому домі. А водночас він не планує брати участь в Генеральній асамблеї ООН у Нью-Йорку. Відомо, що Сі Цзіньпін, верніше, ймовірно, що Сі Цзіньпін прилетить до Штатів пізно ввечері 23 вересня. Ну, а основні перемовини із Трампом заплановані вже на наступний день, 24 число, у Вашингтоні. Хтоні. Я питала в свого попереднього гостя, і вас також спитаю, що такого Трамп може пообіцяти Сі Цзіньпіну для того, щоб той вплинув на Путіна і змусив його припинити війну в Україні?
0: Ви знаєте, хотілося б почати трошки з іншого. Знаєте, оцей такий демонстративний демарш з боку Сі Цзіньпіна по відношенню до ООН, в принципі, є показником того, в якій патовій ситуації зараз знаходяться міжнародні стосунки. Ну, тому що колись, в минулому сторіччі, Китай континентальний, комуністичний, ну, просто зі шкіри вилазив для того, аби Тайвань викинули, а їх поставили на це місце, і щоб вони потрапили в Радбез. То зараз Сі Цзіньпін просто відкрито ігнорує цей майданчик, показуючи те, що на сьогоднішній момент глобального консенсусу в світі не існує. І виходячи якраз з цієї позиції, ну, в мене є величезні сумніви, що Трамп Сі Цзіньпіна можуть прийти до якогось спільного знаменника. Чому? Ну, тому що складно. Китай дуже хоче зайняти нішу головної країни в світі. Така увядаюча трошки імперія Сполучені Штати намагаються зачепитися всіма своїми кінцівками за те, аби цей статус зберегти. Чи вигідно Сі Цзіньпіну по проханню Трампа закінчити російську агресію і тим самим підкреслити, ну, начебто, вплив самого американського президента? Особливо напередодні так званих мідтермів, які будуть відбуватися в листопаді цього року, і є висока вірогідність, що американський президент як мінімум Палату представників програє, а якщо, ну, розклад, який позитивно складається для республіканців, все-таки не спрацює, то може ще й без Сенату залишиться. І по факту буде кульгавою качкою. Політично не виглядає, що Китаю це принесе якісь відчутні дивіденди. Тому я супер скептично до цього ставлюсь. І до, в принципі, можливості самих Сполучених Штатів запропонувати модель, яка би зацікавила Китай, або протиснути Китай. Тому що, ну, ми бачили там спробу налякати всіми цими митами, з якими Трамп носився перший рік свого президентського терміну. Зараз, здається, він про них зовсім забув, тому що зрозумів, ніхто не боїться, модель не працює, запропонувати нема чого. І Китай взагалом багато в чому от слідує такі оці старі моделі Наполеона, що коли твій супротивник робить помилки, головне йому не заважати. І зараз, от як на мене, саме така стратегія, вона зі сторони і Сі Цзіньпіна, і Пекіна обрана. Що там буде в Південно-Східній Азії? Ну, я маю на увазі на рахунок вторгнення на Тайвань. От це питання, чи повторить помилку інших авторитарних лідерів, і Трампа до нього можна легко, я думаю, відносити. Чи повторить цю саму помилку китайський лідер? Чи почнеться ця війна, чи запустить це взагалі глобальну дестабілізацію у світі? От за цим треба слідкувати. А на рахунок можливості відкриття дипломатичного вирішення питання російської агресії, ну, я наразі в це не вірю. Очевидно, на що Путін робить ставку. Це на цю зиму. Очевидно, що наразі нема глобальної сили, яка могла би на нього тиснути. Тому там будь-які консенсуси, ну, в комюніке фінальному скажуть, що дуже прагнемо настання миру в усьому світі. Але що конкретно для нього зроблять? З досвіду того, що ми побачили і під час попередніх зустрічей китайського і американського лідерів, і загалом усіх цих балачок стосовно війни, то, ну, скоріш за все, нічого.
1: А чому тоді Сполучені Штати зараз потихеньку знову розморожують переговорний трек щодо війни Російської Федерації в Україні? Ну, ми пам'ятаємо, ввечері напередодні президент Зеленський поговорив телефоном із Віткофом і Кушнером, представниками Трампа. Каже, найближчим часом їх варто чекати в Україні. Чи можна це розцінювати так, що переговорний трек по війні дійсно відроджується, і Сполучені Штати знову готові в нього включитися? Так знову така сенс, навіщо?
0: Ну, тому що треба щось продавати. В Трампа вибори, в Трампа супер низький рейтинг схвалення, там щось 32 чи 33%, якщо я не помиляюсь, Сіпсус робив. В принципі, це катастрофа. Найбільш непопулярний американський президент за останні 70 років. Той, який постійно розповідав, чи ледь не кожного дня, що він закінчить скоро війну. Очевидно, треба хоч щось винести на широкі загали і сказати, ну от намагаємося, от успіхи. Ну, я думаю, що і не в останню чергу саме тому Редкліф літав до Москви. Не для того, аби досягти якоїсь там супер відчутної домовленості, а для того, аби створити медіапривід, щоб Трамп міг згодувати це суспільство журналістам, ну і показувати і створювати видимість якоїсь серйозної діяльності. Ну, тому що результати за цим жодного не стоїть. Тому і на рахунок от цього відродження начебто переговорного процесу. Мир, зрозумілий мир, можна досягти тільки через силу. Ну, і мені здається, це очевидно, ну, як мінімум з перспективи України. А їздити знову цим двом парубкам, Віткофу і Кушнеру, їсти ці бліни з лопати в Москві, ну, це явно не про досягнення якогось результату. Схиблена Росія, її диктатура, вона не хоче домовлятися, тому що неодноразово пропонували суперемови. Коли Трамп прийшов на другий термін, каже, обнуляю всі санкції, обнуляє всі наслідки для Російської Федерації. Просто хай замовкнуть пушки. Що сказав Путін? Іди займайся своїми справами, мене це не цікавить. Вмовляння схибленого диктатора не призведе до жодного результату. Тому можна говорити про зміну форматів, про поїздку цих спеціальних представників. Якщо не буде за цим грубої сили, якщо не буде коаліційних військ на кордоні північному України, де Росія планує чергове вторгнення і розширення зони проведення бойових дій, якщо не буде нормальних санкцій, ну тому що всі ті санкції, ну вони мають певні ефекти. Тут однозначно можна буде там сказати, що ну давайте не ставити однозначну оцінку. Ну але за 5 майже років повномасштабної війни хребет путінської економіки не зламався. Значить, санкції працюють неефективно. Зброя, коли буде дозвіл використовувати Starlink по ударам на території Росії, коли будуть тамагавки, коли будуть Тауруси нарешті, які обіцяв Мерц, тоді буде створена критична кількість засобів і заходів, які відкриють можливості для дипломатичного врегулювання. Але наразі Путін не відчуває на собі тому тиску, який би змусив би його припинити війну. Тому все це і все інше, це, знаєте, як мертвому припарки. Ну, туристи поїхали до Москви. Ми дуже цьому раді. Ну, звісно, що в лапках.
1: Ну, от є повідомлення, що Маск нібито погоджується використовувати, щоб Україна використовувала старлінки для ударів по території Російської Федерації. Торгується, поки що ставить свої умови, тим не менше, уважно стежимо за тим, щоб він таки кивнув головою і сказав так всій цій історії. Ну, а про Трампа, знаєте, в мене складається таке враження, що от промовляє він до своїх виборців, ми намагалися, або ми зробили все, що могли. Намагатися і зробити це різні слова, різні дієслова, точніше, і перше не означає якраз реальну дію. Намагатися можна робити все, що завгодно, але не робити, направду, нічого. Пане Артеме, я вам дуже дякую. Дякую за коментарі.
0: Дякую вам.
1: І дякую, що вийшли на прямий зв'язок зі студією. Артем Бронджуков, заступник директора аналітичного центру «Політика», говорив зараз зі мною. Друзі, ну і перед тим, як попрощатися з вами, я нагадаю, що розпочинали ми цю розмову із цікавою публікацією, в якій йдеться, російське видання агентство опублікувало цей матеріал, йдеться про те, що Путін мав зустрічатися із паном Редкліфом, головою ЦРУ, але коли дізнався, про що той з ним хоче поговорити і як він це збирається зробити, вирішили в Кремлі, що не варто Путіну йти на таку зустріч. Не знаю, як вас, а мене такий підхід тішить, чесно кажучи, бо знову таки особисто в мене складається враження, що Путін просто залякався. Що ж, з цими словами на сьогодні з вами прощаюся. Завтра почуємося обов'язково. Я вірю, знаю, що все буде Україна. До побачення.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Як «Приватбанк» впроваджує підписку у банкінгу? Чим це відрізняється від кешбеку? Якими будуть мови користування для клієнтів та чи вплинули російські удари по бізнесу на запуск? Про плани щодо масштабування нового формату, зміни в українському ритейлі під час повномасштабної війни і адаптацію компанії до вимог споживачів. Повне інтерв'ю з членом правління «Приватбанку» з питань роздрібного бізнесу Дмитром Мусієнком. Слухайте на Радіо НВ в п'ятницю, 4 вересня о 15:30. Партнер проєкту «Укртелеком Бізнес» представляє «Тиждень по-діловому» з Сергієм Фурсою на Радіо НВ. Тиждень закінчився, новин стало більше, зрозуміти їх складніше. Чому падають або ростуть ринки? Про що насправді домовляються світові лідери? Як рішення у Вашингтоні, Брюсселі чи Пекіні впливають на Україну? Сергій Фурса збирає головні події тижня в одну картинку і пояснює їх без чиновницької мови та економічних ребусів. Тиждень по-діловому з Сергієм Фурсою. Головне про економіку, політику та глобальний світ. Щоп'ятниці і щовихідних на хвилях Радіо НВ. Партнер програми «Укртелеком Бізнес». «Укртелеком Бізнес» – це ваша технологічна опора від енергонезалежного інтернету до кіберзахисту світового рівня. Поки конкуренти на паузі, ви на зв'язку з клієнтами. Перевірено лідерами ринку. Підключайте «Укртелеком Бізнес» і ви. що подивитись цього тижня. Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТВ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19.00 на Радіо НВ.
3: Україна починається з її культури, її людей, її землі, її прапора, її валюти. Українська гривня дорослішала разом з нами, проходила крізь щасливі моменти та сумні, бачила падіння та злети. Дізнавайся, як створювалася та зміцнювалася гривня, про що нам говорить її минуле та яким буде її майбутнє від безпосередніх учасників подій. Це історія кожного з нас. 30 років гривні. Спільний проєкт Радіо НВ та Національного банку. Реалізований за підтримки ПУМП. Слухайте щосереди о 18.00 на Радіо НВ.
4: Для довідки.
5: Державна програма «Доступні ліки» дозволяє отримувати медичні препарати безоплатно або із частковою доплатою. Наразі вона охоплює понад 700 найменувань медикаментів. До переліку входять препарати для лікування серцево-судинних захворювань, діабету, хронічних хвороб дихальних шляхів, епілепсії, хвороби Паркінсона, психічних розладів, глаукоми, мігрені та інших захворювань. Також передбачені ліки для пацієнтів після трансплантації, для знеболення та паліативної допомоги. Крім того, у програмі є медичні препарати для контролю рівня цукру у крові у пацієнтів із діабетом першого типу. Перелік засобів поступово розширюється, повний список можна знайти на сайті Міністерства охорони здоров'я. Як це працює? Держава компенсує вартість лікарського засобу за найнижчою ціною серед тих препаратів, виробники яких подали заявку на участь у програмі «Доступні ліки». Саме такий препарат пацієнт може отримати безкоштовно. Інші ліки, що входять до програми, також можна отримати за рецептом. У такому разі пацієнт доплачує лише різницю між установленою сумою компенсації та фактичною ціною препарату. Обов'язковою умовою для отримання ліків за програмою «Доступні ліки» є правильно оформлений електронний рецепт. Його виписують лікарі, які надають первинну медичну допомогу, спеціалізовану медичну допомогу, залежно від виду захворювання, і зареєстровані в електронній системі охорони здоров'я. Підтвердженням для пацієнта є СМС-повідомлення із номером рецепта та кодом підтвердження. Повторні рецепти можна замовити дистанційно, телефоном або через месенджери. Адресу найближчої аптеки, де діє програма «Доступні ліки», можна дізнатися за номером 1677 або на сайті Національної служби здоров'я України. Також на вході до аптеки має бути наліпка «Тут є доступні ліки». Такі аптечні заклади діють навіть у містах та селах, наближених до лінії бойового зіткнення. До того ж, є можливість замовити необхідні медикаменти через «Укрпошта-Експрес». Отримати замовлення можна у найближчому відділенні «Укрпошти».
4: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
6: Мої вітання усім нашим слухачам. Студії Анна Ільницька. Новини. Уряд України знайшов 70 мільярдів гривень бюджетної економії. Усі ці кошти планує спрямувати на потреби оборони. Повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький. Одночас він запевнив, що скорочення видатків не вплине на пенсії та зарплати. Також уряд проведе детальний аудит потреб Міністерства оборони, щоб ефективніше використовувати бюджетні кошти. Паралельно влада працює над залученням додаткової міжнародної фінансової допомоги, оскільки потреби оборони зростають. Корецький закликав народних депутатів підтримати необхідні для оборони законопроекти, незалежно від політичних уподобань. Тим часом Верховна Рада України відкрила 16-ту сесію 9-го скликання. Це новий рекорд в історії українського парламентаризму. У засіданні зареєстрували 194 депутати. Також у ньому взяли участь керівництво парламенту та уряд на чолі з прем'єром Сергієм Корецьким. Сесія триватиме до лютого наступного року. Ну і тим часом спікер парламенту Руслан Стефанчук повідомив, що апарат Верховної Ради підготував приміщення та розробив альтернативний спосіб для роботи депутатів під час тривалих повітряних тривог. За його словами, депутатам запропонують проходити в конференц-залу на першому поверсі та суміжні приміщення, що вже облаштовані для пленарних засідань. Стефанчук додав, розглядались також інші варіанти проведення засідань, проте вони наразі залишаються резервними, а інформація про них не розголошується. В Україні стартував новий навчальний рік. Понад 3,5 мільйона школярів навчатимуться майже у 12 тисячах шкіл. Ну і понад 8 тисяч закладів працюватимуть очно. Як повідомили в Міносвіти, формат роботи кожного закладу залежить передусім від безпекової ситуації та наявності укриття. Цього року у школах також стартує третій етап нової української школи. У 150 ліцеях тестуватимуть нову модель старшої школи. Учні зможуть обирати профіль, предмети та курси відповідно до своїх інтересів. Серед інших змін – спрощене оцінювання для учнів 5-9 класів, більше годин на історію та громадянську освіту, а також оновлений предмет захист України, де школярі вивчатимуть, зокрема, тактичну медицину, пілотування дронів і тактику. У застосунку «Резерв Плюс» частина користувачів досі може мати труднощі з авторизацією. У Міноборони України пояснили, що спричинило збій. Проблеми почались вночі після автоматичного оновлення сертифіката безпеки застосунку. Через налаштування захисту попередня версія «Резерв Плюс» втратила можливість підключатись до системи. Згодом розробники розпочали публікацію оновленої версії з відповідним виправленням. Ну і після виходу вже нової версії значна кількість людей одночасно почала заходити в застосунок. Це спричинило різке зростання навантаження на систему. Вже вранці фахівці усунули проблему і перезапустили систему, аби що забезпечують авторизацію. Ну і наразі оборонне відомство збільшує потужність та змінює налаштування систем, щоб швидше опрацювати запити людей. Олександр Усик планує провести наступний бій проти американця Діонтея Уайлдера. Про це повідомив директор команди українського боксера Сергій Лапін. За його словами, поєдинок може відбутись у Сполучених Штатах, а орієнтовну дату називають березень 27-го року. Перемовини між командами Усика та Уайлдера тривали ще раніше, однак тоді домовитись не вдалося. Для Усика цей бій може стати останнім у професійній кар'єрі. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Ви слухаєте Радіо НВ. Партнер проєкту – тонкий і легкий ноутбук для бізнесу Asus ExpertBook Ultra.
7: Вітаю, це Радіо НВ, і прийшов час нашої інформаційної варти. З нами, як завжди, оці порі насторожі здорового глузду. Я Сергій Фурса, і зі мною Віталій Сич.
8: Вітаю, Сергій, вітаю всіх, хто нас слухає і дивиться.
7: І вкотре нагадуємо вам, що якщо ви нас чуєте, якщо ви нас слухаєте, то ви є супротив. Від хлопців і дівчат на передовій, які роблять забагато, до останнього села десь на Буковині, де ви можете просто тримати свою бабусю за руку і не давати їй кукусі поїхати. Але оскільки це Буковина, то кукуха може поїхати, скоріше, у Байланіки.
8: Так,
7: Динамо,
8: я
7: Київ.
8: Так розумію, що бабуся переїхала з Закарпаття на Буковину через блискавичну гру воротаря, голкіпера київського Динамо Суркіса, який запустив три миші, як казав мій тренер колись, Василь Іванович Кочерець, Мишилов. Ну, насправді дві, але там третій ще не зарахував арбітр. Я думаю, зараз жахом усі болівальники київського Динамо намагається уявити собі, який склад взагалі родини суркісів, скільки ще є в запасі там родичів, які можуть вийти в основі київського Динамо.
7: Ну, бачиш, зараз наразі періодично виходить два. Вчора один впорався, але два. Ще два брати Суркіса в керівництві, вже чотири Суркіса. Ну, це нормально так, клуб вже не витримує.
8: Слухай, ну Буковина колись насправді була сильною командою. Я ж родом з Вінниці.
7: Там
8: була у нас Нива, Вінниця теж сильна команда, і там Буковина, Таврія, Вінницька Нива, вони були такі найсильніші. Це була така дев'ята зона, друга ліга колись. І Київська Динамо була одна з найсильніших команд Європи. Сподіваюся, ці часи ще повернуться. Якщо їх купить Red Bull чи ще хтось, як Вони зробили з Лейпцигом і з Зальцбургом, але поки що суркіси.
7: Да, і судячи з чого суркіси не поспішають це продавати, на що воно їм потрібно, не знаю, може хоче стадіон Динамо забудувати, знаєш, такий мікрорайончик
8: забудити. До речі, ти знаєш, ти недалекий від правди. Мені розказали люди, пов'язані з іншим великим футбольним клубом України, що були араби, які напередодні, перед війною, що пропонували там якісь гроші, хотіли викупити клуб київський Динамо, але як просто переказую, що чув. Як брати суркіси рахуються нерухомі, що умовно там вже є стадіон Динамо, це престижна локація, є бази Динамо, це теж престижна локація. Якщо просто там забудувати висотками, високоповерхівками, то це буде коштувати ось стільки мільярдів доларів. Але араби були здивовані, тому що там не можна так будувати. Це ж призначення землі треба змінити.

0: А наше радіо працює вже 5 років без вихідних завдяки вам. Усі деталі в описі до цього відео. Усім дякую.
1: Да, ну а сьогодні 1 вересня, це означає дві речі. Перше, можна підвести якісь підсумки літа, яке видалось справжньою гойдалкою, бо входили ми в червні, все було добре. Зараз виходимо в вересень, все погано. По суті, нічого не змінилося, але людей ковбасить дуже-дуже сильно. І тому з одного боку літо закінчилося, гойдалки продовжуються, а сьогодні діти йдуть в школу.
0: Да, я не знаю, чи можна підвести спільний знаменник під усі літні місяці, бо вони всі різні, да, там чи підсумки наші колеги зробили такі загалом. Ми спробуємо зараз це зробити, проаналізувати. Дійсно, якщо ти пам'ятаєш, перша половина цього року була така вперше позитивна емоційна налаштованість за там за роки війни.
1: Давай так, після березня.
0: Після березня, бо ми стабілізували фронт, почали завдавати ударів території Росії. Тут відносно безпечно себе почували. А потім щось сталося. Сталося звільнення Федорова, емоційні гойдалки, суспільні корупційні скандали, великі розчарування, велике плюс. Я тобі скажу, моє враження, да? А дві таких військово-технічних речі, які ми пропустили, які і доклалися до цих емоційних гойдалок, до цієї фрустрації, яка зараз, ну, трохи панує в Києві, да? Перша, і тут не ми винні, тут винний Дональд Трамп, треба чесно сказати. В нас закінчилася антибалістика, нас почали потрохи розстрілювати. Дональд Трамп використав більшість ракет перехоплювач на Близькому Сході. Плюс ми побачили, що минулого тижня, мені здається, американці знову завдали удару по Ірану, Іран завдав у відповідь, і американці знову використали таку кількість ракет перехоплювач, що нам і не снилося за всі 5 років війни.
1: Так, ти мені перекидав. Головне, що і американцям вже не снилося.

0: реактивних дронів, і насправді багато хто вважає, що їх важко вже називати БПЛА-ми і дронами, вони ближче до крилатих ракет. Щось ми збиваємо з них, я не знаю, яку кількість, а щось прилітає.
1: Ну, дивись, зараз по дронам всім разом, там вони ті запускають, ми збиваємо 90% насправді. І тут треба зазначити обидві ці точки. По-перше, по балістиці пік застосування ми пройшли, оцей літній. На зимовий є пік і літній, коли Путін накопичує і викидає протягом півтора місяці, якраз щоб завдати удару по кукусі. І це десь закінчилося позаминулого тижня. Зараз вони повернулися в стандартний режим. Оцієї ночі був знов великий, умовно великий обстріл. 15 балістичних ракет на цей великий обстріл був. Тобто це вже не ті цифри, які
0: тоді... І щось збили.
1: 5 збили.
0: Але дивися, я не зрозумів, що збили, бо зараз у нас така креативні формулювання від наших повітряних сил, що збили 10 ракет крилатих і
1: там
0: балістичних.
1: Там вираховується 5
0: балістичних. А скільки
1: балістичних?
0: З них тих, а скільки тих, я не зрозумів.
1: Вираховується 5 балістичних збили.
0: Коротше, щось почали збивати. Невелику кількість, але почали збивати. Я не знаю, чи пройшли пік, бо дивися, так будувати тренди важко. Якщо півтора тижні не обстрілюють потужну балістику, можливо, це не означає, що ми пройшли тренд. Можливо, там за два тижні він знову. Таке вже бувало, пам'ятаєш, що нам здавалося, що щось закінчилося, а потім воно повертається.
1: Дивись, саме так і бувало взимку, коли вони в певні місяць-два використовують більше ракет, ніж зазвичай. А потім було пару місяців, коли вони відновлюють запаси і обстрілюють менше, ніж зазвичай. Потім стріляють, як завжди. Потім знов вирішують за щось помститися, щось продемонструвати. І як один філософ мені сподобалось написав, хочуть поставити українців в умови концтабору, коли за тебе все вирішують, коли на тебе тиснуть і постійно тиснуть.
0: Якийсь філософ в Фейсбуці?
1: Так. Да. Ні, а це відомо.
0: Ну, в Фейсбуці всі філософи.
1: Це відомий філософ стопе. І зараз ми пройшли цей етап, тобто був цей ескалаційний етап балістикою, і зараз вирівнюється, і до зими буде рівнесенько.
0: Дивіться, Оля Полякова і Настя Потап, вони вже в концтаборі. Тобто їх вже поставили
1: вони
0: в концтаборі.
1: Знаєш, це нова українська Віагра буде. Це Юля Мєнділь, Полякова і Настя Кам'янських.
0: О, до речі, прикольний комерційний проєкт.
1: Да, продюсер, ну, там має бути руденька, напевно, Мєнділь доведеться пофарбувати, їй перефарбовуватись не впервой, а так, ну, продюсер, як завжди,
0: так
1: Москві.
0: От, перший тренд – це антибалістика, другий – реактивні шахеди, які Київ відчуває на собі, збиває ніби 85-90%, але те, що прилітає, воно прилітає досить гучно і боляче. Я тобі розказував, я в суботу був свідком, ну, теж неприємної історії, я живу на оболоні, як і ти, але на набережні. Там прилетіло в парк Наталка, десь 300 метрів від мого будинку. Ми стояли біля вікна, і це відбувається насправді не так, як звичайний шахет. Звичайний шахет, ти чуєш, він летить секунд 30, там жужжить щось, да? А це буквально 3 секунди, дуже потужно, і вибухнуло все. І там, ну, вікон ні в кого нема в сусідньому будинку. На жаль, загинула дівчинка дворічна, яка там була. Я так розумію, це скло, бо там ресторани на вулиці, всі гуляли, сиділи там, пили каву, і щось там не вдалося врятувати. І це, знаєш, ну, це таке потужне враження і неприємне. Плюс в нас прилетіло на нашій же вулиці, ти знаєш, туди далі до Героїв Дніпра, там є, бувають військові десь навколо, але прилетіло і не лише військовим, там колезі моєї дружини, батько прилетіло в квартиру. Тобто воно стало так досить потужно.
1: Знову ж таки, чому? Перший маршрут. Ми всі побачили, що маршрут один і той самий у всіх реактивних шахедів, і цей маршрут пролягає через оболонь. Ну, тобто, воно заходить через північ, через море. Там багато спекуляцій, чому саме там воно йде через Київське море. Може, воно використовує російські вишки, а може ні, це невідомо.
0: Які в нас російські вишки?
1: Ні, білоруські. Їм потрібно мобільний зв'язок, і, можливо, вони через білоруські.
0: Ну, ми побачили оці карти, які виклав Флеш, да, як йдуть всі шахеди реактивні. Це досить цікаво, бо вони не йдуть на коротшим шляхом, як би вони могли йти чи мали б йти. І вони не йдуть різними шляхами, щоб теж було припустити. Можливо, вони всі йдуть одним шляхом уздовж білоруського кордону, що робить їх маршрути, траєкторію довшою, але чомусь вони там йдуть. Там єдине можливе дійсно припущення – це те, що вони якось підв'язані під якісь мачти з білоруського боку.
1: Да.
0: Пам'ятаєш, ми ж їм обіцяли їх прибрати, чи ми їх приберемо самі?
1: Вони ще тоді самі прибрали, а зараз може... Ну, знову ж таки, тут треба бути технічним експертом. Тому на балоні зараз відносно гучніше, ніж раніше, тому що вони літають. Але, знову ж таки, якщо ми подивимось, пік реактивних шахедів пройшов четвер-п'ятниця. Коли вони все ще виробили там за протягом місяця, намагалися...
0: Ну, в суботу це прилетіло.
1: В суботу трошки нижче, і зараз зменшується використання до стандартного рівня. Що таке стандартний рівень? Якщо вони виробляють 3 тисячі на місяць, це 100 на день.

0: 100 на день, при збитті 90%, то лишається там 10 шахедів, які умовно кудись можуть долетіти. І поки вони таргетують склади, але тут можна поговорити про голод і так далі, не тільки...
1: Про голод?
0: Ну, про голод, просто люди перелякані, скуповують гречку, да?
1: Знаєш, а давай про це поговоримо. Я читав вже два дописи у Фейсбуці про те, що, і включно з Денисом Казанським, про те, що порожні там полиці, нема продуктів, ще хтось. Але там, де я був, двічі чи тричі, там ну просто бракувало деяких продуктів, але, в принципі, мінус 10-15% від репертуару продуктів, ну, мені окей.
0: Так, дивись, насправді ж, причому в різних супермаркетах нема різного, бо на різні склади прилітає. І тому, звісно, не буде ніякого голоду. Якщо ви хочете зараз допомогти українському бізнесу, ідіть в магазин і скупуйте макарон на 2 роки наперед. Ви дасте ліквідність тоді українському бізнесу, в них будуть гроші, вони вам за це подякують.
1: І ви з'їжте макарони, які міг би з'їв хтось інший.
0: Ні, ну ви будете їх 2 роки їсти. Ну, тут питання, якщо ви прийдете купити багато йогуртів, ну вони спортяться. А якщо ви макарони, ну рано чи пізно ви їх з'їсте, да, впіхнете в себе за 2 рочки ці макарони. Тому це єдина мотивація, яка може бути зараз іти скупатися. Тому ніякого голоду не буде, зараз відбувається переналаштування логістичних потоків, повертається на кілька десь років або 10 років назад, коли були маленькі склади, коли там з колес щось продавали.
1: Я так розумію, це все робить логістику дорожчою.
0: Дорожчою, да, тому це буде мати певний вплив на ціни, знову ж таки, не катастрофічний, нічого такого екстраординарного не буде, але да, і бізнес страждає, і ми, як покупці, постраждаємо. Але оскільки різні склади у різних вибувають, то ти приходиш в одну мережу, там нема Кока-Коли, в іншу Кока-Коли є, нема комбучі, да? Умовно. Да?
1: Так само... А я комбучу не п'ю, на щастя.
0: А я, до речі, почав, бо це здорова альтернатива колі. Я такий, о, так...
1: Якщо порівняти з колою, то, звісно, це здоровіше.
0: А знаєш, тобі хочеться чогось такого не мінеральної води, прозвичайно, а чогось зі смаком. Кола – це не ЗОЖ, а камбуча ЗОЖ. Такий, о, клас, я тільки зараз розробив це для себе. Але покинемо це. Тому там десь нема помідорів, там нема огірків. Але в цілому все є, і ніякий голод нічого не загрожує.
1: Ну, ми бачили гірше. Я пам'ятаю перший місяць війни в Києві у Львові, і там було обмаль продуктів, що купити, але нічого, якось налаштували.
0: Ти знаєш, у мене спогади про ці перші місяці у Львові були такі, що ти приходиш в супермаркет, нема помідорів і огірків, зате є велика кількість авокадо. Просто неймовірно. Ну, тобто, це також не було голодом. І цього всього не буде. І чому насправді? Бо ключове – це споживчий попит. Чи впаде попит через те, що у людей буде менше грошей? Не впаде, бо гроші в нас заливають. І тому гроші тут розподіляються не завжди справедливо, безумовно. Є корупційні потоки, є щось інше, але грошей багато. Це стимулює попит. І тоді бізнес підлаштовується, щоб доставити тобі це авокадо, огірок, чи що завгодно, які є десь, да, просто що може бути вузьке горлишко, це логістичне. Його зараз поборять і не буде голоду. Але вони ще ж попадають не тільки в склади продуктів.
1: Слухай, я взагалі-то і не пропускав, що може бути голод. Той факт, що ти починаєш заперечувати, що може бути голод, мене починає тривожити.
0: Тому що ти потрохи не пропускаєш, але дуже багато людей в соцмережах, і росіяни до цього докладаються, розганяють цю тему, що може бути голод. Ну і це треба, бо людей плавить. Да, росіяни роблять все, щоб людей плавало. Оці шахеди, оце все. Це для плавання людей. Ну і потрапили вони не тільки в продуктові склади. Ми зараз бачили історію Мілою, через яку ну знов певна тінь впала на Firepoint. І в мережі, як то кажуть, дуже палиться пан Штілерман, який несподівано виринув під дописом ткача, який казав, що треба, що коли прилетяли Вишневим, там вже був Укроборонпром.
1: Так.
0: І там реально людей посадили. Люди реально сидять, бо там не дотримано було певних заходів безпеки.
1: А тут свої.
0: І це написав пан Чмут, що от цікаво, якщо своїм прилітає, він не називав жодну компанію.
1: Де відповідальність? Так,
0: да, він не називав жодну компанію. Сказав тільки, що свої. Да, і тут раптом під постом...
1: І тут з'явилися свої.
0: Да, і тут з'явився Штілерман, який каже, ах, ти брехун, Чмут, як ти можеш так брехати?
1: З чого можна зробити висновок, що це в нас вже другий раз, коли ми не зробили висновок, вибачаюсь, і схоже, це були боєприпаси Мила, це село на Житомирській трасі від Києва, там загинуло багато людей, не знаю скільки, 37-40 людей загинуло, схоже, там був теж боєкомплект незахищений назовні, але ти знаєш, я почитав деяких військових, які кажуть, слухайте, ну це війна, якщо ви вважаєте, що можна облаштувати усі склади по всій країні, з огляду на те, який масштаб в тебе боєкомплекту, то ви помиляєтесь, ну і на швидкість там доставки. Тож, шкода, що це стає відомим росіянам, це розташування цих складів. Шкода, що не вдається їх якось прикрити, але це другий такий випадок. До речі, там на Житомирській трасі до того майже нічого не літало, не прилітало, але бач, буває так. Слухай, сьогодні 1 вересня. Як, знаєш, батько, в якого самого дві дитини в школі, можу лише висловити підтримку усім батькам, бо зрозуміло, ситуація непроста. Всі знають, що в школі є протокол, там 3 хвилини, ну, в нас в школі, на Болоні, 3 хвилини всі мають спуститися в укриття, так зване, від тривоги. А якщо їх 5 тривог, то це всі мають бігати туди-сюди. І зараз усі адміністрації шкіл намагаються відпрацювати цей алгоритм. У нас в школі заявили, що буде так, 1 тиждень працюємо дистанційно, ну, 1 тиждень працюємо в укритті, бо на всіх місць не вистачає, там 1200 людей разом для цей дітей. І тому це історія така непроста. Зараз моя колега Оля Духніч теж в тій самій школі передає, як там це виглядає. Ну, зрозуміло, лінійка, всі там в укриття. Тому, сподіваюся, це не буде тривати вічно, бо так, ну, бігати туди-сюди, це і, ну, і просто неприємно емоційно, м'яко кажучи, плюс це зриває академічний процес. Сподіваюся, воно якось все налагодиться, і наші діти зможуть нормально усі навчатися. От дивися, з приводу цих реактивних шахедів. Я почитав допис в нас військового сили безпілотних систем Іван Киричевський, офіцер, про те, що ну, вони вже мало схожі на БПЛА, вони більше схожі на маленькі крилаті ракети, з огляду на, на те, що в них вага 800 кілограм, ну майже тона, і бойова частина 90 кілограм, була раніше 50, зараз 90. І дальність 900 кілометрів, а головне, що швидкість 600 кілометрів на годину і висота. Вони ж йдуть високо, і через це їх не можуть збивати такі наші банальні засоби ураження, вже для нас банальні, як гепарди, як мобільні групи, можна з повітря лише збивати і перехоплювачами. Але з перехоплювачем, я так розумію, ми трошки не впоралися з масштабуванням. Я тобі казав, що я бачив ці перехоплювачі про обгрейження.
0: Да, я був скептичний.
1: Пісюн один. Ні, вони є, вони пройшли випробування. Але я так розумію, що їх просто нема в достатній кількості щойно. Зараз у нас був, ну це, напевно, не секретна інформація, топове наше військове керівництво каже, що визнає цю проблему з реактивними шахедами, це добре. І над ній працюють, що є вже 4 зразки ефективних перехоплювачів, які це можуть робити. Єдине, що треба їх зараз масштабувати. Я так розумію, що потрібні 1000, поки що їх нема. І всі туди треба відвести на північ Києва тим маршрутом, яким вони йдуть. І тоді ця проблема має бути нейтралізована.
0: Ну і радує, що нарешті... Я не впевнений, що після нашого ефіру в п'ятницю, де ми це обговорювали, але, можливо, після того, як купа киян застрягли на правому березі, не могли перейти на лівий, ми дійшли до того, щоб ранжувати тривоги. І я думаю, ми прийдемо до того, що коли у нас десь один реактивний шахет десь там шариться над всім великим Києвом, да, навіть на Києві, що на Голосіїво, будь-які 1-2 шахети не будуть давати попереджувальну тривогу чи жовту.
1: Це, до речі, це те, що розхитує теж емоційну кукуху, коли в тебе тривога 15 годин з 24, люди ТЕС вже маються, бо вони ж вважають, що це загроза життю їх дітей і все решта, а насправді це буває, ну, умовно, на ДВРЗ, там, один шахет, а це від нас, там, не знаю, 15 кілометрів, да, і це не дуже небезпечно для решти Києва, тому ця диверсифікація, я думаю, потрібна.
0: І да, оце... Але це не буде диверсифікації по районам, бо, знову ж таки, воно швидко. Це буде диверсифікація, скоріш за все, по типам загроз. Ну, тобто, умовно, якщо, як сьогодні вночі, коли на тебе літить там 4 циркона, 15 балістик, ще якісь калібри.
1: Це серйозно,
0: тоді тривога. Тоді закриваємось, тоді перекриваємо мости, тоді метро не працює, тоді там ТРЦ закриваємо. Якщо у вас десь там літає 1-2 шахеди, окей, нехай літають, ти повідомляєш людям, що от десь там літає, але це жовтий рівень тривоги і все працює. А далі люди, як дорослі, самі приймають рішення, готові вони так ризикувати чи не готові. Ну і далі вже нехай люди приймають рішення. Зі школами безумовно буде якась інша історія, бо там діти і вони не здатні приймати це рішення. І там відповідальність викладачів і так далі, тому школою важко уявити, як це буде. Але все інше, де фігурують дорослі люди, отам все насправді можна пом'якшити. Єдине місце, де фігурують дорослі люди, де не зрозуміло, що буде, Верховна Рада. Бо зараз вони якось не придумали, як працювати, хоча... Як на мене, ну дивись, Рада зараз може...
1: Також... Вони і так коло працюють, а ще й тривоги. Да. Вони списують зараз на тривоги все, я думаю.
0: Ну так, да, їм треба багато чого прийняти. Зараз багато фінансових і законопроєктів і по співпраці з Заходом, і по ЄС, і по МВФ. Їм треба це прийняти. Але я про інше, що... Дивись, раніше... Ну, уявимо, що депутати зібралися, і Путін вирішив, що хоче прибити депутатів. І запускає Іскандер. 3 хвилини. Чи встигнуть ці депутати зреагувати? Ні. Таким чином...
1: А там же є укриття в Верховній Раді?
0: Да, але, ну...
1: Я там був в тунелі, який з'єднує Кабінет міністрів під вулицю Грушевського з Радою, він довгий, там можна багато людей напхати.
0: Так, да, але уявити, ви сидите в залі, щось там сварите, щось доповідає, а тут починає летіти Іскандер. Хто добіжить до тих укриттів? Ніхто особливо не добіжить. Тому вони вже ризикували умовно наразитися на такий ризик. І додаткові 2 шахеди, які десь там над Києвом літають, не створюють для депутатів аж такого більшого ризику, ніж вони і так мали, насправді. І тому, я думаю, що зараз...
1: Чим треба просто переїхати на якийсь підвал, станцію метро і там працювати?
0: Воно так не робить, бо вони ж мають через цю систему голосувати.
1: Руки нехай піднімають.
0: Ну, це так не... Це відразу запити по демократичності процесу і так далі. Вони мають сидіти в залі і голосувати, тиснути на ці кнопки в системі Рада. І тоді воно вважається як окей. Я думаю, знов ж таки, зараз вони походять, приймуть для себе цей ризик і будуть працювати з залу Верховної Ради. Може, знов повернемось до історії без трансляції, без повідомлень, що... Але все одно, це ж така історія. Якщо там збирається 400 людей, то про це знає пів Києва.
1: Ну, зрозуміло. І так, щоб закінчити історію про реактивні шахеди від Івана Киричевського, автора в нас на сайті, якщо хочете, почитайте. Пише, що якщо довіряти нашим даним офіційним, то 1500 реактивних шахедів у червні було в Києві і 2500 минулого місяця. І це вже такий больовий поріг. Я не знаю, чи це правда. Він порівнює з Лондоном Другої світової війни, бо там за 9 місяців було 8 тисяч реактивних V1 німецьких випущено, що це навіть більше на місяць, ніж було тоді. Але, на щастя, більше збивається. Плюс, мені здається, Лондон все ж таки бомбили з повітря.
0: З повітря,
1: і це типу килимові такі бомбардування. Це зовсім інша історія. Дивися, почитав я Данила Гетьманцева з приводу наших депутатів. Він каже, що додаткова потреба в нас, ми вже це говорили, на армію 23,5 мільярда євро. А маємо ще потенційно невиконання зобов'язань по реформах, від яких залежить ще 26 мільярдів євро. І тепер депутати від опозиції, я не знаю, хто це в нас опозиція, мається на увазі, ОПЗЖ чи Євросолідарність,
0: кому
1: хто називається.
0: Я думаю, він натякає на Порошенка депутатів, як
1: що
0: завжди.
1: Вони придовбуються до якихось деталей, розуміючи, що це неможливо в ті короткі проміжки між тривогами зробити, для того, щоб це проголосувати, ухвалити. Я, до речі, не пам'ятаю, яке там законодавство треба проголосувати.
0: Як на мене, це... Можливо, вони так і роблять, але не треба перекладати з хворої голови на здорову чи зі здорової хворої. Ці законопроекти давно в Раді лежать. І не тільки опозиція чи не стільки опозиція заважала їх прийняти. Тому зараз, коли раптом починається аврал, бо до цього чомусь не було політичної волі, бажання голосувати важливі закони, в тому числі антикорупційні, а зараз казати, це все опозиція заважає.
1: Та гроші на застави збирали, нема часу.
0: А, ну да, ну якщо всі зайняті цим, то да. Бачиш, зараз досі мудрі не можуть зібрати. Бо всі бояться тепер, напевно, шукають, ну, супербілі гроші.
1: Ну, тут вийшло інтерв'ю з Клименко, нашим антикорупційним прокурором, в нашому сенсі України, да, і він сказав, що вони будуть зараз досліджувати природу застав усіх внесених. Я розумію, що всі зрозуміли, вибачаю за тавтологію, що вони будуть під прицілом, під фокусом, і ніхто не хоче тепер, ну, окей, якщо в тебе є там законний мільйон доларів, то в тебе є, але якщо в тебе немає, все це збирається мішками, потім через якісь там проміжки, трошки фінмон, діри в фінмоні перекидаєте на інші банки, то зрозуміло, що це одразу підпадає під моніторинг антикорупційних органів. І я так розумію, що це створило проблему, що тепер Ірина Мудра не може знайти гроші.
0: Ну, це приємно, коли у корупціонерів є проблеми. Ну, а у нас екватор ефіру, тому ми зробимо невеличку дуже паузу і скоро повернемось.
2: Партнер проєкту – тонкий і легкий ноутбук для бізнесу Asus ExpertBook Ultra.
0: Я ж кажу, тонкий ноутбук, тонка пауза така, все нормально. Ми швидко повертаємось, і один з підсумків, коли ти казав про літо, це відставка Федера, зрозуміла, яка розхитала кукуху, а тепер...
1: Слухай, дуже неочікувано розвиток його кар'єри, скажімо так.
0: Але я так був здивований в п'ятницю, коли людей вкурвало, що він став позаштатним радником міністра оборони Італії. В чому проблема, люди? Ну, тобто, це Італія наш партнер.
1: А я тобі поясню. Є дорослі, адекватні, притомні люди, які навіть подумали, що він використав це як відмазку, щоб поїхати з країни. Такі навіть є. Там в групі в WhatsApp в мене писали. Мені таке на думку не спадало. Я думаю, ну, просто попросили, як там якась факультативна робота. Знаєш, я ж не думаю, що це фултайм джоб буде.
0: Це штатний радник, він навіть в Італії не буде.
1: Я не думаю, що це буде фултайм джоб. Але посміялися, сказали, от, напевно, він втік і тому використав таку. Це деякі люди сказали, притомні, не конспірологи. Тому я здивувався, думаю, я навіть не дивився на це так, але хто його знає. Ну, а потім Федоров знову сплив і сказав, що він їде в США, і він буде намагатися запропонувати такий обмін, створити армію дронів для американців, ну, на схожу на ту, яку ми створили в себе, і на в обмін на ракети-перехоплювачі. Я не знаю, чи це можливо, мені здається, в американців їх просто немає для нас, ракет-перехоплювачів.
0: Ну, так, їх тупо немає, як вони їх використовувати, їх не буде. Це ідея, з якої Зеленський ще виходив на початку війни в затоці. Це не дуже спрацювало, але основна та ідея Федорова інша. Він створює венчурний фонд, фактично фонд для інвестицій в український мілтех. І те, що ми з тобою говорили минулого разу. І, знову ж таки, я не дуже думаю, що він послухав нас і заявив про це, але він зараз потрапляє в ту нішу, де сходяться багато-багато цікавих речей, і він може за дуже короткий час стати мільярдером. І абсолютно без корупції. І цей фонд може стати успішним, тим більше, що в нього є контакти в людей з грошима, від там...
1: Єдине, що Михайло Федоров більше не репрезентує владу України. Я думаю, що в нього з'явилися люди з таким емоційним опануванням йому, і гроші-то збирати можна, а чи ці гроші будуть використані на армію, чи отримує цей фонд венчурний держзамовлення, чи це навпаки мінус для усіх, хто буде в нього вкладатися.
0: Фонд не отримує держзамовлення. Що робить венчурний фонд, він інвестує в інші мілтех-компанії. Тобто, фактично, ти збираєш гроші у Маска, у Пітера Тіля, у інших дуже заможних американців.
1: Я розумію, я маю на увазі, що, знаючи емоційний поріг в деяких людей у нас в владі, то всі можуть якісь палки в колеса втикати навіть тим компаніям, яких будуть скуповувати, дивись, для того, щоб він не заробив на цьому, простою мовою.
0: Оскільки там з того боку не тільки Федоров буде, а умовний Маск, Тіль і так далі, або Ерік Шмідт, не будуть ставляти палки в колеса Еріку Шміту і компанії.
1: До речі, ти мені скинув, Financial Times написало, що край невдало. Чи відбулися перемовини між Федоровим і Маском з приводу можливого використання Starlink на території Росії, щоб ми могли бити по пускових установках? От тут наші колеги з Київ Індепендент, посилаючись на свої джерела, написали, що край невдало відбулися ці перемовини, тому Маска переконати не вдалося.
0: Ну так, Маск продовжує жити в цьому світі, де треба всім взяти за ручки і дружити, і він виступає проти ескалації, бо це ж віддаляє нас від миру, хоча насправді це наближає нас до миру. Але зараз дуже цікаво, американці активізували свої дипломатичні зусилля. Може, просто сезон відпусток закінчився, я не знаю.
1: І запросили Антона Сіланова до себе в гості на саміт G20.
0: Да, але це збурило багатьох європейців, це Бесант зробив, але судячи з усього, про що вони там говорили, меседж був досить правильний. Ну, по-перше, Редкліф злітав в Москву, з ним не зустрівся Путін, як виявилося, бо Путіну не сподобався меседж Редкліфа, там, де Редкліф фактично сказав, здавайся дурашка. Замість цього Путін сказав: ні, якщо я здамся, мене як білого ведмедя ці касатки розірвуть.
1: В нього там. До речі, звідки взялася штука про касатки, які їдять білі ведмедя? Тут усі медіа намагаються дослідити. Журнал Nature скоро вже підключиться. Чи були такі випадки? Жодного не було. Ну, ведмеді вони переважно ходять там по льоду, іноді плавають, а касатки не ходять, наскільки мені відомо. Ну, кажуть, що Путін став жертвою якогось нейрослопу. А є такі картинки, де касатки поїдають ведмедів, але багато яких нейрослопів, хто там кого поїдає.
0: Оце так цікаво, тому що у Путіна ж дуже хріново має бути інтернет-грамотність, бо він не користується інтернетом. Але в нього є діти, які, напевно, інтернетом відкабаєва. Ці вже їм там 7-10, не хеза скільки років, десь такий проміжок. І вони можуть користуватися інтернетом. І вони йому можуть ввечері...
1: Не лише Кабаєва, ця Світлана Кривоногіх з Петербургу, пам'ятаєш?
0: Але там вже її 100 років цій баришні вже. Ці доці від Кривоногі доці. Тому, а от від Кабаєва діти якраз в тому віці, які можуть сидіти в інтернеті, тіктоці, і там можуть потрапляти це. І вони можуть приносити йому замість ФСБшників і папочек: дивись, папка,
1: ну, коротше, сказав чергову дурницю, але меседж був більш ніж цинічний. Меседж був такий, що за правилами джунглів сильніші можуть поїдати слабших, тому це, що ми робимо з Україною, це треба навчати в школах, і тут немає ніяких проблем.
0: Дивись, і меседж був такий: білий ведмідь – це ведмідь, це Росія. І що Росія, якщо буде слабка, то її розірвуть касатки.
1: А касатки – це хто?
0: Це американці, британці, оці всі англосакси. Да. Насправді такий меседж був. Просто, що він його впердолів, не зрозуміло в яку розмову, чомусь іще й подивився.
1: Ну, це важко розшифрувати, насправді, таку історію. А з приводу, дивися, перехоплювачів. Ну, так, написали американські медіа про те, що зустрівся з головою ФСБ Бортніковим, Редкліф, голова ЦРУ, і з головою Нарышкіним, служба зовнішньої розвідки. Пам'ятаєш, Нарышкін – це той, який бекав-мекав, колінки держали. Я не знаю, наскільки він суб'єктний, що він на все погоджувався. Нападаємо на Україну – так, нападаємо на когось іншого – так, голосуємо за приєднання – так. Тому не знаю, наскільки ця корисна людина, але з ним зустрілася, із Бортніковим зустрілася, передали меседжі, які планували передати Путіну, і Путін відмовився. Сказав, що поводить себе Редкліф так, ніби Зеленський вже в бінокль бачить Кремль, а це насправді неправда.
0: Не
1: все навпаки там, і тра-та-та, не зустрівся. А зараз багато хто обурився, бо були, я так розумію, міністри фінансів багатьох країн, да, на саміті G20, велика двадцятка в США, і вперше за роки війни, якщо я правильно зрозумів, запросили міністра фінансів Росії туди Антона Силуанова. Багато хто відмовився фотографуватися з ним. Силуанов, на щастя, це зрозумів і сам не йшов на фотографування, щоб не зривати це. Цей процес, але, як пише Moscow Times, джерела в оточенні Силуанова, він намагався поговорити зі Скоттом Бесендом, своїм колегою з США, про співпрацю з американцями, і той його перебив, сказав, що ніяка співпраця неможлива до завершення війни, і взагалі тиск зменшуватися на Росію не буде до завершення війни.
0: Це приємний меседж і правильний. Цікаво тоді, чому він його покликав. Можливо, тому що у Скотта Бесента зараз срака в милі. Зараз
1: уявляю собі, як це виглядає.
0: Виглядає так, що сьогодні зранку японські облігації були на історичному мінімумі, на історичний максимум дохідності. Виглядає так, що всі борги європейських країн летять в прірву. І туди ж саме прямують американські облігації. І вони це
1: А ти ж займаєшся облігаціями, мені здається.
0: Так, да, і зараз світ на... Японія перший клієнт на те, щоб все вибухнуло. Там єна вже і так сильно девальвувала, і зараз американці разом з японцями роблять інтервенції, намагаючись щось зробити і утримати єну від подальшого обвалу, і від того, судячи з усього, щоб...
1: Бо вони всі пов'язані з системи, це може тригернути?
0: Так. Да. І судячи з усього, американці бояться, що японці почнуть, рятуючи свою економіку, розпродавати трежеріс. А тоді це прилетить американцям ще сильніше. А в них там і так криза насувається. Реально, поки що вони намагаються її відтерміновувати, згладжувати. Але це все складається в дуже-дуже погану картину. І як на мене, ну, тобто це картина, яка може бомбанути вже скоро. І важливо, Бесен зібрав в тому числі Силуанова, тому що ця зустріч G20 є набагато важливішою, ніж видається. Бо саме зараз треба сісти і поговорити, а що ми робимо, бо, пам'ятаєш, ми з тобою згадували цю епоху безкоштового ланчу, яка закінчилася? Да, от вона закінчилася, вартість боргів зростають, а дефіцити бюджету ні в кого не контрольовані. І що з цим робити, ніхто не знає. І теоретично, може, це була одна з причин, коли Бесен сказав, ладно, давайте цього покличемо, бо треба всіх залучати, бо аврал, бо тонемо, да? І самі не впораємося, і треба будь-яка спроба, навіть з цим росіянами.
1: Можливо, а що це може означати, якщо відбудеться якась лажа, якийсь обвал японської єни, японських ринків, да, облігацій, це перекинеться умовно на американців, вони не зможуть повертати гроші своїм кредиторам, які купували облігації?
0: Вони зможуть, тому що вони друкують. Але це буде обвалювати долар, як мінімум. Це буде зробить всі доходності. Ну, це інфляція і долар. Оце перші два ефекти. А далі, оскільки це найбільший ринок в світі, трежеріс, то там може бути будь-який ефект. І насправді у нас же зараз дуже хитка ситуація, бо є ринок акцій, який найдорожчий за всю історію. От ніколи він таким дорогим.
1: Американський.
0: Да, і це я не про абсолютні показники, бо абсолютні, як і борги, це постійно зростають. А про коефіцієнти, про перекупленість. Тобто у тебе є цей фондовий ринок, який найдорожчий, і там бульбашки надулись. І є проблема з боргами і рекордними дефіцитами бюджету. І це зустрічається в одній точці. Що з цієї точки може вийти, ну, один Бог знає. Ну, тобто, реально, це передумова для дуже глибокої потенційної кризи. Не обов'язково вона станеться, але передумови прям дуже великі. І, знову ж таки, рецепта, що робити, немає. Там виходить голова ФРС в п'ятницю, намагається вербально щось там розказати ринкам, показати, що він з вами, що я не з Трампом, я з вами, я з адекватними, ми будемо щось робити. Це допомогло на два дні. По-перше, там на вихідних виліз Трамп, побомбився з Іраном, нафта виросла, потім сказав, ставки мають низькими, сьогодні майже повернулися в точку, яка була п'ятниця зранку. І це все виглядає як втрачання контролю. Контролю над світовим фінансовим ринком, фактично, коли воно буде розгойдуватися. Знову ж таки, це накладається на те, що у нас кризи дуже давно не було, з 2008 року. І періодична криза, яка була, ну була б, да? А тут у тебе ключові два ринки світу. Борговий, де провідні країни світу, де Японія перша підходить до цієї точки, але всі за нею. І штучний інтелект, бульбашка, біткоїни, оце все на ринку акцій. Тому, можливо, оця срака в милі Бесента вимусила його покликати всіх на цю зустріч.
1: Можливо, і виглядає так, що його шеф Трамп не допомагає йому заспокоювати усіх інвесторів.
0: Заважає трошки.
1: Заважає. Ну, війна в Ірані – це велика помилка, бо те, що сталося в Венесуелі, цей бліцкрік і захоплення

0: перший термін придатності спливає. Ну, навіщо їх взагалі тримати і в Іспанії, да? Ну, не по мігрантам же цим бити, якісь сіути там бігли. Тому я сподіваюся, що тут щось вирішить, нам допоможуть.
1: Але скільки їх, звичайно?
0: Так, ну, я думаю, принаймні десятки, але тут написано, що їх багато, да? Але джерела Радіо Свободи в дипломатичних колах Євросоюзу повідомили, що розраховують насамперед на Південну Корею і Японію. Ну, там є свої законодавчі обмеження, японці не можуть передавати країні у війні, тобто нам, але, в принципі, передати американцям, а американців, щоб нам, теоретично можливо, якщо Трамп не відстріляє це все знову.
2: Ти зараз не відстріляє. Американцям
0: вони стирять. Ну, от саме так, не відстріляють. Тому шукають якісь способи нам допомогти, і мені здається, що щось знайдуть в якійсь кількості. Ну, всі на це зорієнтовані.
2: Тим більше зараз Педро Санчо, це іспанський прем'єр, дуже злий на русню. Бо русня розганяє...
0: Оце неочікувана, до речі, історія.
2: Да, ну русня ж постійно розганяє антимігрантські настрої по Європі. Вони таким чином намагаються привести до влади крайньо правих, щоб Європа стала фашистська, Євросоюз розвалився. Це їх абсолютна мета, і дуже прикро, коли українці ведуться на це. На антимігрантські наративи росіян. Це смішно, бо з одного боку українці кричать, які погані мігранти в Європі, треба їх всіх висилати, а потім дуже ображаються, коли поляки б'ють українців.
0: Тут, а нас за що? Тут, напевно, треба пояснити, що Сергій має на увазі. Тут була така мігрантська криза в Іспанії, в них є маленький анклав, шматочок в Північній Африці, який межує з Марокко, у іспанців, да? І там був наплив скільки? До 50 тисяч, мені здається, незаконних мігрантів. Ніхто не зрозумів, чому вони саме там побігли, і їх там покидали назад, в Марокко. Але тепер виявляється, ось прем'єр Іспанії сказав, що їх накрутили росіяни і якісь акаунти пов'язані з Ізраїлем, із Росією. Ніби вони їх вели в Оман. Про те, що якісь змінилися мігрантські умови в Іспанії, біжіть всі туди, буде круто, вас всіх візьмуть. Потім вони всі прибігли, а я ж не міг зрозуміти, в чому справа. Оці мігранти сказали, нас обманули, бо тут насправді нас ніхто не чекає. Але соцмережами ширилося багато фейків про те, що вас чекають і вам треба туди бігти. Ну, така цікава гібридна операція, і тепер прем'єр Санчес, я сподіваюся, достатньо злий на Росію для того, щоб передати нам свої запаси. Пак-2.
2: Це, до речі, досить приємно, що ми зараз в одні, що Росія і Ізраїль з одного боку, а з іншого боку ми і умовна Газа. Хоча, знову ж таки, більшість українців тут на стороні Ізраїля, але в світі трошки інша картина. І в світі Ізраїль зараз дуже непопулярний. І коли ми, особливо серед молоді, і в Європі, і в Сполучених Штатах вже дожилися, що Ізраїль серед молоді в Сполучених Штатах супернепопулярний. І не тільки серед молоді вже. І зараз, коли Росія прив'язується до Ізраїля, то для нас це дуже добре, бо ми прив'язуємося до таким чином до Гази. У нас в Україні симпатиків Гази важко знайти, але це не важливо. Головне, щоб до нас була симпатія. І тут в рамках цього було б дуже неприємно, якби ми були, це Олександр Зінченко якось спробував, коли не було розуміння, що в головах у...
0: Олександр Зінченко – це український футболіст, який грав за Манчестер Сіті, а потім за Арсенал.
2: Грав за Арсенал. І коли стався теракт, абсолютно жахливий теракт 7 жовтня, він виразив співчуття Ізраїлю. І знову ж таки, будь-яка людина в Україні, ти і я зробили би те саме. Але це стало супер непопулярним в соцмережах в Британії, де є антиізраїльські настрої. І йому там прям дісталося. Да? Я не знаю, чи віддаляв він як син Суркіса інстаграм свій зараз, але дісталося йому «Будь здоров». І він тоді зрозумів, ой, кудись не туди влізли. Тому от...
0: Насправді, я слухав якось одного філософа, як ти їх називаєш, теж відомого. Він сказав цікаву річ, що уся глобальна ліва повістка, вона стала антиізраїльською. Уся глобальна права повістка, вона стала антимігрантською. А вся ліва просто антиізраїльська. Це дивно, в якомусь сенсі. То антимігрантська, зрозуміло, це проти якогось тренду, проти якогось процесу, да, там, хоч можна погоджуватися, ні. А уся глобальна ліва повістка, вона стала антиізраїльською. Ну, і зрозуміло, ми бачили студентів США, да, які там підтримували Палестину, були проти Ізраїля, не розуміючи, так розумію, природу цього конфлікту. Зрозуміло, що Ізраїль як-то застосував надмірну силу, да, там і проти цивільних, і проти всіх, і в секторі Газа, і Палестина, там, я думаю, немає жодних сумнівів, але, в принципі, уся ліва повістка, вона не чує нічого від ізраїльтян, і вони всі захищають сектор Газа і Палестина. Я думаю, що Зінченко, ну, не зміг розібратися в цьому питанні, бо він тренувався переважно, а в Англії дуже багато мігрантів мусульман. Ну, тому, власне, навіть, думаю, це і сталося.
2: Тут навіть не тільки мігрантів, насправді мусульман в Англії 6%.

0: От на весь, на всю Англію цими, цими криками, воплями.
1: А лівих більше.
0: А лівих більше. І молоді більше, і всіх інших більше, хто не підтримує Ізраїль.
1: Мені здається, молодь переважно ліва зараз усіх розвинутих країнах.
0: Молодь завжди ліва, давай так. Молодь завжди ліва, якщо це тільки не період жорсткого фашизму, коли там була кусок правої молоді. Але переважно молодь абсолютно...
1: Є ж цей жарт, що у вас нема серця, якщо ви не лівий, коли вам 25 років, і у вас нема розуму, якщо ви не правий, коли вам вже 50.
0: Ну там консерватор чи...
1: Ну, умовно, да, умовно.
0: Інше, але да, це дуже схоже, але зараз криза народжуваності, криза демографічна, в результаті розвиток суспільства може стримуватися сам по собі, бо просто людей в віці стає відносно більше, ніж було раніше. І з цим можуть виникати проблеми.
1: Слухай, на продовження цієї теми,

0: наземних працівників. Саме про це то йдеться, да? Що це має бути доповнення на ринку праці. Вона пише, що в 21-му році, останній рік до війни, в нас тимчасово проживали 190 тисяч іноземців, да? А зараз близько 48, набагато менше. Ну і дозволів там відповідно було видано. І вона пише, що для кожного треба спростити усі процедури, зробити максимально можливим приплив кваліфікованої робочої сили, бо зараз, наприклад, для того, щоб оформити одного іноземного працівника, може коштувати компанія від 30 до 120 тисяч гривень. Ну, що це величезні гроші, і це просто немає сенсу.
1: Хтось, окрім мене, це каже.
0: І немає сенсу. Але всі так обережно кажуть, всі чомусь бояться цю тему піднімати, що процес занадто дорогий і складний, особливо для малого і середнього бізнесу. Тому, зрозуміло, це відлякує цих людей. Плюс, я вже і не кажу про отримання якогось легального тут статусу, це абсолютно нереально. Можете якого він спросити, запитати, який тут скільки вже 12 років, він не може це зробити. Плюс, окремий резерв для української економіки – іноземні студенти. Це вона остання пише. Що в 21-му році, до речі, підтверджую, як людина родом з Вінниці, там медуніверситет мав дуже-дуже багато людей з Саудівської Аравії, з Йорданії, цілі квартали, там була вулиця Блока така. То в 21-му році було 65 тисяч запрошень на навчання, а зараз лише 6 тисяч. Всі ці люди гроші привозять, насправді, великі, плюс багато з них лишається. Тож вона закінчує, що Україні потрібна міграційна політика, яка поєднує безпеку, контроль і потреби економіки. Треба зрозуміла система, яка буде, так би мовити, сприяти притоку цих людей.
1: Бо зараз міграційна просто стоїть на стіну і не пускає. Хоча останні кілька тижнів я став помічати більше людей з Середньої Азії в таксистах. Це по повернення...
0: Бо все ці меми про Івано-Франківськ, це правда.
1: Ну, там про індусів було. А про індусів...
0: І... Це я жартую, звісно.
1: І ще одна історія з військовими. Там Кабмін подав законопроект спрощення там умов перебування іноземних військових, які воюють. Але чого я очікую? Що ти тільки воюєш, тобі відразу дають паспорт і ще й твою родину. А там раніше був період 3 місяці після того, як ти завершиш службу, а зараз тобі буде 6. Оце щедро.
0: От дивися, ми з тобою перед ефіром говорили, наскільки короткий чи довгий цей тренд шахедний терор, умовно, да? Ну, зрозуміло, що це залежить від того, наскільки швидко ми зможемо випускати тисячі модернізованих наших перехоплювачів проти реактивних шахедів. І от Кирило Буданов, голова Офісу Президента, щойно окреслив обрії і горизонти. Він пише, що заголовок нас: Росія продовжуватиме шахедний терор щонайменше до 18-20 вересня. Ну, треба потерпіти 3 тижні.
1: Дивись, але ця логіка Буданова просто в мою голову не вкладається, бо вона, він же цю дату називає не тому, що ми до 18

0: Напевно, як склади в нас горять, димлять. Я встаю кожного ранку з вікна, чи на схід, чи на північ, дивлюся, що щось горить, і такі стовпи диму. Тобто, щось таке показують, щоб їх потішити, я думаю. Тому певна логіка в цьому є, але я сподіваюся, що цей шахідний терор закінчиться не через те, що вибори будуть на Росії, а через те, що ми зробимо якусь протидію, да, і зробимо ці ракети і ці перехоплювачі. А тут нам Віка, колега, показує, що нам треба вже звільняти студію для Тарасова, тож дякую тобі за розмову і дякую усім, хто нас слухав і дивився.
1: Всім па-па.
2: Партнер проєкту – тонкий і легкий ноутбук для бізнесу Asus ExpertBook Ultra. Для довідки.
3: Дія освіта – національний проєкт для самоосвіти, розвитку цифрової грамотності та затребуваних навичок для конкурентоспроможності на локальному і глобальному ринках праці. Сьогодні на платформі доступні більше 700 безоплатних продуктів. Освітні серіали, освітні шортс, байти навичок, гайди та інтерактивні симулятори реальних ситуацій. Вони охоплюють ключові напрями, з якими українці стикаються щодня. Цифрова грамотність і кібергігієна, робота із даними, цифровими інструментами та штучним інтелектом, IT і дотичні професії, ресайклінг і розвиток кар'єри, навички для фахівців у галузі освіти, державного сектору і бізнесу, безбар'єрність та веб-доступність. На платформі є два інструменти на основі штучного інтелекту. Шаї-менторка допомагає підсумувати навчальні матеріали, пояснює складні поняття простою мовою та перетворює знання на структуровані практичні висновки. Шаї-провідник – інструмент, який формує індивідуальні навчальні маршрути на запит користувачів і допомагає послідовно рухатися від вибору навичок до їх практичного опанування. Навчання на платформі доступне українською та англійською, а деякі серіали – і жестовою мовою. Навчатися можна онлайн у власному темпі із будь-якого гаджета або офлайн у 5000 хабів цифрової освіти по всій країні.
2: Як Приватбанк впроваджує підписку у банкінгу? Чим це відрізняється від кешбеку? Якими будуть мови користування для клієнтів та чи вплинули російські удари по бізнесу на запуск? Про плани щодо масштабування нового формату, зміни в українському ритейлі під час повномасштабної війни і адаптацію компанії до вимог споживачів. Повне інтерв'ю з членом правління Приватбанку з питань роздрібного бізнесу Дмитром Мусієнком. Слухайте на Радіо НВ в п'ятницю, 4 вересня о 15:30.
4: Ми маємо поговорити. Дзвоніть нам в прямий ефір щовівторка з 9 до 10 ранку. Кожного разу гострі теми для обговорення зі слухачами та глядачами. Кожного разу ваші думки без жодної цензури. Ми хочемо почути військових та переселенців, медиків та студентів, водіїв та вчителів. Наш номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Щовівторка з 9 до 10 ранку на Радіо НВ. Партнер проєкту Озон Слоферм. Архітектори великих юридичних перемог. Складні справи, сильні рішення, переконливий результат.
2: Для довідки.
3: Дія освіта – національна навчальна платформа для самоосвіти, розвитку цифрової грамотності та затребуваних навичок. Тут можна безоплатно навчатися, опанувати нову професію та ознайомитись із актуальними вакансіями. Сьогодні на порталі доступні понад 700 продуктів – від освітніх серіалів та байтів навичок до інтерактивних симуляторів реальних робочих ситуацій. Усі матеріали на платформі безкоштовні, контент доступний українською та англійською, а деякі серіали – і жестовою мовою. Навчатися можна онлайн у власному темпі із будь-якого гаджета або офлайн у 5000 хабів цифрової освіти по всій країні. Знання на Дія освіта викладаються у форматі онлайн-серіалів – мікронавчання із обов'язковими стоп-уроками, подкастами, вебінарами, гайдами. А обличчями багатьох курсів стають експерти, відомі діячі та лідери думок. Освітні серіали орієнтовані на усі цільові аудиторії будь-якого віку. На додаток до теоретичної частини можна проходити симулятор. Він імітує реальні робочі ситуації і дає студенту можливість спробувати себе у ролі спеціаліста, на якого він вчиться. На платформі є два інструменти на основі штучного інтелекту. Шаї-менторка допомагає підсумувати навчальні матеріали, пояснює складні питання простою мовою та перетворює знання на структуровані практичні висновки. Шаї-провідник – інструмент, який формує індивідуальні навчальні маршрути на запит користувачів і допомагає послідовно рухатися від вибору навичок до їх практичного опанування. Після завершення навчання користувач отримує відповідний сертифікат. Це офіційне підтвердження здобутих навичок, яке автоматично

0: генерується після успішного завершення освітнього серіалу або проходження фінального тесту. Документ містить унікальний QR-код для перевірки його автентичності та перелік тем, які опанував користувач. На сайті також можна пройти тест із профорієнтації, який допоможе користувачеві визначитися із роботою, яка йому сподобається. Відповівши на 94 запитання, користувач отримує орієнтир, за яким треба рухатись на зустріч професії, що відповідає його здібностям і талантам.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Моє вітання усім нашим слухачам. Студії Анна Ільницька. Новини. Уряд України готує нові правила роботи в умовах тривалих російських атак, як повідомив сьогодні у Верховній Раді прем'єр Сергій Корецький. Вже найближчим часом представлять програму, що дає змогу містам та економіці працювати в умовах, коли повітряні тривоги тривають більшу частину доби. Серед можливих змін – поділ тривог на дронову та ракетну небезпеку. За попередньою ідеєю уряду, під час дронової атаки заклади зможуть самостійно вирішувати, чи продовжувати роботу. Ну а під час ракетної вже зачинятимуться. Також пропонують забезпечити роботу наземного транспорту, розблоковувати мости і навіть обмежити тарифи таксі під час тривог. Верховна Рада України вдруге не підтримала законопроект про оподаткування міжнародних посилок вартістю до 150 євро. За документ проголосували 194 депутати із 226 необхідних. Законопроект передбачав скасування податкової пільги. За товари з-за кордону до 150 євро планували запровадити ПДВ. Водночас безоплатні приватні подарунки вартістю до 45 євро, як і раніше, не оподатковувалися. Зауважу, оподаткування міжнародних посилок є частиною змін, що передбачені зобов'язаннями України перед МВФ та ЄС. Росіяни вчетверте від початку повномасштабної війни пошкодили міжнародний пункт пропуску Орлівка на кордоні з Румунією. Наслідок атаки зруйновані частина будівель та конструкцій. Наразі пункт пропуску тимчасово не працює, транспорт перенаправляють до інших пунктів. Прикордонники розчищають вже завали та сподіваються відновити роботу найближчими днями. Також рашисти повторно атакували термінал нової пошти на Одещині. Після удару там виникла пожежа, рятувальники вже її загасили. Люди, на щастя, не постраждали. Ну, а я вам нагадаю, напередодні цей термінал також зазнав атаки. Попри пошкодження, компанія продовжує працювати за резервними логістичними маршрутами. Пекін готовий посилити координацію з іншими країнами щодо війни в Україні, заявив лідер Китаю Сі Цзіньпін. За його словами, Китай працюватиме над політичним врегулюванням конфліктів і посилить комунікацію щодо так званих гарячих точок, зокрема України. Водночас Сі Цзіньпін не озвучив конкретних кроків чи нового плану припинення війни. Його заява пролунала під час саміту Шанхайської організації співробітництва у Бішкеку, де зібрались лідери Китаю, Росії, Індії, Ірану, Пакистану та інших держав. Напередодні китайський лідер провів переговори з російським диктатором Путіним. За російську мову в шкільних чатах можуть штрафувати, нагадала уповноважений захисту державної мови Олена Івановська. Українська має бути мовою не лише уроків, а й робочих чатів, листування батьків з учителями та адміністрацією, а також офіційних шкільних і позакласних заходів. За перше порушення може бути попередження або штраф від 3400 до 5100 гривень. Якщо порушення повториться протягом року, сума може зрости до майже 12 тисяч. Одночасно це не стосується приватного спілкування. Право користуватись мовами національних меншин також зберігається. Однак законодавчі гарантії не поширюються на російську як мову держави-агресора. Ну і від сьогодні англійська мова стала обов'язковою в дитячих садках для дітей віком від 5 до 6 років. Заняття проводитимуть у всіх закладах дошкільної освіти. На кожну групу передбачено 4,5 години англійської на тиждень. Нововведення стосується дітей старшого дошкільного віку. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Реклама на Радіо НВ.
3: Стрес та напруга щодня атакують серце. Цей дискомфорт у грудях. Добре, що є Корвалмент під рукою. Корвалмент зменшує больову чутливість в області серця. Корвалмент. Заспокой своє серце.
4: Реклама лікарського засобу. Самолікування може шкодити для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та обов'язково звернутися до лікаря. Якщо після прийому ліків біль не минає, обов'язково зверніться до лікаря.
1: розміщення реклами, пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
5: Триває ефір на Радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Наступні дві години ми проведемо разом. Зараз хороший привід 1 вересня підбити підсумки літа, що відбувалося на українських фронтах, що відбувалося в контексті російсько-української війни. Поговоримо про це з нашим наступним спікером Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач групи «Інформаційний опір» з нами на зв'язку. Пане Олександре, вітаю вас в ефірі. Слава Україні!
6: Героям слава, вітаю, доброго дня.
5: Ну, дійсно, якщо подивитися на це літо, то ми можемо говорити про те, що війна перейшла в ще жорстокішу фазу. Ми бачимо ще жорстокіші удари нашого ворога по цивільній інфраструктурі. Ми побачили ту кількість балістики, яку Росія може виробляти. Також, мабуть, варто зазначити, що саме цього літа, говорю я про 18 липня 26-го року, Україна вперше почала бити по тих маркетплейсах, по складах маркетплейсів російських. Почалося все з Wildberries, зараз бачимо Озон. Відповідь росіян, ну як вони це позиціонують саме як відповідь, були удари і продовжуються удари по українських логістичних центрах, йдеться про різні торгівельні мережі в тому числі. Можемо говорити дуже багато про чого, про те, що відбувається навколо Лимана чи Олександрівки. Якщо дивитися на фронти, можна говорити про зміну головкома. Михайло Драпатий у нас замінив Олександра Сирського на посаді головкома ЗСУ. На вашу думку, що все-таки було ключовим за це літо? З чого почнемо розмову?
6: Ну, насправді, дійсно, подій дуже багато. Я вважаю, що ключовим те, що Росія, вона, в принципі, не виконала тих поставлених задач, російська армія не виконала тих поставлених задач, які були стосовно щодо літньої наступальної кампанії. Майже жодна з задач не виконана. При цьому вони понесли одні з найбільших втрат за останній час. Фактично, якщо ми говоримо про саму літню наступальну кампанію, то це більш ніж 120 тисяч особового складу втратили російські окупаційні війська 200-ми, 300-ми і 400-ми. Це катастрофічні втрати і одні з найбільших по показнику 200-х якраз вбитих. І при відсутності реального виконання задач, які були поставлені, вони ще й почали втрачати території. Вперше з 2023 року супротивник, він втрачає території швидше і більше, аніж захоплює. Тобто я вважаю це одним з дуже важливих показників, якщо говоримо саме про військову складову цього літа.
5: Якщо говорити про повітряну компоненту, дійсно, от саме цього літа стали актуальними

0: відсутнє довгострокове і середньострокове планування загроз. Дійсно, а перший Шахед-238, саме іранська реактивна модифікація Шахеду, вона нанесла удар по території України в січні 2024 року. А пройшло 2,5 роки. І от тільки напередодні ми з вами почули від міністра оборони Євгенія Хмари про те, що в Україні є 4 реактивних дрони, які якраз і можуть ефективно збивати реактивні дрони супротивника. Окрім цього, десь приблизно 2 тижні тільки вперше ми побачили перший дрон на реактивній тязі, дрон-прихоплювач. Тобто 2,5 роки ми готувалися до того, щоб виробництво реактивних дронів і не створювали свої власні. Ну, тобто це про те, що в нас середньострокове або довгострокове планування, воно на досить стосується, до речі, не тільки реактивних дронів, це стосується і засобів. Тому що перша бандероль, вона нанесла удар по території України також в січні, але 25-го року. І це був удар по Одесі і Одеській області, тоді вони наносили ці удари. Пройшло 1,5 роки, і ми знову побачили, як бандеролі почали спочатку тероризувати Одеський регіон. В першу чергу задачою було це блокада Чорного моря, і вони свого досягли. Російські окупаційні війська досягли того, що зараз одеські порти в Одесі, в Чорноморську, вони мовчать. Судна туди не заходять, нема цивільного судноплавства, повернулися в 2022 рік. І після того, як вони досягли цієї задачі, вони почали перерозподіляти ресурс бандеролі. Зараз вони літають не тільки по Одещині, ними наносяться системні удари по східним областям України, по північним, безпосередньо по Києву, Київській області. І це тільки початок, знову ж таки. Я думаю, що найближчим часом ми побачимо і іншу ерзац-ракету, такий собі ракетодрон. Це Дань в 25-му році, це була модифікація Дань-М, зараз це Дань-Т модифікації. Їх також будуть так само використовувати. Готові ми до таких перехоплень, готові ми ефективно протидіяти цим загрозам? Ну, судячи за все, не зовсім.
1: То, знаєте, питання, якщо дійсно розбиратися в тому, яким чином працювало чи не працювало це стратегічне довгострокове планування, чи варто говорити про те, що дійсно от за цей час, от як з'явилися перші реактивні дрони російського виробництва, ви самі сказали про січень 24-го року, що за цей час ми мали 4 міністрів оборони. Коли з'явився перший реактивний російський дрон, у нас був Рустем Умєров, потім в нас був Денис Шмигаль з 17 липня 25-го року по січень 26-го. Далі в нас був Михайло Федоров, також пам'ятаємо цю історію. Ну і зараз ми маємо нового очільника міністерства Євгенія Хмару. Чи це впливає? Чи ми можемо говорити про те, що це один з факторів, чому ми не готові?
0: Тут питання виникає, а чи це повинно бути навантаження на саме Міністерство оборони в питаннях планування загроз? Тобто, до чого я задаю це питання? Відсутність самої по собі культури планування загроз, вона піднімає питання, а під патронатом чи під керівництвом кого повинна бути? Ну, це як, наприклад, це як комітет, як відповідна група, як, можливо, навіть міністерство, міністерство планування загроз. Щось ось такого типу. Не в підпорядкуванні Міністерства оборони, а як окрема структура. От у чому питання, як це правильно, юридично і кваліфіковано все організувати. Тому я не думаю, що тут тільки питання до того, що змінилося, у нас багато змінилося міністрів оборони. Давайте говорити трохи тоді не починаючи з Рустема Умєрова, а давайте говорити з 2022 року. Візьмемо, як приклад, 2022 рік. Тому що ще з 2022 року неодноразово говорилось про те, що так, в нас є виклики з боку Росії, це ракетні удари, комбіновані ракетні удари. Найбільша проблема – це складні для перехоплення ракети. Це балістичні

0: ракети, аеробалістичні, гіперзвукові і так далі. Відповідно, нам потрібні для цього системи ППО типу Patriot і SAMP/T. В першу чергу Patriot. Ми так багато говорили про Patriot, у нас так багато було приділено цьому уваги, але ми при цьому не так багато приділяли увагу іншим системам, які також дуже важливі і потрібні малого, середнього радіусу дії. І розробці безпосередньо своєї власної дешевої зенітно-керованої ракети малого хоча б радіусу дії. Німці, наприклад, таку ракету створили, ну, в 25-му році вони її презентували, це надмалого радіусу дії дрон Хаммер, ракета досить дешева, 2,5 тисячі євро собівартість саме проектної моделі, ну, та, яка там не виробляється серійно. При серійному виробництві вона буде мати собівартість менше, ніж 2 тисячі євро. Якби було на було організація виробництва схожих ракет на території України, то мобілізаційна зенітно-керована ракета, ну, десь до 1000 євро мала б собівартість, якраз малого та надмалого радіусу дії. Але і цього не було зроблено. Ми зараз щось чуємо про нашого власного виробництва зенітно-керовані ракети, хоча б малого радіусу дії. Ні, цієї інформації нема. Про це навіть не згадують. Але в нас була проблема, ну, наприклад, з тими ж самими комплексами «Стріла-10» радянська, ЗРК «ОСА», потім ЗРК «БУК», «КУБ», до яких закінчився боєкомплект. І якраз які могли використовувати нашого виробництва ракети, які б їх замінили радянські ЗКР. Ну, на жаль, ми бачимо, що і цього не було зроблено за цей час. Чому? Тому що, я так розумію, відсутнє було планування на всіх рівнях, якщо говоримо про системи ППО, на рівні планування загроз, і що нас може очікувати через 2, через 3, через 4 роки. Можливо, це і пов'язано навіть з тим, що ніхто не вірив, можливо, що війна так довго може розтягнутися у часі. А більшість все ж таки думали, що вона завершиться якимись мирними перемовинами, але самі себе ввели в оману.
1: Ну, це точно, бо якщо дивитися на тих, хто був скептично чи реалістично налаштований, то там ми точно не бачили з боку росіян, з боку Кремля, з боку кремлівського диктатора Путіна якихось рухів в напрямку того, що дійсно щось може завершитися. Я, знаєте, хочу ще обговорити інформаційну складову війну, ми маємо називати її інформаційною війною. Ми пам'ятаємо, як у це літо Україна заходила з публікаціями у всіх світових медіа про те, що Україна починає перемагати у війні. Про що йшлося? Йшлося, звичайно, про ті мідл-страйки, які перерізали російську логістику, в тому числі на тимчасово окупованих територіях. Ми пам'ятаємо, що паливна криза виникла і в так званих ДНР-ЛНР, і, звичайно, в окупованому Криму, і перекинулося на самі російські регіони. В чим ми виходимо, якщо говорити, знову ж, про інформаційну складову з цього літа, чи вже вийшли з цього літа, зовсім з іншими заголовками. Ні, здається, Україна не виграє. Україна, можливо, навіть програє, тому що у Росії багато балістики. Ну і тепер цілодобовий терор, коли ми говоримо про атаки реактивними шахедами, чи реактивними, давайте говорити, дронами. Ця інформаційна складова, наскільки вона важлива, і як оцінити, як ми пройшли цей шлях за 3 місяці, як це стало можливим?
0: Насправді помилкою є порівнювати два різні типи війни. Порівнюють те, що відбувається в зоні бойових дій на полі бою, і те, що стосується війни на виснаження. Війни на виснаження взагалі не може бути переможців, і в війні на виснаження неможливо перемагати. Росія зараз каталізувала удари, маючи відповідні інструментарії. Ми бачимо, що вона збільшила кількість виробництва мобілізаційних ракет, ерзац-ракет. Вона перейшла на більш складні для перехоплення реактивні системи. ті ж самі реактивні дрони, їх набагато складніше перехоплювати, і вони більше наносять ударів, тобто уражень, а більше почали наносити якраз реактивні дрони. Поршневі, вони як перехоплювались досить ефективно, так і продовжують перехоплюватися. У нас нема інструменту протидії. Але все це елементи якраз війни на виснаження, і я можу сказати, що в питаннях війни на виснаження, якщо міряти вже масштабами, то ми знаходимося в паритетній ситуації. Ми в паритеті з росіянами. Ми їх виснажуємо досить інтенсивно, активно і ефективно. Але і вони наносять болісні удари по території України. Чи впливає це критичним чином на події, які відбуваються в зоні бойових дій? А це вже зовсім інша війна. Це війна на полі бою. І тут я можу сказати, що дійсно в нас є позитивні зрушення, як в південній оперативній зоні, про яку починали говорити ще на початку літа, і в принципі так воно і протрималось. Ми бачимо, що в нас найкращі показники щодо системності контратак і повернення наших територій, наших позицій, це якраз південно-оперативна зона. Міжкордоння Донеччини, Дніпропетровщини, Запорізької області, це Стопногірський плацдарм, це район річки Гайчур, міжріччя Вовча Ворона. Там в нас відповідно є успіхи. В нас є проблемна Донецька область, і там стабільно все важко. Але знову ж таки, росіяни до кінця літа не виконали поставленої задачі. Добропільський напрям в них повноцінно не відкритий. Вони там продовжують буксувати. Костянтинівка, продовжуються бої за місто, які вони планували захопити до кінця літа. Продовжуються бої по східному флангу Слов'яно-Краматорського плацдарму, вийти на околиці Слов'янська та Краматорська за літній період наступальної кампанії їм так і не вдалося. Відкрити Дружківський напрям не вдалося. Так, рух є, але знову ж таки Донецька область у них буксує. Тобто вони не вклалися в дедлайни чергові. І Слобожанщина, знову ж таки, Куп'янський напрям, Лиманський напрям, довгий час ця зона, ну її можна було назвати зоною сковування або стагнації, бо ворог там по всій лінії боєзіткнення, він дійсно був скован. Зараз ситуація змінилась. Напередодні ми побачили, як підрозділи Хартії зачистили декілька позицій в районі Дворічного та Западного. Це, до речі, це якраз відбувається процес, можна сказати, зачистки самого Дворічинського плацдарму, який росіяни розраховували на нього як основний плацдарм для вторгнення інфільтрації в Куп'янськ, а також на Великий Бурлук, відкриття напрямку на Великий Бурлук. І зараз третій армійський корпус проводить системні контратаки в районі Лимана, від Борової до Лимана. І достатньо успішні контратаки, якщо подивитися на те, які там панічні настрої у російських Z-воєнкорів з приводу саме цієї ділянки активних бойових дій. Тому я можу сказати, що наші успіхи, вони навіть і розширились по зоні бойових дій, розширились на Куп'янський і на Лиманський напрям, окрім тільки південної оперативної зони. Тому от на полі бою одна ситуація, безумовно, і вона на користь Україні, можу сказати, за виключенням Донецької області, де все дуже складно. І, в принципі, є поле бою, це війни на виснаження. Тут поки що в нас, на жаль, з ворогом паритетна ситуація.
1: Ну, якщо я правильно вас зрозумів, то дійсно треба розділяти ті удари по наших тилах, так, які завдає Росія щодня, і реальну ситуацію на фронті, тобто на полі бою, так, і те, яким чином наші захисники деокупують ті території, які займали росіяни. Ми також пам'ятаємо, що от починалося літо, чи можна говорити навіть до середини літа, найбільше ми говорили про ті удари, які наносили наші сили безпілотних систем. Обличчям цих ударів, ну, певним чином, символічним чином був командуючий СБС Роберт Мадяр Бровді. Пам'ятаємо полювання за російськими танкерами і в Азовському, і в Чорному морі. Там величезні цифри було вражень. Там частина дійсно були знищені, частина цих танкерів були пошкоджені. В тому числі наносилися удари по суднам з російським зерном. Також пам'ятаємо цю операцію, яку пан Мадяр охрестив молочка, тобто йшлося про ізоляцію Криму. Якщо говорити про стан на сьогодні, на 1 вересня, які підсумки, знову ж таки, ми могли підбити тих операцій, які здійснювалися протягом літа?
0: Азовське море заблоковано. Блокада, вона діє. Майже повністю від Таганрога до Темрюка виведено з ладу увесь комерційний флот в Азовському морі в Росії. Тобто ми, якщо говоримо про танкери, якщо ми говоримо про суховантажні судна та інші, про паромне сполучення, до речі, воно не функціонабельно, як було на початок літа. Відповідно, це можна говорити дійсно про блокаду Азовського моря. Ізоляція Крима, вона є. Відповідно, блекаут масштабується по Криму. Проблеми з паливом, проблеми з логістикою, проблеми, вони тільки нарощуються. Я думаю, що до кінця 26-го року тимчасово окупований півострів Крим, ну, він буде непридатний для, взагалі для нормального життя. Масштабувалися удари по Чорному морю, також по комерційному судноплавству супротивника, але є проблема, яка полягає у тому, що все ж таки Чорне море для росіян більш дозволяє робити більший маневр, аніж Азовське море. Азовське море, воно закрите, воно замкнуте, можна сказати так. Ну, це навіть не море, по великому рахунку, це озеро, але його так можна називати. Але от якраз по Чорному морю у росіян є можливість виходу, більш безпечного виходу в економічні, виключно економічну зону Туреччини і використовувати саме ці шляхи для того, щоб безпечно долати по Чорному морю відстані до Босфору. Тому тут проблемніше створювати блокаду. На жаль, вони нам також створили блокаду в Чорному морі, зупинивши наше комерційне судноплавство. Тобто тут навіть відбувся паритет в цьому питанні. Але знову ж таки, це один з елементів війни на виснаження. Логістичний локдаун південної оперативної зони дозволив нам ефективніше також проводити наші контратаки по відповідним ділянкам, про які я вже згадував, або логістика, яка не працює фактично на великій зоні тимчасово окупованої частині Запорізької та Херсонської областей, дійсно вона не дозволила росіянам повноцінно проводити наступальні загальновійськові операції. В них значно зменшилася ефективність наступальних операцій, саме в тому числі і через недоотримання матеріально-технічного забезпечення через логістичний локдаун. І отут я можу сказати, що так, дійсно, ми набагато попереду ворога, ми їх випереджаємо в масштабуванні мідл-страйк ударів.
1: Ну, давайте спробуємо зробити прогноз на цю осінь. Розуміємо, що почнеться холодний період, це вже ближче, не знаю, до жовтня, до листопада, все залежить від природи. Знаємо розрахунок ворога, вони точно планують бити по всіх наших енергетичних джерелах. Так, ну, тобто ми говоримо про критичну українську інфраструктуру, яка дуже постраждала ще минулої зими, тобто ми говоримо про зиму 25-26. Тож, якщо дивитися на те, як може розвиватися події в тилу, ну, тобто от в контексті війни на виснаження, як ви це сформулювали, і на фронті, пам'ятаючи про те, що, ну, досі головним завданням є для російських окупантів захоплення Донецької області, і вже дійсно вони достатньо близько підійшли до Слов'янська. Тож, на що ми можемо очікувати, який може бути прогноз?
0: В принципі, у нас вікно можливостей, коли ми зможемо продовжувати продовжувати системні контратаки і мати успіхи на полі бою, ну, це десь приблизно 2 місяці вікно можливостей. Потім загальна мобілізація в Росії. Я на 99% впевнений, що вона буде проведена якраз в жовтні. Відповідно, десь листопад-грудень – це буде перші вже хвилі людського ресурсу на полі бою з нових мобілізуємих і збільшення російських окупаційних військ. З цього моменту може відбутися процес стагнації по більшості лінії фронту. Тобто наші контратаки, ну, вони можуть призупинитися через насичення фронту великою кількістю людського ресурсу супротивника. Окрім іншого, якщо не вдасться зупинити ворога по східному флангу Слов'янсько-Краматорської агломерації, то я думаю, що в при найгіршому сценарії перші інфільтрації в Слов'янськ або в Краматорськ вже відбудуться наприкінці цього року, тобто в грудні місяці. І президент України нещодавно, як відомо, він підсилив 11-й армійський корпус своїм розпорядженням щодо підсилення його підрозділами 1-го армійського корпусу Національної гвардії України, а також 3-го армійського корпусу Андрія Білецького, який знаходиться північніше на Лиманському напрямі. Тобто підсилення якраз дуже проблемної ділянки східний фланг Слов'яно-Краматорської агломерації. Якщо нам не вдасться протягом найближчих місяців зупинити ворога саме там, бо ми його там не зупинили, ми його гальмуємо. Більш ніж як рік ми його гальмуємо, а не повноцінно там відбувається процес зупинки. То дійсно негативний сценарій – це кінець року і перші інфільтрації в Слов'янськ.
1: Пане Олександре, дякую вам дуже за таку дуже тверезу оцінку. Нагадаю, Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач групи «Інформаційний опір», був з нами на зв'язку. Ми підбували підсумки літа, говорили, звичайно, про контекст російсько-української війни. У нас далі буде випуск новин. Після новин повернусь до ефіру.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Ветерани і ветеранки можуть отримати повну компенсацію вартості автоцивілки. Половину компенсує страхова компанія, а іншу половину – держава. Послуга доступна учасникам бойових дій та особам з інвалідністю внаслідок війни. Заявку можна подати, якщо у застосунку «Дія» є електронне посвідчення ветерана. Компенсація надається на легкові авто із об'ємом двигуна до 2,5 тисяч кубічних сантиметрів або потужністю електромотора до 100 кВт. Також важливо, щоб автомобіль використовувався для особистих потреб, а не для таксі чи комерційних перевезень. Оформіть поліс у страховій, використовуючи свою законну ветеранську знижку. Тут ви сплачуєте лише половину вартості. Компенсацію решти 50% можна оформити у «Дії». У застосунку перейдіть у меню «Сервіси» розділ «Ветеран ПРО». Оберіть «Компенсація автоцивілки». Зазначте пільговий договір. Він підтягнеться автоматично. Виберіть «Дія-картку» для зарахування коштів або відкрийте її в одному із банків-партнерів. Система автоматично перевірить дані у реєстрах Моторного транспортного страхового бюро та Мінветеранів. Ви отримаєте сповіщення про статус розгляду просто у телефон. У разі схвалення заявки гроші надійдуть на «Дія-картку».
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Мої вітання усім нашим слухачам в студії Анни Ільницька. Новини. У Полтаві до 4 зросла кількість постраждалих через російську атаку. Ворог вдарив по одному з підприємств міста. Вибухова хвиля пошкодила 3 багатоповерхівки. Пошкоджені також вікна у навчальному корпусі та майстерні закладу профтехосвіти. Через ворожу атаку тимчасово виникали перебої зі світлом у школах та дитсадочках. Наразі світло вже відновили. На місці працюють міські служби та гуманітарні організації. Росія у серпні різко наростила використання реактивних безпілотників проти України. В повітряних силах кажуть, протягом минулого місяця ворог застосував понад 2800 таких дронів. Кількість запусків реактивних БПЛА зросла в 5 порівняно із червнем, а в серпні ця тенденція продовжилась. У повітряних силах зізнаються збивати такі дрони складніше. Наші сили ППО знищують приблизно 60% із них. При цьому рівень знищення класичних шахедів залишається значно вищим. Ну і в Росії заявили про масовану атаку безпілотників. За словами місцевої влади, у Ленінградській області пошкоджено портову зону Усть-Луги, там виникла пожежа. Губернатор області заявив, що над регіоном нібито збили понад півсотні дронів. Російське Міноборони загалом повідомило про 500 безпілотників, що нібито атакували російські регіони та акваторію Чорного моря. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ.
5: Багато поколінь українців обирають лікарський засіб Ентеросгель. Ентеросгель – перевірений часом надійний сорбент.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
7: Разом із фондом «Повернись живим» слухачі та глядачі Радіо НВ збирають мільйон гривень на модернізовані FPV-дрони, що збивають російські БПЛА. Збір триває у межах проєкту «Дронопад». Посилання на банку в описі до кожного відео на Ютубі Радіо НВ. Допоможемо захисникам разом.
8: Макс, із 45-річчям тебе.
9: Дякую. Наберу пізніше. Я на парах.
8: В сенсі?
9: В прямому. Вчусь на зварювання.
10: Вступай у коледж та опановуй нову професію. Деталі на college.in.ua.
11: Довгоочікуваний четвертий номер журналу НВ вже у продажу. Ключова тема – 35 найвидатніших українців в історії на думку сучасників. Також у випуску «Кого слухає Зеленський?», «Хто входить у близьке коло довірених осіб гаранта?», «Рейтинг найкращих топ-менеджерів України, що керують успішними бізнесами?», «Як китайці купують квартиру вже у 25 років і скільки це коштує?», «Чому працівників мілтех-компаній тепер називають новими айтівцями?», «Яке кіно робить мільярдні збори?», авторські колонки інтелектуалів Пітера Дікінсона, Єжи Вуціка та Андрія Глігача. Купуйте на сайті nv.ua. У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов – 20 років тепла та довіри.
12: Війна.
13: Ракети для патріотів у світі є.
12: Удари по Росії.
14: Розуміяйте!
12: Діалог між владою та суспільством. Підтримка України.
15: You don't have the cards right now.
12: За кожною гучною подією стоїть головне питання. Що далі? У будні о 20.15 на Еспресо.
16: Гогольфест повертається 16-20 вересня на території МЦКМ. 5 днів мистецтва без меж. Музика, театр, кіно, візуальне мистецтво і десятки найяскравіших імен України. Даха Браха, Крихітка, Карпа, Зігмунд Френц, Пиріг і Батіх. Та ще багато тих, кого неможливо пропустити. Гогольфест. 20 років потому. 5 днів. Київ. Мистецтво, яке треба прожити наживо. 16-20 вересня. Гогольфест. Квитки gogolfest.org.
17: Із 17 липня ветерани можуть скористатися державною програмою доступного житлового кредитування «Є-оселя» на пільгових умовах. Для цього потрібно подати заяву через єдиний державний веб-портал електронних послуг, зокрема мобільний застосунок «Дія». Держава компенсує процентну ставку до 3% річних упродовж перших 10 років дії кредитного договору та до 6% річних із 11-го року учасникам бойових дій, особам з інвалідністю внаслідок війни, учасникам війни, сім'ям загиблих або померлих ветеранів війни, сім'ям загиблих або померлих захисників і захисниць України. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
18: Ну,
1: Триває ефір на радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Будемо підбувати підсумки літа. Сьогодні 1 вересня, тож це є, на мою думку, достатньо доречним. Зараз поговоримо про те, як пройшло літо між Україною та Польщею. Тут маю нагадати, що саме 29 травня, тобто наприкінці весни, Кароль Навроцький вийшов зі своєю вже класичною заявою, що це неприпустимо, що одному з українських військових підрозділів було присвоєно найменування імені героїв УПА. З цього почався великий конфлікт. Він переріс до достатньо широкої ескалації між Польщею та Україною, що зараз між двома сусідами. Як варто характеризувати цю ситуацію, поговоримо про це і не тільки з нашим колегою. Міхал Потоцький, журналіст видання «Дзенні газета Правна», з нами на зв'язку. Пане Міхале, вітаю вас в ефірі.
14: Доброго дня.
1: Ну, давайте дійсно подивимося на літо між поляками та українцями. Після того, як президент Польщі Кароль Навроцький обурився тим, що дійсно окремий центр спеціальних операцій «Північ» отримав найменування імені героїв УПА, далі все пішло, як то кажучи, по схилу, ну, в сенсі, все тільки погіршувалося. Ми побачили різкі заяви польських політиків, ми побачили напади поляків на українців, іноді поляків на поляків, думаючи, що вони атакують саме українських громадян. Давайте зупинимося в тій точці, де ми зараз. Сьогодні 1 вересня. Чи ми бачимо деескалацію між Польщею та Україною?
14: Спочатку я б хотів сказати, що все ж таки конфлікт почався з найменування, а не з реакції Навроцького. Це така одна річ. Друга справа, ну, мені здається, що так, що ми знаходимося на якомусь етапі дуже такої делікатної, можливо, непомітної деескалації, тому що якщо, ну, ми вже не чуємо таких різких заяв ні з боку Києва офіційного, ні з боку Варшави. 24 серпня Кароль Навроцький написав такий достатньо теплий лист президентові Зеленському з нагоди Дня Незалежності України. І цей лист, він дійсно був не в стилі Навроцького, я б так сказав, тому що він був реально такий в старому стилі, так сказати, в стилі 22-го року і відносин польсько-українських відносин 22-го року, а не 26-го року. І наскільки я розумію, а я також після цього листа розмовляв з представниками української влади, його так і зінтерпретували як таку, як такий сигнал якоїсь делікатної, але все ж таки деескалації.
1: Я тут можу процитувати керівника Бюро міжнародної політики канцелярії президента Марцена Пшидича. Він от коментував цей лист. Він сказав про те, що найважливіше те, що Польща зацікавлена в добросусідських відносинах, вони мають ґрунтуватися на певних фундаментальних задачах. І однією з таких засад, вибач, на фундаментальних засадах, і однією з таких засад є, зокрема, історична правда. Чи ми можемо зрозуміти, а як до цієї делікатної деескалації ми прийшли? Пам'ятаємо, що були повідомлення, в тому числі в українських медіа, що дійсно політично-військове керівництво України прийняло рішення, що ми не будемо ескалювати. Ми навіть, можливо, будемо винаймати певних спеціалістів, які допоможуть нам для того, щоб залагодити наші гострі кути, загладити гострі кути з Польщі. Тож, що відбувалося? Що можна було побачити, ну, можливо, за лаштунками, так, за оцими публічними заявами, які робили польські та українські політики?
14: Ну, якщо казати про... Знаєте, тут можна казати про контекст, польсько-український контекст, а можна казати про загальний контекст. Давайте спочатку про польсько-український контекст, а потім перейдемо до картинки більш широкого масштабу. Наскільки я розумію, після першої спроби української влади, щоб просто перечекати те, що відбулося після історії з найменуванням підрозділу і реакції Навроцького, українська влада прийшла до виводу, що треба все ж таки більш креативно підійти, більш активно підійти до проблеми. Була, і це публічно була проголошена зустріч президента Зеленського з чиновниками і політиками, які займаються польським накірунком і в офісі президента, і в уряді, і з послом Василем Боднаром. Тоді президент Зеленський, тоді було сказано про там конкретні пропозиції, як налагодити діалог з Польщею. Потім вже не публічно, але нам вдалося дійти до плану конкретних вже дій за допомогою агентства по комунікації, щоб покращити імідж України в Польщі серед польських громадян. Наскільки я розумію, ну, оскільки серпень вже закінчився, то ми тепер будемо йти до реалізації цього плану. З польської точки зору, мені здається, що політики зорієнтувалися, що публічні конфлікти з Україною не лежать в інтересі ні Польщі, ні України. Не лежать в тому числі в інтересі Польщі, тому що впливають на погіршення антиукраїнських настроїв в Польщі, а це вже проблема нашої внутрішньої безпеки в тому числі. І ну, що не треба вже, що якби вистачить. Ми вже висказалися, і якщо Україна не ескалює, то ми також не будемо ескалювати. І це про польсько-український контекст. А якщо ми перейдемо до контексту більш загального, то я думаю, що в останні тижні чи місяці, можливо, навіть різко піднялося зрозуміння, в тому числі в Польщі, того, що загроза з боку Росії тільки може збільшитися, особливо до кінця цього року. Ми мали в комунікації з американськими союзниками, ми це почули, тобто наші політики це почули. Про це казав достатньо публічно, можна сказати, і міністр Сікорський, і прем'єр-міністр Туск. І активізація директора Центрального агентства розвідки Джона Радкліфа в Москві, це також свідчить про те, що щось тут відбувається не таке. І я думаю, що можливо зрозуміння того, що не час просто на ескалацію в політичному плані, що це зрозуміння просто виросло трішки в останній час.
1: Пане Міхале, а яким чином оцінюють загрозу для Польщі, ну, того, що може відбуватися найближчим часом чи найближчими місяцями в контексті російсько-української війни? Ми розуміємо, наближається холодний період, наближається зима. Очевидно, що план Росії, вони це прямо декларують, значить, заморозити українців, відключити їх від всього, від води, електрики, тепла і того подібного. Тож, як цю загрозу обговорюють в Польщі? Нікому не треба пояснювати, що Україна та Польща є дуже близькими сусідами.
14: Ну, по-перше, ми вже тепер бачимо активізацію російських, ну, казати про гібридні атаки, можливо, вже це замало, але гібридних атак проти Польщі. Ми тільки вчора мали декілька інцидентів в такому прямому безпековому сенсі. Ми мали дві пожежі на заводах, які продукують зброю, дрони в тому числі. Ми мали інцидент з незрозумілим гвинтокрилом, який пошкодив одну мережу, електричну мережу на сході Польщі. Ми мали одне затримання, в тому числі не пов'язане з тими інцидентами, які також поки що не дуже зрозуміло, що там відбулося. Тобто ми тільки за один день мали декілька таких випадків. І якщо це все пов'язати з загальною атмосферою і загальним кліматом, і візитом Радкліфа, і тим, що з Лукашенком, який перекинув тепер мігрантів на кордон з Латвією, і тим всім, що відбувається також в стосунку Росії до наших балтійських союзників, ну, те все свідчить про те, що Росія, звісно, може мати вже якийсь план ескалації також на європейському напрямку. Це не означає, що це буде якби повтор з 24 лютого, тому що в Росії немає таких сил, щоб повторити атаку на там іншу країну в таких масштабах, як це відбулося в 22-му році в Україні, але те, що вони планують якусь ескалацію, щоб, я так розумію, переконати європейські суспільства до того, щоб для власної безпеки затримати допомогу для України, це, я так розумію, що це вже однозначно зрозуміло. Я б так сказав, в політичному класі в Польщі.
1: Ну, ми точно знаємо, що от дійсно візит Джона Редкліфа, директора ЦРУ до Москви, був однією з центральних тем минулого тижня. Мільйон версій. Ми бачили з вами точно публікації наших колег американських, не тільки американських, про те, що ж це означає. Всі вони посилалися на свої джерела. Чи Редкліф приїхав до Кремля для того, щоб попередити, що він знає, що Сполучені Штати Америки знають про ті плани от такої гібридної, можливо, агресії проти Європи. Чи може вони говорили про Іран? Чи може Редкліф попереджав Кремль, що у них все погано і треба припиняти війну? Версій дуже багато. Який консенсус в Польщі щодо цього? Як в Польщі інтерпретують саме цей візит?
14: Ну, так як ви сказали, версій дуже багато. І це, звісно, питання, кому ми більше довіряємо. Яким виданням, передусім американським, як ви сказали, ми більше за все довіряємо. Тому що ці версії, передусім, писали про це Politico, Wall Street Journal, Axios, інші американські, передусім американські редакції. Я так розумію, що наша розвідка не має якихось своїх конкретних інформацій з того, що там відбулося. Розумію також, що в комунікації з американцями ця тема також, польсько-американських комунікацій ця тема піднімалася, але поки що я не бачу інформації про те, що нам, наприклад, американці про цю зустріч сказали. Те, що вчора до Штатів на зустріч міністрів фінансів G20 поїхав російський міністр фінансів Антон Силуанов, каже нам про те, що, можливо, Редкліф поїхав там з якимись пропоновами, щоб відновити діалог американсько-російський щодо миру, чи щодо закінчення активної фази бойових дій в Україні. Але це, знову ж таки, це більше інтуїтивно, ніж фактографічно, так сказати. Тому хто про що вірить, той може повірити в будь-яку версію, може собі забрати будь-яку версію. Мені здається, що, знаєте, коли вже Редкліф туди поїхав, то це не була одна єдина тема. Тобто він міг сказати, що ми знаємо, що ви там шикуєте на осінь, і одночасно міг сказати, що тут є така альтернативна пропонова, що давайте відновимо там праці над закінченням активної фази бойових дій, а можливо це взагалі там головною темою був Іран, те, що там відбувається на Близькому Сході, хоча навряд чи. Мені здається, що все ж таки там Україна була темою номер один.
1: Тут, знаєте, серед тих версій, які звучали, що могли американці пропонувати росіянам, можливо, в обмін на заморозку війни, можливо, в обмін на щось інше, це вивід американських військ з Європи. Так, ми пам'ятаємо, що Дональд Трамп ще за першої своєї каденції декларував, що він не хоче, щоб США витрачали стільки грошей, скільки Сполучені Штати Америки витрачають в Європі для того, щоб створювати цю парасольку безпеки. Він наполягав на тому, що кожна країна НАТО має витрачати набагато більше. І, до речі, Польща точно виконує всі ці параметри, навіть перебільшила, так? Я маю на увазі, збільшила свої витрати, навіть вони виходять за рамки, якщо я правильно не помиляюсь, у мене поправити за ті 5% від ВВП, на яких наполягав американський президент. Якщо розглядати цю версію, що дійсно США, в сенсі адміністрація Дональда Трампа, планує те, щоб зменшити свій контингент, тобто американський контингент військовий, в Європі і пропонує Росії це як частину якоїсь угоди. Що таке рішення про вивід американських військових означає для Польщі? Як це можна оцінити, на вашу думку?
14: Знаєте, я все ж таки не думаю, що мова йде про що серйозно, мова йде про те, щоб американці забрали всіх своїх солдат з Європи, тому що це невигідно в інтересах Америки. Ми бачили також під час війни з Іраном, що без, наприклад, бази в Німеччині, в Рамштайні, логістика американська була б неможлива практично, так? Те ж саме було, те ж саме щодо використання інфраструктури в Болгарії, наприклад. Вона була використована для того, щоб бити по Ірану. Це по-перше. По-друге, дійсно тепер йде аналіз в Америці того, де можна сократити, так, сокращати з американську присутність. Все ж таки я поки що не бачив, щоб хто-небудь казав про те, що мова йде про скорочення присутності взагалі в Європі. Тобто це, скоріше за все, в кількісних параметрах, але не 100%. Навпаки, наприклад, в контактах з польським президентом, з Навроцьким, Трамп завжди казав, що мова не йде взагалі про те, щоб з Польщі забрати американських солдат, а навпаки, щоб навіть ми тепер розмовляємо вже формально, вже йдуть формальні перемовини для того, щоб збудувати в Польщі постійну базу американських, постійну американську базу. Тому поки що таких сигналів немає. І я б сказав, що якщо взагалі американці таке щось запропонували Путіну, це була практична капітуляція, тому що це б виконало навіть більше, ніж росіяни хотіли від американців в 21-му році в цьому ультиматумі. Якщо ви пам'ятаєте, там був пункт про те, щоб забрати всю західню інфраструктуру і солдат з держав, які увійшли до складу НАТО після 97-го року, тобто в тому числі Польщі, але не було нічого сказано про те, що взагалі Америка має забрати своїх солдат з Європи. Тобто, це була б капітуляція не в стилі Трампа, я все ж таки думаю.
1: Знаєте, тут ще є тема внутрішньопольська, на неї трошки менше звертали увагу в самій Україні, але йдеться про той розкол в колишній правлячій партії, я говорю про партію «Право та справедливість», «Право і справедливість». Наприкінці липня, так, стало про це відомо, що, значить, група політиків на чолі з колишнім прем'єром Матеушем Моравецьким сформувала свій власний парламентський клуб. І серед тих наслідків, можливих наслідків такої політичної, внутрішньополітичної польської події, говорили про те, що це ще може сильніше зміцнити позиції партії Конфедерація. Так, що якщо такі більш центристські праві, я не знаю, чи правильно я використовую цю термінологію, як «Право і справедливість», мають розкол, то це означає, що радикали братимуть більше голосів там на наступних виборах, матимуть більшу електоральну підтримку. Чому я про це запитую? Тому що партія Конфедерація дуже відкрито виступає з антиукраїнськими позиціями. Наскільки оця оцінка, що розкол в «Право та справедливість» може вплинути на підсилення Конфедерації, наскільки вона справедлива?
14: Ну, в відносному сенсі так, тому що на, скажімо, польській правиці йде боротьба за те, хто буде першим, так, серед правих партій. І, звісно, розкол в «Праві справедливості» впливає на те, що відносно менша тепер перевага ПІС над Конфедерацією. З іншого боку, розкол в ПІС частково причиною цього розколу було те, що ПІС пішов занадто направо, згідно з тим, що думали люди, пов'язані з колишнім прем'єр-міністром Моравецьким, а Моравецький не хотів, скажімо, легітимізувати такого, в тому числі антиукраїнської зміни в самому ПІС. Тому це багато буде залежати від того, наскільки добре попрацює тепер Моравецький з електоратом і наскільки, скажімо, укоренить свою нову політичну силу в свідомості правого електорату. Якщо йому це вдасться, і він візьме, там, не знаю, 15, наприклад, відсотків на виборах, то це, навпаки, буде сприяти тому, щоб раціоналізувати і, скажімо, централізувати польську правицю. Якщо йому це не вдасться, і він там візьме 4 чи 6%, то це навпаки, тому що це означатиме, що в інших партіях вже немає такого більш побірковного компоненту, так, в тому числі в «Праві справедливості». Тобто все залежить від того, що відбудеться за наступні там 12 місяців до початку парламентської кампанії, до формального початку парламентської кампанії.
1: Пане Міхале, дякую вам дуже за те, що доєдналися до нашого ефіру. Дякую за цю розмову. Нагадаю, наш колега Міхал Потоцький, журналіст польського видання «Дзенні газета Правна», був з нами на зв'язку. Ми підбивали літні підсумки, тобто, що відбувалося протягом літа між Польщею та Україною. Ми дійсно побачили достатньо серйозну політичну кризу. Наразі можемо спостерігати певну деескалацію. Так, обидві сторони почали поводити себе набагато більш обережно. в тому числі це могло бути зумовлено тими ризиками безпековими, які наразі виникли, в тому числі у Європи. От тільки що Міхал Потоцький нам розповідав про ті інциденти, які сталися буквально за один день в Польщі, і це дійсно дві пожежі на заводах на території Польщі, які виробляли зброю. Дійсно, щось дивний інцидент з не руйнуванням, а, скажімо так, пошкодженням електричних ліній. Ну, і це ще не кінець, очевидно, що Росія могла запланувати дуже багато таких маленьких, але дуже вагомих порізів по всій території Європи. Що ж, далі у нас будуть новини. Після новин повернусь до ефіру.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
7: Як Приватбанк впроваджує підписку у банкінгу? Чим це відрізняється від кешбеку? Якими будуть мови користування для клієнтів та чи вплинули російські удари по бізнесу на запуск? Про плани щодо масштабування нового формату, зміни в українському ритейлі під час повномасштабної війни і адаптацію компанії до вимог споживачів. Повне інтерв'ю з членом правління Приватбанку з питань роздрібного бізнесу Дмитром Мусієнком. Слухайте на Радіо НВ в п'ятницю, 4 вересня о 15:30. Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТІВІ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19:00 на Радіо НВ.
2: Реклама на Радіо НВ.
18: Дні меблів в Юск.
19: Це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
18: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
19: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 60%. Завітайте до Юск з 27 серпня по 9 вересня і знайдіть меблі, які стануть вашими.
18: Подробиці на Юск.ua.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
20: Для довідки.
21: На порталі «Дія» оновили правила бронювання працівників критично важливих підприємств. Відтепер роботодавці можуть заздалегідь продовжувати чинне бронювання, не чекаючи його завершення. Це дозволяє уникнути технічних пауз, під час яких статус працівника раніше переривався. Система автоматично перевіряє дані та продовжує бронь на новий строк безперервно. Важливі зміни стосуються і працівників, які мали розбіжності у військовому обліку. Якщо раніше підприємства оборонно-промислового комплексу та критичної інфраструктури могли забронювати такого фахівця лише на 45 днів для врегулювання статусу, то тепер процедура стала ще швидшою. Щойно працівник виправляє дані у реєстрах, роботодавець може подати заяву на продовження його бронювання, яке система опрацьовує усього за 24 години. Аби скористатися оновленою послугою на порталі «Дія», авторизуйтесь та оберіть сервіс «Бронювання працівників». У блоці категорій оберіть пункт «Працівники із порушенням військового обліку», якщо дані вже виправлені, або подайте стандартну заяву. Підтвердьте дані про фахівців та рівень їхньої заробітної плати. Система перевірить це автоматично. Перевірте інформацію та підпишіть її електронним підписом керівника. Дочекайтеся результату в електронному кабінеті або на пошті. Якщо заяву подає уповноважена особа, документ має додатково підтвердити керівник підприємства. У разі позитивного рішення актуальний статус заброньованого працівника автоматично відобразиться у застосунку резерву «Зеро Плюс» протягом доби.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Моє вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. Кабінет міністрів переходить на жорстку економію. Через дефіцит бюджету уряд знайшов 70 мільярдів гривень економії за рахунок видатків, що не пов'язані з безпекою. Ці ресурси спрямують на потреби оборонного сектору, заявив прем'єр Сергій Корецький під час виступу у Верховній Раді. Він запевнив, жорсткий режим економії не вплине на виконання соціальних зобов'язань державою, виплати пенсій та зарплат відбуватимуться без збою. Принцип ощадливого використання коштів також застосують під час формування держбюджету на наступний рік. Одночасно з цим уряд протягом місяця проведе детальний аудит потреб та витрат Міноборони. Європейська позика у 90 мільярдів євро покриє лише 2/3 бюджетних та оборонних потреб України на цей наступні роки, заявили в Єврокомісії. Решту коштів, приблизно 1/3 необхідного, ЄС очікує від інших міжнародних партнерів. У Єврокомісії наголошують, виплати Україні прив'язані, даруйте, до виконання реформ. Ну і також там зазначають, потреби нашої країни у фінансуванні оборони залишаються дуже суттєвими, тож міжнародна підтримка буде необхідною і надалі. У справі Форест Гамп апеляційний суд залишив під вартою екс-нардепа та бізнесмена Максима Микитася. Суму застави також не змінили, вона залишається на рівні 30 мільйонів гривень. Адвокат Микитася просив зменшити заставу до 10 мільйонів, натомість прокурор САП наполягав на її збільшенні до 200 мільйонів. Захист заявив, що Микитась не має достатньо коштів для внесення застави. Сам підозрюваний також заперечив повідомлення про нібито насильство щодо нього у СІЗО. Я вам нагадаю, Микитась є одним з фігурантів справи Форест Гамп. За версією слідства йдеться про легалізацію 150 мільйонів гривень, що могли використати для внесення застави за екс-міністра енергетики Галущенка. Новий навчальний рік в Україні розпочався у різних форматах, залежно від безпекової ситуації. Більшість шкіл працюватимуть очно. Частина закладів поєднуватиме навчання у класах і дистанційно, а в окремих школах діти навчатимуться лише онлайн. У Міносвіти наголошують, головна умова для очного навчання – наявність безпечного укриття. Загалом цього року до шкіл підуть понад 3,5 мільйона дітей. Серед них понад 240 тисяч першокласників. Схожий принцип діятиме і у дитсадках. Ну і Польща дозволила українській експедиції провести пошукові роботи у селі Ласків на Холмщині. Йдеться про місце ймовірного поховання цивільних українців, яких убили у березні 1944-го. Як повідомив перший заступник міністра культури України Іван Вербицький, дозвіл отримав меморіально-пошуковий центр «Доля». Роботи проводитимуть на замовленні Українського інституту національної пам'яті. Ласків є одним з місць, де цього року заплановані спільні українсько-польські пошукові роботи. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
0: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: НВ, мене звати Олексій Тарасов. Наступну годину ми проведемо разом. Далі будемо говорити про те, що відбувається з країнами так званого глобального півдня. Нагадаю, що розпочався в Бішкеку в Киргизстані саміт Шанхайської організації співробітництво ШОС. Про що йдеться? Йдеться про те, що туди прилетів кремлівський диктатор Путін. Він же проводив переговори з своїм хорошим другом, як він його називає, Сі Цзіньпін. Лідером Китаю. Є ще багато зустрічей, які мають проходити в рамках цього саміту. Чому він важливий? Чого нам чекати від нього? Поговоримо про це і не тільки з нашим наступним спікером. Андрій Василовський, надзвичайний повноважний посол, радник директора Національного інституту стратегічних досліджень, з нами на зв'язку. Пане Андрію, вітаю вас в ефірі. Слава Україні!
20: Доброго дня, героям слава!
1: Дякую, що знайшли для нас час. То дійсно маємо саміт ШОС Шанхайської організації співробітництва. Коли ми говоримо глобальний південь, то раніше в цьому навіть найменуванні можна було почути, ну, щось таке, знаєте, ну, нібито це такі країни, які граються в свій клуб, але ні на що не впливають. Очевидно, що вплив цих країн дуже сильно змінився, в тому числі в контексті того, що відбувається на російсько-українській війні. Тож, Була зустріч Путіна та Сі, була зустріч Путіна та Моді, прем'єр-міністра Індії, де той казав про те, що, значить, щодня війна відкидає людство назад, необхідно переходити до закінчення військових дій. На вашу думку, що є головними темами саміту ШОС, як цей саміт може повпливати на те, що відбувається в Україні?
20: Я почну з того, що нагадаю нашим слухачам, буквально кілька цифр і дат про те, що таке ШОС. Це 9 держав. Це 4 центральноазійські держави: Узбекистан, Таджикистан, Киргизстан, Казахстан. Це друзі, непримиренні друзі Індія, Пакистан, між ними Іран, Китай і два Вітков Кушнер, це Російська Федерація і Білорусь. Сторонні люди зовсім. То одне середовище, а то друге. У 2001 році, коли організовувався ШОС, там були Китай, Росія і чотири згадані мною центральноазійські держави, планувалося з боку Москви, принаймні, щоб якимось чином поділити цю Центральну Азію і не створювати там проблем. В Росії усвідомлювали, якої могутності поступово набуває Китай, і хотіли, згоджувалися на цю організацію, щоб обмежити вплив Китаю в тому, що Росія завжди вважала своєю територією. Не так сталося, як гадалося. Китай ріс, Росія не росла, в всякому разі, такими темпами. А центральноазійські держави поступово, м'яко, вигрібали з-під Росії або в бік власної суб'єктності, або в бік ніякої залежності від Китаю. Тобто сьогодні, 15 років після створення ШОС, це явно не Росія.

0: ти делегації, все ще багато що ще може змінитися, але як на сьогодні, то баланс для Росії дуже від'ємний. Відбулася зустріч з лідером Китаю. Як жартують декотрі оглядачі, це вже вшосте. Російська Федерація просить Китай прийняти позитивне рішення щодо побудови величезного газопроводу Сіла Сибірі-2, який би з північної Сибіру в Китай транспортував 50 мільярдів кубометрів газу щорічно. Китай зараз має достатньо джерел газу. Китай і сам починає розшуковувати газ на своїй і прилеглій території. Недаремно він застоплює море. І до того ж, Китай пропонує Росії: будуйте, хочете, будуйте за ваші гроші, а газ ми будемо купувати за ваші внутрішніми цінами. Якщо ви на це згодні, то на здоров'я, ви ж по своїй території будете будувати. Ми не проти. Це, звичайно, жахливі умови для Росії, вона на них не може погодитися, будуть просити далі. Отже, тут невдача. Друга була зустріч з керівником Індії, з прем'єр-міністром Моді. Прем'єр-міністр Моді прочитав лекцію Путіну про те, що війна це погано, і про те, що земля Будди і земля Ганді, Махатми Ганді, це земля миру, тобто Індія. Тому Індія буде наполягати на тому, щоб Росія припинила воювати. Ну, нібито Путін там мляво про белькотів. Так ми вже це якраз і робимо. Ну, такий натяк, знаєте, що ми от вже перемагаємо ще 5 хвилин і вже все буде закінчено. Але і на сайті Індійського міністерства закордонних справ, і в основних індійських засобах масової інформації, і англійських, і хіндомовних, і гурдомовних, на всіх з'явилися ці слова лідера Індії. І це все не випадково. Це лекція, повторюю. Третій момент дуже невдалий, те, що прилітає, бере в цьому участь в якості гостя президент Туреччини Ердоган. Ердоган їде, і він про це було написано в всіх засобах масової інформації, і турецьких, і міжнародних. Він їде для того, щоб запропонувати шлях миру для Росії і України, зокрема мирна ситуація в Чорному морі. Тобто вже сказано, що буде тиск на Росію припинити війну, принаймні на Чорноморському ареалі. Ну, я додам ще дві вишеньки маленькі. Не знаю, як це сталося, але саме сьогодні, в день, коли ШОС працює, Казахстан оголосив, що вводить електронні візи для ряду країн, серед них для Російської Федерації. Тепер російські громадяни повинні платити гроші, отримувати електронні візи або не отримувати, і тоді потрапляти в Казахстан. Ну, а Узбекистан, свого боку, вчора оголосив, що він закуповує китайські винищувачі. Чи можемо ми уявити собі, ну, навіть 3 роки тому, я вже не кажу 5 чи 10, що Узбекистан, центральноазійська держава, закупить зброю десь, крім Російської Федерації, а тим більше таку новітню, як винищувачі? Це саме ті винищувачі, які брали участь у війні Індії і Пакистану кілька місяців тому, і нібито ці винищувачі були кращі, ніж ті, які були у Індії. А в Індії були і європейські, і по-моєму, американські. Тобто, як на сьогодні, то щось для Росії краще було б не приїжджати.
1: Пане Андрію, а от знаєте, я може ви бачили цю версію, от щодо електронних віз для росіян в Казахстані, що це насправді дружній крок в бік режиму Путіна. Є ж багато припущень, що все-таки почнеться мобілізація в тій чи іншій формі після так званих парламентських виборів, так які мають пройти в Росії наприкінці, в другій половині вересня. Так от, що ці електронні візи насправді допомагають Путіну для того, щоб росіяни просто не могли тікати в Казахстан, як вони робили в 2022 році, в жовтні, коли була оголошена так звана часткова мобілізація, і там ми бачили величезні черги на блокпостах щодо Грузії, щодо Казахстану. Можливо, тому електронні візи, як ви дивитеся на таку версію?
0: Та якщо припустити,

0: що Казахстан список тих, хто подав на візи, буде передавати ФСБ. Ну, даруйте. Ну, це було би приниження гірше, ніж білоруське. До речі, ми все, пам'ятаєте, пару тижнів тому намагалися здогадатись, чого ж це Лукашенка літав раптом до Путіна на чергові розмови. І вимальовувалися різні версії там і про Балтійські країни, і про Україну, і так далі, і так далі. Ви знаєте, одна з версій зараз, мені здається, Путін хотів, щоб Лукашенка підіграв йому на щось. Щось не чути Лукашенка на щось. Очевидно, підігрувати неможливо. Ну так, проти моді, попробуй підіграй. Так що про електронні візи, давайте, ну, може воно і так, але це би означало, що Казахстан стоїть на колінах. І я не виключаю, що в Казахстані знайдуться достатньо громадськості, яка в цьому випадку підніме голос. І це буде дуже-дуже невдала ситуація для Казахстану, в тому числі і в зовнішньому сенсі. Так що в мене сумнів. Якби це була тільки Росія, це не тільки Росія, це багато держав. Просто Казахстан з своїми довжелезними кордонами, і значною мірою мало контрольованими, назвемо це так, а своєю малозаселеною територією, з перенаселенням в Узбекистані, з безробіттям в Таджикистані і Киргизстані, а все це сусіди, а він відчув зайвий приплив неконтрольованих людей. Мені здається, вони серйозно цим зайнялися, підготували відповідну технологію і будуть цим займатися серйозно.
1: Пане Андрію, дійсно, ви тут абсолютно праві, що класичний привід для того, щоб вводити отакі візи, навіть якщо вони електронні, це, звичайно, захист. Так, це от намагання обмежити кількість людей, які можуть заїхати в вашу країну, зважаючи на те, що є і безпекові причини для цього, не думаю, що Казахстан, ну, лідер Казахстану Касим Жомарт Токаєв настільки наївний, що не може припускати, що російські агенти можуть заїжджати, не знаю, на пів Північ Казахстану, ми ж пам'ятаю, Північний Казахстан вони називають Росією, то, мабуть, версія про те, що вони таким чином захищаються, вона виглядає більш правдоподібною. Але я хочу трошечки повернутися до Нарендри Моді, дійсно, до тієї лекції, про яку ви вже говорили, значить, Моді вичитує Путіна, що треба припиняти війну, що, значить, війна, вона всіх відкидає назад, що вона нікому не потрібна. Але, на вашу думку, наскільки Моді тут щирий? Зважаючи на те, що все це відбувається на європейському континенті, зважаючи на те, що Індія отримає величезні бенефіти, ну, тобто величезні привілеї, має можливість купувати російську нафту, ну, майже за безцінь. Далі вона може її переробляти і оці нафтопродукти продавати куди захоче, ну, чи використовувати на внутрішньому ринку. Зважаючи на те, що от розраховуватися з Росією, вони продовжують, здається, ну, як мінімум, частково рупіями. І це означає, що ці гроші ще росіяни мають витрачати всередині Індії, щось закуповуючи у них ці гроші. Тож, наскільки щирий Моді в тому, що йому треба, щоб ця війна закінчилася, що для Індії важливо, щоб російсько-українська війна нарешті дійшла до якоїсь точки?
0: А Моді зовсім не наївний. Ви абсолютно праві. Він дуже-дуже використовує ось цю слабкість в Росії в сенсі продажу нафти з шаленими скидками. І це вигідно Індії. Індія останні півтора роки на цьому дуже піднімається. Але Моді бачить небезпеку. Небезпека ця рухається від Сполучених Штатів. Закон Грема Блументаля, про який так довго, півтора роки, говорять, він все-таки, схоже, буде скоро на виході. Він скоро буде затверджений. І Індія, як покупець російських енергоносіїв, потрапляє під шалений тиск спеціальних санкцій, пов'язаний з цими купівлями. Індія цього не хоче. Індія страхується, і страхується дуже просто. Ми Росію закликаємо до миру. Пане Трамп, якщо ви хочете завдавати санкції, то завдавайте не нам, Китай не закликає до миру, ми закликаємо пробачте нам, поменшіть нам, якимось чином відтермінуйте і все таке інше. Це з одного боку. З другого боку, війна, ну, ми говоримо про те, що Індія платить здебільшого рупіями, Росія просить, щоб це якось змінили, щоб закупали більше чогось, продуктів якихось в Росії. З Росії нема чого закупати зараз. Все зосереджено на воєнке. А воєнка в Росії виявилася погана. Воно тут не до теми, але сьогодні прийшло повідомлення, що черговий запуск супутників російських в системи «Розсвіт», які повинні бути старлінками для Москви, він виявився невдалим. Супутники всі на висоті 450 кілометрів, замість 800, а з висоти 450 кілометрів вони досить швидко, буквально протягом кількох днів чи тижнів, вони всі падуть на землю, згорять. Отже, от така воєнка в Росії, чи моді буде її купувати? Напевне, ні. Тому так і ні. Моді грає розумно, але війна для моді, я би не сказав, що вигідна назавжди. По-перше, це ускладнює всю ситуацію в Євразії і в тій Західній Азії, куди завжди Індія хотіла більше йти, проникати. Тобто їхні торговельна ситуація їхня погіршується. Вони мріяли про прокладку енергоносіїв, лінії енергоносіїв з Індії на Близький Схід. Теж в цій ситуації нічого не рухається. Ну і врешті-решт, якщо вже на те пішло, Індія уклала угоду про вільну торгівлю з Європейським Союзом півтора місяці тому. Її треба якось задіяти, її треба чимось наповнювати. Коли весь Європейський Союз зараз зайнятий Україною, українською війною, захистом своїх кордонів, не до Індії їм теж. Плюс, я вже говорив, Близький Схід напружений не в останню чергу через російсько-українську війну. Ось інтереси Індії. Моді не програє в цій ситуації. Росія виглядає по-другому.
1: Тут, звичайно, ще хочу повернутися до того, що могло обговорюватися між лідером Китаю та російським диктатором. Було ж просто заявлено, ну, публічно про те, що Росія навіть готова перевести безвізовий режим з Китаєм на постійну основу. Знову ж, це, можливо, певний такий подарунок, який вони хотіли зробити, щоб нарешті домовитися про побудову цього газопроводу сили Сибіру-2. Можливо, ще щось вони хотіли отримати. Сі Цзіньпін, як завжди, в традиційній для Китаю манері заявив про те, що, значить, Китай має намір посилити координацію з іншими країнами для пошуку шляхів політичного врегулювання ситуації в Україні, на Близькому Сході та в Афганістані. Значить, вони там готові зміцнювати комунікацію, координацію з усіма сторонами. Але також іншою рукою Китай робить дуже цікаві речі. Коли ми говоримо з військовими експертами щодо тих атак реактивними дронами, які зараз наносять удари по всій Україні, так, от одним з епіцентрів таких ударів стала українська столиця, тобто Київ, який вже декілька днів поспіль має майже 24/7 тривоги повітряні, так, коли реактивні шахеди атакують або Київ, або київський регіон. Так от, військові експерти кажуть про те, що, дивіться, ну, зрозуміло, що сталося, яким чином масштабувала Росія виробництво цих реактивних дронів. Китай почав постачати ті двигуни, які встановлюються на ці дрони. Тож, якщо дивитися на те, чого хоче Китай і що він декларує публічно, що ви бачите в проміжку між цим, між тим, що він хоче, і що декларує?
0: Мені здається, що тут Китай грає третю роль. Першу роль грають російські фахівці, які придумали поставити реактивні двигуни на дрони. І тоді швидкість буде два рази більша, і тоді їх буде важко збивати. Другу роль зіграли українські фахівці, які це не бачили, не чули, або не вміли донести до керівництво держави з тим, щоб знайти протидію. А третю роль вже грає Китай. Росія сказала, ми у вас купимо такі-то двигуни. У вас же вони є? Є. А Китай продасть із задоволенням. Кому? Завгодно, що завгодно. А хочете реактивні двигуни? Будь ласка. Хочете бензинові, дизельні, сонячні, електричні, які завгодно. Продамо. Ось вся ситуація. Тому я би тут не стільки звинувачував Китай. Китай торгує і в милі, і в війні. А ви прочитали дуже довге речення, як сформулював Сі Цзіньпін, що він, що Китай дуже хоче миру і дуже буде цим займатися і в усіх сферах, і в усіх частинах. Цього речення абсолютно нічого не зрозуміло. Чи буде це, коли і як? А подібних речень в китайських заявах і того ж Сі, і інших діячів, їх повно, вони завжди, ми їх чуємо п'ятий рік. Вони ні про що. Вони про те, що Китаю вигідна ситуація, коли найбільші держави світу заглиблені у складні проблеми, отже вони не розвиваються, отже вони потребують якоїсь термінової чи військово-технічної, чи просто технічної, чи торговельної допомоги з боку Китаю, який на чому жирує і який на чому виростає. Американська війна в Ірані – це плюс для Китаю, російська війна в Україні – це плюс для Китаю, напруження, ізраїльська війна проти Палестини – це плюс для Китаю, всі ці війни – це великий плюс для Китаю. А довкола себе, тихо, спокійно, він буде там нарощувати сили, буде будувати острови, буде далі лякати Південну Корею, Японію і Філіппіни і розширювати поступово свій вплив і тихенько накопичувати запаси спеціальних мінералів з тим, щоб Сполучені Штати залишилися ще. Ось вона, так би мовити, розумна далекоглядна політика. Треба її розуміти. До речі, цікаво, посол Китаю в Україні раптом звернувся фактично з відкритим листом до України. Відкритий лист про те, що потрібно мати, так би мовити, кібернетичний суверенітет. Всі країни світу повинні мати кібернетичний суверенітет. До чого цей лист і до чого це звернув? Я думаю, що фахівці, китаєзнавці це проаналізують, але на поверхні є два моменти. Очевидно, у нас наближається Генеральна асамблея ООН, де це питання буде одним з найбільш системних і важких. А друге питання, в цьому листі згадується, що Україна і Китайська Народна Республіка є стратегічними партнерами. Натяк, займіть нашу сторону в ході цього обговорення в ООН і взагалі в світі. І ми на вас подивимося більш схвально. Ось такий у нас Китай, і ось такий у нас ШОС, яким, до речі, керує Китай.
1: Пане Андрію, дуже дякую вам за вашу аналітику. Дякую, що доєдналися до нашого ефіру. Нагадаю, Андрій Василовський, надзвичайний повноважний посол, радник директора Національного інституту стратегічних досліджень, був з нами в прямому ефірі. Ми обговорювали те, що відбувається зараз в Бішкеку. Ми говоримо про столицю Киргизстану. Там проходить саміт Шанхайської організації співробітництва. Серед гостей кремлівський диктатор Путін, лідер Китаю Сі Цзіньпін, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, Нарендра Моді, прем'єр-міністр Індії, звичайно, представники країн Центральної Азії. З того, що ми чуємо, ну, багато хто намагається переконати Путіна в тому, що війну треба закінчувати. Здається, російський диктатор готовий достатньо довго ігнорувати всі ці заклики, що він робить вже 4,5 роки повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Далі в нас буде випуск новин. Після новин повернусь до ефіру.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Застосунок екстреної допомоги 112 Ukraine від МВС може бути корисним за відсутності мобільного зв'язку. Зв'язатися із правоохоронцями можна з підвалу чи укриття, де є Wi-Fi, але немає мобільного сигналу. з районів зі слабким або нестабільним покриттям, або під час аварій чи перебоїв у роботі стільникових мереж за наявності будь-якого інтернет-підключення. У критичній ситуації з'єднайтесь через мобільний додаток із оператором, він сам оцінить ситуацію та спрямує на місце рятувальників, поліцію, медиків або газову службу. Звернутись до оператора можна і по відеозв'язку. Також у застосунку є опція автоматичної передачі своєї геолокації екстреним службам. У критичних ситуаціях люди часто не знають або не можуть назвати точну адресу, тому ця функція допоможе рятувальникам швидше визначити місце події. Додаток можна скачати на телефон в App Store або Google Play. Перед початком користування потрібно пройти авторизацію. МВС запевняє, що всі персональні дані захищені, а застосунок відповідає державним стандартам кібербезпеки.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Мої вітання усім нашим слухачам. Студії Анна Ільницька. Новини. Рашисти атакували дронами Херсон. Загинув працівник комунального підприємства. Ще один комунальник отримав вибухову травму та перебуває в лікарні. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. Також російський дрон атакував таксі. Поранення отримали 5 людей, серед них 2 дітей. Постраждалі перебувають під наглядом медиків. Артем Романюков став тимчасовим виконувачем обов'язків керівника Агенції оборонних закупівель. Як повідомили в Міністерстві оборони, Романюков має досвід роботи у сфері держзакупівель та цифровізації. Зокрема, він працював у Прозоро та був заступником міністра стратегічної галузі промисловості. За його участю Міноборони впроваджували цифрові сервіси «Резерв Плюс» і «Армія Плюс», електронний рапорт та військово-обліковий документ. Серед головних завдань нового керівника – більше закупівель через відкриті тендери, подальша цифровізація процесів і посилення антикорупційного контролю. У Міноборони наголошують головний пріоритет – безперебійне забезпечення українського війська та ефективне використання оборонних коштів. Ну а на Закарпатті почали готувати проєкт нового автомобільного пункту пропуску на кордоні з Румунією, повідомили в службі відновлення та розвитку інфраструктури у Закарпатській області. Він матиме назву Яблунівка-Ремета. Також планують реконструювати майже 10 кілометрів дороги, що вестиме до майбутнього пункту пропуску, та облаштувати сервісну зону. На підготовку проєктної документації передбачили понад 840 тисяч євро і більшу частину цієї суми надасть ЄС. Ну а завершити проєкт планують на кінці наступного року. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ. Слабкість перетворити на спогади. Впевненість вже з першого погляду. Обирай перевірений часом легендарний Ентерозгель також і в капсулах.
5: Реклама лікарського засобу Ентерозгель Екстракапс. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
6: Макс, із 45-річчям тебе!
7: Дякую! Наберу пізніше. Я на парах.
6: В сенсі?
7: В прямому. Вчусь на зварювання.
8: Вступай у коледж та опановуй нову професію. Деталі на college.in.ua.
9: Історії, що пробуджують уяву, події, які захоплюють, та загадки, які хочеться розгадати. Книжкова країна. Загадкова. 17-20 вересня на ВДНГ. Сотня видавництв, зустрічі з авторами, зірками та буктокерами. Книжкова країна. Загадкова. 17-20 вересня. ВДНГ. Хід вільний.
10: У кожному домі є місце, де живе тепло. Де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
3: Державна програма «Пакунок школяра» продовжує працювати у 2026 році. Родинам надається одноразова грошова допомога у розмірі 5 тисяч гривень на кожного першокласника для покриття витрат на підготовку дитини до школи та придбання канцелярського приладдя, книг, одягу і взуття. Подати заявку можна онлайн через застосунок «Дія» або звернувшись до найближчого сервісного центру Пенсійного фонду України до 1 листопада 2026 року. Для призначення виплати школа повинна підтвердити зарахування першокласника через державну інформаційну систему AECOM. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
11: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
1: В ефірі Радіо НВ, мене звати Олексій Тарасов. Німеччина офіційно визнає Росію винною в інциденті з дроном біля українського літака Ан-124 в аеропорту Лейпцига. Про це пише видання «Політику» з посиланням на свої джерела. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц готується наступного тижня, тобто цього, мабуть, вже тижня, висунути Росії офіційні обвинувачення в інциденті та застосувати санкції проти російських організацій. Одне з джерел стверджує, що вже недостатньо, це цитата, висилати російських дипломатів або закрити російський дім у Берліні, потрібні жорсткіші дії, зокрема посилення санкцій чи збільшення поставок зброї України. Нагадаю, що вночі 4 серпня в аеропорту Лейпцига біля українського літака Ан-124 «Руслан» виявили дрон з вибухівкою та детонатором. Згодом з'ясувалося, що дрон врізався в літак, але з невідомих причин не здетонував. Вибухівка відвалилася від удару, а сам безпілотник випадково виявили лише за 4 години. Про те, що відбувається в Німеччині, поговоримо з нашим колегою Роман Гончаренко, редактор Deutsche Welle, співведучий подкасту «Was ist das?» з нами на зв'язку. Пане Романе, вітаю вас в ефірі. Слава Україні!
12: Героям слава, дякую за запрошення, вітаю.
1: Дякую, що знайшли для нас час. Тож, якщо говорити про те, що сталося в Лейпцигу, наскільки це важливо, наскільки це нестандартна ситуація для Німеччини і як довго шукали рішення для цієї ситуації?
12: Це справді дуже непересічна подія, такого раніше не було. Тобто були акти диверсій, за якими, як вважають німецькі слідчі органи, стоїть Росія, але саме такого інциденту ще ніколи не було. Тобто це спроба теракту. Йдеться про кілька безпілотників, як мінімум три. Тобто один був застосований проти літака, інший зіштовхнувся, ймовірно, з літаком, який під час трохи пізніше злітав, це було на початку серпня, і третій знайшли теж неподалік литовища теж з вибухівкою. І очевидно, що німецькі політики, німецьке керівництво, у першу чергу канцлер Мерц, чекали на висновки розслідування. Очевидно, ці висновки вже є достатньо обґрунтовані, щоб політики зробили цю заяву. Тобто на момент нашої з вами розмови ще не було прес-конференції міністра внутрішніх справ федерального Олександра Добринта. Вона очікується ближче до вечора, і там ми почуємо подробиці звинувачень. І найголовніше, чого чекають в Берліні, це якою буде реакція, якою може бути реакція, оскільки поки що Берлін вів себе досить стримано, і санкції проти Росії запроваджували переважно на європейському рівні. І в цьому випадку, я думаю, теж буде якась узгоджена європейська реакція. Але найцікавіше, як відреагує саме Берлін. Є кілька варіантів, які обговорюються.
1: Тож, що відомо про ці варіанти? Що це можуть бути за варіанти?
12: Перше, що називається, звичайно, висилка російських дипломатів певної кількості. Це традиційний захід, традиційний можливий такий крок. Так було вже в минулому кілька разів. Найпотужніший сигнал в бік Москви був, коли було отруєння Скрипаля, подвійного агента російсько-британського, і відповідно тоді Німеччина вислала, якщо не помиляюся, десятки російських дипломатів. Потім було закриття кількох консульств російських в Німеччині, і зараз їх лише два в Берліні і в Бонні. От зараз, до речі, один із можливих варіантів – це закриття російського консульства в Бонні. Подивимось, чи піде на це федеральний уряд, але багато хто вважає, що висилка дипломатів – це досить м'який крок Німеччини. Обговорюються також санкції проти російського тіньового флоту, обговорюється можливе збільшення підтримки України. Деякі німецькі політики, в першу чергу опозиційні зелені, але й деякі політики з партії канцлера Фрідріха Мерца Союзу ХДС закликають передати Україні нарешті крилаті ракети «Таурус». Як ми знаємо, досі Фрідріх Мерц на це не погоджується, хоча обіцяв це зробити, принаймні говорив про це, коли був в опозиції. Ну, можливі і певні екзотичні варіанти, про які ми зараз не знаємо. Це чиста спекуляція з мого боку, але, наприклад, на тому ж саме литовищі в Лейпциг-Галі, це Східна Німеччина, де відбулася ця спроба теракту, невдала, на щастя для Німеччини, іначе наслідки були просто катастрофічні. Там стоять три російські літаки саме цієї моделі, Ан-124 російської компанії «Волга-Дніпр». Вони стоять там, оскільки не можуть злетіти після європейських санкцій проти Росії, запроваджених після повномасштабного вторгнення. Теоретично, Німеччина могла б передати їх Україні. Це був би символічний жест, але поки що я не бачу обговорення такого можливого кроку.
1: Ну, знаєте, Ставросами цікаво, бо тут інші партнери України пішли вже далі. Так, маємо повідомлення про те, що Велика Британія передає ліцензії на виробництво Storm Shadow, Італія та Німеччина передають ліцензії на виробництво Aster-30, це ракети, які використовуються в самті. Бачите, ну поки що немає рішення щодо того, щоб ракети Taurus, ну хоча б використовувалися українськими військовими. Розуміємо, що складно прийняти це рішення в Німеччині. Одна з центральних тем минулого тижня – це, звичайно, візит директора ЦРУ Джона Редкліффа до Москви. Мільйон версій, що там могло обговорюватися. Мільйон різних джерел повідомляли нашим американським колегам, якими були теми обговорення. Але однією з центральних все-таки була тема таких гібридних атак Росії на території Європи. Те, що відбулося в Лейпцизькому аеропорті, мабуть, варто розглядати, ну, як таку, ну, не знаю, чи вона гібридна, ну, просто це могла б бути реальна атака, так, якби здетонувала та вибухівка. Але наскільки серйозно в Німеччині обговорюють цю тему? Знову ж, ми не знаємо достеменно, що там Редкліф обговорював з Бортніковим чи з якимось іншим російським функціонером. Але навіть президент Литви Гітанас Науседа вийшов з заявою, що, ну, ймовірно, дійсно, тема гібридних операцій Росії в Європі могла обговорюватися. Тож, в Німеччині який консенсус?
12: В Німеччині теж уважно стежили за цим візитом, але офіційної інформації від політиків немає. Принаймні, я поки що цього не бачив. Коли цей візит відбувся, я намагався з'ясувати своїми каналами, як реагує на це федеральний уряд, хоча б неофіційно. І мої колеги, берлінські журналісти, які мають кроші контакти у відомстві канцлера теж, кажуть, що там відмовляються коментувати. Очевидно, там занепокоєні, дуже серйозно все це сприймають, але не хочуть говорити навіть off the record, тобто не на камеру. І це теж можна вважати певною інформацією, так? Тобто це сигнал. Берлін уважно стежить, але не готовий поки що говорити про якісь деталі. Можна припустити, що Берлін був поінформований з Вашингтона про перебіг цих розмов у Москві. Але от ви згадали про гібридні атаки проти Європи, що це могло бути темою переговорів. Буквально на момент нашої з вами розмови, це друга половина дня у вівторок, топова новина в Німеччині – це ймовірна спроба теракту на підстанції поблизу вугільної електростанції на сході Німеччини. Це неподалік від міста Котбус, федеральна земля Бранденбург, це між Берліном і Дрезденом, ближче до кордону з Польщею, там найбільша вугільна електростанція цієї федеральної землі. І от на одній з підстанцій біля цієї електростанції, очевидно, була спроба теракту. Поки що на момент нашої розмови не зрозуміло, що саме було використано. Були повідомлення про ракети, потім нібито його спростували. Можна припустити, що це могли бути дрони. Відомо, що є певні пошкодження, але не критичні, і німецькі ЗМІ пропускають, що метою було саме спричинити відключення електроенергії на цю електростанцію, можливо, також для споживачів. Цього не сталося, але німецька поліція зараз займається розслідуванням, і от, можна процитувати, вони сприймаються, як це дуже, дуже серйозний інцидент, і заголовки такі – спроба теракту.
1: знаєте, щодо того, що німецькі політики не коментують офіційно, що ж міг робити директор ЦРУ в Москві. У мене є свій власний досвід. От буквально за пару днів після того, як Джон Редкліф прилетів до Риги, тобто до столиці Латвії, а потім, значить, до Москви, столиці Росії, у мене в ефірі був міністр оборони Латвії Райвіс Мелніс, і я як тільки не намагався, значить, з нього витягнути, хоч якусь інформацію про те, що, слухайте, в Ригу ж він прилетів, мабуть, ж все-таки щось латвійська влада має знати, більше того, ви, міністр оборони, коротше кажучи, це не було, на жаль, успішним. Але є ще одна важлива тема, от крім тих гібридних атак,

0: Так, які ми з вами обговорювали, то чи окремо варто зазначити, що там буквально вчора, тобто 31 серпня відбувалося у Польщі, там раптом дві пожежі за один день на військових підприємствах польських. Є ще тема, звичайно, внутрішньополька. Буквально, ой, польська, внутрішньонімецька, вибачте. 6 вересня буквально будуть проходити ті самі вибори в землі Саксонія-Ангальт. Вони, очевидно, викликають занепокоєння, в тому числі українців. Великі шанси, що саме АФД, партія АФД, альтернатива для Німеччини, отримає перемогу. І незважаючи на те, що, ну, як говорять експерти, ця земля є маленькою, та бідною, але все-таки це може достатньо сильно повпливати на те, що відбувається щодо підтримки України від Німеччини. Німеччина найбільший донор підтримки допомоги для України, для українських військових. Тож, як оцінити важливість цих подій, які будуть проходити, ну, буквально за 5 днів?
1: Ці події важко переоцінити, це справді історичні вибори для Німеччини, тому що вперше від 45-го року до влади в одній з федеральних земель може прийти права екстремістська партія, яка визнана такою саме в цій федеральній землі, не у всій Німеччині, а в деяких, в тому числі в цій федеральній землі, яку ви згадали, Саксонія-Анхальт. Я буквально кілька днів тому їздив туди, в цю федеральну землю, в столицю Магдебург, а також провінцію. Я стежив за виборчою кампанією цієї партії «Альтернатива для Німеччини», яка зараз в опитуваннях набирає десь 41%. Для того, щоб одноосібно правити, їй треба десь 45-46, кажуть глядачі. Тобто це можливо, хоча можливі і сюрпризи. Для України це, звичайно, небезпечно в тому плані, що це призведе до дуже сильного політичного потрясіння в самій Німеччині. Тобто Німеччина буде займатися цією темою, формуванням нового уряду, співпрацею з цим урядом. Зовсім не зрозуміло, як це може відбуватися, якщо така партія при владі. Ця партія отримує важелі впливу на... Тобто, в першу чергу, земельна політика Німеччини – це безпека, це поліція. І це культурна сфера. Тобто в культурній сфері для України, можливо, не буде якихось відчутних наслідків, якщо там партія, яка серед іншого в своїй виборчій програмі пропонує зберегти російську мову в школах цієї федеральної землі. А що стосується поліції, це серйозно, оскільки в Німеччині, в Берліні є побоювання, що певна інформація, чутлива інформація, до якої тепер ця партія може отримати доступ, може перетікати в Москву. Тобто такі підозри є. Звичайно, АДН відкидає такі підозри, доказів немає, але це обговорюється. І, відповідно, незрозуміло до кінця, як потім ділитися інформацією. Тобто, федеральний центр в Берліні ділиться інформацією, секретною інформацією з поліцією, з спецслужбами на місцях. Як це буде? В цій федеральній землі Саксонія-Анхальт є чимало місць розташування Бундесверу. Там досить великий полігон, є військовий, на якому я свого часу був. Там тестує своє обладнання концерн «Rheinmetall», який постачає зброю Україні. Там дуже багато чутливих об'єктів. Там також проходили тренування українські військові. Що буде з цим? Тобто це відкриті питання поки що. Ну і в цілому, все ж таки, я б сказав, що найбільші наслідки для України це може мати в найближчій перспективі. Це саме те, що Німеччина буде займатися собою більше. Можливо, в неї буде менше ресурсів для якихось ініціатив щодо України. Хоча, за великим рахунком, німецька підтримка України не зміниться. У мене в цьому немає жодних сумнівів. Тобто і гроші надходитимуть, і нові види озброєнь. Я думаю, що ці події, про які ми на початку з вами говорили, і про теракт в Лейпцигу, в якому, очевидно, звинуватять Росію, і, можливо, якісь інші події, все це підштовхуватиме Німеччину радше до того, щоб збільшувати підтримку України, принаймні, що стосується озброєнь. Я думаю, що наприкінці року, коли запрацює завод з виробництва ракет «Петріот», перші з них також підуть в Україну.
0: Я думаю, тут треба пояснити нашій аудиторії, чи бере альтернатива для Німеччини от електорат саме в цій землі, якими є аргументи, які відкликаються в серцях виборців.
1: От ви знаєте, це дуже цікаве питання. Саме тому я поїхав в цю федеральну землю і ходив на виборчі акції, на спілкування з громадянами лідера цієї партії «Альтернатива для Німеччини», який може стати першим прем'єр-міністром АДН, Ульріха Зігмунда, якому 35 років. Сам він виступає досить обережно. Він лише один раз згадував на цьому виборчому вечорі, де я був, про Україну.

0: Інші з його однопартійці виступали набагато більше. Тобто було мало проросійської риторики, але було багато антиукраїнської риторики. І головні аргументи, ті, які ми чуємо постійно в Бундестазі, які я чую як парламентський кореспондент, а саме, нам треба припинити допомогу Україні, це не наша війна, і ці мільярди, які туди йдуть, потрібні нам самим. Наша економіка потребує дешевої російської енергії. Газу, в першу чергу, нам треба відновити закупівлю через Північний потік. Як ви пам'ятаєте, там була диверсія, підозрюють українців, суд ще не почався в Німеччині, є затримані двоє, але в цілому цей аргумент економічний – це те, що відгукується також і в певних виборчих колах в цій федеральній землі. Спілкувався з багатьма людьми, які приходили на виборчі заходи, і от вони казали, що так, нам ці гроші потрібні, у нас тут з економікою проблеми, хоча насправді у цій федеральній землі не такі вже великі проблеми. І вона справді невелика, там майже немає промисловості, там більше сільське господарство. І це радше окрема тема, чому саме люди голосують за один. Я не думаю, що російська або проросійська риторика якось сильно допомагає цій партії перемогти на виборах. Там інші причини. Але ця партія використовує антиукраїнську риторику. І це важливий момент, на який варто звернути увагу.
1: Тут очевидно, що серед тих речей, які зараз обговорюються, ну точно в українському медіапросторі, це те, що одного з політиків партії «Альтернатива для Німеччини», якраз який перебуває в Саксонії-Ангальт, Ганс Томас Тільшнайдер, так його звати, в нього, значить, чашка з написом «Армія Росії», він там якось пояснював, що нічого поганого і так далі, але... Ну, здається, тут більше, ніж символіка. Здається, що людина, яка має таку чашку, не може бути кимось іншим, крім людини, яка, давайте так, симпатизує Росії. Чи це важливий аргумент?
0: Це дуже цікава постать, Ганс Томас Тільшнайдер. Я намагався з ним поговорити. На жаль, він навіть не відповів на запит про інтерв'ю. Він відносно молодий, може, десь близько 40 років. Він з академічних кіл, він викладав, чи навіть досі викладає, займався ісламом, сам походить з німців, які жили в Румунії, якщо не помиляюся. І в нього є справді доволі тісні зв'язки з Росією, хоча про них мало відомо. Відомо, що він їздив до Москви вже після масштабного вторгнення, це було десь восени 22-го року. І тоді навіть була запланована поїздка його та ще кількох депутатів в окупований Донбас. Але тоді під впливом керівництва партії АДН, «Альтернатива для Німеччини», ця поїздка в Донбас була відкладена або скасована. Але тим не менше він був в Москві, спілкувався з російськими політиками. Він також був колумністом російської газети «Відомості». Це був, якщо не помиляюся, 23-24 рік. Щось там він писав про Європу, про Німеччину. От, тобто в нього точно є певні зв'язки з, можливо, і в інших теж. Про це відносно мало відомо. Ця партія не афішує сильно свої проросійські настрої, а от антиукраїнські дуже-дуже помітні.
1: Що вони обіцяють принести в цю землю, так? Що вони мають покращити? Ну, ви сказали, що вони все-таки роблять акцент на економіці, але все-таки, знову ж, я повторю одне і те саме, все-таки. Так от, правоекстремістська партія, здавалося, що це табу для німецьких громадян.
0: Це табу було зламано в останні роки. Ця партія пережила дуже серйозне відродження, я б сказав. У неї був певний занепад, вона була заснована в 13-му році, і потім її рейтинг почав падати, але 15-16 рік, коли мільйон мігрантів, біженців потрапив до Німеччини, це величезна міграційна криза. Після того ця партія почала просто тріумфальне сходження до влади в Німеччині, хоча вона поки що ніде не при владі, але вона представлена в усіх парламентах на земельному рівні, вона в Бундестазі має другу фракцію за чисельністю, і вона зараз лідирує в опитуваннях. Вона на першому місці, у неї 29% пунктів, а правляча коаліція ХДС-ХСС відстає десь на 5-6% пунктів. Це дуже серйозні зміни для Німеччини. І причини успіху їх дуже багато, і я б сказав, що якщо говорити про саме ці земельні вибори, а ми з вами говоримо про перші вибори з трьох, 20 вересня ще будуть вибори в Берліні, Сенату, і в федеральній землі Мекленбург-Передня-Померанія, там теж Адена на першому місці, хоча там вона навряд чи прийде до влади, все можливо, але там у неї шансів трохи менше. Але підтримка АДН залишається в цьому східному регіоні Німеччини, у колишній НДР, дуже високою, в кількох федеральних землях, у районі 40%. Вони, звичайно, використовують свою класичну тему – це радикальне обмеження міграції. Тобто вони хочуть примусити всіх мігрантів працювати, депортувати більш активно і так далі. І це відгукується у певної частини виборців. От я вам скажу про свої спостереження. Коли останній раз був в тих краях на сході Німеччини, це було десь років 10 тому, я бачив, що вони, перше, що кидається в очі, це коли таксистів звати класичними німецькими іменами, там Ханс, Петер, Ульріх і так далі. Тобто це були німці, класичні німці, біодойчі, як тут інколи кажуть іронічно. А зараз таксистів багато іноземців, і на вулицях теж помітно побільшало іноземців. І це сталося в останні роки. Якщо раніше частка іноземців цієї федеральної землі, Саксонія-Ангельт, була десь 2%, зараз 11%. Тобто чисельність зросла в 5. І от люди, з якими я спілкувався, просто переходжу німці, вони кажуть, що вони відчувають себе в небезпечі через цих мігрантів. Це переважно молоді чоловіки, їх видно. В трамваї, на вулиці, де завгодно. І от це відчуття небезпеки, воно також підштовхує голосувати виборців за АДН, яка, для якої ця тема взагалі одна з тем, за рахунок якої вона набирає популярність останні понад 10 років. Ну і, звичайно, це класична популістська партія, яка експлуатує ідею там наверху еліти, які не розуміють, що чим як живуть люди внизу, нас не чують. От, тому є бажання зруйнувати те, що вони називають системою. Тобто класичні традиційні партії, які тут при владі. Ну там є ще багато різних причин. У Саксонії-Ангельт при владі партія Мерца ХДС уже понад 20 років. І є певна втома від цієї партії, а от за інші партії голосувати не хочуть. АДН також набирає голоси за рахунок своєї культурної політики, тобто це вони виступають проти гендерної політики, мовної політики, вони хочуть вивісити в усіх школах німецькі прапори, тобто там багато символізму. От. Ну і, звичайно, вони обіцяють відновити стосунки з Росією економічні, закуповувати дешевший газ, хоча насправді вони не можуть це зробити, оскільки це рішення, яке приймається в Берліні і в Брюсселі.
1: Зрозуміло. Дуже цікаво. Будемо спостерігати за тим, що відбудеться 6 вересня. Чи дійсно історичне табу буде подолане німцями і праворадикальна, правоекстремістська партія прийде до влади в цій землі Саксонія-Ангельт. Нагадаю, нашій аудиторії говорили ми з Романом Гончаренком, редактором Deutsche Welle, співведучим подкасту «Was ist das». Пане Романе, дякую вам дуже, що доєдналися до ефіру. Далі новини, після новин мої колеги продовжать цей ефір.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Як «Приватбанк» впроваджує підписку у банкінгу? Чим це відрізняється від кешбеку? Якими будуть мови користування для клієнтів та чи вплинули російські удари по бізнесу на запуск? Про плани щодо масштабування нового формату, зміни в українському ритейлі під час повномасштабної війни і адаптацію компанії до вимог споживачів. Повне інтерв'ю з членом правління «Приватбанку» з питань роздрібного бізнесу Дмитром Мусієнком. Слухайте на Радіо НВ в п'ятницю, 4 вересня о 15:30. Слухай прямі ефіри Радіо НВ, записи програм та сотні українських подкастів у додатку НВ Подкасти. Завантажуй безкоштовно у App Store та Google Play. НВ Подкасти. Партнер проєкту «Укртелеком Бізнес» представляє «Тиждень по-діловому» з Сергієм Фурсою на Радіо НВ. Тиждень закінчився, новин стало більше, зрозуміти їх складніше. Чому падають або ростуть ринки? Про що насправді домовляються світові лідери? Як рішення у Вашингтоні, Брюсселі чи Пекіні впливають на Україну? Сергій Фурса збирає головні події тижня в одну картинку і пояснює їх без чиновницької мови подій та економічних ребусів. Тиждень по-діловому з Сергієм Фурсою. Головне про економіку, політику та глобальний світ. Щоп'ятниці і щовихідних на хвилях Радіо НВ. Партнер програми «Укртелеком Бізнес». «Укртелеком Бізнес» – це ваша технологічна опора від енергонезалежного інтернету до кіберзахисту світового рівня. Поки конкуренти на паузі, ви на зв'язку з клієнтами. Перевірено лідерами ринку. Підключайте «Укртелеком Бізнес» і ви. Україна починається з її культури, її людей, її землі, її прапора, її валюти. Українська гривня дорослішала разом з нами, проходила крізь щасливі моменти та сумні, бачила падіння та злети. Дізнавайся, як створювалася та зміцнювалася гривня, про що нам говорить її минуле та яким буде її майбутнє від безпосередніх учасників подій. Це історія кожного з нас. 30 років гривні. Спільний проєкт Радіо НВ та Національного банку. Реалізований за підтримки ПУМП. Слухайте щосереди о 18:00 на Радіо НВ.
3: Для довідки.
4: Українські захисники та їхні родини можуть отримати безповоротну фінансову допомогу від держави на відкриття чи розвиток власної справи. У межах програми «Є робота» діє спеціальний ветеранський напрям грантів, який дозволяє залучити від 250 тисяч до 1 мільйона гривень. Подати заявку можуть учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, а також дружини або чоловіки захисників. Це дає можливість родині запустити бізнес самостійно, навіть якщо ветеран ще проходить службу або перебуває на реабілітації. Розмір фінансування чітко прив'язаний до створення нових робочих місць. Перший рівень – до 250 тисяч гривень. Ці кошти може отримати як ветеран, так і другий з подружжя за умови створення щонайменше одного робочого місця. Другий рівень – до 500 тисяч гривень, доступний для ветеранів або їхніх партнерів за умови працевлаштування двох найманих працівників. Третій рівень – до 1 мільйона гривень. Ця сума призначена безпосередньо для ветеранів-підприємців, які вже зареєстровані як ФОП понад 12 місяців. Тут обов'язковою вимогою є створення 4 робочих місць, а також співфінансування. 70% надає держава, а 30% укладає сам підприємець. Грантові кошти мають суто цільове призначення. Їх можна спрямувати на придбання обладнання, комерційного транспорту, закупівлю сировини чи матеріалів, оплату оренди, приміщення, маркетинг або купівлю франшизи. При цьому грант є безповоротним, кошти не потрібно повертати державі напряму. Уся сума зараховується назад у бюджет у вигляді сплачених податків і зборів за бізнес та найманих працівників протягом 3 років роботи. Подати заявку на отримання гранту можна онлайн через портал «Дія». Заявник заповнює анкету, додає розроблений бізнес-план за типовим шаблоном та засвідчує звернення електронним підписом. Якщо кошти оформлює дружина чи чоловік ветерана, другий з подружжя просто підтверджує заяву своїм електронним підписом. Після успішної перевірки банком та короткої співбесіди у регіональному центрі зайнятості кошти перераховуються заявнику на спеціальний банківський рахунок.
3: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
5: Мої вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. На Закарпатті викрили нову схему незаконного переправлення військовозобов'язаних за кордон. Як повідомив омбудсман Дмитро Лубінець, йдеться про так звану послугу під ключ. За неї могли вимагати від 50 до 70 тисяч доларів. За ці гроші чоловіка нібито могли доправити до кордону та переправити за межі України. Лубінець також повідомив про інші випадки можливого хабарництва, що пов'язані з ТЦК. Зокрема, йдеться про вимагання грошей за те, що військовозобов'язано випустили з автобуса чи приміщення. Омбудсман наголосив, роботу ТЦК потрібно оцінювати не лише за кількістю мобілізованих, а й за тим, скільки людей після мобілізації фактично потрапляють до війська. Продукти в Україні можуть подорожчати максимум на 2,5% через перебудову логістики, повідомив міністр аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький. За його словами, Україна має достатні запаси продовольства для внутрішнього ринку, тому дефіциту основних продуктів не очікується. Через російські атаки на продовольчу інфраструктуру Україна змінює систему постачання. Продукти планують доставляти меншими партіями чи напряму від виробників до місць продажу. Це потребує додаткових витрат. витрат на транспорт і зберігання, що може вплинути на кінцеву ціну. Одночасно Мінагрополітики очікують, що подорожчання не буде суттєвим. А ще запевняють овочів, зокрема для традиційного борщового набору, Україна має виростити достатньо, а необхідні потужності для їхнього зберігання є. У Тернопільській громаді школярі навчатимуться по суботах, щоб узимку мати довші канікули. У першому півріччі буде 10 додаткових навчальних субот. Частина занять проходитиме очно, частина – дистанційно. Відповідний графік затвердили у Тернопільській міській раді. Так, школи наперед відпрацюють навчальні дні грудня. Натомість зимові канікули для більшості школярів розпочнуться вже 14 грудня і триватимуть майже місяць до 10 січня. На шестиденний навчальний тиждень першокласників не переводить. Суботи для них залишатимуться вихідними. Прем'єр Польщі Дональд Туск знову попередив, що найближчі осінь і зима можуть стати вирішальними не лише для України, а й для безпеки всієї Європи. За його словами, вільний світ має об'єднатися і вже зараз посилити підтримку України. Туск наголосив, від здатності Києва протистояти Москві залежить безпека Польщі та інших європейських країн. Польський прем'єр також закликав Захід зробити висновки з історії та не повторювати помилок напередодні Другої світової війни. Він переконаний, демократичні країни мають бути сильними, розраховувати на власні сили та зміцнювати справжні союзи. 11 країн Євросоюзу закликали змінити правила ухвалення зовнішньополітичних рішень. Вони пропонують перейти від одностайного голосування до рішення кваліфікованою більшістю, повідомляє Євроньюз. Зараз будь-яка з 27 країн ЄС може заблокувати спільне рішення. Прихильники змін вважають, що це дасть змогу ЄС швидше реагувати на міжнародні виклики та не дасть одній державі блокувати позицію всього блоку. Питання стало особливо актуальним через позицію Угорщини, яка неодноразово блокувала рішення ЄС, зокрема щодо підтримки України. Водночас противники реформи побоюються, що відмова від права вето послабить вплив менших країн Євросоюзу. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
3: Ви слухаєте Радіо НВ.
6: Добрий день, всіх вітаю. Радіо НВ в ефірі. Юрій Мацарський, військовослужбовець і журналіст у мікрофон. І сьогодні поруч зі мною, тут в цій студії, Зівер Ісрафілзаде, заступниця виконавчого директора Українського ветеранського фонду. Я все правильно сказав?
7: Все правильно сказала.
6: Добрий день, радий вас бачити.
7: Добрий день.
6: Я знаєте, з чого хотів би почати? От з найпростішого і найочевиднішого. Давайте ми трохи просто нашим слухачам і глядачам розповімо про те, що таке Український ветеранський фонд, чим він займається і на кого він розрахований?
7: Угу. Український ветеранський фонд – це державна установа, Міністерство у справах ветеранів. Тобто ми підзвітні їм, ми є державною установою. В цілому, що таке Український ветеранський фонд? Фонд створений для допомоги ветеранам в реінтеграції в цивільне життя. Основною діяльністю, оскільки ми все-таки державна установа, в нас є положення, відповідно до якого ми працюємо, і основною діяльністю нашого фонду є саме надання бюджетних грантів. Зараз вже, раніше це були ветерани, члени сімей загиблих, зараз це вже суб'єкти ветеранського підприємництва. Це наша основна діяльність. Окрім основної нашої діяльності, в нас є освітні можливості з нашими партнерами. В нас є, ми досліджуємо, входимо в аналітику, тобто аналітичний такий і така сфера діяльності, і працевлаштування. В нас є кар'єра ветерана, це така платформа по типу як робота UA WorkUA, але вона створена саме для ветеранів, і вона допомагає ветеранам скласти резюме, вона допомагає цивільні навички перетворити в навички, військові навички перетворити в навички цивільні. От, ще окрім цього маємо програму відшкодування для бізнесу, теж ветеранського, у розмірі 20 тисяч. Якщо ми кажемо про нашу основну діяльність, в цілому це все.
6: От, це цікаво, тому що ви почали з того, що допомагаєте ветеранам і родинам людей, які загинули, родинам захисників, а потім розповіли про те, що зараз головний напрямок – це підтримка ветеранського бізнесу. Тобто, я так розумію, що от ця історія з просто от якась адресна підтримка, вона потрохи закінчується, і починається історія під назвою «Допомагаємо ветеранам запустити свій бізнес», а не просто так допомагаємо.
7: Ну, вона взагалі завжди була, ну, вона ніколи не була адресною, вона завжди була цільовою, просто раніше в нас на державному рівні не було прям визначення, що таке ветеранське підприємництво, це було просто суб'єкти господарювання, всі, хто веде бізнес. А зараз на законодавчому рівні це підкріпили, 26.02 вступив в дію закон про ветеранське підприємництво, і від цього ми тепер на загальнодержавному рівні закріпили

0: Є створені як ФОП, або які самозайняті, або в них є там юридичні особи, але тут саме визначення про те, що вони мають бути, якщо ми кажемо про юридичних осіб, то це має бути 100% власник ветеран або ветерани, тобто їх має бути, може бути декілька, або, але 100% має, ну, кінцевим бенефіціарним власником має бути ветеран.
1: Людина, у якої є посвідчення
0: учасника бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни. От, якщо ми кажемо про можливості, то так, насправді, відповідно до цього закону, суб'єктам ветеранського підприємства надаються додаткові можливості. Це саме і участь в грантах, тобто фінансова підтримка, це і пільгове кредитування, це і надання переваг при оренді комунального майна, для, якщо ти там бізнесмен і тобі треба для ведення бізнесу якесь приміщення, це і надання переваг при участі в тендерах Прозоро, ну, тобто в публічних закупівлях.
1: До речі, от теж цікавий момент. Не знаю, чи воно було враховано, коли приймався цей закон, але мені здається, варто про це нагадати, що не всі люди, які служили у війську, не всі ті, хто пройшов певний шлях військовий і звільнився, чи не звільнився досі, а поки служить, ось не всі вони мають ОБД, не всі вони є учасниками бойових дій, але вони все одно військовослужбовці чи вже ветерани військової служби. А що до них, що до цих людей, чи є в них якісь, може для них є якісь окремі там державні програми, чи якісь окремі якісь законодавчі ініціативи, які стосуються саме цих людей?
0: Дивіться, знову ж таки, якщо ми кажемо в розрізі Українського ветеранського фонду, і ми кажемо про саме надання бюджетних грантів, у нас дійсно є обмеження, бо ми державна установа, ми маємо бути згідно відповідно, тому да, це тільки для учасників бойових дій, але в нас нема обмеження щодо того, чи є учасник бойових дій діючим військовослужбовцем, тому він може бути діючим, він може, в нього може бути команда, яка реалізує, там допомагає реалізовувати, це в більшості випадків сім'ї. От, якщо ми кажемо, знову ж таки, в розрізі якихось інших програм, в нас я ще забула додати до попереднього питання, цілодобова лінія кризової підтримки. Це психологи і юристи. 24/7 психологи завжди з вами на зв'язку, юристи з 9 до 6. Там в нас нема обмежень щодо того, учасник бойових дій чи не учасник бойових дій. Тому тут треба розрізняти, ми залюбки, але є законодавчі вимоги. Тому от така історія. Якщо ми кажемо про саме про Український ветеранський фонд.
1: От ви до цього самі подавали, коли розповіли, що у вас є юридична історія і історія пов'язана з психологічною допомогою. Тобто, Український ветеранський фонд – це не просто, скажімо так, посередник між людиною, якою потрібні гроші, чи потрібна якась інша допомога, і там державним бюджетом. Це все ж таки якась більш складна історія, в якій більш якісь складні завдання виконуються. От розкажіть трохи.
0: Це 100%. Це велика команда, яка це не історія про тільки надання грантів. Знову ж таки, треба розуміти. І навіть якщо ми кажемо про надання грантів, насправді наша команда завжди на зв'язку з нашими грантоотримувачами. Будь-яке питання, яке потребує вирішення, ой, там щось не... Ну, саме ми намагаємося не лізти в їх підприємницьку діяльність, бо це їх власне. Але якщо щось не зрозуміло, якщо треба якась інша допомога, там, знову ж таки, ми маємо спільноту ветеранську всіх наших грантоотримувачів. І періодично вони там пишуть в когось якісь запитання до своїх побратимів, колег і так далі. Ми дуже часто включаємось, там умовно, там хтось пише, а в кого є юрист, хто може порадити юриста? І ми завжди надаємо відповідь, а от у нас є юрист, зверніться до наших, це безкоштовно, там вони фахові, і так, ну, і так насправді з усіма. Тобто ми намагаємося, якщо ми кажемо про бюджетні гранти, це не історія про видайте гроші. Ні. Це історія про комунікацію, це історія про моніторинг, тому що це треба моніторити надання звітності, треба моніторити, як іде бізнес, чи є в них якісь проблеми, бо все-таки хочеться, щоб бізнес, який, ну, там відкривається або масштабується, розвивається, він не закрився через рік.
1: Тобто це ще

0: вибачте, я так собі дозволю уявити, що це ще трохи такий бізнес-консалтинг.
1: Ну, в межах наших повноважень так. Так, тобто ми завжди на зв'язку для кожного грантоотримувача, до нього підкріплений свій проєктний менеджер, свій фінансовий менеджер. Тобто це не бухгалтер, знову ж таки, треба розуміти, що це не бухгалтер, а не штатний юрист, який буде допомагати йому в веденні бізнесу. Але якщо в нього якісь питання саме там по гранту і так далі, ой, а як отримати елементарно статус ветеранського підприємництва, вони телефонують, ми розказуємо, куди йти, в дію, яку кнопочку нажимати і так далі. Максимально на зв'язку.
0: А це можна зробити прямо в дії, так?
1: Так.
0: О, клас.
1: За 5 хвилин буквально.
0: Це прям чудово. А розкажіть трохи про якісь випадки, про якихось людей, чи про якісь бізнеси, які вам, більш за все, запам'яталися за час вашої роботи. Про щось таке, про те, що, ну, от, як нам, ну, знаєте, якщо вас би спитали, що найкраще ілюструє вашу роботу? Який кейс ви б могли привести в якості, скажімо так, найбільш цікавого, показового?
1: Ви не перший, хто задає таке питання. Я завжди намагаюся пояснити, що мені досить важко, і взагалі мені здається, що іншим працівникам фонду буде досить важко відповісти на це питання, тому що це історія про кожен ветеран, насправді, коли відкриває чи масштабує бізнес, він відносить це до свого бізнесу, як до маленької дитини, бо це живий процес, це організм. І тому я не хочу когось виділяти, бо всі круті. Ну, тобто, хтось побільше, хтось поменше, хтось тільки відкрився, хтось великий. Насправді, в нас один з заявників є там масло Том, якщо ви знаєте, це арахісова паста, вони є майже в кожному магазині мас-маркеті. Є великі, є маленькі, але, ну, кожен зі своїми проблемами, кожен зі своїми якимись фішками, і мені, ну, правда, досить важко виділяти когось.
0: Я тоді трохи інакше сформулюю. Якісь, може, вам чи вашим колегам якийсь запитів здався найбільш, скажімо так, дивним? Якийсь бізнес пов'язаний з чимось таким, про що ви ніколи не чули, чи майже ніколи не чули, чи не бачили чогось такого? Чи було щось таке?
1: Шинопекарня. Це дуже цікаво.
0: Що?
1: Шинопекарня. Це дуже цікаво.
0: Так,
1: це історія про те, що зробити шину з нуля. Тобто з використаних матеріалів. Це, по-перше, і екологічно, і, ну, насправді я не бачила десь якусь конкуренцію цьому.
0: Навіть назва яка.
1: Да, шинопекарня.
0: Це чудово, це чудово. Скажіть, будь ласка, що треба і для того, щоб отримати допомогу? От людина, яка, умовно кажучи, людина, яка от звільнила з війська, не може чи не хоче йти кудись працювати на дядю чи на тьотю, і вирішує, що треба відкривати власну справу, і він чи вона стикається з тим, що для того, щоб відкрити власну справу, треба купу якихось папірців заповнити, десь там зареєструватися. Треба мати якийсь там стартовий капітал на те, щоб все це почати. І ця людина телефонує вам і каже, ось я от хочу зайнятися бізнесом, і далі. І як далі комунікація відбувається?
1: Не зовсім так. Перше, що вона має зробити, це зайти на сайт Українського ветеранського фонду у розділ «Конкурси». І побачити, бо знову ж таки, наші конкурсні основи, вони не йдуть цілий рік. Тобто в нас 4-5 конкурсних відборів на рік. Тобто побачити, що от планується, або от зараз йде, і я встигаю подати заявку. Знову ж таки, Український ветеранський фонд максимально мінімізував бюрократичну історію. Нікуди не треба йти підписувати папірці. Все, що вам потрібно, це ознайомитися з переліком документів для подачі, які є на сайті. Заповнити проєктну заявку, заповнити кошторис для того, щоб описати суть свого бізнесу, зібрати декілька документів, це той самий отримати статус ветеранського підприємництва через дію, отримати довідку про відсутність заборгованості, вона теж в податковому кабінеті, тобто нікуди не треба ходити. Далі, що вас очікує, якщо ви все-таки, знову розуміємо, бюрократичні моменти, не всі розуміються, а як правильно, а може я десь якусь помилку зроблю. Коли в нас відкриті грантові програми, грантові конкурси, в нас два рази на тиждень проводяться воркшопи. Це прям воркшопи на 3-4 години, де фахівці фонду детально розказують, як і де, що де зібрати, куди підвантажити, і які чекають подальші кроки ветерана, який планує відкрити бізнес. Після цього він реєструється в CRM-системі фонду, підгружає туди, підвантажує всі документи і подає проєктну заявку. Аплікаційний
0: це пакет. Вже насправді доволі великий обсяг роботи. Підготувати всі ці заявки, це ну.
1: Да. Але знову ж таки, ми всі розуміємо, що не всі вміють писати бізнес-плани, не всі вміють складати кошториси, тому треба і також по можливості формувати команду. Повертаємося до того, як формувати команду, якщо в тебе нема прибутку, як платити людям. Знову ж таки, і тут завжди допомагають друзі, побратими, тут завжди допомагає сім'я, бо в когось там дружина гарно пише, а я не вмію. Але, загальними такими зусиллями в цілому, в цьому немає ніякої такої великої проблеми. Там мінімально бюрократії, мінімально довідок. Треба просто сісти, буквально прочитати інструкцію, яка є на сайті, і розібратися. Насправді, якщо прям дуже захотіти, за 3 дні можна написати і бізнес-план, і зібрати всі довідочки, і кошторис, і подати аплікаційний пакет. Після цього, після того, як подали аплікаційний пакет, знову ж таки, можливо, якась помилочка, можливо, якусь довідочку не догрузили, не проблема. Фахівці фонду проводять технічний відбір і дають змогу ще раз доопрацювати, прям телефонують, надсилають спочатку листа на пошту, потім телефонують, кажуть, добрий день, у вас от, вам чогось не вистачає. Або і дають 5 робочих днів на доопрацювання. Після того ветеран доопрацьовує свій аплікаційний пакет, подається повторно, і вже переходимо на етап експертного оцінювання. Тобто теж треба розуміти, що оцінюють заявки проєктні не фахівці фонду. Оцінюють заявки 3 незалежних експерта, на кожен конкурс вони обираються різні, це люди з бізнесу, тобто це люди фахові, які можуть оцінити, чи буде бізнес працювати, чи взагалі він доцільний станом на зараз. Знову ж таки, тут експерт оцінив. Попередньо, якщо в експерта є зауваження, експерт надає свої зауваження. Можна їх враховувати, можна не враховувати, або залишатися на своєму, казати, ні, я фаховий, я знаю. Це, знову ж таки, на розсуд заявника, на розсуд ветерана. І після цього вже етап публічної презентації. Публічна презентація в нас онлайн, тобто ветерану дається 10 хвилин на те, щоб презентувати свій бізнес-план. І після цього вже, після етапу публічної презентації, експерти
0: ті ж самі.
1: Враховують доопрацювання, враховують публічну презентацію, ставлять фінальні оцінки. За результатами фінального оцінювання вже є рейтинг переможців і вже етап заключення договорів. Вся ця процедура, вона відбувається онлайн. Тобто навіть етап заключення договорів в нас не відбувається, прийди наручно підпиши. Все це ми робимо онлайн. Нікуди ходити з папірцями, з бумажками не треба. От, якщо ми кажемо про кількість, то треба теж зазначити, що в середньому там на один конкурс подається 400-450 заявок, і десь 100-150 в нас переможців. Тобто це досить така, я вважаю, велика цифра. Це не 1-2 переможці на конкурс. Якщо ми кажемо про цифрові числові показники фонду, то за 4 роки було видано грантів на понад 1 мільярд гривень.
0: За 4 роки, так?
1: Да, за початку створення. І було підтримано більш ніж 2000 ветеранських бізнесів.
0: А є якась статистика, скільки з них все ж таки залишилось, скільки з них продовжують працювати?
1: Ми прям таку статистику відсотково не виводимо, але, знову ж таки, комунікуємо з ними навіть після закриття звітності перед нами. І насправді, прям там, ну дуже, я не хочу казати зараз в цифрах, бо її нема, але дуже низький відсоток закриття бізнесу.
0: Скажіть, ви згадали про звітність, а звітність складна?
1: Звітність не складна, знову ж таки, якщо ми кажемо про звітність. Все подається в електронному вигляді, в ту саму CRM-систему, в яку заявник подавав аплікаційний пакет. Звітність складається з двох частин – зі змістової і з фінансової. Змістова частина – це все, що прописано було в бізнес-плані. От все, що ти прописав, що ти виконаєш по цьому і звітуєшся. Фінансова – це саме наш кошторис. Тобто, якщо ми кажемо про те, що там заявник зобов'язується купити автомобіль, що ми просимо? Ми просимо там договір купівлі-продажу, ми просимо рахуночок, ми просимо акт приймання-передачі, і ми просимо, ну, це для прикладу кажу, техпаспорт. Ну, тобто, первинні документи. Нічого складного особливо в цьому нема. Є, ну, готівкою в нас розраховуватися не можна, це має бути безготівковий розрахунок, але всі, якщо ви там візьмете, знову ж таки, бізнес, по-хорошому база бізнесу – це бухгалтерія. Тому треба брати бухгалтера то, чи на аутсорс, просто для того, щоб бухгалтер міг правильно ввести вам первинну документацію, рахуночки, накладні, акти приймання-передачі, бо по цим документам ви будете і звітуватися в фонд. Але навіть якщо ми кажемо не про розріз фонду, а про розріз просто є підприємець і веду бізнес, все одно всі ці документи мають вестися на будь-якому підприємстві. Тому в цілому нічого складного.
0: Скажіть, а з шахраями доводилось мати справу? Хтось намагався влізти?
1: Не намагалися. Єдине, на чому можу наголосити, це коли були юридичні особи. Юридичні особи брали в засновники або в співзасновники ветерана і давали йому умовно 10%. Угу. І от за рахунок цього вони мали змогу приймати участь у грантах і так далі. І тому, якщо ми кажемо про закон про ветеранське підприємство, саме це він обмежив. Бо тепер, якщо ми кажемо про юридичні особи, то там має бути 100% бенефіціарний власник ветеран. І це буде значити, що бізнес належить саме ветерану.
0: Тобто ось ця така хитрість, вона вже закінчена?
1: Так, так. Законодавчо її поправили.
0: Це чудово. Скажіть, будь ласка, як ви опинилися безпосередньо в Українському ветеранському фонді? Це був якийсь, ви обирали саме туди прийти працювати для того, щоб допомагати ветеранам і ветеранкам, чи це якось воно по-іншому сталося?
1: Насправді так. Я розумію, що таке ветерани і з 2014 року, не спочатку повномасштабного, а спочатку російсько-української війни. І ще до фонду я працювала з ветеранами, і тому фонд – це як логічне продовження того, чого я роблю.
0: Коротка перерва, реклама, новини. Повернемося за кілька хвилин.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: В Україні запустили особистий кабінет пацієнта. Відтепер українці можуть онлайн подавати декларацію лікарю, змінювати персональні дані та керувати доступом до медичної інформації без відвідування лікарні. Кабінет доступний для усіх повнолітніх громадян, а також для підлітків віком від 14 до 18 років за наявності електронного підпису. Вони можуть переглядати свої дані, а за підтвердженою цивільною дієздатності подавати декларації та вносити зміни до персональної інформації. Наразі користувачі можуть переглядати та оновлювати персональні дані в електронній системі охорони здоров'я, переглядати чинні та попередні декларації із лікарем, шукати лікаря та подавати декларацію онлайн, керувати доступами до електронних кабінетів, яким надано дозвіл на обробку персональних даних. Доступ до медичної картки, зокрема аналізів, рецептів і діагнозів, планують додати поступово на наступних етапах розвитку сервісу, обіцяють у Національній службі здоров'я України. Увійти до кабінету пацієнта можна через державні або приватні е-кабінети, які мають однакові базові функції, але можуть відрізнятися додатковими можливостями. Користувач може обрати будь-який із доступних сервісів.
2: Для довідки.
4: Власники зруйнованого житла на тимчасово окупованих територіях чи в зонах бойових дій зможуть подати заяву до Міжнародного реєстру збитків через Дію. Скористатися послугою зможуть і ті, у кого право власності не зареєстроване в реєстрі речових прав. Немає акту про пошкоджене майно від місцевої влади і не подавалися на програму «Є-відновлення».
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
5: Мої вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Єльницька. Новини. Україна може недоотримати значну частину з 29,5 мільярдів доларів міжнародної допомоги. Про це під час виступу у Верховній Раді заявив прем'єр-міністр Сергій Корецький. За його словами, для отримання коштів уряд має ухвалити 44 рішення, а парламент підтримати понад 40 необхідних законів і законопроєктів. Уряд планує виконати свою частину до 1 листопада. Також Корецький повідомив, що Кабінет міністрів уже знайшов 70 мільярдів гривень економії. Ці кошти спрямують на потреби оборони нашої країни. Дністер критично обмілів. В районі Заліщиків та інших населених пунктів уздовж річки оголились кам'янисті мілини та частини русла. За даними гідрологів, цього літа водність річок басейну Дністра становить лише 10-40% від норми. На окремих ділянках від витоку до Заліщиків цей показник ще нижчий – 8-19%. Фахівці говорять про гідрологічну посуху. Серед причин – тривала відсутність опадів, слабке весняне водопілля та висока температура. Якщо найближчим часом не буде тривалих дощів, рівень води у Дністрі може знизитись ще більше. Ну а Польща продовжила дію буферної зони на кордоні з Білоруссю, обмежені діятиме до 29 листопада. Як повідомили у тамтешньому МВС, рішення пов'язане з необхідністю посилити охорону кордону та стримувати незаконну міграцію. Доступ до прикордонної території обмежений з червня 2024 року. В польській прикордонній службі повідомили, що від початку цього року зафіксували понад 300 спроб незаконного перетину кордону. Це значно менше, ніж торік. Водночас у польському уряді заявляють, міграційна криза не завершилась, а Білорусь, за їхніми словами, змінила тактику і перемістила частину активності на кордони з Литвою та Латвією. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Єльницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
0: Хочу спитати про таку діяльність фонду, як дослідження. А чому я про це питаю? Тому що ви про це згадували, якщо подивитися навіть просто в Google новини, там теж можна знайти історію про те, що проводиться таке дослідження, проводиться таке дослідження. Ці дослідження, вони необхідні якраз для того, щоб розуміти, кому, на яких умовах і як взагалі надавати допомогу, чи якась інша мета є у цих досліджень?
1: Ну, в цілому, головна мета – це зрозуміти потребу ветерана. Це ми кажемо не тільки про гранти, це ми кажемо і про освітні послуги, це ми кажемо і про працевлаштування. Тобто, як ми можемо казати про те, що ми фахово допомагаємо ветеранам, якщо ми не збираємо потребу від ветеранів. І так само ці дослідження насправді дуже сильно розходяться і серед громадських організацій, серед інших установ, які займаються ветеранами на своїх рівнях. Тобто зараз будь-яка, насправді, більш-менш вже, не кажу про велику, а середній бізнес, вони стикаються з тим, що повертаються ветерани, їх треба працевлаштовувати, тобто всі користуються нашою аналітикою.
0: І ви спокійно її віддаєте?
1: Так, вона є у нас у вільному доступі на сайті Українського ветеранського фонду. Якщо треба комусь в друкованому вигляді, теж надсилаємо. Зверніться до нас на пошту, напишіть потребу, надішлемо ще в друкованому варіанті.
0: А розкажіть трохи, які саме дослідження проводяться? Що ви вивчаєте під час цих досліджень?
1: Ось зараз у нас іде дослідження по працевлаштуванню. Останнє в минулому місяці ми якраз презентували дослідження по освітнім можливостям, тобто збирали інформацію щодо того, чи потребують взагалі ветерани якихось освітніх можливостей, перенавчання чи перекваліфікації і так далі. Якщо ми кажемо про працевлаштування, то тут ми теж йдемо прямо з нашими партнерами, з великими такими організаціями, які розуміються в працевлаштуванні, там робота UA, і визначаємо потребу, і потім.
0: А освітній напрямок?
1: освітній напрямок, щодо освітнього напрямку. Ми робили дослідження з таким великим фаховим, великою фаховою організацією, як рейтинг. Знову ж таки, ми презентували спочатку самі, після цього на наступний день прям поїхали на великий освітній форум, який відбувся у Львові, де були великі навчальні заклади, і коли презентували перед ними, вони прям були дуже-дуже зацікавлені, всі нам потім писали, а дайте, будь ласка, ми будемо користуватися. Ну, знову ж таки, треба розуміти, що зараз, ну, на мою думку, в цілому, історія з освітою, вона трошки перенасичена, бо можливості, вони перенасичені, бо зараз кожен, якщо ми кажемо про вищі навчальні заклади, є окрема постанова, де ветеран може піти і отримати саме вищу освіту. І якщо ми кажемо про якісь курси IT і так далі, їх насправді теж дуже-дуже багато. І тому треба було взагалі розуміти, яка є у ветеранів потреба в освітніх можливостях. Ну, тобто, що їм саме потрібно, чи можливо їм це не потрібно. Якщо ми кажемо про нашу аналітику, знову ж таки, я гуманітарій цифр всіх не запам'ятаю, але більшість каже про те, що їм не вистачає часу, бо, да, ну, бо це база, бо людина повертається, вона займається своїм здоров'ям, вона займається після цього, як зайнялася своїм здоров'ям, своєю економічною стабільністю. Тобто, бо треба годувати себе, годувати родину. Але тут, знову ж таки, треба виходити, можливо, знаходити вихід із ситуації якимись освітніми саме програмами, ну, як курси, тобто це те, що можна пройти онлайн, да, це те, що можна пройти онлайн, те, що можна пройти ввечері після роботи, і це буде дуже корисно ветеранам, які хочуть або змінити роботу, або...
0: От цікаво, до речі, а які діють пільги якраз освітні для ветеранів? Ви згадали так?
1: Є постанова, знову ж таки... Можу зараз
0: Ви знаєте, от мені прям от якось так до крапки не треба знати. Тим більше
1: там є постанова, давайте так, тоді є постанова, так, відповідно до якої ветерани можуть здобути вищу...
0: Вищу освіту
1: абсолютно безкоштовно, тому що Міністерство у справах ветеранів, ну, і взагалі держава компенсує його навчання.
0: Це в державних вишах?
1: Так, в державних. Якщо не помиляюсь, діти ветеранів також.
0: Да, діти ветеранів також, я точно знаю, тому що моя дочка вчиться якраз за цією програмою, як дитина ветерана. Так що я про це знаю. Хотів спитати про, от якраз вже, якщо ми вже про пільги згадали. Я багато разів чув, в тому числі від людей, які фахово займаються юридичною складовою ветеранської спільноти, і кажуть про те, що от всі ці якісь закони, там, підзакони, всілякі документи, які регулюють, чи мали б регулювати, в тому числі надання пільг, вони вигадані ще там на початку незалежності, чи взагалі успадковані з радянських часів, і не дуже, скажімо так, правильно працюють. Що не так з цими законами і підзаконними актами? Що з ними, чи все нормально, чи це перебільшення, що з ними якісь проблеми є?
1: Ну, якщо ми кажемо саме про пільги, вони дійсно досить застарілі, бо якщо ми повертаємося до законодавства, то там є ще там умовне відшкодування за домашній телефон, щось по типу. Але якщо ми кажемо в розрізі законодавства, яке формується після повномасштабного вторгнення, то там вже, мені здається, більше не про пільги, а про можливості. Тобто це про скористайся можливістю. Хочеш цією, хочеш цією. І це більш правильно.
0: А які можливості?
1: Знову ж таки, працевлаштування, освіта, гранти, започаткування, масштабування бізнесу. Ну, це про оздоровлення, знову ж таки. Це про... якщо ми повертаємося до аналітики фонду, то перше, що потрібно ветерану, коли він повертається з військової служби, це оздоровлення. Тобто, а друге, це вже економічна стабільність. Тобто, якщо ветеран пройшов реабілітацію, якщо в нього все ок зі здоров'ям, далі з чим ми стикаємося, це з економічною стабільністю. І чим більше ветеран буде економічно стабільний, тим менше нам треба плодить оцих цих пільг, тому що він не буде звертатися в нього, ну,
0: і так все гаразд.
1: Да, і так все гаразд. Йому є чим прогодувати родину, ну, тобто, така історія.
0: Я от, знаєте, все ж таки хотів би спитати, от ви саме про це кілька разів казали і наголошували на те, що головна мета, в тому числі діяльності ветеранського фонду, це допомога ветеранському бізнесу. Чи не перебільшуємо ми якраз цю історію, потенціал ветеранського бізнесу? Можливо, все ж таки, ну, я точно знаю, що далеко не кожна людина і точно не кожен ветеран чи кожна ветеранка хочуть відкривати власний бізнес, але так чи інакше все ж таки потребують допомоги. А ми, і мені так здається, як суспільство, кажемо, ні-ні, так допомогу не отримаєш, от давай вигадуй бізнес-план, давай вигадуй кошторис, все це захищай перед якимись, значить, експертами, доводь їм, що ти гідний чи гідна цього, а потім от ці гроші якось вже витрачай, як ми тобі скажемо.
1: Ну, не кожен, як ви кажете, створений бути підприємцем, і неважливо, ветеранський бізнес чи не ветеранський, але, знову ж таки, повертаючи до нашої аналітики, і 70% опитаних нами ветеранів комунікують про те, що хотіли б започаткувати власний бізнес. Чи не... Ну, якщо ми кажемо в розрізі, чи не збільшуємо ми їх...
0: Що ми якось переоцінюємо потенціал?
1: Так, чи не переоцінюємо ми потенціал? Точно не переоцінюємо, бо якщо, знову ж таки, це те, в чому ми фахові, якщо ми кажемо про просто бізнес, там є конкуренція, там дуже важко звернутися до когось за допомогою. Якщо ми кажемо про ветеранський бізнес, то там немає конкуренції, там більше про допомогу. Повертаючись до нашого чату підприємців-ветеранів, вони, якщо в них якась проблема, вони одразу пишуть: так, добрий день, а хто займається тим-то? І там хтось відпише: от ці круті, чи ось це ветеранський бізнес, і вони йдуть один до одного по допомогу. Тобто там нема конкуренції, що ой, я там не поділюсь якимось контактом, бо він мій конкурент, він в мене забере заробіток. Це про такий, прям про якесь таке братерство. І знову ж таки, якщо ми повертаємося до підтримки ветеранів і розвиток ветеранського підприємництва, якщо ми беремо навіть по регіонам, там деякі регіони можуть прям кучкуватися і прям розуміти, який бізнес, який є ветеранським, і у разі, якщо є якісь там проблеми, якщо треба якась підтримка, вони один одному максимально допомагають.
0: Ви кажете братерство, а якийсь скептик може сказати: а це не братерство, це гетто. І ось дивіться, в нас буде отут от окремо буде існувати бізнес, який орієнтований на там цивільних, не ветеранів, а тут буде, ось дивіться, вони вже почали один з одним співпрацювати, вони вже не дивляться в бік якихось консультантів чи банків, які не є ветеранськими, і ось вони самі з собою працюють, і самі орієнтовані ще, і клієнтська база в них теж в більшості своїй сформована з ветеранів. Чи є така небезпека, що от тут буде окремо не ветеранський, а окремо ветеранський бізнес? От така є то.
1: Навряд чи, бо якщо ми кажемо в розрізі взагалі підприємництва в Україні, то ветеранське підприємництво займає максимально великий, маленький відсоток. Тобто це не буде історія про якийсь окремо там касту чи щось таке, бо ну там відсоток максимально маленький.
0: Ну це поки.
1: Ну, але в розрізі держави я не думаю, що... така проблема виникне.
0: Скажіть, а чи може людина звертатися до вас кілька разів і кілька разів отримувати допомогу, кілька разів, ну, там, під один тій самий кошторис і бізнес-план, чи під новий отримувати допомогу знов?
1: Ні, знову ж таки, закон про ветеранське підприємництво це врегулював для того, щоб це не було, щоб це було дійсно підтримка розвитку і масштабування, а не постійно приходити як за зарплатнею. Закон визначає, що одночасно отримання двох видів державної підтримки ветеранського підприємництва є неможливим. Тобто раніше можна було взяти там грант Українського ветеранського фонду і паралельно взяти грант в центрі зайнятості, наприклад, там власна справа та що в дії. Зараз ми кажемо про те, що ну, це про можливість, про підтримку, але не про постійні дотації, бо бізнес має працювати, да, працювати самому і приносити прибуток, а не постійно ходити по гранти.
0: А якщо хтось отримує чи збирається отримати гранти від не від держави, від якихось чи від держави, але інших, тому що ми знаємо, що Євросоюз допомагає, інші країни часто допомагають, в тому числі ветеранам. Якщо хтось отримує такого роду гранти від Євросоюзу чи від якихось фондів недержавних, чи може ця людина розраховувати на щільну допомогу від вас? Чи це теж відслідковується і каже, ні-ні, ти отримав достатньо з тебе?
1: Недержавних може, тут, тут обмежень нема, але знову ж таки, ветеран має розуміти, що якщо він прийшов за грантом в Український ветеранський фонд і кудись за іншим грантом в приватну установу, це не має бути дві однакові історії. Тобто, да, це буде один і той самий бізнес, але різні обладнання. Тобто, знову ж таки, якщо ми кажемо про Український ветеранський фонд, в нас сума грантів від 500 до 1,5 мільйона. Можливо, якщо...
0: 500 тисяч.
1: Да. 500 тисяч – 1,5 мільйона. Якщо ми кажемо, там, можливо, комусь треба якийсь комбайн, вони можуть коштувати і там під 100-150 тисяч доларів за один. Тобто це може... Ну, якщо ви приходите там до партнерів європейських за комбайном, то до нас за комбайном ви вже не приходите. Тобто, ну, це має... Це має бути один бізнес, але різні напрями або різне обладнання. Тобто тут можлива така історія.
0: Я розумію, що це не людині з солдатської зарплати про це казати, але тим не менш, мені здається, що 1,5 мільйона – це не такий же і великий грант.
1: Так. Ну, якщо ми кажемо в розрізі бізнесу, то так. Більшість, якщо ми кажемо саме про не відкриття, а саме про масштабування, приходять разом зі своїм співфінансуванням. Тобто, якщо там, можливо, десь заробив, бойові і так далі, всі люди розуміють, що вони там прийдуть, їм треба було, там вони хочуть відкрити бізнес, і, можливо, щось там накопичували. Вони можуть прийти зі своїм співфінансуванням, умовно, там 1,5 мільйона взяти від фонду, ще там 500 тисяч докласти і купити фуру там, і займатися перевезеннями.
0: Чи були, чи може зараз є якісь програми фонду, які не виправдували очікувань, які, про які можна сказати, що це був цікавий експеримент, але, напевно, це було дарма?
1: Насправді ні. В нас були програми, які раніше не користувались попитом, а зараз прямо вони дуже сильно користуються попитом. Це, наприклад, та сама програма відшкодування 20 тисяч, бо коли запускалося у 2022 році, було дуже мало заявок. Можливо, тому що там хтось думав про те, що 20 тисяч – це на гроші і так далі, але зараз насправді у цієї програми нема відбою. І в нас дуже, дуже багато заявок, які подаються саме на відшкодування 20 тисяч. Тобто там як працює процедура. Я власник бізнесу, мені там треба ноутбук. Я пішов, купив ноутбук, взяв чек, взяв рахунок і просто відправив це в CRM-систему Українського ветеранського фонду, і мені 20 тисяч, які я витратив на цей ноутбук, повернув.
0: І скільки разів можна скористатися такою історією?
1: Одноразово.
0: Одноразово. Тобто краще зараз, поки ще поки інфляція ці 20 тисяч не перетворила на...
1: Так.
0: Оце давайте ми підскажемо нашим слухачам. Краще зараз, так. Да. І це ти теж на сайті на вашому можна
1: так,
0: це
1: так,
0: зробити.
1: Так, так.
0: І це для будь-кого працює? Чи тільки для тих, хто вже отримав від вас допомогу? Чи...
1: Для будь-кого.
0: Для будь-кого.
1: Головне, щоб ти був, щоб ти мав статус ветеранського підприємництва.
0: І це все з держбюджету?
1: Якщо ми кажемо про надання бюджетних грантів і надання одноразової відшкодування в 20 тисяч, то так, це держбюджет. Якщо ми кажемо про психологічні, юридичні послуги, то це історія про нас підтримують наші партнери, донори, НАТО, фінансує нам гарячу лінію.
0: НАТО фінансує?
1: Так.
0: А які умови цього фінансування? НАТО щось просить вас за це?
1: Звіти так само.
0: Це карма. Це кармічна історія. Ви вимагаєте від людей, а від вас вимагає. А розкажіть трохи про... Ми так вже так згадали про це, про те, що є можливість звернутися до юридичних консультацій, до психологів. В яких випадках і кому допомагають психологи?
1: Психологи допомагають будь-кому. Це може бути і член сім'ї загиблого, це можуть бути дружини ветеранів, це можуть бути ветерани, це можуть бути діючі військовослужбовці. Будь-хто, хто звернеться на гарячу лінію фонду, до психологів отримує консультацію.
0: Не питають ніяких документів, які б щось би там затверджували?
1: Ні, це ж анонімно, це... Ну, тобто, це передбачає анонімність. Надання психологічних якихось консультацій і послуг, це передбачає анонімність.
0: Це 24 години
1: на добу.
0: Без вихідних.
1: Так. Знову ж таки, на сайт фонду, і там прям великими цифрами написано номер телефону цілодобової гарячої лінії кризової підтримки.
0: Скажіть, часто люди звертаються?
1: Часто, дуже багато. Тобто, ми маємо... приблизно 400 плюс запитів в тиждень.
0: В тиждень,
1: да. І ще це і окремо ще проводимо групи підтримки, це якщо ми кажемо про офлайн історію. Тобто і окремо ще групи підтримки там раз на тиждень відбуваються.
0: В нас вже майже не залишилось часу, але тим не менш хочу останні там півтори-дві хвилини присвятити такої історії. Скажіть, будь ласка, про що вас ніколи не питають журналісти? Я маю на увазі стосовно вашої роботи, стосовно фонду. А про що варто було б спитати? Що ви хотіли б розповісти, а про це ніяк не питають?
1: Дуже важко відповісти, дуже важко. Насправді за 4 роки роботи фонду, мені здається, що в нас вже запитали майже все, що можливо вигадати, але якщо ми кажемо, що ми працюємо тільки в розрізі наших повноважень, ми не можемо займатися всім, і ми займаємося тільки, по-перше, тим, що передбачено нашим положенням, і, це те, що дійсно буде корисно і помічне ветеранам.
0: Ну, я так думаю, що треба нагадати ветеранам, які хочуть до вас звернутися, як це краще зробити, де це краще зробити.
1: Можна слідкувати за нашими соціальними мережами, можна зайти на наш сайт Українського ветеранського фонду, і там буде вся інформація, номери телефонів, пошта, на яку можна написати, номер цілодобової гарячої лінії кризової підтримки, тобто вся інформація в нас є на сайті фонду, окремо, якщо ви підпишетесь на наші соціальні сторінки, там ми раз на тиждень публікуємо дайджест можливості для ветерана, тобто не тільки наші можливості, а й можливості наших партнерів або інших державних установ.
0: Дякую вам дуже.
1: Дякую вам.
0: На цьому все. Час наш вичерпано.
1: Да.
0: Тому залишається тільки ще раз вам подякувати і
1: Дякую.
0: Сказати на все добре.
1: Дякую.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Ветерани та ветеранки можуть отримувати гроші на заняття спортом за програмою «Ветеранський спорт». Сума щоквартальної виплати – 1500 гривень. Участь у програмі можуть взяти ветерани та учасники бойових дій з інвалідністю, яким виповнилося 18 років, за умови, що їхні дані внесені до Єдиного державного реєстру ветеранів війни. Зареєструватись у програмі можна у перший місяць кожного кварталу з 1 до 20 числа. Для цього у застосунку «Дія» перейдіть до розділу «Сервіси» та оберіть послугу «Ветеранський спорт». Зазначте «Дія-картку» для отримання виплат та надішліть заяву. Після схвалення заявки кошти надійдуть автоматично протягом 6 днів. Перелік спортивних закладів, залучених до програми, можна знайти на сайті Міністерства у справах ветеранів.
2: Ми маємо поговорити. Дзвоніть нам в прямий ефір щовівторка з 9 до 10 ранку. Кожного разу гострі теми для обговорення зі слухачами та глядачами. Кожного разу ваші думки без жодної цензури. Ми хочемо почути військових та переселенців, медиків та студентів, водіїв та вчителів. Наш номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Щовівторка з 9 до 10 ранку на Радіо НВ. Партнер проєкту «Азон Слофер». Архітектори великих юридичних перемог. Складні справи, сильні рішення, переконливий результат. Партнер проєкту «Тонкий і легкий ноутбук для бізнесу» Asus ExpertBook Ultra представляє. Щовівторка і щоп'ятниці о 13:00.
6: З вами, як завжди, настороже здорового глузду ці пері Ясогі Фурса і зі мною Віталій Сич.
2: Фурсич – аналітична програма від інвестбанкіра та головного редактора медіадому НВ.
7: Я хочу тобі, Сергію, повідомити новину, яку ти, можливо, не знаєш.
2: Найцікавіші та найважливіші події тижня в Україні та світі.
6: Але це таке відкрите питання, ще одне риторичне за сьогодні.
2: Легко, динамічно, іронічно. Партнер проєкту Asus ExpertBook Ultra. Інновації, що надихають. Новітні дисплей Tandem OLED поєднуються із міцним корпусом та максимально продуктивним процесором. Це не просто гаджет, це надійний помічник, готовий до щоденних викликів.
6: І вкотре нагадуємо вам, що якщо ви нас слухаєте, якщо ви нас чуєте, ви і є супротив.
2: Партнер проєкту «Укртелеком Бізнес» представляє «Тиждень по-діловому» Сергієм Фурсою на Радіо НВ. Тиждень закінчився, новин стало більше, зрозуміти їх складніше. Чому падають або ростуть ринки? Про що насправді домовляються світові лідери? Як рішення у Вашингтоні, Брюсселі чи Пекіні впливають на Україну? Сергій Фурса збирає головні події тижня в одну картинку і пояснює їх без чиновницької мови та економічних ребусів. Тиждень по-діловому з Сергієм Фурсою. Головне про економіку, політику та глобальний світ. Щоп'ятниці і щовихідних на хвилях Радіо НВ. Партнер програми «Укртелеком Бізнес». «Укртелеком Бізнес» – це ваша технологічна опора від енергонезалежного інтернету до кіберзахисту світового рівня. Поки конкуренти на паузі, ви на зв'язку з клієнтами. Перевірено лідерами ринку. Підключайте «Укртелеком Бізнес» і ви. Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТВ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19:00 на Радіо НВ. Реклама на Радіо НВ.
8: Дні меблів в Юск.
9: Це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
8: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
9: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 60%. Завітайте до Юск з 27 серпня по 9 вересня і знайдіть меблі, які стануть вашими.
8: Подробиці на Юск.ua.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
10: Для довідки.
4: Розмір житлової субсидії в Україні розраховується індивідуально для кожної родини та залежить не лише від її загального доходу, а й від обов'язкового відсотка платежу. У пенсійному фонді пояснюють, що єдиного розміру допомоги для усіх не існує. Механізм побудований за принципом соціальної справедливості. Чим менший середній дохід на одного члена родини, тим нижчим буде обов'язковий відсоток платежу і тим більшою державна допомога. І навпаки, для сімей із вищими доходами цей відсоток більший, тому і розмір субсидії буде меншим або право на неї взагалі не виникне. Обов'язковий відсоток платежу – це індивідуальний показник, який визначає, яку саме частку свого щомісячного доходу родина має сплачувати за комунальні послуги власним коштом. Якщо вартість послуг у межах установлених соціальних норм перевищує цю суму, усю різницю покриває держава у вигляді субсидії. Спочатку фахівці обчислюють середньомісячний дохід на одну особу у домогосподарстві. Цю суму порівнюють із офіційним прожитковим мінімумом, за спеціальною формулою розраховують індивідуальний відсоток, а потім множить його на загальний сукупний дохід сім'ї. Отримана сума – це те, що родина сплачує самостійно, а решту нараховує пенсійний фонд. Там наголошують, якщо статки вашої родини суттєво змінилися, це обов'язково вплине на розрахунки під час наступного перепризначення допомоги. Тому про всі важливі зміни у доходах чи складі сім'ї варто своєчасно повідомляти органам пенсійного фонду.
8: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
5: Ми вітаємо усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. Українцям радять мати вдома запас питної води та продуктів щонайменше на тиждень, а краще на 7-12 днів. Таку рекомендацію озвучив голова Держпродспоживслужби у Києві Анатолій Катеринчук в ефірі новини «Лайф». За його словами, через російські удари по критичній інфраструктурі та логістичних об'єктах ситуація може швидко змінюватись. Водночас купувати продукти на місяці наперед не потрібно, дефіциту харчів в Україні немає. Фахівець радить зробити помірний запас води та продуктів тривалого зберігання. Я вам нагадаю, раніше міністр агрополітики і продовольства Тарас Висоцький повідомив, що продукти в Україні не суттєво подорожчують, але дефіциту не буде. Росія у серпні різко наростила використання реактивних безпілотників проти України. У повітряних силах кажуть, протягом минулого місяця ворог застосував понад 2800 таких дронів. Кількість запусків реактивних БПЛА зросла в п'ятеро порівняно з червнем, а в серпні ця тенденція продовжилась. У повітряних силах зізнаються, збивати такі дрони складніше. Наші сили ППО знищують приблизно 60% із них. При цьому рівень знищення класичних шахедів залишається значно вищим. Росія також постійно змінює тактику. Через це нашим військовим доводиться оперативно адаптувати систему протиповітряної оборони. У Харкові сьогодні відкрили 10-ту підземну школу. Вона розрахована на 2700 учнів. Таким чином, діти з 11 шкіл Немишлянського району частково повернуться до очного навчання. Одночасно у школі зможуть навчатись до 360 дітей. Заняття проходитимуть у три зміни. Частину предметів школярі надалі вивчатимуть дистанційно. У новій школі облаштували навчальні кабінети, комп'ютерний клас, актову залу та спортивний майданчик. Загалом у Харкові вже працюють 24 безпечні локації для навчання, зокрема підземні та метрошколи. Першу постанову за порушення швидкісного режиму, що зафіксував автомобіль системи «Фантом», отримав водій «Тесла». У Києві він перевищив дозволену швидкість на 48 кілометрів за годину. Про це розповів начальник департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький. Він нагадав, що система «Фантом» працює у звичайних на вигляд службових авто, що автоматично фіксують порушення правил дорожнього руху. Поки три такі машини патрулюють Київ та область, згодом систему планують розширити на інші регіони. За перший день роботи учора «Фантоми» виписали загалом 810 штрафів на дорогах Києва та області. Українська розвідка повідомила про ураження російського комплексу «Новатек» у Луга в Ленінградській області. Росії вночі оператори розвідки спільної силами оборони провели операцію та влучили в об'єкт. У розвідці стверджують пошкоджені ключові елементи установки для переробки нафти та технологічне обладнання. Після атаки на території комплексу спалахнула масштабна пожежа.
10: У Румунії виявили безпілотник із вибухівкою. Дрон упав у полі неподалік села, що приблизно за 30 кілометрів від кордону з Молдовою. Апарат знайшов місцевий житель, поліція та жандарми оточили територію. За попередніми даними, ніхто не постраждав, руйнувань немає. Фахівці підтвердили, що безпілотник містить вибухівку. Правоохоронці встановлюють зараз його походження та обставини падіння. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.

0: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Шановні, вітаю вас, я Дмитро Тузов, слава Україні. Отже, 1 вересня, діти пішли в школи під завивання сирен, війна триває. Символічно, але це дуже поганий символізм. До 1 вересня Росія спалила понад 20 мільйонів українських книжок. Більшість із цих книжок – це підручники, просто от шкільні підручники. Також зруйновано або пошкоджено сотні шкіл і навчальних закладів. Обстрілами російськими, звісно. Ну, тобто Росія і сьогодні, на 1 вересня, робила те, що навчилась робити найкраще впродовж, мабуть, всієї своєї історії – вбивати і калічити людей. Знаєте, нещодавно буквально видання The Economist поінформувало, що Путін боїться, що його зрештою повісять. Повісять як воєнного злочинця. Я сподіваюся, що це рано чи пізно все ж таки станеться. Але для цього треба докласти багато зусиль. І зусиль в світовому масштабі. Над цим мають працювати не лише українці. На зв'язку з нами Віктор Шлінчак, засновник та голова правління Інституту світової політики. Пане Вікторе, вітаю.
2: Вітаю, пане Дмитро.
1: Вітаю. Поступово, так знаєте, спливають деталі візиту директора Центрального розвідувального управління Редкліфа до Москви. І, зокрема, ну, я вважаю, ворожа платформа інформує про те, що агентство інформує про те, що російський диктатор Володимир Путін був готовий зустрітись з директором ЦРУ Редкліфом, але скасував цю зустріч, дізнавшись про зміст послання, яке привіз американський посадовець. Оскільки це оприлюднено російським джерелом і цілком ймовірно санкціоновано Кремлем, що ви думаєте, таким чином Путін демонструє своє невдоволення лінією Вашингтона?
2: Я так думаю, що зараз щодо Вашингтона окреслилося дві характерні для Росії позиції. З однієї сторони, вони не можуть послати прямим текстом Трампа, з іншої сторони, вони не хочуть взагалі йти на якісь конкретні поступки і зупиняти цю війну. Ці дві позиції, вони абсолютно протирічать одна одній, здавалось би, але треба розуміти, що кожні перемовини із Росією – це ФСБшна спецоперація. Вони вже навчилися це робити, вони навчилися використовувати весь свій ресурс для того, щоб створювати, знаєте, такий інформаційний шум. І в даному випадку навіть приїзд міністра фінансів до Сполучених Штатів Америки там на засідання G20 якраз в форматі зустрічей із керівниками Міністерств фінансів цих країн показує, що Сполучені Штати Америки намагаються різними шляхами донести власне свою позицію до Путіна і сказати, що хлопче, ну вже треба якось зупинятися, ти сам собі вистрілюєш в ногу. Але, як ми з вами вже неодноразово казали, Путін, він же ж в якомусь сенсі не зовсім є людиною, яка там хоче мислити якимись логічними і абсолютно зрозумілими поняттями. Дійсно, The Economist написав, що логіка Путіна полягає в тому, що зупинка війни або відмова від тих чи інших принципів, які були заявлені, автоматично буде означати, що коло Путіна буде вважати, що Акела промахнувся у 2022 році. А відтак це призведе до його фізичної смерті чи до того, що його просто переберуть. І от ця з однієї сторони пастка, в яку він сам загнав себе, зараз не дає жодних гарантій, що будуть абсолютно нелогічні кроки, що Росія не буде ескалювати і що це закінчиться, ну, ескалація, маю на увазі, закінчиться там десь одразу після парламентських виборів у Росії 20 вересня.
1: Вікторе, знаєте, коли ви сказали, що Путін не зовсім є людиною, я думав, тут буде поставлена крапка. Це я так іронізую. А щодо того, що Путіна можуть прибрати, ви маєте на увазі, свої ж можуть прибрати? Ви думаєте, на Росії існує такий потенціал?
2: Ну, дивіться, для російської еліти, для російської верхівки завжди важливо, щоб їхній цар був найважливішою персоною, який заправляє механізмами, які впливатимуть на світові процеси. В даному випадку ми бачимо, що Китай та й Сполучені Штати Америки не особливо прагнуть, щоб за столом цих двох великих супердержав сиділа якась третя людина. І це означає, що

0: того, щоб Росія сиділа за єдиним столом переговорів. І вибачте, це, мабуть, мрія Путіна, щоб повторити Ялту-2, для того, щоб умовити там Трампа і Сі, ділити сфери впливу між цими трьома країнами. Але Росія не така, як був Радянський Союз. І це треба визнати. І у Росії немає таких ресурсів, як було раніше. І у Росії немає такої можливості для того, щоб диктувати умови, показано на Україні. Але треба розуміти, що тут треба давати і собі такий звіт, що Росія теж багато чому навчилася під час війни. І після війни, якщо вона закінчиться найближчим часом, російська армія також вийде однією з найсильніших у світі, якщо не найсильніша.
1: Дуже цікаво, Вікторе, правда. Тобто, щодо претензій Путіна на, які він заявляє в глобальному масштабі і дає зрозуміти це Вашингтону і Пекіну, що Росія має домінувати в Європі. І йдеться про відновлення такого Варшавського пакту, скажімо так. А це може означати, що і донині, під час цієї війни, у нас 5-й рік масштабного вторгнення в Україну і 13-й рік війни Росії проти України, в сфері, знаєте, я за аналогію з Третім Рейхом кажу, в сфері життєвих інтересів Росії перебувають країни Центральної Європи. І тоді у мене наступне питання буде, чи усвідомлюють це, скажімо, в Варшаві, в Будапешті, в інших столицях?
0: Мені зараз цікаво взагалі спостерігати за тим, якою буде реакція Німеччини, тому що насправді вже відбувся ряд подій, які свідчать про пряму атаку російських спецслужб в тилу Німеччини, приліт дрона в аеропорт Галле. Сьогодні була підірвана одна, там був вибух на одній з електростанцій, одних з найбільших, і не здетонували там ще кілька місць, де мали бути так само вибухи. Це вже не просто дзвіночки, це величезні дзвони. І в даному випадку це, звичайно, допомога і крайньо правим у Німеччині, які розповідають, що треба взагалі йти на велику домовленість із Росією, які розповідають, що треба вчити більше російської мови, які розповідають, що треба якимось чином випихати із Німеччини українських біженців. І все це загалом, власне, для мене є очевидною загрозою, з якою ми зіштовхнемося наступного року. Цілий парад виборів у Європі. Франція, Італія, Іспанія, Німеччина, Польща, тобто дуже багато країн, які будуть в тому числі розігрувати цю українську карту як один із факторів подразника.
1: Ви зараз говорите фактично про капітулянські настрої. Насправді не можна сказати, що вони панують в Європі, але вони існують. А на вашу думку, чим це можна пояснити, зважаючи на нинішній стан Росії, хоч їхнього міністра фінансів і запросили на велику двадцятку, що для багатьох було несподіванкою, до речі, і зважаючи на те, що Путін, знову ж таки, ми з вами цитуємо статтю в The Economist, своєму оточенню зізнався, що його повісять, якщо він не візьме хоча б Донбас. Хоча, в принципі, війна проти України мала значно більший масштаб з самого початку. Ми з вами пам'ятаємо, що російські колони марширували не лише на Київ, а й декларували, що далі на Берлін, і можемо повторити. Та от звідки береться ця природа капітулянських настроїв, які, я підкреслюю, на мою думку, звісно, вони не домінують, на щастя, в Європі, але все ж таки вони існують.
0: Насправді багато хто в Європі, вибачте, можливо, за таку реалістичність, і до цього часу зустрічаються серед європейців такі, які кажуть, що

0: краще б Україна програла у 22-му році, ніж ми зараз поневіряємося з економікою, ніж у нас є проблеми там із певними видами палива і так далі. Тобто ви праві в тому, що це не є зараз домінуюча навіть серед політикуму більшості європейських країн позиція, але такі речі, вони вже давно вкидаються в інформаційне поле. І вони вкидаються не лише там росіянами, росіяни їх просто розкручують, але на рівні європейських деяких лідерів, особливо тих, які далеко від кордону, знаходяться далеко від кордону з Росією, у них давно є оця тактика вичікування, і дуже багато політиків свої прорахунки пояснюють, власне, тим, що відбувається в Україні. Мовляв, Європейський Союз, Брюссель має віддавати гроші в Україну, а не там підтримувати ті чи інші види діяльності всередині цих країн. Ну, от взяти хоча б там, наприклад, Португалію. Країна далеко від нашої війни, країна, яка отримувала від Брюсселя дуже великі дотації. І через те деякі політики зараз кажуть, що ну, урізання цих дотацій – це напряму якраз залежить від того, чи закінчиться, чи не закінчиться війна в Україні. І відповідно настрої хитаються з однієї крайнощі в іншу.
1: Ми зараз з вами збільшуємо масштаб, погляд на те, що відбувається в світі, тому що це напряму нас з вами стосується. І цілком ймовірно, що Європа розглядається там хижаками, скажімо так, цього світу, як дуже ласий шматок. Тобто, справді, дуже гарна територія, платоспроможна, багате населення, не здатне себе самостійно захистити, як, ймовірно, вважають в Москві і в Пекіні. Тому перенісімося зараз дещо на далекий схід. Путін зустрівся зі Цзіньпінем, та це в Киргизстані сталося. На вашу думку, Вікторе, логічно припустити, що два лідери Росії і Китаю, вони ну якось координували ситуацію з війною в Україні?
0: Ну, я не думаю, що прямо так було, що Путін ставив до відома Сі Цзіньпіна перед тим, як починати цю операцію. Після цього він, звичайно, міг координувати певні дії, але позиція Китаю, вона за цей час дуже сильно змінювалася, і ми на даний момент не розуміємо поки що, чи змінилась вона докорінно, тому що для Китаю супротивником зараз є не Росія, а для Китаю супротивником є Сполучені Штати Америки, і Росію вони використовують виключно як таран для того, щоб Росія могла витягувати ресурси з так званого західного світу. І все це зараз дуже важко насправді якось лінійно пояснити, але хочу сказати, що в порівнянні з минулим роком зараз ми маємо кілька проблем, тому що Росія зав'язла у війні із Україною, а Сполучені Штати Америки зав'язли у війні з Іраном. І не вистачає ще одного пазлу, коли Китай може зав'язнути у війні з Тайванем. І от тоді вся конструкція загальної економіки, вона просто може лягти. Тому що три, ну, скажімо так, країни, які вважалися там гегемонами в світі, будуть перебувати у військових діях, і ці військові дії можуть не закінчитися досить тривалий час.
1: Цікаво, що Китай, так, от в розрізі цієї інформації, ну, якби виглядає найрозумнішим. Але от кілька днів тому, я зараз цитую офіційну агенцію Сіньхуа, кілька днів тому постійний комітет всекитайських зборів народних представників ухвалив нову редакцію закону про мобілізацію оборони, який складається з 14 розділів. І так далі. Далі цитата, яку наводить знову ж таки Сіньхуа. Ми ж з вами розуміємо, що без візи партійної комуністичної партії Сіньхуа такого не робить. Так от йдеться про те, що йдеться про зміцнення армії, щоб сприяти загальній концепції національної безпеки, допомогти реалізувати військову стратегічну лінію нової ери. Тут йдеться, я так між рядками читаю, про новий тип війни, на який китайці дуже уважно дивляться на прикладі війни Росії проти України. І далі цитата, це сприяє модернізації мобілізаційної системи та забезпечує її якісний розвиток у нову епоху. На вашу думку, це варто розглядати як активізацію процесів всередині Альянсу Китайської Народної Республіки і того, що називається Російською Федерацією? Чому я кажу про Альянс? Тому що і самі китайці, Пекін неодноразово говорив про широке партнерство з Росією, в тому числі в військовій сфері, в тому числі під час проведення різноманітних навчань, в тому числі поблизу кордонів Сполучених Штатів Америки, що цікаво.
0: Ну, тут треба розвести, насправді, це питання. По-перше, хочу сказати, що ще з минулого року Сі Цзіньпін почав серйозну реформу власного війська. Так, вони отримують дані з поля бою в Україні, так, вони аналізують, що зараз відбувається з Іраном і з цим протистоянням Ірану і Сполучених Штатах Америки. І, до речі, якщо я не помиляюсь, то Сі Цзіньпін практично повністю змінив от цю Центральну військову раду, яка існує у Китаї, яка би мала управляти країною у випадку війни. Вона, ця Центральна військова рада, складається із 7 учасників. І от з минулого року 5 із цих учасників були звільнені. Тобто він повністю перезарядив, перемодифікував цю Центральну військову раду. Плюс спостерігався протягом останнього року, ну не відтік, а просто звільнення дуже багатьох генералів із китайської армії. А це означає, що Сі Цзіньпін готує, власне, новий кадровий резерв до потенційних викликів. Да, там були питання і щодо корупції, там були питання до нецільового використання коштів, але загалом зараз іде якраз велике оновлення китайської армії на рівні там ключових виконавців і ключових командирів. Тому тут ми зараз спостерігаємо паралельно два процеси. Перший процес, коли Китай дивиться на те, що відбувається в Україні, і, до речі, на те, що відбувається з Іраном і Сполученими Штатами Америки. Якби хтось із цих гравців, чи Сполучені Штати Америки, чи Росія в 2022 році отримали швидку перемогу, я думаю, що Китай тут же пішов би війною на Тайвань. Для нього це був би сигнал, що це можна було зробити швидко, безболісно і, власне, отримати перемогу малими якимись ресурсами. Зараз, коли цього не відбувається, очевидно, що є бажання зіграти в кілька сценаріїв, один із яких є політичним. І зараз на Тайвані є партія, яка набирає, до речі, непогано за соціологією, яка є про китайською, і, можливо, в Пекіні думаю, що прийде рано чи пізно час, коли, власне, навколо цієї партії буде організовано ядро із жителів Тайваню, які скажуть, давайте об'єднуватись назад із Великим Китаєм. Тому тут паралельні процеси відбуваються.
1: Ну так, я розумію. Я думаю, що Китай не лише спостерігає, а цілком ймовірно вони і працюють з тайванськими політиками, з лідерами партії Гоміндан, щоб зрештою реалізувати.
0: Ну, це так само, як раніше Росія дуже активно працювала із українськими політиками. Тут нічого нового не винайдено. Всі прекрасно розуміють, що дуже багато провідників російської політики існувало в українській політиці.
1: Саме так. І деякі з них продовжують існувати. Вікторе, у нас кілька хвилин лишається. Ми з вами переходимо в такий бліц-режим, так би мовити. Тобто я вас правильно розумію, що певна демонстрація мобілізації в Китаї, так, таких військових намірів це не обов'язково означає, що Китай готується до війни, це може бути і політичним інструментом, зокрема для впливу на Вашингтон.
0: Ще одним інструментом, давайте будемо згадувати, що найближчі тижні відбудеться зустріч Сі Цзіньпіня із Дональдом Трампом, і це в тому числі сигнали для Сполучених Штатів Америки, щоб вийти на ці переговори, ну, скажімо так, з більшою кількістю папочок, які можуть лежати на столі.
1: Скажіть, на вашу думку, ми згадали зараз Дональда Трампа і майбутню зустріч Сі Цзіньпінем в Вашингтоні. А у Дональда Трампа лишається варіант, як з красивим обличчям вийти з іранської кампанії?
0: Я думаю, що ні. Ну, от подивіться, скільки, в тому числі, ракет, які зараз є в дефіциті, для Петріот були використані за останній місяць, і насправді це якраз теж така показова картинка. Для Трампа я зараз не бачу хорошого виходу, хоч він його активно, очевидно, шукає, тому що ціни на бензозаправках, як тільки йдуть вгору, то вони обернено пропорційні до кількості тих бюлетенів, які будуть вкинуті за республіканську партію.
1: Були такі передбачення, що, можливо, Дональд Трамп змінить переговірників, які курують російські і українські напрямки від Вашингтона. Водночас Володимир Зеленський говорив телефоном з Кушнером і з Віткофом. На вашу думку, це може означати, що обидва персонажі залишаються відповідальними, ну, знову ж таки, зі сторони Сполучених Штатів Америки, за українсько-російський напрямок?
0: Ну, наскільки я розумію, зараз Рубіо якраз хоче мати інших переговорників і вважає, що візит Віткофа і взяття Трампа Кушнера, що він зараз не на часі, тому що він не призведе до якихось результатів. Але це тільки одна із позицій в Білому домі. Їх там декілька, мабуть, десятки цих позицій. Коли ви говорите про те, що відбувся цей телефонний дзвінок, то я, якщо не помиляюсь, за останні їх, там, 2 місяці їх було декілька цих телефонних дзвінків, але Кушнер ні на 24 серпня, ні на 1 вересня до Києва так і не доїхав.
1: Дякую. Тобто світ лишається в стані такої нестабільної рівноваги, і будь-яка дія з того чи іншого боку може цю рівновагу дуже сильно похитнути. Віктор Шлінчак з нами був на зв'язку, засновник та голова правління Інституту світової політики. Вікторе, дякую. Слухаємо новини.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: У застосунку «Армія Плюс» запустили базовий навчальний курс із бойової системи «Дельта». Він дає стартові знання роботи у бойовій екосистемі, яка допомагає силам оборони мати повну картину поля бою, планувати операції та координувати роботу підрозділів. Курс знайомить військових із принципами роботи у «Дельта», дає практичні інструкції щодо користування її основними модулями та пояснює, як ефективно застосувати систему під час виконання завдань. Серед тем курсу – робота із картами у «Дельта-монітор», аналіз місцевості, планування місії БПЛА у Mission Control, робота із цілями у Target Hub і відеоаналіз бою у Вежа. У Міноборони розповідають, Дельта збирає і аналізує дані з різних джерел, щоб кожен військовий мав точну картину обстановки та міг діяти швидко і узгоджено. Навчання через «Армія Плюс» дозволить тисячам військових у короткі терміни опанувати систему, використовувати її аналітичні можливості, інструменти ситуаційної обізнаності та координувати дії на полі бою. собою. Курс складається із 11 модулів і понад 50 практичних уроків, які охоплюють повний цикл роботи в екосистемі Дельта. Для закріплення знань передбачено проміжні тести та фінальний іспит.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Моє вітання усім нашим слухачам. Студії Анна Ільницька. Новини. Європейська позика у 90 мільярдів євро покриє лише 2/3 бюджетних та оборонних потреб України на ці наступні роки. Про це заявили у Єврокомісії. Решту коштів, приблизно 1/3 необхідного, ЄС очікує від інших міжнародних партнерів. У Єврокомісії наголошують, виплати Україні прив'язані до виконання реформ. Там також зазначають, потреби України у фінансуванні оборони залишаються дуже значними, тож міжнародна підтримка буде необхідною і надалі. В Охмадиті закінчуються запаси крові через постійні обстріли. Через регулярні ворожі атаки та велику кількість постраждалих, дитяча лікарня потребує донорської крові та її компонентів. Запаси швидко вичерпуються, а донорів не вистачає. Киян закликають прийти до центру служби крові та допомогти поповнити запаси для порятунку дітей. Артем Романюков став тимчасовим виконувачем обов'язків керівника Агенції оборонних закупівель. Як повідомили в Міноборони, Романюков має досвід роботи у сфері держзакупівель та цифровізації. Зокрема, він працював у Прозоро та був заступником міністра стратегічної галузі промисловості. За його участі в Міноборони впроваджували цифрові сервіси «Резерв плюс» і «Армія плюс», електронний рапорт та військово-обліковий документ. Серед головних завдань нового керівника – більше закупівель через відкриті тендери, подальше цифровізація. Цифровізація процесів і посилення антикорупційного контролю. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ.
5: Багато поколінь українців обирають лікарський засіб «Ентерозгель». «Ентерозгель» – перевірений часом надійний сорбент.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
7: Разом із фондом «Повернись живим» слухачі та глядачі Радіо НВ збирають 1 000 000 гривень на модернізовані FPV-дрони, що збивають російські БПЛА. Збір триває у межах проєкту «Дронопад». Посилання на банку в описі до кожного відео на Ютубі Радіо НВ. Допоможемо захисникам разом.
8: Макс, із 45-річчям тебе.
9: Дякую. Наберу пізніше. Я на парах.
8: В сенсі?
9: В прямому. Вчусь на зварювання.
10: Вступай у коледж та опановуй нову професію. Деталі на college.in.ua.
7: Довгоочікуваний 4-й номер журналу НВ вже у продажу. Ключова тема – 35 найвидатніших українців в історії на думку сучасників. Також у випуску «Кого слухає Зеленський?», «Хто входить у близьке коло довірених осіб гаранта?», «Рейтинг найкращих топ-менеджерів України, що керують успішними бізнесами?», «Як китайці купують квартиру вже у 25 років і скільки це коштує?», «Чому працівників мілтехкомпаній тепер називають новими айтівцями?», «Яке кіно робить мільярдні збори?», авторські колонки інтелектуалів Пітера Дікінсона, Єжи Вуціка та Андрія Глігача. Купуйте на сайті nv.ua. У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
11: Війна.
12: Ракети для патріотів у світі є.
11: Удари по Росії. Діалог між владою та суспільством. Підтримка України.
13: You don't have the cards right now.
11: За кожною гучною подією стоїть головне питання. Що далі? У будні о 20.15 на Еспресо.
3: Уряд затвердив правила супроводу іноземців та осіб без громадянства, які виявили бажання долучитися до сил оборони. Послуги із організаційного, документального та логістичного супроводу кандидатів виключно на солдатські та сержантські посади надаватимуть приватні компанії. Такі компанії обов'язково мають бути включені до переліку центром рекрутингу іноземців та осіб без громадянства. Для участі у програмі компанії повинні відповідати низці вимог, реєстрація в Україні, відсутність заборгованостей тощо. Не перебувати під санкціями, не мати зв'язків із державою-агресором, внести забезпечувальний платіж у розмірі 5 мільйонів гривень на випадок невиконання умов договору. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Що окупанти роблять на тимчасово загарбаних, відрізаних від тіла України територіях? Про це, я вважаю, треба говорити. Це навіть корисно для такої психологічної профілактики. Аби розуміти, що несе з собою так званий новий порядок, як це називали попередники «русского міра», ідеологи Третього Райху. На зв'язку з нами Петро Андрющенко, керівник Центру вивчення окупації. От, власне, цю окупацію в даному періоді часу ми будемо з вами в ефірі досліджувати. Пане Петре, вітаю вас.
14: Вітаю вас, слава Україні.
1: Героям слава. Пане Петре, окупанти збираються проводити псевдовибори на тимчасово окупованих територіях. А у вас відбуваються спілкування, в тому числі з цивілізованими людьми, та з нашими партнерами із західного світу. А цікаво, чи якби дискутуєте ви наступну тему, що ось це проведення псевдовиборів на захоплених, на тимчасово окупованих територіях, насправді це прямий шлях і інструмент для невизнання цих самих виборів, які мають у вересні відбутись на Росії, в Державну Думу, і в тому числі на окупованих українських територіях?
14: Так, безумовно, ці обговорення є, є певні дискусії, є певні консультації, і саме от окуповані території, вибори на окупованих територіях є тим приводом, формально відштовхуючись від якого можна визнавати ці вибори незаконними і такими, які не відбувались, і недійсними. Ну, тобто є різні формулювання, але тут є певні застереження, знову ж таки, з боку там експертного середовища і наших партнерів, тому що є нюанси. В чому полягає нюанс? Та всі розуміють, що рано чи пізно, будемо сподіватися, що раніше, а все ж таки нам прийдеться вести певні перемовини з Російською Федерацією щодо укладання якоїсь мирної угоди. Ну, там зараз не кажучи, яка вона буде, коли вона буде, але будемо сподіватися, що вона буде за період умовної дійсності на території Росії, цієї думи, яку вони зараз оберуть. І тут виникає питання, якщо ми визнаємо всіх цих посадових осіб, всіх цих депутатів Держдуми незаконно обраними, то як і з ким ми будемо вести перемовини? Тому, ну, є там певні юридичні нюанси, з якими не зрозуміло, що зараз робити. Тому це дійсно дуже не таке просте питання, насправді, як і не визнавати вибори, якщо мова йдеться загалом там про територію Російської Федерації. Про окуповані території тут ні у кого немає сумніву, що тут немає ніякої легітимності ані проведення виборів, ані того, коли кого вони оберуть, умовно кажучи, але з точки зору якихось дій, якихось наслідків, якихось висновків, так, тут ну, принаймні з партнерами в нас дискусія є. І вони насправді очікують нататку, по суті, да, якусь реакцію від України, від чого можна відштовхуватись для офіційної позиції. Ну, поки такої нататки ми теж не бачили, ну, окрім заяви Сібігі про те, що ці вибори є нікчемними. Ну, і знову ж таки, ми потрапляємо в ту саму паску. Да, тут варто згадати, як ми заборонили самі собі перемовини вести президенту, а тепер до кінця, мені здається, ніхто не знає, що з цим робити, а росіяни нам це кидають на зустріч постійно. Тому є певні нюанси, і тут треба бути дуже обережним, і дуже хочеться сподіватися, що є, ну, принаймні на рівні МЗС і на рівні Офісу Президента якісь робочі групи юридичні, які напрацюють певні наративи, які ми маємо доносити світу, а світ потім їх буде підхоплювати. Тому, знову таки, варто не забувати, що наша роль тут, вона буде основна і має бути основна. Ми маємо бути лідерами цього процесу, зокрема юридичних висновків по результату цих виборів.
1: Спробуємо вибратися з цієї уявної пастки. Я вважаю, що це наше суверенне рішення. Ми як можемо собі щось заборонити, так само ми можемо собі і дозволити, щось. І другий момент. Мені здається, що тут наші партнери дещо лукавлять. Я поясню, чому. А навіщо депутати Державної Думи Російської Федерації? От ми з вами говоримо зараз в ці дні, а це день і початку Першої світової війни, до речі, сьогодні, 1 вересня.
14: Так.
1: І це день завершення Другої світової війни, 2 вересня 1945 року. Так от там не збирали депутатів японського парламенту. Приїхав прем'єр-міністр Японії, діючий на той момент, на борт американського лінкора, поставив свій підпис про капітуляцію. А я не хочу сказати, що ідентично буде відбуватися з Росією. Я цілком розумію, що ситуація є значно складнішою. Але мені здається, що це дещо уявна пастка, з точки зору того, що а хто ж там легітимний залишиться, з ким можна буде говорити.
14: Ну, не без того, безумовно, але ну, дійсно світ став складніше з одного боку. Я теж цілком за, щоб хтось з Росії приїхав на палубу будь-якого лінкору, і немає значення, якої партнерської країни, да, підписав би там угоду, по суті, про капітуляцію, а до того ми жахнули б ядерною зброєю куди-нібудь там по Москві, чи по Санкт-Петербургу, чи про уявному Воронежу. Чому ні? Ну, ми ж розуміємо, що трошки в інакшому світі, на жаль, ми зараз живемо. Тому так, тут питання в тому, знову ж таки, да, всі розуміють, що знову посилаючись на тих людей, з ким ми ведемо розмову і на ту спільноту, тут питання не в тому, що хитаються наші європейські партнери. У них є там абсолютно чітке бачення, але є певний сумнів з точки зору поведінки наших інших партнерів. І ці партнери, які заходяться за океаном, ну, абсолютно не передбачувані в своїх реакціях і в своїх діях, і в своїй поведінці, і тому. От саме через необхідність робити щось з огляду на наших американських партнерів, тут певні дискусії, ну, таки виникають. Питання ж не в тому, що собі дозволити чи заборонити, а питання в тому, щоб зробити це розумно, так, щоб не потрапити в паску або не створити собі паску, а навпаки, щоб розробити якийсь варіант комунікації, якийсь варіант дії, який би навпаки, грубо кажучи, куди ми мали потрапити росіяни і їх партнери. І я переконаний, що рано чи пізно воно так і станеться, і все, в принципі, закінчиться нормально, тому що всі розуміють, ну яка легітимність, в принципі, у Держдуми, навіть якщо в нормальному варіанті її би обирали. З іншого боку, тих, хто обрані на окупованих територіях. Тому що, ну якщо відкинути, звісно, такі настрої наші войовничі, дуже яскравий приклад тут буде у вигляді Лукашенка, як він торгує всіми цими моментами, да, і продає собі, то він не заборонений, то не заборонений. Ну, тобто сучасний світ, він дійсно складний. На жаль, немає там Черчилля на Черчиллі, які би приймали складні рішення разом з Деголем, і без огляду на все, і наново будували мировий світопорядок. Тому, ну, така собі історія, скажімо так. Але, ну, повторюсь, це нічого страшного в тому нема, це нормальні робочі процеси, які мають призвести до кращого. Це не там якісь там паніка, щоб сіяти, да, або там когось критикувати, ні, це просто відбуваються ті речі, які мають відбуватися. На щастя, відбуваються так, як мають відбуватись, не приймаючи якихось різких рішень, які просто всі одразу хочуть почути.
1: А оцінив вашу здорову, я вважаю, іронію. Та, це правда, у нас і лінкорів немає, щоб прийняти когось там і щось підписати з росіянами, якщо ці аналогії продовжувати. У нас був флагман гетьман Сагайдачний, який, мабуть, з переляку притопили у Миколаєві. Я, до речі, не буду називати прізвище, але це відповідальна людина, високовідповідальна людина, яка досі дивується, навіщо це зробили, тому що, каже, нам флагман був потрібен, а хоча б як база для протиповітряної оборони, щоб оці гармати і установки працювали як частина нашої протиповітряної оборони, з якого дива його притопили, реально багато у кого є знаки запитання. Це щодо лінкорів, хоча це і не лінкор був. Так, а я відволікся, вибачте, будь ласка. Але у нас є швидкісні безекіпажні катери, до речі. Скажіть, яку конструкцію зараз вибудовують окупанти на захоплених територіях, сподіваємось, тимчасово захоплених територіях, щоб створити таку картинку, в тому числі і для наших партнерів, що от Росія провела вибори, і тепер це волевиявлення всього народу, а ви ж демократи, як ви можете проти цього рішення піти? Що вони роблять?
14: Ну, насправді, я би сказав, ну, по-перше, що вони вперше не роблять картинку, тому що, ну, вибори на окупованих територіях вже розпочато. По більшості окупованих територій, принаймні, вони розпочаті на Запоріжжі, вони розпочаті на території Херсонщини, прямо офіційно. Більш того, вчора ще раз, там, черговий раз Росія уточнила правила, за якими можна голосувати, щоб могли проголосувати, умовно кажучи, їх солдати на лінії фронту, куди там будуть виїжджати. Тому це таке велике поле, на якому будуть малювати рейтинги Єдиної Росії, і всі це розуміють, і тому не привертають зайвої уваги до окупованої території, розуміючи, що там насправді відбувається. Це дійсно вперше за всі часи окупації, починаючи з 2014 року, якщо так розбиратися. Тобто йдуть процеси і йде процес. А від регіону до регіону він відрізняється, і система відрізняється від регіону до регіону, тому що там по певним розподільчим і округам, як вони розподілили округи ці і проводять вибори по суті, і як це нерівномірно, якщо так порівнювати, наприклад, з територіями Російської Федерації, де ми об'єднували так само, як на окупованих територіях, ну, кілька областей, скажімо так, в один округ. Тому тут явний перекос в бік окупованих територій. Чому? Тому що, якщо ми подивимось, кого вони обирають, да, хто йде по списках цих партій, тому що ми ж розуміємо, да, що там немає ніякої конкуренції, немає ніякої позиції, там кого поставили, то кого поставили, по суті, то вони просто велику кількість росіян заводять, і ручних всіх цих заводять безпосередньо в Держдуму, і безумовно вони туди зайдуть. Але з іншого боку, знову ж таки, на відміну від дуже цікавий момент, як мені здається, що на відміну від природної території Російської Федерації, жоден з гауляйтерів окупованих територій не є суб'єктом виборчого процесу. Ну, тобто, ні Пушилін, ні Сальда, ні Пасічник, ні Єбалецький наш, і вони не є частиною списків або якимись кандидатами на обрання. На відміну від більшості губернаторів Росії, які йдуть від Єдиної Росії і належать до Єдиної Росії, то, по суті, це дуже дивна ситуація, тому я думаю, що на нас після виборів очікують дуже цікаві історії, як вони будуть змінюватися ці гауляйтери, і, скоріш за все, вони навіть раніше отримують російську тюрму, аніж нашу відплату. Ну, це теж нормальний варіант, в принципі, але оці відмінності, вони дійсно дуже цікаво, тому що на всій окупованій території, якщо не брати без Крима, то фактично Росія сформувала 7 одномандатних округів, і на таку велику територію, по суті, це більше, ніж і інші території Російської Федерації. Ну і плюс там саме формування списків, як відбувається, сама підготовка до голосування, ну і так далі, далі, далі. Єдине, що дійсно, що дуже кидається на очі, спадає на очі, що наші люди, які, ну, наші зрадники, наші колаборанти, це перші вибори, коли вони не ховаються, що вони є членами комісій, що вони радо йдуть, долучаються працювати. Ну, це вже питання тут дійсно до нас і до нашого відсутності реакції, по суті, за два тура виборів, які пройшли до того, я маю на увазі оці місцеві псевдовибори, потім псевдовибори Путіна Путіним, ну, от, і фактично ніхто не притягнути до відповідальності. Це дуже погано зараз впливає, насправді, в цій частині, але, ну, вже факт, як то кажуть, да, факт є факт.
1: А цікаво, на вашу думку, а чому окупанти гауляйтерів залишають поза грою? Тому що, теоретично, знаючи схильність росіян до розігрування комбінацій, їм же вигідно це пояснювати і своїм виборцям, що, дивіться, от он, парень от Сахі, дождался Россию, а тепер он депутат Государственной Думы. Що це сталося у них?
14: Ну, по-перше, хтось має бути винним. І зрозуміла, хто. Тому що вже рік немає електропостачання на Запоріжжі, окупованій частині Запорізької області. Проблеми з водою, які ніяк не вирішуються в Донецькій області. Ну, і можемо так від регіону до регіону йти. Дуже велика низка проблем, яка виникає, за яку хтось рано чи пізно має відповідати. І всім, мені здається, зрозуміло, хто за це буде відповідати, будуть подати ці гуляйтери, по-перше. По-друге, питання в тому, що родина кине тебе завжди, синок, да, як у нас кажуть. тому що хто зрадив раз, тот зрадив і другий, і росіяни так до них і ставляться, до цих всіх зрадників. Я не можу сказати, що вони до росіян, до своїх, ставляться так само, як і до наших українців, які перейшли на той бік. Це все одно різні речі, і тому ми бачимо систематичну заміну зараз на окупованих територіях всіх зрадників на росіян, да, в уряд, в умовний уряд так званої ДНР, це росіяни вже майже на 100%. В Запорізькій і Херсонській області ці процеси заміни також відбуваються, в Луганській області, ну, в Луганській області окрема історія, але таке, там великі міста Маріуполь, Гауляйтер вже з Росії, готують за нашу інформацію так само зміну по Мелітополю і по Бердянську. Єдине, що тепер наші дрони і наша от ця операція по контролю над сухопутним коридором і над електрикою, над постачанням електропостачання і винесенням всіх підстанцій, вони трохи завадили цим. Я думаю, що ці гауляйтери мають радіти цьому нашим ударам силам безпілотних систем і, ну, взагалі всім, хто цим задіян. Тому просто їх зільють після виборів, змінять на тих, кого треба змінити. Вони не є частиною команди, на відміну від типового політикуму Російської Федерації. Вони, по суті, є кріпаками, да, якими скористались. Ну, я не хочу просто висловлюватись в етері, яким вони насправді є, скажімо так, да, представниками самої древньої професії, як то кажуть. От і все, їм скористались, викинуть і все.
1: А знаєте, я сьогодні в мережі побачив відео, там якась жіночка літня з Вугледара розповідає, мовляв, що от живемо в підвалі, ні удобств, ні лікарств, нічого нету. О, так надіялись, так ждали Росію, тепер нічого нету, виживаємо. І со всього Вугледара 20 чоловік в підвалах остались. І це можна накласти калькою на те, що ви зараз розповіли, що, по суті, росіяни проводять заміну гауляйтерів на своїх. Ну так, парашутистів, так би мовити, кидають на тимчасово окуповані території українські. Це може означати, що, в принципі, місцевих людей витісняють на всіх рівнях?
14: Так, безумовно. Безумовно, українців там немає, не буде і не буде. І все вони для того зроблять. Ну, тобто, якби вдалося те, що вони запланували, в принципі, рівень і відсоток українського населення там взагалі був мінімальний, там все в співставленні з росіянами. Зараз просто нема кого там заселяти їм на сьогоднішній день через військові дії і слабку економіку Росії. Але, ну, факт залишається фактом. Те, що насправді відбувається на окупованих територіях, те, що ми бачимо, я можу сказати, тут дуже прозора картина насправді, тому що росіяни зробили висновок з попередньої окупації України росіянами, я маю на увазі 20-ті роки минулого сторіччя, після, ну, з большевиками, хто пам'ятає, тоді, в принципі, була українізація і підтримувалась українська національна ідея в тому вигляді, в якому її вважали для себе безпечними росіянами, так, меншуватості. То на сьогоднішній день росіяни зрозуміли, що українці є українцями, і якщо їх не буде, не і українців в Україні, то й України теж не буде ніколи. От вони, в принципі, туди рухаються на всіх, от, крок за кроком, як то кажуть. Да, там, навіть з якихось зовнішніх проявів, якщо так розбиратись, от вчора в Маріуполі демонтували стелу, це дуже показова проста історія, демонтували стелу з надписом «Маріуполь» грецькою мовою, яка символізувала і посилювала насправді російську пропаганду, російську історію про те, що коли греків депортували з Криму Катерина ІІ і переселила, і типу вони заснували Маріуполь. Це трошки не так, з точки зору історичної правди, да, геть не так. Але це абсолютно російський наратив, який вони просували дійсно там віками. І от вони навіть це знесли, тому що не має бути ніякої згадки ні про кого на окупованих територіях, крім росіян, для того, щоб потім розповідати, що це завжди були російські території. І українці, повертаючись до цього, от вони ж заважають. Да? Тобто, якщо є українці, люди, які пам'ятають, що є Україна, то доти буде існувати, по суті, українське коріння. От вони рухаються повністю для того, щоб його позбутися. Тому що дійсно оця ситуація, те, що ви розповідаєте з Вугледаром, так.
1: Та, ну, ми просто завершуємо. Та з Вугледаром завершить фразу.
14: Вона типова для всіх міст, які окупували, особливо з після 22-го року, да, 23-го і далі. Я знаю такі історії з Курахова, і такі історії є з Покровська на сьогоднішній день. Ну, тобто, їх безліч, і вони всі однакові, абсолютно.
1: Так, цікаву аналогію історичну ви провели. Це, так би мовити, українізація 30-х років минулого століття, коли навіть Михайло Грушевський повернувся до радянської України, а зараз концепція вирізання, випалювання всього українського. Тоді дуже коротко зараз. Скажіть, інститут вивчення війни інформує про те, що окупанти перекидають інженерну техніку з Маріуполя в бік Гуляйполя і зводять бетонні укріплення. За цими маркерами можна визначити, які активності на цій ділянці фронту московити планують?
14: До кінця ні, але, скажімо так, ми вважаємо, що вони планують все-таки наступальні дії, тому що ми бачимо, що вони туди везуть і як вони закапуються. Це дуже схоже на ті наші, скажімо, будиночки, да, на ті наші бомбосховища, ну, принаймні, тут у нас в Дніпрі, які є, на зупинках їх ставлять для загального користування. Вони дуже схожі для цих, тобто вони зариваються, використовують потім для розташування підрозділів безпілотних систем на лінії фронту. Це точно не про оборону, це, скоріш, про підготовку для наступальних дій, там, вдасться, не вдасться, але готуються. Ну, окрім того, я знаю, що Інститут вивчення війни, там, наші дані дуже часто бере з те, що ми демонструємо. Я скажу, що останнім часом ми бачимо, що росіяни взагалі по Запоріжжю почали десь укріплюватись, вже і пішло там район Бердянська, через Бердянська, Сіпенка і далі в бік Токмака, там теж йдуть певні інженерні процеси, які явно будуть свідчити про те, що росіяни готуються до можливого наступу, коли вони проведуть свою домобілізацію, так, ну, я би так це назвав, да, про яку так всі багато кажуть. На зараз в них не вистачить сил створювати ще одну прям серйозну точку загрози, от серйозний наступ якийсь, але вони готуються до потенціалу. Те, що ми бачимо, це Гуляйполя, ми бачимо район Ріхова. От з нашої точки зору росіяни розглядають ці дві ділянки фронту як найбільш перспективні з точки зору просування. З одного боку, з іншого боку, не забуваємо, туман війни висить, і вони його бачать теж. Не дарма наші Deep State досі не всю карту висвітлює. І вона теж частково застосується напрямку по Гуляйполю, тому тут є не тільки підготовка до наступу, а й по-хорошому до оборони вона теж готується. Тому таке 50 на 50, але це дійсно зона найбільшої активності останнім часом.
1: Ну і вираховувати всі можливі ризики в часових проміжках цілком реально, тому що підвищена мобілізація, ймовірно, після виборів до Держдуми Російської Федерації, і далі треба взяти період на підготовку цих новобранців. Петро Андрющенко з нами був на зв'язку, керівник Центру вивчення окупації. Дякую. Далі новини.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Як Приватбанк впроваджує підписку у банкінгу? Чим це відрізняється від кешбеку? Якими будуть мови користування для клієнтів та чи вплинули російські удари по бізнесу на запуск? Про плани щодо масштабування нового формату, зміни в українському ритейлі під час повномасштабної війни і адаптацію компанії до вимог споживачів. Повне інтерв'ю з членом правління Приватбанку з питань роздрібного бізнесу Дмитром Мусієнком. Слухайте на Радіо НВ в п'ятницю, 4 вересня о 15:30. Партнер проєкту «Тонкий і легкий ноутбук для бізнесу Asus ExpertBook Ultra» представляє. Щовівторка і щоп'ятниці о 13:00.
15: З вами, як завжди, настороже здорового глузду, ці пері Ясогі Фурса і зі мною Віталій Сич.
2: Фурсич – аналітична програма від інвестбанкіра та головного редактора медіадому НВ.
16: Я хочу тобі, Сергію, повідомити новину, яку ти, можливо, не знаєш.
2: Найцікавіші та найважливіші події тижня в Україні та світі.
15: Але це таке відкрите питання, ще одне риторичне за сьогодні.
2: Легко, динамічно, іронічно. Партнер проєкту Asus ExpertBook Ultra. Унікальний дисплей тандем OLED. Висока продуктивність та надійність за високими стандартами. Це не просто ноутбук, це інновації, які працюють на вас.
15: І вкотре нагадуємо вам, що якщо ви нас слухаєте, якщо ви нас чуєте, ви і є супротив.
2: Партнер проєкту «Укртелеком Бізнес» представляє «Тиждень по-діловому» з Сергієм Фурсою на Радіо НВ. Тиждень закінчився, новин стало більше, зрозуміти їх складніше. Чому падають або ростуть ринки? Про що насправді домовляються світові лідери? Як рішення у Вашингтоні, Брюсселі чи Пекіні впливають на Україну? Сергій Фурса збирає головні події тижня в одну картинку і пояснює їх без чиновницької мови
7: історій та економічних ребусів. Тиждень по-діловому з Сергієм Фурсою. Головне про економіку, політику та глобальний світ. Щоп'ятниці і щовихідних на хвилях Радіо НВ. Партнер програми «Укртелеком Бізнес». «Укртелеком Бізнес» – це ваша технологічна опора від енергонезалежного інтернету до кіберзахисту світового рівня. Поки конкуренти на паузі, ви на зв'язку з клієнтами. Перевірено лідерами ринку. Підключайте «Укртелеком Бізнес» і ви.
17: Для довідки.
3: Підтримати українську армію та економіку може кожен, придбавши військові облігації. Це державні цінні папери, через які громадяни фактично позичають кошти державі для підтримки обороноздатності, отримуючи гарантоване повернення інвестицій із відсотками. Із жовтня 2022 року військові облігації можна придбати безпосередньо у застосунку «Дія» через партнерів, провідні банки та ліцензовані брокерські компанії. Купівля доступна громадянам України та іноземним інвесторам. Послуга повністю закрита для резидентів Росії та Білорусі. У дії доступні облігації названі не лише на честь міст, що були або поки перебувають в окупації, а й на честь героїчних міст, напрямків наступу та символів перемоги, наприклад, Бахмут, Маріуполь, Сімферополь, Ялта, Залізний порт тощо. Одна облігація коштує близько 1000 гривень. Вони мають різні терміни погашення – від кількох місяців до 2-3 років. Дохідність також варіюється залежно від цього терміну. У 2026 році ставки становлять від 13 до 16% річних у гривні. Дохід за військовими облігаціями не оподатковується, тобто вам не потрібно сплачувати податок на доходи фізосіб та військовий збір. Держава гарантує 100% повернення вкладених коштів та виплату відсотків у чітко визначену дату. Увесь прибуток за фіксованою ставкою зараховується на картку «Є-підтримка» або будь-яку іншу картку, вказану у дії. Окрім гривневих, у застосунку «Дія» можна придбати військові облігації у доларах США та євро. Вартість однієї облігації становить близько $1000 або $1000. У 2026 році ставки за доларовими облігаціями становлять у середньому 4-4,5%, за облігаціями у євро – 3-3,5% річних. Купівля та повернення коштів разом із відсотками здійснюється у тій же валюті, у якій випущено облігацію. Для цього у дії необхідно вказати відповідну валютну картку. Як із гривневими паперами, прибуток від валютних облігацій повністю звільнений від податків, а ваш внесок працює на забезпечення сил оборони та деокупацію і відновлення українських територій.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Мої вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Єльницька. Новини. Уряд підготував нові правила роботи в умовах тривалих російських атак. Як повідомив прем'єр Сергій Корецький, найближчим часом представлять програму, що дасть змогу містам та економіці працювати в умовах, коли повітряні тривоги тривають більшу частину доби. Серед можливих змін – поділ тривог на дронову та ракетну небезпеку. За попередньою ідеєю уряду, під час дронової атаки заклади зможуть самостійно вирішувати чи продовжувати роботу, а під час ракетної зачинятимуться. Також пропонують забезпечити роботу наземного транспорту, розблокувати мости та навіть обмежити тарифи таксі під час тривог. Рашисти атакували Одеську теплу електроцентраль. Як розповіли в «Нафтогазі», напередодні ввечері внаслідок ракетно-дронового удару пошкоджено частину основного та допоміжного обладнання ТЕЦ. Зараз на об'єкті розбирають завали. Після цього фахівці оцінять масштаби пошкоджень та збитків. А Держбюро розслідувань України отримало заяву від адвокатів заступника командира російського добровольчого корпусу Степана Каплунова. Кілька днів тому, за словами його побратимів, чоловіка викрали біля власного будинку. У ДБР повідомили, що слідчі зараз вивчають заяву. Після цього вирішать, чи є підстави вносити інформацію до єдиного реєстру досудових розслідувань. У російському добровольчому корпусі заявляють, що досі не знають, де перебуває Каплунов. Обставини його зникнення встановлюють. І на сам кінець американська акторка Анджеліна Джолі відвідала Полтаву. Відео за її участі поширили у соцмережах. Інформацію Суспільному підтвердили власні джерела. Джолі була у Полтаві проїздом та зупинилась в одному з місцевих закладів харчування, що розташований в готелі. Раніше у соцмережах вже поширювали інформацію про візит акторки до України. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Єльницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ.
18: Наші рідні серця хвилюються за нас, а ми за них. Корвалмент допомагає піклуватися про серце своє і близьких. Корвалмент сприяє зменшенню болю в ділянці серця. Візьми Корвалмент із собою. Реклама лікарського засобу. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та обов'язково ознайомтесь з інструкцією. Якщо після прийому ліків біль немає, обов'язково зверніться до лікаря.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Прем'єр-міністр Сергій Корецький анонсував, що уряд запроваджує жорсткий режим економії бюджетних коштів, які не закріплені за потребами оборони. На зв'язку з нами Данило Гетьманцев, народний депутат, фракція «Слуга народу», голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики. Пане Даниле, вітаю вас, дякую, що відгукнулися.
19: Вітаю, Дмитро, мир вам.
1: Дякую, навзаєм. Скажіть, будь ласка, що саме може, я так образно зараз буду говорити, піти під ніж або під секвестр, або може бути оптимізовано в бюджеті?
19: Ну, ми вчора на фракції спілкувалися з прем'єр-міністром, він анонсував, що близько 70 мільярдів гривень вони вже знайшли тих програм бюджетних, які підлягають скороченню. Це передусім ті програми, які використовуються неефективно. Ми знаємо з вами, що п'ята частина з цих програм, якщо говорити про перший квартал кожного року, навіть немає затверджених Мінфіном програм. Тобто розпорядник не доходить до Мінфіна, аби затвердити програму, на яку йому виділені гроші. І це свідчить про неефективність використання державних коштів. Це проблема хронічна, вона проблема не тільки нашої влади, вона була і до нас, але ми її успадкували і, на жаль, не можемо вилікувати ніяк. Так от, якраз перед прем'єром, особливо зараз, коли ми маємо катастрофічну ситуацію з грошима, стоїть завдання, аби він, власне, зробив це скорочення, зробив аудит державних витрат і військову цензуру видатків.
1: Дуже цікаво. Які найбільш неефективні програми ви можете означити?
19: Ну, я би не називав зараз конкретні програми. Є в інформаційній політиці у нас кілька таких програм, які не освоєні гроші в них. Є у нас сумнозвісні кешбеки в різних проявах, які критикує партія влади. Я не знаю, тільки лінівий не критикує. І деякі інші програми, є міністерства, які є лідерами по неефективності використання державних коштів, наприклад, Мінсоцполітики. І, власне, ну просто треба за цим слідкувати, треба робити ревізію, гроші ці ефективно перерозподіляти. Бо на сьогодні я хочу, щоб ви розуміли цю цифру, вона шалена, тобто ми за рахунок власних надходжень, за рахунок власних податків фінансуємо лише третину наших видатків, якщо рахувати з військовими видатками. Тобто ми збираємо лише третину того, що витрачаємо. Дві третини ми отримуємо від наших партнерів. І тут, безперечно, кожна копійка на рахунку, і ми маємо рахувати її.
1: До речі, сьогодні з Брюсселя нам так нагадали чемно, дипломатично, те, про що ви зараз сказали, що ось цей кредит Європейського Союзу в 90 мільярдів євро на 2 роки покривають лише 2/3 необхідних Україні видатків, в тому числі для оборони. Цебто я так розумію, що такі програми, як кешбек, є бачок, роздача грошей, це все буде реформовано. Я розумію, що потрібно захищати найвразливіших людей в Україні. Потрібно. Але чи носитимуть такі програми виключно цільовий характер?
19: Ми не будемо скорочувати програми соціальної допомоги людям. Ми розуміємо, що це другий пріоритет після безпеки і оборони. Програми, по-перше, це заробітні плати вчителів, медиків, пенсії.
1: Розірвався, здається, зв'язок у нас зараз. Але відновимо, це ж дуже важлива розмова про те, як економіці існувати. Не лише існувати, так амбіційно, скажімо, навіть розвиватись під час війни. Данило Гетьманцев знову з нами. Пане Даниле. Ні? Ні, певні проблеми із зв'язком все ж таки виникають. А ось зараз, я сподіваюся, ми відновимо, продовжимо розмову про те, що, як можна оптимізувати в бюджеті, яким чином, куди перекинути гроші. Взагалі, дуже важливо, хто проводитиме цей аудит, щоб зрозуміти, а що таке військова цензура? Ви вже чули, що Данило Гетьманцев вживає цей термін «військова цензура в фінансах». Тобто, наскільки я розумію, люди мають зібратись, люди з економічним мисленням, взяти, покласти перед собою рядки наших видатків і просто викреслювати звідти те, що зараз не впливає на оборону країни. Цікаво, як це буде відбуватись, по-перше. По-друге, чи буде це стосуватися, наприклад, місцевих бюджетів? Тому що для мене, наприклад, дуже дивно, коли ми з вами чуємо, що «а, це гроші місцевого бюджету». Так, вибачте, вони що, перестають бути грошима після цього? Я все розумію, всі питання самоуправлінням. Але у нас завдання номер один – це оборона країни. Цікаво, хто все це буде консолідувати. І мені повідомляють, що Данило Гетьманцев повернувся до розмови. Пане Даниле, так, так, так, озвіться, так, будь ласка, так. На чому ми з вами зупинилися?

0: від Євросоюзу, від МВФ, від інших наших партнерів, але ми отримуємо це тільки тому і тільки тоді, коли ми виконаємо свої міжнародні зобов'язання, які ми сьогодні з тріском провалили в Верховній Раді. Жоден закон не був прийнятий, підтриманий народними депутатами. Ми маємо сьогодні ганьбу, повну ганьбу маємо в Верховній Раді з провалом наших міжнародних зобов'язань, бо порядок денний складався виключно з міжнародних зобов'язань, і ми успішно все це провалили, якщо не сказати гірше. Так от, ще раз повторюю, дефіцит 27 військових, це вже, він вже є, і буде ще 30, якщо ми провалимо. Тобто ці цифри, вони не співставні з економією в 1,5 мільярда, про яку ми з вами щойно говорили, розумієте? Вони значно більші. І нам треба з одного боку, виконавши всі наші міжнародні зобов'язання, прийнявши всі ті законопроекти, які є сьогодні в Верховній Раді, там їх 26, а буде ще з десяток Кабміном внесених, тобто прийнявши їх, отримати гроші від наших партнерів, і до цього ще знайти джерела для фінансування розриву в фінансуванні армії. Це Кабінет Міністрів, він працює над цим, він знає, як це робити, я думаю, що він це зробить. Але якщо ми провалимо зараз в Верховній Раді виконання своїх міжнародних зобов'язань, то навіть розмови не буде про дефіцит бюджету в військовій сфері, ну, тобто ці 27, про які я говорю. І ці 1,5 мільярда, про які говорив прем'єр, і я вам тільки що про них розповів, про конкретні зекономлені гроші, вони будуть не до чого, бо вони абсолютно не співставні будуть з нашими реальними проблемами. Буде фінансова катастрофа. І ця фінансова катастрофа, вона десь не на порозі нашого будинку вже, вона вже в кімнаті. Тому я, чесно, хочу звернутися ще раз. Я звертався сьогодні з трибуни Верховної Ради до колег. Хочу ще раз звернутися до колег. Прийдіть до тями. Ми з вами в політику, граючись, програємо країну. І не буде де рахувати власні рейтинги, збирати лайки в соцмережах і займатися цією ганебною політикою там, де треба займатися державництвом.
1: Пане Даниле, отут роз'ясніть нам, будь ласка, та Верховна Рада сьогодні не підтримала ряд законопроєктів, як основних, так і альтернативних, ну, от, зокрема, щодо скасування пільги на звільнення від податку на додану вартість для міжнародних поштових відправлень вартістю до 150 євро. Інколи від ваших колег, економістів, мені доводиться чути, що це навіть не закон про посилки, це закон про конкуренцію, про конкуренцію на території України.
0: Тут рівні умови господарювання, дійсно, ви розумієте, в якому зараз стані ми перебуваємо. Тобто оці всі міжнародні зобов'язання, це ж не якісь вимоги до нас, які нам, знаєте, нав'язуються, не потрібні нам. Це все, що потрібно нашій економіці. І якщо ми говоримо про цю пільгу на посилки, ми єдина країна в світі, де є така пільга, що пільгує не вітчизняного товаровиробника, не нашого тут ріднесенького, який створює робоче місце, який тут податки сплачує, а пільгує китайського виробника, бо 74% цих посилок, вони з Китаю всі йдуть напряму. Це китайський товаровиробник, він не страждає від обстрілів, жодного складу не знищено, він жодної копійки не сплачує до державного бюджету, жодному українцю не дає роботу. А товар продає тут, та ще й з пільгою мінус 20%. А наш тут виробник, який тут все створює, має тут сплачувати 20%. Ну що ж, ми взагалі сказилися таке робити і знищувати свого товаровиробника, який змушений переміщувати свої склади в Польщу, аби отримати цю безглузду пільгу, якої немає не в Євросоюзі, не в Штатах, ніде її немає. Більше того, я хочу звернути увагу, що ці гроші, які нам дають європейці, нонсенс полягає в тому, що вони ж нам їх дають з цього податку, який там сплачують європейці на ті ж самі посилки. Вони нам ці гроші дають, аби ми фінансували армію, фінансували там виплату заробітних плат і все інше, а ми в цей самий час проводимо безглузді, абсолютно тупі дискусії про те, чи скасовувати пільгу, якої немає ніде світі в Україні, чи врешті, а давайте ми її лишимо, бо у дружин депутатів, ну, вони, власне, закупляються на темі і на Алібабі, бо Аліекспресі, вибачте, бо там дуже люблять ці товари і ці маркетплейси.
1: О, це цікаво, слухайте, це лобіювання економічних інтересів. Запам'ятали, дружини депутатів володіють бізнесами, які зростають на...
0: Ні, дивіться, не володіють, закупляють просто товар,

0: Себе. Я говорю про це, але я дійсно тут трошки утрірую це питання, але ну так воно і є насправді, бо не в дружинах річ, а річ в тому, що це не популярне рішення, але популярних у нас не лишилося. У нас лишилося тільки непопулярне.
1: Я розумію, взагалі виробнику, ну це просто надзвичайно важко конкурувати з китайськими товарами досить часто. Ну нам же відомо, що Китай демпінгує загалом в світових масштабах. Але почекайте, от ви звертались сьогодні до депутатів з трибуни, а раніше ви з ними не говорили? Ну голосування вони ж готуються за лаштунками. В тому числі, я так розумію, ваші колеги із «Слуг народу» також провалили ці законопроекти.
0: Безперечно, це питання і до наших слуг, бо у нас є певні частини, наприклад, там та ж дуже розумна політика, яка грає в свою політику і абсолютно голосує не в унісон з фракцією, так, як їм заманеться. Ми проводили цю роботу і вчора, ми проводили цю роботу. До речі, це ж другий вже провал цього законопроекту. Ми ж провалили його 2 місяці тому, просто вперше в залі Верховної Ради. І тут все дуже прозоро і дуже всім зрозуміло. Або ти приймаєш непопулярне рішення, яке, можливо, негативно впливає на твій рейтинг, бо не всі люди, можливо, його зрозуміють, але ти його робиш правильним. Ти його робиш на користь бізнесу, ти його робиш на користь країни, ти його робиш, аби отримати 4,2 мільярди євро. Це рішення коштує нам від європейців 4,2 мільярди євро. Це ще не рахуючи програми від МВФ, там 1,6 мільярди. Так от, або ти це робиш, або ти дбаєш про те, щоб за тебе проголосували на наступних виборах. Коли ці вибори будуть? Але, тобто, ніхто ж не знає, ніхто не розуміє, коли вони будуть. Але вибори депутати вже наповну граються, аби, ну, там, не знаю, збільшити свій рейтинг, міряються цими рейтингами, себе бачать в наступному парламенті, напевне. А цього ж парламенту може не бути. Ви розумієте, наскільки ситуація є зараз катастрофічною, коли 50 мільярдів загалом нам не вистачає тільки до кінця цього року. Тільки до кінця цього року.
1: Це взагалі дивна історія з виборами, яка постійно... І дивно, що, власне, і провладні депутати граються в ці ігри. А скажіть, у нас небагато часу лишається, ми прискорюємося з вами, щоб побільше інформації отримати. Оцініть зміни на митниці, будь ласка, тому що, знову ж таки, від ваших колег, я можу тут прізвища називати, той же Ілля Несходовський, до прикладу, інші. Я чую, що от на нашій дорогій митниці щорічно ховаються сотні мільярдів гривень.
0: Да, сотні мільярдів гривень, ми перезавантажили митницю, прийшов новий керівник, змін нема. Змін нема. І, власне, я не можу, напевно, на повному серйозі зараз пред'являти цю вимогу до цього керівника, бо він тільки 3 місяці працює. Можливо, недостатньо часу, але те, що змін нема, це очевидні речі. Ми бачимо, що контрабанда продовжується, ми бачимо, що все це відбувається. І, власне, надію в нас вселяло те, що, наприклад, скажімо, у нас тепер в руках виходців з одного органу сконцентровані всі органи, які так чи інакше мають протидіяти контрабанді. Це митниця, це Бюро економічної безпеки, це НАБУ. Всі хлопці, які очолюють ці органи, вони набушники, тобто вони були співробітниками НАБУ, і як співробітники НАБУ вони перейшли на роботу до цих органів. Таким чином у них дуже тісні зв'язки. Ми довіряємо цій антикорупційній інфраструктурі, і ми вимагаємо, щоб контрабанда була припинена. І цього не бачимо. А там дійсно там 150 мільярдів гривень по року ховається державних коштів.
1: Це що ж виходить, що набушники розійшлися в усі ці структури, і ми з вами не бачимо реальних змін?
0: Ну, поки не бачимо, ми надіємося, що, можливо, їм треба час, бо дійсно, давайте будемо також справедливі до них, 3 місяці, якщо говорити про митницю, недостатньо. Але в Бюро економічної безпеки вони вже працюють більше року, і там вже хотілося б бачити більш якісь адекватні результати їх роботи, а ми їх там не бачимо. Тому давайте разом вся громадськість, ми будемо вимагати контролювати слідкувати, просити, аби все ж таки результати ці були.
1: Так, а ось вам і відповідь на питання, чому історія з посилками є непопулярною в народі, тому що це виглядає так. Контрабанда як валила, так і валить, іде повним ходом, а наші посилочки будете оподатковувати. Мені здається...
0: Ну дивіться, посилочки наші – це також контрабандна схема, бо одні люди, вони купують дійсно у товар у китайців, а інші вони подрібнюють посилки. У нас є декілька таких кейсів, коли брендове взуття завозиться на 100 людей, які навіть не чули про те, що вони замовляли це брендове взуття. А це звичайна партія, велика партія товару, просто подрібнена без ПДВ. Ось і все. Тобто це така ж сама схема, як і все інше.
1: Я розумію, але ж не можна і схемами частково боротись. Тут потрібна комплексна політика.
0: Безперечно, абсолютно погоджуюсь. Саме тому і перезавантажили і БЕП, і митницю.
1: Що у нас відбувається з підакцизними товарами? Погодьтеся, це теж серйозний фінансовий резерв для держави.
0: Ну, тут якраз питання до Бюро економічної безпеки, бо ми маємо з вами стан тютюнової галузі, передусім, які у нас є підакцизні товари. Це тютюн, горілка і паливо. Якщо з паливом там більш-менш все, ну, нормально, скажімо так, там є певні покращення і є певні позитивні тренди. З горілкою не так добре, але тренди там різно направлені, тобто щось говорить про ситуацію, яка покращується, щось говорить про те, що там погіршені результати, тобто там не можна сказати, що взагалі нічого не робиться. То в тютюні у нас, на жаль, збільшується тіньовий сектор. І це попри те, що все ж таки є певні точкові реалізації з боку БЕБа. Я це визнаю. Але ми маємо дослідження «Кантар», це така міжнародна компанія, яка здійснює дослідження тіні у нас на ринку тютюну, і, на жаль, цифри щокварталу там погіршуються. Ми вже маємо 18% тіні, хоча в 24-му році на кінець ми мали 12%.
1: Скажіть, а ви як депутат, як голова комітету, ви розібралися з ситуацією в Агенції оборонних закупівель? Чому запитую? Сьогодні призначено... керівника, але тимчасово призначено, це у нас, ну, такі практики, в принципі, поширення зараз. Арсен Жумаділов пішов у відставку, але мені здається, що суспільство так і не отримало відповідь на питання, а що із дебіторською простроченою заборгованістю в 45 мільярдів 800 мільйонів гривень? Ви, як економіст і як посадовець, зрозуміли, що там відбувається?
0: Дякувати Богу, я в цій країні, в нашій країні відповідаю не за всі питання, які так чи інакше пов'язані грошима, тому я, на жаль, не можу вам пояснити ситуацію в Агентстві оборонних закупівель.
1: Але ж це гроші.
0: Детінізації, ну ви розумієте, що оборонна сфера – це інший трошки комітет. Але якщо говорити про детінізацію, якою я займаюся, то ми щокварталу проводимо засідання комітету, нарізаємо завдання БЕБ, податковій митниці, аби ситуація покращилася. Поки що, на жаль, ми такої динаміки не бачимо.
1: 27 мільярдів доларів дефіциту оборонного бюджету, це озвучив і президент Зеленський, і ви про це згадали. Як будемо покривати? У вас є уявлення? Це велика сума. І, вибачте, поспішаємо, тому я зараз комбіную питання. Підвищення зарплат військовослужбовців у цьому контексті розглядається?
0: Підвищення зарплат, безперечно, розглядається, але я хотів би зазначити, що 27 мільярдів, воно ж не виникло з повітря. 27 мільярдів – це наслідок тієї політики, яка була в Міністерстві оборони спочатку 26-го року. І, власне, ті перерозподіли грошові, які здійснювалися за рахунок грошей, запланованих на виплату заробітних плат, і мають своїм наслідком те, в тому числі, що сьогодні є такий величезний розрив. Яким чином будуть покривати, я знаю, я спілкувався з прем'єром, я знаю, що в нього вже йдуть перемовини з нашими партнерами, тут нема іншого джерела, ніж допомога наших партнерів. І я переконаний в тому, що буде така допомога, якщо ми не будемо по-хамськи відноситися до своїх зобов'язань, які взяли на себе, під якими поставили підпис. Я хочу нагадати всім, що і щодо посилок, і щодо інших наших зобов'язань, Верховна Рада сама ратифікувала угоду з Євросоюзом і підписалася, кожна фракція за це голосувала Верховної Ради, в тому, що ми виконуємо ці зобов'язання. І зараз зрив цих зобов'язань – це просто плювок в обличчя нашим партнерам. Це велике хамство.
1: До речі, у нас місія МВФ, я так розумію, сьогодні працює.
0: До речі, да, також. Якраз і підгадали.
1: Так. А ви чули щось про реакцію з боку МВФ і Європейського Союзу?
0: Ну, я вчора з ними зустрічався, це було питання номер один. Яким чином депутати підтримують, що, як. Ну, ми, власне, з ними на одній сторінці, тому це питання навіть не для обговорення між мною і там Міжнародним валютним фондом. Ми тут розуміємо необхідність цього рішення. Але те, що, ну, були ризики, так, дійсно, ну, ми це обговорювали. Яким чином вони будуть реагувати? Ну, дивіться, МВФ – це чиновники. Вони не можуть там пробачити чи якимось чином відреагувати. Вони мають діяти відповідно до угоди, до меморандуму і до тих зобов'язань, які ми взяли. Якщо ми їх не виконали, відповідно нема угоди, нема 1,5 мільярда доларів, які ми маємо отримати, і, власне, нема самої програми. А програма є якорем, вони всі зав'язані, вся наша допомога від урядів, від ЄС, від Світового банку, вона вся зав'язана на програму з Міжнародним валютним фондом. І зрив програми з Міжнародним валютним фондом — це катастрофа. Тому я і прошу моїх колег схаменутися.
1: А скажіть, ви згадали про перевитрати бюджету в Міністерстві оборони. А в яких напрямках, якщо ви аналізували цю ситуацію, чи це теж не сфера вашої компетенції?
0: Це не сфера моєї компетенції. Якщо ви запросите Завітневича, нашого голову Комітету з національної безпеки, він вам пояснить. Але мова йде про закупівлю тих чи інших видів озброєнь з тих грошей, які планувалися на виплати утримання.
1: І скажіть, у нас 40 секунд. Ви вжили термін «військова цензура в фінансах», я так розумію. Що, да. Що це означає?
0: Це означає, що економити треба на всьому. І незалежно від того, скільки ти зекономиш, 10 гривень, 1 гривню чи 1 копійку, але сам принцип має бути спрямований на те, що ми маємо все, що можливо, використовувати ефективно. Навіть ті гроші, навіть ту третину, яку ми збираємо своїми податками, кожна копійчина, отримана нами від партнерів, має використовуватися ефективно. Якщо вона використовується неефективно, мають бути кадрові висновки для тих, хто не може працювати відповідно до інтересів держави.
1: А скажіть, я розумію, що це питання місцевих бюджетів, але це гроші, це все одно наші гроші. Наша політика в заміні однієї бруківки на плитку, іншу, на зміні сірого асфальту на чорний, от вибачте, ну це така іронія, яку я від військових, до речі, почув. І на всьому тому, що може почекати до завершення війни, вона зазнає змін?
0: Дивіться, я з вами абсолютно погоджуюся, але, на жаль, нема системного рішення з цього приводу. У нас є бюджети, як Київ, наприклад, які собі це дозволяють, і ми всі обурені цим. А є бюджети, яким не вистачає не те, що на бруківку, не вистачає соціальним працівникам виплатити ті доплати, які там за рішенням Кабінету міністрів зараз виплачуються. Тому це питання все ж таки кожного місцевого бюджету, місцевої громади, яка має на це реагувати, і давати оцінку своїм можновладцям на місцях.
1: Дякую. Ну, але погодьтеся, важко реагувати в країні, де не відбуваються вибори. Так, з об'єктивних причин. Але питання, як на все це реагувати. Данило Гетьманцев з нами був на зв'язку, народний депутат, фракція «Слуга народу», голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики. Дякую. Слухаємо новини.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Актуалізувати дані про місце проживання українці можуть не тільки на порталі «Дія», але й в застосунку. Мінцифри запустило цю послугу і для смартфонів. Якщо ви змінили ім'я чи прізвище, побачили помилку у витягу про місце проживання, чи він не формується взагалі, актуалізуйте дані у реєстрі територіальної громади. Для цього необхідно мати у «Дії» реєстраційний номер облікової картки платника податків та один із біометричних документів – ID-картку чи закордонний паспорт. Аби актуалізувати дані про місце проживання, авторизуйтесь у застосунку «Дія», перейдіть у меню «Сервіси», далі на вкладку «Місце проживання» та «Актуалізація даних місця проживання». Оберіть «Перейти на веб-сайт «Дія» та натисніть «Подати заяву». Виберіть, щодо кого хочете актуалізувати дані – для себе чи своєї дитини. Якщо необхідно актуалізувати себе та дитину або декількох дітей, тоді на кожного потрібно подати окрему заяву. Далі заповніть та перевірте заяву, підпишіть її електронним підписом. Результат опрацювання надійде вам у застосунку. Сервіс недоступний для мешканців окупованого Криму та окремих районів Донецької і Луганської областей.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Мої вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. Більшість російських балістичних ракет не досягають своїх цілей. Про це заявив начальник служби зв'язків з громадськістю командування повітряних сил Юрій Гнат. Каже, саме тому військові не оприлюднюють точну кількість запущених балістичних ракет у щоденних звітах. Ігнат зазначив, сьогодні вночі, зокрема, наша протиповітряна оборона збила частину балістики. Однак, каже, хотілося б мати більше ракет для систем «Петріот». Водночас, за його словами, майже всі запущені Росією крилаті ракети вдалось знищити. Україна офіційно запросила у Єврокомісії понад 2 мільярди євро на закупівлю ракет-перехоплювачів для систем «Петріот». Гроші планують використати з європейської позики Україні на 90 мільярдів євро. Принаймні про це повідомило Суспільне з посиланням на джерела. Ну а Верховний суд Сполучених Штатів дозволив продовжити будівництво нової бальної зали в Білому домі, яку ініціював президент Трамп. Рішення ухвалили з перевагою в один голос 5 проти 4. Суд не визначав остаточно, чи є саме будівництво законним. Йдеться про те, що організація, яка намагалась зупинити роботи, ймовірно, не мала достатніх юридичних підстав для позову. Проект оцінюють у 400 мільйонів доларів. Заради нього торік знесли східне крило Білого дому. Трамп привітав рішення суду і заявив, що нова бальна зала стане однією з найвизначніших споруд Вашингтону. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ. Слабкість перетворити на спогади. Впевненість вже з першого погляду. Обирай перевірений часом легендарний Ентерозгель, також і в капсулах.
5: Реклама лікарського засобу Ентерозгель Екстракапс. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
6: Історії, що пробуджують уяву, події, які захоплюють, та загадки, які хочеться розгадати. Книжкова країна. Загадкова. 17-20 вересня на ВДНГ. Сотня видавництв, зустрічі з авторами, зірками та буктокерами. Книжкова країна. Загадкова. 17-20 вересня. ВДНГ. Хід вільний.
7: Довгоочікуваний четвертий номер журналу НВ вже у продажу. Ключова тема – 35 найвидатніших українців в історії на думку сучасників. Також у випуску «Кого слухає Зеленський?», «Хто входить у близьке коло довірених осіб гаранта?», «Рейтинг найкращих топ-менеджерів України, що керують успішними бізнесами?», «Як китайці купують квартиру вже у 25 років і скільки це коштує?», «Чому працівників мілтех-компаній тепер називають новими айтівцями?», «Яке кіно робить мільярдні збори?», «Авторські колонки інтелектуалів Пітера Дікінсона», «Єжи Вуцика» та Андрія Глігача?». Купуйте на сайті nv.ua. У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
8: Гогольфест повертається 16-20 вересня на території МЦКМ. 5 днів мистецтва без меж. Музика, театр, кіно, візуальне мистецтво і десятки найяскравіших імен України. Даха Браха, Крихітка, Карпа, Зігмунд Френц, Пиріг і Батіг. Та ще багато тих, кого неможливо пропустити. Гогольфест. 20 років по тому. 5 днів. Київ. Мистецтво, яке треба прожити наживо. 16-20 вересня. Гогольфест. Квитки gogolfest.org.
9: Для українців, які планують повернутися до України, створено цифрову платформу «Додому». Урядовий ресурс допомагає українцям за кордоном отримати достовірну інформацію про можливості послуги та підтримку в Україні і сформувати персональний план повернення. «Додому» об'єднує інформацію про громади, сервіси, можливості працевлаштування, навчання, соціальну підтримку в Україні та інші інструменти, необхідні для ухвалення поінформованих рішень щодо повернення та реінтеграції. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Шановні, 1 вересня, для нас завжди це було свято, погодьтеся. Діти пішли в школу під завивання сирен. І сьогодні на свято знань 1 вересня Росія знову атакувала цивільні об'єкти в Україні, вбивала та калічила людей. До речі, серед жертв є діти. Вдумайтесь, за час війни

0: Росії проти України з 2014 року. У нас вже виросли діти, які закінчили школу, які більшу частину свого життя не знають просто, що таке мир. У цих людей просто Росією тут треба називати. Не просто це само собою якось сталося, а Росією вкрадено і дитинство, і можливість нормально навчатися, інколи мати батьків, домівки. На зв'язку з нами Івана Коберник, співзасновниця громадської організації «Смарт освіта» та громадської організації «Батьківський контроль», радниця міністра освіти України в 2016-2020 роках. Пані Іванно, вітаю в ефірі.
1: Вітаю.
0: На вашу думку, яких змін потребує навчальний процес в цих кризових, критичних умовах, навчальний процес, зокрема, в середній школі, за цих умов, коли Росія продовжує бити по цивільних об'єктах, в тому числі, до речі, і по школах?
1: Ну, він потребує гнучкої адаптації до умов, які швидко змінюються, але найголовніше, він потребує розуміння, що освітній процес буде лише там, де є укриття і де є альтернативне енергоживлення. Це якщо коротко.
0: А ситуація з укриттями. Нещодавно у мене був ефір, ми говорили з представницею української громади в Японії. Вони розвивають проєкт із створення і обладнання справжніх укриттів, в яких є спеціальні системи кондиціонування, в яких є додаткове енергоживлення, зв'язок. Зрештою, але зрозуміло, що вони не можуть покрити там всю мапу України, до прикладу. Яка у нас ситуація з укриттями саме в навчальних закладах, в школах?
1: Ну, якщо говорити про донорські організації, то це не єдина. Наприклад, литовські організації дуже багато будують, але треба пам'ятати, що у нас понад 10 тисяч шкіл, і відповідно жодні донори, навіть жодні державні витрати не можуть це вирішити одномоментно чи за один рік. Треба сказати, що досить великі кошти виділялися, здається, з 22-го року понад 14 мільярдів гривень було виділено на облаштування і будівництво нових укриттів, але, безумовно, це неможливо покрити одномоментно і в сім належної якості. Тут треба зрозуміти, що регіони є різні, і насамперед, звісно, потреба ця найбільш гостра є в прифронтових та наближених вільних областях. І тут треба сказати, що ті стандарти досить високі, як ви правильно сказали, по суті, протирадіаційні укриття з нормальною вентиляцією, з обігрівом, з альтернативним енергоживленням, вони досить коштовні. І, відповідно, вибір стоїть побудувати дуже якісно і класно, але мало, або ж облаштувати в інших приміщеннях не таке прекрасне, але куди діти також можуть приходити і навчатися. Тому що, безумовно, по-перше, дітям потрібні інші діти, а по-друге, їм потрібні дорослі, до яких можна звернутися, в яких можна отримати відповідь на своє питання, консультацію, допомогу і таким чином уникати накопичення освітніх втрат. І тому найбільший виклик зараз, скільки буде створено укриттів, де саме буде можливо продовжувати освітній процес. Тобто не просто будуть лавочки під стінами, а буде можливість саме забезпечити освітній процес.
0: До речі, ви знаєте, щойно ми говорили про те, що уряд прийняв рішення щодо тотальної економії грошей, і навіть ти почули такий термін, як фінансова військова цензура, скажімо так. Тому шукати гроші, в тому числі на укриття, буде, я так розумію, буде непросто. Але водночас я зараз чую і чув напередодні 1 вересня про те, що цілком ймовірно треба реанімовувати форми дистанційного навчання. І подумав про те, що насправді це ж не вирішує проблеми. Тому що навіть онлайн-навчання, онлайн-освіта при всіх її вадах, так, але додається ще одна. Та це діти просто лишатимуться вдома. Це при тому, що ніхто не знає, насправді, куди може прилетіти. Що ви думаєте стосовно цієї концепції збільшення сегменту онлайн-освіти?
1: Ну, безумовно, це не може бути першим вибором. По-перше, тому що онлайн-урок припиняється в той момент, коли починається тривога. Тобто її теж не буде. Це не вихід, не вихід навчання під час тривог. По-друге, як ви правильно сказали, діти залишаються самі вдома. І, безумовно, якщо вони є в школі, то батьки щонайменше можуть бути впевнені в тому, що дорослий вчитель перевів їх в укриття. А де знаходяться діти під час тривог, якщо вони самі вдома, звісно, відповіді немає. Тому безпечніше в цьому сенсі, безумовно, коли діти перебувають разом з дорослими, тобто в школі.
0: А скажіть, що вам, можливо, відомо? Можливо, є інформація? А взагалі у нас в країні хтось проводив якийсь аудит укриттів, зокрема в школах? В якому стані все це перебуває?
1: Я не чула слово «аудит». За даними Міністерства освіти і науки, 82% шкіл мають укриття. Але що криється за цим словом, ми точно не знаємо. Чи це той самий підвал, де можна тісненько посидіти? Чи це приміщення, в якому вистачає місця, наприклад, на 30% дітей, чи це місце, де можна посадити всю школу. До речі, такі школи є. В нашому проєкті «Енергонезалежна школа» ми в Дніпропетровській області допомагали встановити обладнання для альтернативного енергоживлення для шкіл, які були збудовані наприкінці 70-х років, і там підвал фактично такого розміру, що можна посадити всіх дітей одномоментно. Тому такі школи є. Але складність полягає в тому, що школи є дуже різні, і у нас не може бути одного сценарію для всіх шкіл по всій Україні, це треба враховувати.
0: А от відсутність одного сценарію, що це може означати, що адміністрація може приймати якісь локальні рішення? Як це взагалі може вплинути на освітній процес, коли це буде, ну, певним чином така стихійна політика?
1: Ну, я не вважаю, що це може бути стихійна політика, тому що вирівнювання за єдиним стандартом може бути тільки по найгіршому сценарію. Я не думаю, що це те, що входить в наші інтереси, тому що якщо ми скажемо, що всі мають бути однакові, це означає, що всі школи треба закрити, бо в когось немає укриття. І ситуація дуже різна на Закарпатті, в Івано-Франківській області, у Львівській області, в Дніпропетровській і там, наприклад, в Харкові чи в Сумах, чи в нашому випадку зараз в Києві. Тому, в принципі, це правильне рішення, на мою думку, давати достатню гнучкість місцевим владам. Ми не можемо тут уникнути перегинів, тому що, наприклад, в Харківській області, яка, нагадаю, досить велика, і заборонене очне навчання з 22-го року. Тобто, якщо це не підземна школа, ота за найпрекраснішими стандартами, діти не вчаться. І це стосується як, по суті, прифронтового Харкова, так тою ж мірою і, умовно кажучи, села на кордоні з Полтавською областю. І, відповідно, звичайно, це величезна складність.
0: А напередодні 1 вересня росіяни били досить активно по логістичних хабах і вибивали склади з книжками в тому числі. Я сьогодні бачив інформацію, що в результаті цих ударів було спалено 12 мільйонів книжок. Ну, до прикладу, ми з вами можемо згадати, знову ж таки, харківське видавництво «Ранок». Здебільшого видавництво друкувало літературу для дітей і підручники. В цьому контексті, що робити із підручниками, зважаючи на те, що, очевидно, цілком ймовірний дефіцит цих книжок після російських ударів?
1: Так, це правда. 1 200 000 примірників підручників було втрачено в результаті цих ударів. І найбільше постраждав 9 клас. 9 клас – це перший клас, який навчається за реформою НУШ, тобто для нього старих підручників не існує. Тобто у випадку інших класів, якщо можна скористатися старими підручниками, то для 9 класу нових підручників немає. І, відповідно, вони не отримують їх вчасно. Хороша новина в тому, що всі підручники розміщені онлайн тою чи іншою формою. І в тому, що це вже досить дорослі діти, ковід і війна, вони всі вміють користуватися онлайн-підручниками. Але треба тільки розуміти, що це не якийсь прекрасний інтерактивний онлайн-підручник, це, по суті, його PDF-версія. Тобто це не дуже добре. Але тут є ще один важливий момент, який, я думаю, державі треба врахувати. А звісно, однозначно, в тому, що сталося з книжками і підручниками, винна Росія і її ракетні атаки і повномасштабна агресія. Але є два моменти. Чому підручники в серпні були на складах, на великих логістичних, а не розвозилися до шкіл, щоб бути там напередодні першого? Наскільки мені відомо, питання до тих державних органів, які не були вчасно проведені.
0: Доречно,
1: і це, на мою думку, має бути враховано на подальші навчальні роки. Друге питання, яке залишається відкритим. Я сьогодні з'ясувала, що виявляється, у нас є 19 назв підручників для 9 класу. Я, звісно, дуже вибачаюся, чи точно треба було друкувати всі 19 підручників в умовах економії бюджету, про яку ми зараз говоримо. І загалом попереднім керівництвом міністерства велася політика на те, що, можливо, не треба вже друкувати підручники з мистецтва. Там, я там зараз жартую, але там з фізкультури, по-моєму, підручник намагалися зробити. І видавцям не дуже подобається ця ідея, але особисто я вважаю, що краще б ми все-таки друкували основні підручники з тих предметів, де вони абсолютно однозначно необхідні, і інакше бути не може. І таким чином зберегли би гроші на інші освітні потреби.
0: Ви знаєте, доречне питання, чому підручники не були розвезені по школах. Я аналогічне питання сам собі ставив, коли бачив фотографії зі спаленого складу, де збирали благодійні різні речі, які надають нам наші партнери, дивлячись на ряди спалених генераторів. Чому вони були сконцентровані в одному місці?
1: Тут може бути насправді багато відповідей. Треба зрозуміти, що генераторів, особливо маленьких, уже навезли дуже багато. І це дуже погане рішення, так якщо чесно. Це хороше рішення для найстрашніших днів тривалих блекаутів, але це там, умовно кажучи, не той засіб, який може допомогти повноцінному освітньому процесу. Але це інше питання.
0: Так. Ні, я мав на увазі саме такі генератори, які можуть заживити, до прикладу, всю школу. А скажіть, будь ласка.
1: Ні. Оце якраз я можу пояснити, тому що дуже добре, що їх не привезли в школи. Оскільки генератор без пального не працює. А великий генератор, який може заживити всю школу, вимагатиме приблизно 200 літрів палива на день. Скажіть мені, будь ласка, яка місцева влада зможе потратити 200 літрів пального в день, щоб забезпечити освітній процес? Тому що це є нестійке рішення, і, звісно, школи не хочуть такої допомоги. А такий генератор може бути один, там десь на опорну кухню, наприклад, да, чи на фабрику кухню, яка забезпечує гаряче харчування для великої кількості шкіл. Але жодна школа не буде працювати на генераторі, це теж треба чесно говорити. Тільки інвертори з акумуляторними системами – це те, що справді може допомогти навчальний процес зберегти. І це, власне, є основа нашого проєкту «Смарт освіті. Енергонезалежна школа».
0: Ви знаєте, я не хочу сперечатися щодо того, потрібні генератори в школах чи ні, я казав про інше. Про те, що, очевидно, активніше треба проводити розосередження матеріальних активів в умовах, коли росіяни випалюють наші логістичні хаби. І це теж частина нашої внутрішньої політики. А щодо технічного забезпечення, ми з вами зараз говоримо і про можливості онлайн-освіти в тих чи інших формах. А наскільки наші школи забезпечені доступом до інтернету?
1: Технічно у нас досить високе покриття інтернету взагалі по території України. Одне з дуже непоганих навіть за мірками Європейського Союзу. Інше питання, що інтернет, знову ж таки, не завжди працює, і це не залежить від школи, від Міністерства освіти і науки, це тільки від відповідальності провайдера, чи поставив він альтернативне живлення. А друге, це знову ж таки руйнування, якщо ми говоримо про прифронтові регіони, вони найбільше страждають від відключень і від руйнування локальної енергоінфраструктури, а і там найбільше шкіл, які причини працюють безпенсійно. Тому так, це проблема.
0: І
1: знову ж таки, це пояснення того, чому дуже важливо все ж таки створювати безпечні простори, де діти можуть навчатися очно.
0: Ви про підземні школи говорите?
1: Так.
0: Що дуже важливо, тому що насправді у нас більшість міст стали зараз в статусі, по суті, справи прифронтових. Скажіть, яка ситуація з вчителями, розуміючи, що, на жаль, великий відтік кадрів, в тому числі за кордон, чи вдається збалансувати цю ситуацію в школах, де об'єктивно не вистачає вчителів?
1: Дивіться, насправді конкретно з вчителями немає великого відтоку кадрів за кордон, лише кілька відсотків, по суті, виїхали і залишили роботу або ж працюють дистанційно за кордону. Це невеликий відсоток. Дефіцит вчителів є в певних спеціальностях. Це вчителі математики, фізики і загалом природничих наук, інформатики та англійської мови. Очевидно, що це ті спеціальності, де людина з відповідною профільною освітою може знайти краще оплачувану роботу. І тому це так проблема загалом рівня оплати праці вчителів в Україні.
0: Дякую. Шановна Іванна Коберник з нами була на зв'язку, співзасновниця громадської організації «Смарт Освіта» і громадської організації «Батьківський контроль», радниця міністра освіти України в 2016-2020 роках. А я думаю, що окрему програму ми з вами присвятимо і еволюції українських і шкільних програм, і програм в вищих навчальних закладах, тому що від цього також багато залежить розвиток і технічного, і наукового потенціалу країни, яка потребує технічних спеціальностей, інженерного мислення, розробки новітніх оборонних систем, ракет, безпілотників і всього іншого, що потребує оборона країни. І тут зрозуміло, що ситуація теж дуже непроста, але потрібно цілеспрямовано вирішувати також нашу філософію освіти на користь того, що Україна може розробляти новітні системи в різних галузях. Шановні, вдячний за вашу увагу. Для вас працював Дмитро Тузов. До нашої наступної зустрічі. Слава Україні!
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Захисники, які зазнали поранень під час захисту батьківщини, мають право на збереження грошового забезпечення та додаткову винагороду у 100 тисяч гривень. Під час лікування після поранення, отриманого у бою, за військовослужбовцем зберігається основне грошове забезпечення за останньою посадою та призначається щомісячна додаткова винагорода у 100 тисяч гривень. Гроші нараховуються за весь час перебування у лікарні в Україні чи за кордоном, включаючи час переїзду між закладами. Ці виплати зберігаються і під час відпустки для лікування. Якщо травма легка, після виписки додаткова винагорода не виплачується. Головна підстава для здійснення виплат – довідка про обставини травми, додаток 5, із обов'язковою позначкою, що поранення пов'язане із захистом батьківщини. Цей документ видає командир частини. Якщо лікування триває понад 4 місяці, необхідно пройти військово-лікарську комісію для підтвердження потреби у подальшій реабілітації. Загалом виплати можуть тривати до 12 місяців поспіль. Окрім щомісячних виплат під час лікування, поранені захисники мають право на додаткову підтримку. Це дві щорічні виплати – оздоровчі та матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань, кожна у розмірі місячного грошового забезпечення. Поранення є прямою підставою для їх отримання. Також держава одноразово виплачує компенсацію за встановлену інвалідність або часткову втрату працездатності. Сума залежить від групи інвалідності або відсотка втрати функціональності, який визначає експертна комісія.
4: Як Приватбанк впроваджує підписку у банкінгу? Чим це відрізняється від кешбеку? Якими будуть мови користування для клієнтів та чи вплинули російські удари по бізнесу на запуск? Про плани щодо масштабування нового формату, зміни в українському ритейлі під час повномасштабної війни і адаптацію компанії до вимог споживачів. Повне інтерв'ю з членом правління Приватбанку з питань роздрібного бізнесу Дмитром Мусієнком. Слухайте на Радіо НВ в п'ятницю, 4 вересня о 15:30.
2: Ми маємо поговорити. Дзвоніть нам в прямий ефір щовівторка з 9 до 10 ранку. Кожного разу гострі теми для обговорення зі слухачами та глядачами. Кожного разу ваші думки без жодної цензури. Ми хочемо почути військових та переселенців, медиків та студентів, водіїв та вчителів. Наш номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Щовівторка з 9 до 10 ранку на Радіо НВ. Партнер проєкту «Азонс Ло Фірм». Архітектори великих юридичних перемог. Складні справи, сильні рішення, переконливий результат.
4: Партнер проєкту «Тонкий і легкий ноутбук для бізнесу Asus ExpertBook Ultra» представляє. Щовівторка і щоп'ятниці о 13:00.
5: З вами, як завжди, настороже здорового глузду Ціпері Ясогі Фурса і зі мною Віталій Сич.
4: Фурсич – аналітична програма від інвестбанкіра та головного редактора медіадому НВ.
6: Я хочу тобі, Сергію, повідомити новину, яку ти, можливо, не знаєш.
4: Найцікавіші та найважливіші події тижня в Україні та світі. світі.
5: Але це таке відкрите питання. Ще одне риторичне за сьогодні.
4: Легко, динамічно, іронічно. Партнер проєкту Asus Expert Book Ultra. Тонкий і легкий ноутбук для бізнесу із автономністю до 24 годин та надійністю військового рівня. Ноутбук для тих, хто прагне бути готовим до будь-яких викликів.
5: І вкотре нагадуємо вам, що якщо ви нас слухаєте, якщо ви нас чуєте, ви і є супротив.
4: Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТІВІ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19.00 на Радіо НВ.
2: Реклама на Радіо НВ.
7: Дні меблів в Юск.
8: Це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
7: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
8: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 60%. Завітайте до Юск з 27 серпня по 9 вересня і знайдіть меблі, які стануть вашими.
7: Подробиці на Юск.ua.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
9: Для довідки.
10: У застосунку «Армія Плюс» військовослужбовці можуть подати електронний рапорт на зміну місця служби між Збройними силами та Національною гвардією України. Цифровий формат спрощує порядок подання документів і скорочує строки їх розгляду. Рапорт подається у розділі «Зміна місця служби». Необхідно обрати напрямок переведення із ЗСУ в НГУ чи навпаки. До рапорту достатньо додати копію військового квитка або посвідчення офіцера, всі сторінки із записами та рекомендаційний лист від командира частини, до якої планується переведення. Для отримання погодження кадровий центр ЗСУ чи кадровий підрозділ Головного управління Національної гвардії напряму звернеться до командира частини, у якій проходить службу військовослужбовець. Командир частини має надати погодження або аргументовану відмову на запит протягом 48 годин. Якщо відповіді немає, погодження вважається наданим. Військовослужбовцям, які направляються на тилові посади та за рішенням ВЛК непридатні до служби на поточній посаді, необхідно також надати висновок військово-лікарської комісії. І для них не потрібно погодження командира частини. Кадрові органи всередині відомства проводять перевірку протягом 7 днів. У переведенні можуть відмовити, якщо військовослужбовець, наприклад, відсторонений від посади, відсутній на службі чи під службовим розслідуванням. Повний перелік підстав наведено у застосунку «Армія Плюс» та у постанові Кабміну номер 1291. Після цього рапорт передається на розгляд до іншого відомства. У разі погодження переведення відбувається протягом 30 днів після отримання наказу, а в «Армія Плюс» військовий отримує сповіщення із номером наказу про переведення.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
11: Мої вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. Уряд України знайшов 70 мільярдів гривень бюджетної економії. Усі ці кошти планує спрямувати на потреби оборони, повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький. Водночас він запевнив, скорочення видатків не вплине на пенсії та зарплати. Уряд також проведе детальний аудит потреб Міністерства оборони, щоб ефективніше використовувати бюджетні гроші. Паралельно влада працює над залученням додаткової міжнародної фінансової допомоги, оскільки потреби оборони зростають. Він закликав депутатів підтримати необхідні для оборони законопроекти, незалежно від політичних уподобань. Росія у серпні різко наростила використання реактивних безпілотників проти України. В повітряних силах кажуть, минулого місяця ворог застосував понад 2800 таких дронів. Кількість запусків реактивних БПЛА зросла вп'ятеро порівняно з червнем. В серпні ця тенденція продовжилась. У повітряних силах зізнаються, збивати такі дрони складніше. Наші сили ППО знищують приблизно 60% з них. При цьому рівень знищення класичних шахедів залишається значно вищим. Росія також постійно змінює тактику, через це нашим військовим доводиться оперативно адаптувати систему протиповітряної оборони. Спікер парламенту Руслан Стефанчук повідомив, що у Верховній Раді вже підготували приміщення в укритті, де можна буде продовжувати засідання під час тривалої тривоги. Йдеться про конференц-залу на першому поверсі та суміжні приміщення. Голосувати нардепи зможуть або підняттям руки, або за допомогою спеціальної онлайн-системи. Голова дипломатії ЄС Кая Калас закликала країни Євросоюзу передати Україні ракети-перехоплювачі для систем ППО. Країна зараз критично потребує таких ракет, оскільки Росія посилила масовані атаки по українських містах і цивільній інфраструктурі. Калас окремо звернула увагу на ракети, термін зберігання яких невдовзі спливає. Вона вважає, що їх варто передати Україні, щоб використати для захисту людей. Євросоюз також веде переговори з країнами за межами Європи щодо постачання перехоплювачів. Паралельно ЄС працює над спільним з Україною виробництвом європейських ракет для посилення ППО. Пекін готовий посилити координацію з іншими країнами щодо війни в Україні, заявив лідер Китаю Сі Цзіньпін. За його словами, Китай працюватиме над політичним регулюванням конфліктів і посилить комунікацію щодо так званих гарячих точок, зокрема України. Водночас Сі Цзіньпін не озвучив конкретних кроків чи нового плану припинення війни. Його заява пролунала під час саміту Шанхайської організації співробітництва у Бішкеку, де зібрались лідери Китаю, Росії, Індії, Ірану, Пакистану та інших держав. Напередодні китайський лідер провів переговори з російським диктатором Путіним. 5 залізничних вокзалів України офіційно внесли до переліку автостанцій. Йдеться про вокзали у Львові, Запоріжжі, Дніпрі, Бердичеві та Білій Церкві. Тепер автобусні перевізники зможуть легально відкривати звідти маршрути. На вокзалах планують облаштувати офіційні місця для посадки пасажирів, щоб поступово замінити стихійні зупинки біля станцій. У застосунку «Мрія» з'явиться більше ігрових можливостей для школярів. Освітня платформа запускає пілотний проект, який спочатку протестують у 100 школах. Учні зможуть отримувати віртуальну валюту «Мрійки» за виконані домашні завдання, перегляд навчальних відео та інші корисні активності. Потім ці бали можна буде обмінювати на квитки в кіно, майстер-класи, заняття з репетиторами, книжки та іграшки. Також у «Мрії» з'являться короткі щоденні вікторини. Після тестування нову систему планують поширити на всі школи, що під'єднані до цієї платформи. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації радіо НВ. Ми пояснимо все.

0: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Дякую за те, що слухаєте Радіо НВ. А до речі, можна нас і дивитися. Ми є в Ютубі. Якщо ви не там раптом, то я вас туди гостинно запрошую на цю платформу підписатися на наш канал. І там знайдете, окрім прямої трансляції, так само попередні записи етерів, все те, що не втрачає своєї актуальності, і все те, що відбувалося тут раніше. Найближча година, дві великих теми. Перша з них навколоросійська. Союзниками Москви є лише Іран та КНДР. Так, на запитання відповів шеф російської дипломатії Сергій Лавров. За коротку мить згадаємо ці слова. Ну і за 25 хвилин згадаємо Сі Цзіньпіна. Він прибув до Бішкека на саміт Шанхайської організації співробітництва. Чим є ШОС нині? І чи здатна така організація впливати на реальний стан справ? Поговоримо про це наприкінці етеру. Ну а зараз я привітаюся з нашим наступним гостем. Це керівник аналітичного центру «Ділова столиця» Вадим Денисенко. Мої вітання, доброго дня.
2: Вітаю вас.
1: Отже, Сергій Лавров говорить про те, що союзниками Москви є лише Іран і КНДР. Це була відповідь на запитання, було уточнення тих, хто питав про те, що, мовляв, раніше ці країни вважалися країнами-вигнанцями, на що Лавров відповів наступним чином. Ну, це риторичне питання, чим погана ця компанія? Їх вважали вигнанцями ті, хто уявив себе переможцем у холодній війні і проголосив навіки кінець історії. От такі слова Сергія Лаврова. Я, знаєте, не дивуюся такій риториці. Єдине, чого я тут не бачу серед цього переліку, Китаю. А чому так?
2: Перш за все, потрібно розуміти, що протягом останнього року, може навіть двох, Лавров перестав бути дипломатом. Лавров перетворився на пропагандиста. І всі його інтерв'ю, всі його заяви – це слова на грані хамства, яке, в принципі, абсолютно не притаманне будь-якій дипломатії. І він, де-факто, перетворюється на такого собі Хрущова, який стукає на трибуні ООН сандалями, чи міністра, представника, точніше, Радянського Союзу в ООН, прокурора Вишинського, який, в принципі, на грані мата розмовляє із своїми візові. Тому в даному випадку заява Лаврова – це чисте хамство без будь-якої дипломатії. Це перша частина цієї історії. А другий момент, я думаю, що він просто не подумав, що треба було дипломатичніше сказати, що серед наших друзів є там багато інших країн, називати купу країн Африки, називати купу країн Латинської Америки, назвати ті ж самі країни БРІКС, тобто можна ж було крім Китаю назвати і Індію, і Південну Африку, і Бразилію. Але Лаврову, в принципі, ліньки вже відповідати. Тобто він перетворюється на такого собі старого маразматика, який, в принципі, навіть лінується подумати трошки, що можна якось дипломатичніше відповісти. Тобто його запитують, він хамить. І він розуміє, що насправді йому за це нічого не буде. І вже багато років йому за це нічого нема.
1: Ну, я б сказав, хрестоматійно. Це якщо про поведінку, про патерни характерні для Сергія Лаврова, бо це не перший такий випад, звичайно. Володимир Зеленський провів телефонну розмову з представниками Дональда Трампа, це Стів Віткоф і Джаред Кушнер. Наголошує, що діалог між переговорниками зі США та України триває постійно, і наразі сторони обговорюють визначення дати візиту делегації до Києва. Так само Зеленський поінформував співрозмовників про ситуацію на полі бою, про незначні здобутки Росії, які досягаються ціною значних втрат, і також про повітряні удари по українських містах. Яку роль надалі відіграють Стів Віткоф і Джаред Кушнер, і чому ось ця історія, знаєте, з візитом до Києва, вона набуває вже, ну, мені так видається, трохи ритуальних певних рис. Чому нам на цьому залежить?
2: Ну, в даному випадку ми повинні от ваше питання розділити на дві частини. Перша частина – це оця ритуальна частина, про яку ви дуже правильно підмітили, тому що Кушнер і Віткоф на сьогоднішній момент не відіграють жодної переговорної ролі. Тобто на сьогоднішній день переговори Україна-Росія-США уже навіть офіційно визнано, вийшли на абсолютно нульовий рівень, і вони не мають жодної перспективи на сьогоднішній день. В той же час, поки офіційно Трамп не призначив інших переговорників, або поки не змінилася конфігурація взагалі цих переговорів, Україна змушена спілкуватися із Віткофом і Кушнером як такими собі ритуальними особами, які все ще номінально являються головними переговорниками по питаннях України, визначеними Дональдом Трампом. Це одна частина відповідь на ваше питання. Друга частина, на жаль, вона набагато складніша. І вона полягає в тому, що, судячи з усього, Дональд Трамп розпочав певну чергову гру із Володимиром Путіним. І першим актом цієї гри, чи першою дією цієї гри, був візит Редкліфа до керівника ЦРУ Редкліфа до Москви. Після цього ми вже зараз чуємо інформацію про те, що за місяць має відбутися зустріч керівника ФБР із керівництвом ФСБ. І це відбудеться десь, ну, за даними Axios, як мінімум, це має відбутися в районі 10 жовтня. Тобто через, ну, через 40 днів буквально. Якщо дивитись на це з точки зору того, про що вони говорять і що вони можуть говорити, очевидно, все ж таки відбувається якийсь діалог між, заочний діалог між Путіним і Трампом. І, судячи з усього, сторони домовилися, що протягом наступних там місяця чи півтора вони мають виконати якісь завдання, які ми поки що не розуміємо, але саме цей час, даний однією стороною, іншій, чи обидві сторони погодились на те, що там протягом якогось певного часу вони щось мають виконати, і після цього має відбутися наступна зустріч на рівні керівників ФСБ, ФБР, в результаті якої можуть вийти на якісь там переговорні позиції, або не можуть вийти на ці переговорні позиції. І тут же не треба забувати, що відразу після Редкліфа з'явилося, або паралельно з Редкліфом, з'явилося інтерв'ю Лаврова, знову ж таки, про пацанські домовленості між Трампом і Путіним, де вони про Анкоріч мається на увазі, де вони потисли руки і нібито там про щось домовилися, ну там і так далі, і так далі, і так далі. Тобто, судячи з усього, Трамп напередодні виборів розпочав, виборів своїх, я маю на увазі, розпочав чергову спробу про щось домовитись з Володимиром Путіним. Очевидно, все ж таки, вважаючи, що ця карта може, якщо вона вистрілить, то допоможе республіканцям в їхній боротьбі за Конгрес і Сенат Сполучених Штатів Америки. І поки що все це виглядає як більше якісь такі от гіпотетичні речі без якоїсь конкретики. Але якби це був тільки візит Редкліфа до Москви, можна було б говорити про якісь там ультиматум або ще що-небудь, хоча це дуже сумнівно.

0: коштів. Дуже контроверсійний план. Пам'ятаємо, як це виглядало минулої осені. Я нагадаю, що ця ініціатива першопочатково, ще до своєї модифікації, передбачала визнання Криму, Луганської, Донецької областей де-факто російськими. Там так само йшлося про скорочення збройних сил українських до 600 тисяч, юридичну відмову України від вступу до НАТО. Ну, в принципі, фул пакет, як кажуть, з того всього, що хоче Росія. Що скажете про цю зустріч і наскільки дійсно ця ініціатива, яка була розкритикована, розгромлена фактично, та тоді, рік тому, наскільки вона може знову війти в гру?
1: Ну, в принципі, якісь те, що в принципі переговорний процес буде крутитись навколо цих 28 пунктів, я в цьому не сумнівався ні тоді, ні не сумніваюся зараз. Але наскільки це реалістично зараз, знову ж таки, все буде залежати від тих кулуарних домовленостей, про які от я щойно говорив. Вистрілять вони чи не вистрілять, наскільки Трамп погодиться на ті пропозиції, які дає Російська Федерація, наскільки Україна згодна буде погоджуватись на ці пропозиції. Поки що відповісти на це питання фактично нереально, тому що ми маємо тільки певні гіпотези без будь-якої конкретики. А відносно цього плану, я повторюся, тобто в основі будь-яких наступних переговорних процесів, чи в цьому форматі, чи в наступному, так чи інакше, будуть оці 28 пунктів. Модифіковані, змінені, але в цілому там прописано фактично все, що хоче Росія, і від великої частини цих вимог Росія відмовлятися найближчим часом точно не збирається.
0: Reuters видання також пише про ось цю розмову, про цю зустріч Бесент-Сілуанов. Там цікавий момент вони описують про те, що нібито в ситуації, коли російська сторона, російський міністр фінансів почав, скажімо, заглиблюватися в деталі, говорити про сфери впливу, про розподіл інтересів і все в такому стилі, то Скотт Бесент перервав його і сказав, що нічого не можливо, аж допоки не закінчиться війна. Власне, ось така рамка. І, по-перше, чи можна це трактувати за певну рамку, за певний усталений підхід американської сторони? Наскільки це характерно?
1: Це було не характерно до останнього часу, тому що, нагадаю, що головне рішення Анкоріджа – це навіть не той дух примарний, про який ми з вами говоримо весь час, а це те, що Трамп погодився на те, що можна вести мирні переговори без зупинки війни. І це ключова позиція, яку відстоює Російська Федерація і яка прийнята зараз як даність. Тобто в Анкоріджі головна домовленість, яка була зроблена, це те, що, в принципі, давайте будемо продовжувати війну і паралельно з цим будемо говорити щось про мир. Тому на сьогоднішній день заява Бесента, вона дисонує із всім тим, що було домовлено Трампом в Анкоріджі, і точно ця історія не буде сприйматися на сьогоднішній день Російською Федерацією. Хоча, в принципі, ну, логічно було б зараз почати тиснути на Росію з тим, щоб поставити все ж таки коня перед возом, а не навпаки, як це було зроблено в Анкоріджі.
0: А чому росіянам, до речі, так залежить на тому, щоб не затримувати війну? Тобто це розуміння того, що вдруге ця машина так не рушить, як вперше. Тобто це сумніви в собі самих, в своєму війську, там, в бажанні рекрутуватися, воювати, ну, очевидно, йти на фронт, чи про що йдеться?
1: Ну, з однієї сторони, це внутрішньоросійська історія, про яку ви щойно сказали. З іншої сторони, вони вважають, що продовження війни продовжує виснажувати Україну, і це буде проблемою для... І це, що передишка для України буде проблемою для них також в майбутньому, тому що Україна зможе накопичити зброю, люди відпочинуть там і так далі, і так далі. Тобто, в принципі, в даному випадку це двостороння історія, як зі сторони Росії, так і зі сторони України. І для них, ну, от вони вважають, що у них зараз сил значно більше, і тому треба вимотувати Україну. А зупинка – це, безумовно, передишка, яка дозволить перегрупуватися, знайти собі сили в Україні і так далі, і так далі. Тому тут двостороння історія.
0: Ну, до речі, якщо говорити про настрої всередині самої Росії, я вже перерахував кілька чинників, та це там небажання продовжувати війну, це не означає, що вони будуть відмовлятися від своїх імперських планів і від своїх наративів. Просто не я, знаєте, от маю це робити, скаже хтось там в Усть-Луге, так? Але разом з тим і розчарування Владимиром Путіним, чи він з цим рахується? Тому що з'являються, ви знаєте, ось ці припущення про те, що нібито він озвучив ось цю фразу, про те, що вони мене повісять. Ну, ми не можемо її зверифікувати, вона яскрава, і тому так добре, знаєте, розійшлася. Але разом з тим, чи цей фактор, він дійсно має місце?
1: Ну, в принципі, Путін, очевидно, все ж таки не хоче закінчувати війну. Говорив він цю фразу чи ні, це не має жодного значення, але він не хоче закінчувати війну за будь-яких

0: обставинах. Тобто йому комфортно в війні, йому подобається ця війна, він вважає, що він робить якісь неймовірні речі по розвалу всього НАТО, по розвалу Євросоюзу. Тобто він вважає, що ну, він живе трошки в паралельній реальності. Не повністю, але частково він живе в паралельній реальності. І тому яка його мотивація продовжувати війну? Ну, він хоче рядка в історії. Тобто він уже не мислить категоріями сьогоднішнього дня, він уже десь мислить себе в 2025, в 2225 році, коли школярі, які ходять за ті ж самі парти і навчаються на тих самих планшетах, які сьогодні, в принципі, читають підручник з історії Росії Мединського, де написано про те, що Путін дорівнює Катерині ІІ і Петру І. І тому з цієї точки зору треба дивитися на ті речі, які він робить. Плюс до всього іншого, він чітко розуміє, що на сьогоднішній день жодних внутрішніх загроз немає. Попри те, що 75% населення хоче закінчити війну, він розуміє, що ні еліти, ні народ на сьогоднішній момент бунтувати не збираються, і вони готові підтримувати його в його авантюрах і погодяться на наступну мобілізацію, яка має розпочатися уже після виборів в Держдуму 18-20 вересня. Тому, не відчуваючи страху внутрішнього, він продовжує занурюватись в свою теплу ванну, це складно сказати, якусь ідіотичну ванну, і живе в ній.
1: А як щодо страхів зовнішніх? Тобто, до останнього часу, знаєте, росіяни удавали, і це було видно, та своє бажання сісти за стіл переговорів. Але постійно з'являлися якісь деталі через кому, через двокрапку, щось, що нібито не дозволяло їм цього зробити. Хоча, ну, очевидно, що це, я вже сказав, це була удавана історія, вони просто удавали. Зараз, з того, що я бачу, риторика змінюється, вони, в принципі, навіть не пробують, знаєте, робити вигляд.
0: Путін перестав боятися Трампа. Ключова зміна, яка відбулася протягом 2026 року для Путіна, він перестав боятися Трампа як такого. Тобто він розуміє, що в Трампа немає козирів, які дозволяють йому натиснути на Путіна так, щоб той змушений був зупиняти війну. Це перший момент. Другий момент. Росія робить все від себе залежне для того, щоб зберегти нинішній статус-кво в стосунках із Китаєм, і поки що їм це вдається. Ну, і вчорашня зустріч Трамп Сі Цзіньпінь на саміті ШОС Бішкеку, це, по суті, була зустріч не про розвиток, не про якісь там інші речі, а про збереження нинішнього статус-кво, який влаштовує Росію і який поки що влаштовує Китай. Тому, не маючи проблем із США і маючи нинішній більш-менш комфортні стосунки з Китаєм, Путіна все це влаштовує, тому зовнішній фактор для нього не є визначальним на сьогоднішній день. Поки що ніякої серйозної коаліції проти Володимира Путіна в світі не існує.
1: Ви вже згадали про вибори і про мобілізацію, яка, ймовірно, так до того все йде, відбудеться після або пройде після цих виборів. Що можете сказати про, ну, скажімо, про сам процес? Наскільки Володимиру Путіну залежить на тому, щоб результат був для нього симпатичним? Та? І чи це тільки про, там, знаєте, окомилування, ну, бо гарно, коли висока цифра, чи це дійсно може мати якесь практичне значення?
0: Ні. Практичного значення це вже не може мати, тому що це вже виборча кампанія з найбільшим рівнем фальсифікації взагалі за всю історію сучасної Росії. Минулого тижня, в четвер чи в п'ятницю, ФОМ, це один із двох державних соціологічних центрів, дав цифру про те, що Єдина Росія має 32% на сьогоднішній день. Тобто, в принципі, навіть якщо ми виходимо з того, що ця цифра правдива, вона, очевидно, дещо завищена, як на мене. Ми маємо ситуацію, що при поставленні задачі проголосувало, щоб за Єдину Росію проголосувало 52-54%, в принципі, потрібно вкидувати мінімум 22-23% буде. Це безпрецедентно велика кількість вкиданих бюлетенів, тому що досі традиційно для Росії вкидувало десь від 10 до 15%. Для Путіна завжди було дуже важливо, щоб результат голосування за нього і за Єдину Росію був, в принципі, такий, який відповідав би в цілому настроям населення, і для нього дуже розходилось на тому, щоб населення його любило. Йому дуже важливо була ця от народна легітимність через любов. Починаючи з 2024 року, він починає змінюватись, і він, в принципі, вважає, що нікуди цей народ не дінеться. Його народ треба тримати в страху, і тому, в принципі, можна малювати будь-які результати. При цьому тримаючи в страху цей народ. Тому в даному випадку Путін розуміє, що ця цифра буде намальована, він розуміє, що ці 54% чи 55%, чи скільки він там прийняв рішення в кінці вже кампанії, щоб за нього проголосувало, за Єдину Росію проголосувало, вони будуть намальовані. І навіть якщо це буде вкидування там більше 30%, він розуміє, що народ бунтувати не буде. І тому ці вибори, справді, вони в певною мірою є унікальними в тому значенні, що можемо чітко говорити, що Путін вперше говорить про те, що мені плювать на народну любов щиру, тобто, в принципі, будемо добиватись цієї любові через абсолютний примус і через абсолютний страх. Тобто, це взагалі зміна соціального договору між населенням і російською владою. Але він де-факто цей Рубікон уже перейшов.
1: Але що за Рубіконом? Тобто, з того, що ми бачимо, це, як би нам не хотілося визнавати, але правильний діагноз. Йому плювати на народ, бо народ не в стані абсолютно нічого зробити. Ну і по всьому. Тобто формула працює.
0: Да, вона працює, і на сьогоднішній день, на жаль, збоїв в ФСБ немає. Тобто, в принципі, я чому говорю, що чому він такий впевнений в собі? Тому що у нього немає на зовнішньому фронті жодного конкурента, і на внутрішньому фронті немає якоїсь фронти, яка б могла виступити проти нього і яка б могла бути хоч якоюсь мінімалістичною загрозою для нього. Тобто російське суспільство, да, воно проходить етап, те, що я називаю кухонною революцією. Це коли люди знаходяться на своїх кухнях в дуже обмеженому колі і в цьому обмеженому колі говорять про те, як все погано. Але вийти за це обмежене коло і зробити хоч якусь дію, мінімальну дію, це не обов'язково бунт. В принципі, цією дією може бути там достатньо несподівані речі. От я завжди навожу приклад із кінця 80-х, коли один мій далекий родич вийшов на свій бунт, коли сказав про те, що я прийняв рішення не платити членські внески в профспілки, профспілкові внески. Тобто, от навіть таких от речей на сьогоднішній момент в суспільстві немає, тому що суспільство дико перелякане, знаходиться в дикій апатії. Але довго цей період взагалі-то тривати не може. Тобто, рано чи пізно воно десь почне проривати. У зв'язку із погіршенням економічного стану і в зв'язку із погіршенням розуміння правил справедливості, тому що правила справедливості ніхто не відміняв ніде в жодної частині світу. Але станом на зараз, якщо ми говоримо про 2026 рік, на горизонті не видно взагалі жодної внутрішньої проблеми і зовнішньої, знову ж таки, проблеми для Володимира Путіна, якщо ми говоримо про соціальну міцність цього режиму, який побудований ним і його оточенням.
1: Ну, а якщо моделювати, так, от той прорив, про який ви говорите, що з певним сплином часу, ну, десь ми очевидно, не можемо цього передбачити, де докладно, де конкретно, але десь розгерметизується теж. Ну, так я це назву, так? З того, що я розумію, що це процес радше не керований, так? Тобто це не історія про те, що ось це невдоволення, воно конвертується в певні обличчя, в певну іншу візію, і вийде хтось, хто там запропонує іншу дорогу. Це радше про не керований бунт, так?
0: Ні, ні в якому разі. Тобто це тут одна з великих помилок про некерованість бунтів і про те, що там в Тунісі революція почалася через те, що в одного із працівників базару податківець побив в його ж зеленню, і потім цей чоловік спалив себе, а потім ця революція перекинулася на Єгипет. Насправді, якби не було дуже серйозної розгалуженої структури братів-мусульман, ця революція навряд чи мала б якісь результати. Це приклад Білорусі 20-го року, тому що у них не було цієї розгалуженої системи, і тому система не посипалася. Тому в даному випадку без появи якоїсь ідеології, альтернативної до ідеології Володимира Путіна, без появи якихось більш-менш зрозумілих політичних лідерів, без там ряду інших факторів, ніякі революції в Росії нам, на жаль, не грозять. І тому, в принципі, всі сподівання на еліти, але, знову ж таки, для того, щоб відбулися елітні революції, потрібна вагома підтримка якоїсь частини силовиків. Поки що, знову ж таки, Володимир Путін прекрасно розуміє, що силовики зараз працюють виключно на нього і жодного спротиву силовиків немає, і більше того, ми не бачимо слабості силовиків. Тобто поки що, там, попри певні виклики, силовики рухаються виключно в тій орбіті, яку задає вище політичне керівництво, в даному випадку Путін, перш за все. І, на жаль, вони поки що не дають слабини взагалі.
1: Дякую. Дякую за цю розмову. Нагадаю, Вадим Денисенко з нами на прямому зв'язку, керівник аналітичного центру «Ділова столиця». За коротку мить новини, але я перед тим ще заанонсую нашу наступну тему. Ми тут вже, знаєте, опосередковано згадували про комуністичний Китай. Так от детальніше поговоримо про візит Сі Цзіньпіня до Бішкека. Це саміт Шанхайської організації співробітництва. Після новин.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Дітям українських ветеранів стало простіше оформити пільги на навчання у коледжах та вишах. Уряд ухвалив зміни, які дозволяють під час подачі документів використовувати електронний або паперовий витяг із реєстру ветеранів на рівні зі звичайним посвідченням учасника бойових дій. Тепер під час оформлення пільг у закладах професійної, фахової, передвищої та вищої освіти діти ветеранів, ветеранок, а також постраждалих учасників Революції Гідності можуть надати документ одного із батьків на вибір. Це може бути або оригінал посвідчення УБД, або витяг із єдиного державного реєстру ветеранів війни. Отримати такий витяг та оформити пільгу можна безкоштовно та незалежно від місця реєстрації. Найшвидший спосіб – замовити документ дистанційно за кілька кліків на порталі «Дія» або ж отримати його у паперовому вигляді у найближчому ЦНАПі. Якщо такий витяг самостійно замовляє дитина віком до 23 років або її законний представник, до електронного запиту обов'язково потрібно додати довідку про здобувача освіти, яка підтягується із єдиної державної електронної бази із питань освіти.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Мої вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. Продукти в Україні можуть подорожчати максимум на 2,5% через перебудову логістики, повідомив міністр агрополітики та продовольства Тарас Висоцький. Запевняє, Україна має достатні запаси продовольства для внутрішнього ринку, тому дефіциту основних продуктів не очікується. Через російські атаки на продовольчу інфраструктуру Україна змінює систему постачання. Продукти планують доставляти меншими партіями та напряму від виробників до місць продажу. Це потребує додаткових витрат на транспорт і зберігання, що може вплинути на кінцеву ціну. Водночас у Мінагрополітики очікують, що подорожчання не буде суттєвим. В Україні стартував новий навчальний рік. Понад 3,5 мільйона школярів навчатимуться майже у 12 тисячах шкіл. Формат роботи кожного закладу залежить передусім від безпекової ситуації та наявності укриття. Цього року у школах також стартує третій етап нової української школи. У 150 ліцеях тестуватимуть нову модель старшої школи. Учні зможуть обирати профіль, предмети та курси відповідно до своїх інтересів. Серед інших змін – спрощене оцінювання для учнів 5-9 класів, більше годин на історію та громадянську освіту, а також оновлений предмет «Захист України», де школярі вивчатимуть, зокрема, тактичну медицину, пілотування дронів і тактику. Олександр Усик планує провести наступний бій проти американця Діонтея Вайлдера, повідомив директор команди українського боксера Сергій Лапін. Каже, поєдинок може відбутись у Сполучених Штатах, а орієнтовною датою є березень 2027-го. Перемовини між командами Усика та Вайлдера тривали ще раніше, однак тоді домовитись не вдалося. Для Усика цей бій може стати останнім у професійній кар'єрі. Після перемоги над Ріко Верховеном українець звільнив свої чемпіонські пояси та заявляв про бажання провести свій останній танок у боксі. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ.
5: Отруєння, діарея, похмілля. Допоможе Ентеросгель. Ентеросгель – розробка українських вчених, яка визнана багатьма країнами світу.
6: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
7: Разом із фондом «Повернись живим» слухачі та глядачі Радіо НВ збирають 1 000 000 гривень на модернізовані FPV-дрони, що збивають російські БПЛА. Збір триває у межах проєкту «Дронопад». Посилання на банку в описі до кожного відео на Ютубі Радіо НВ. Допоможемо захисникам разом.
8: Війна.
9: Ракети для патріотів у світі є.
8: Удари по Росії. Розуміюйте! Діалог між владою та суспільством. Підтримка України.
10: You don't have the cards right now.
8: За кожною гучною подією стоїть головне питання. Що далі? У будні о 20:15 на Еспресо.
3: Уряд удосконалив порядок переоформлення відстрочки від призову під час мобілізації. Подати заяву на переоформлення відстрочки можна, якщо виникла інша підстава із переліку, визначеного статтею 23 Закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Подання заяви не припинятиме дію чинної відстрочки, тому людину гарантовано не мобілізують у процесі оформлення документів. Нові норми також передбачають можливість подання заяви про надання або переоформлення відстрочки через ЦНАП із використанням засобів порталу «Дія». Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Прес-секретар Владимира Путіна Дмитрій Пісков напередодні намагався переконати, що Сі Цзіньпінь та Путін практично не обговорювали під час зустрічі російську агресію проти України, але при цьому зробив досить таке, знаєте, своєрідне, специфічне порівняння, кажучи про те, що сторони говорили про війну рефреном. Ну, а рефрен, я нагадаю, це щось, що повторюється в пісні кілька разів. Тобто, буквально повторення по колу. От така цікава історія. Зараз ми поговоримо, зокрема, і про цей вислів. Ним розпочнемо розмову з Артуром Харитоновим, президентом громадської організації «Ліберально-демократична ліга України». Він вже є з нами на зв'язку. Мої вітання.
11: Доброго дня.
1: Заплутався Пісков, чи про що йдеться? Не говорили, майже не говорили, і розмова рефреном. Ну, бо відомо, рефрен – це як приспів, це, в принципі, синоніми.
11: Ну, я б сказав, що ми мало що знаємо про підсумки саме цієї розмови, цієї зустрічі. Китайська пропаганда також небагатослівна. Там Сіньхуа пише, як вони проговорили свою сталеву міцну дружбу.
1: Артур Харитонов має вийти знову до нас в етер. Ми тут дійсно маємо плани трохи ширше, ніж просто прокоментувати слова Дмитрія Піскова. Це була така точка входу, я б сказав. Та, а насправді в цілому нам йтиметься про візит Сі Цзіньпіня, лідера комуністичного Китаю, до Бішкека. Там триває саміт Шанхайської організації співробітництва. Сама подія приурочена до 25-ї річниці об'єднання, утворення фактично цієї групи напередодні. І сьогодні проходять розмови. Гасло цих розмов – 25 років ШОС. Разом за сталий мир, розвиток і процвітання. Ну і учасники цього саміту мають обговорити регіональну безпеку, як йдеться в цьому повідомленні, транспортну сполученість, енергетичну і цифрову співпрацю, ну і також ситуацію в Ірані та Афганістані. І Артур Харитонов на зв'язку. Чути нас, так?
11: Так, чую.
1: Ну, власне, ми вже там десь відреагували, відрефлексували на ось цю заяву Дмитрія Піскова, і я думаю, вже час перейти безпосередньо до самого візиту Сі Цзіньпіня до Бішкека, до саміту Шанхайської організації співробітництва. Чим нині є ця організація, чи вона впливає, слухайте, на порядок денний, скажімо, в світі?
11: Я б не говорив, що вона має якийсь значний вплив з урахуванням того, що для автократичного блоку існує клуб БРІКС, який, в принципі, показує динаміку до розрощення. Але я б сказав, що ШОС – це те проксі Сі Цзіньпіна, яке необхідно йому у випадку, якщо він захоче створити якийсь такий парамілітарний блок, чи воєнізований блок, чи якимось чином зав'язати структуру управління довкола між Росією і Китаєм, в Центральній Азії, але поки йому це не вдається, і тут певним таким стримувачем працює Індія, так само, як і в БРІКС. Ну, в БРІКС загалом у Індії, я б сказав би, що є такий сформований пул країн, які не підтримують російсько-китайське це бачення ревізії світового порядку. Ну, ШОС дещо інша ситуація, але так, Індія там також виступає як балансер, що рівночасно не заважає Китаю просочуватися в кожну країну, учасницю ШОС, по всій Центральній Азії традиційно. Традиційно також продовжується експансія в Білорусі, яка також супроводжується нарощуванням військової співпраці. От щойно завершилися чергові китайсько-білоруські військові навчання. Ну, і очевидно, що іранська історія – це вона також про це. І я б говорив би, що вага геополітично цього блоку не велика, але з урахуванням того, що мова про китайські проксі за винятком Індії, ну, то це, звісно, історія саме про стримування КНР.
1: Утворення ось такої мілітарної організації наддержавної, та про яку ви говорите, по-перше, за яких обставин Китай актуалізував би цю свою потребу? Ну і наскільки зараз йому потрібно в цьому сенсі Росія, тому що російське військо задіяне до війни в Україні? Чи це є добрий для Пекіну момент?
11: Ні, Китаю зараз не треба ця інституціалізація. Він хоче створити підґрунтя для цього, він хоче підпорядкувати військово-промислові процеси і військово-логістичні процеси, що в нього непогано вдається. Але говорити, що йому необхідно створювати китайське НАТО, антинато, скажімо, поки що йому це не треба, бо воно і так функціонує в цьому гібридному такому та асиметричному сенсі. Росія так вже і перепідпорядкована Китаю, і російська армія не може існувати без китайського постачання, китайської фінансової підтримки. Тоді, як сама, в принципі, російська держава. Те саме відбувається з Північною Кореєю, яка на сьогодні проживає, ну, скажімо, такий ренесанс завдяки китайсько-російським вливанням. І Китай дуже непогано себе почуває, контролюючи їх через оці асиметричні автократичні транзакційні зв'язки. Подібне відбувається і з Іраном, як це вже згадувалося, тому що не можна відрізати та Іран від Китаю, від Китаю через Росію. Підтримка йде, і, власне, те, що Іран, ну, вдається знаходитися в тих умовах, які він є нині, та, ну, беззаперечно, це завдяки китайській підтримці.
1: Ви згадали вже про Індію. Напередодні прем'єр-міністр цієї країни Нарендра Моді під час зустрічі з Владимиром Путіним заявив, що треба рухатися до кінця воєнних дій. Я коротко зацитую те, про що він каже. Щодня війна триває, люди, по суті, відкидаються на крок назад. При цьому кожен крок на зустріч миру дає всьому людству реальну надію на мир. Ну, в принципі, там загальні фрази, але в таких дефініціях, в таких категоріях мислить Нарендра Моді, на що Владимир Путін відповів, що Росія нібито також рухається шляхом мирного врегулювання. Яку роль нині Індія відіграє в цих питаннях?
11: Я б не говорив би, що Індія є ключовою державою по впливу на Росію, з огляду на те, що Сполучені Штати, та й не тільки вони, та й Японія, зацікавлені в тому, аби Індія дедалі менше ставала залежною від Росії і Китаю, і хай Індія зберігає, ну, досить такий серйозний вплив на не китайську частину російської економіки, вона, звісно, не визначає динаміку геополітичних рішень і Китаю, і Росії в цьому сенсі. Водночас добре, що Нарендра Моді ці речі проговорює. В принципі, це певно, він чи не єдиний, хто має таку риторику в цьому всьому китайському клубі. Щодо слів Путіна, навряд чи вони реально відповідають дійсності з урахуванням того, що коїться цими днями в Україні, та і з урахуванням того, що, вочевидь, тема російської війни була головною на переговорах між Путіним і Сі, і поки що все ж виглядає так, що Сі не планує якимось чином давати вказівку про згортання чи зменшення інтенсивності бойових дій. Сі всецільно готується до зустрічі з Дональдом Трампом 24 вересня у Вашингтоні, і всі кроки, які роблять на сьогодні Китай, експансивні кроки, а їх чимало, спрямовані на те, щоб послабити геополітичні позиції США. Ну і тут очевидно, що згортання російської війни в Україні на тлі цього масштабного переговорного циклу, який починається з кінця вересня і закінчиться кінцем грудня, Китай не планує. І та і ще й до того, що йде підготовка до Шенженю, до саміту Азійсько-Тихоокеанського партнерства, де може відбутися тристороння зустріч між Трампом, Сі і Путіним.
1: Китайсько-індійські взаємини, навколо чого вони зараз, скажімо так, будуються, яка їх природа? І, до речі, ще тут можна говорити, що війна Росії проти України, вона займає якесь місце в цій архітектурі, в цій природі, про яку я сказав.
11: Так, беззаперечно, бо перше, Індія і Китай – це ті дві єдині сили, які мають тотожний людський капітал для ведення бойових дій. І я сказав би, що Індія тут переважає Китай якісно та в сенсі свого людського капіталу, бо щонайменше її населення значно молодше, ніж китайське. Але це глибша філософська тема. Якщо ж говорити про природу їхнього протистояння, то воно вкрай серйозне. Я б назвав би це такою своєрідною формою холодної війни, тому що Індія розуміє, що саме Китай, а не Пакистан, на сьогодні становить екзистенційну загрозу для Індії. З урахуванням того, що Китай вже окупує території та індійського Кашміру в районі Аксайчин, враховуючи те, що Китай не визнає існування індійського штату Аруначал-Прадеш, Південного Тибету, постійно там робить якісь різного роду військові маніпуляції, та і загалом між ними не існує визнаного кордону. Це лінія фактичного розмежування, але це не реальний кордон. З урахуванням того, що в них вже була війна в 60-х роках, і потім ще сутички зіткнення та в 20-му році. Китай експансіюється у водах довкола Індії, в Індійському океані. Це велика проблема. Ми бачимо, що сьогодні відбувається з легітимізацією хунти в М'янмі, в чому активно бере участь Китай та й Росія. І М'янма – це наразі китайські брами до Індійського океану. Це всі розуміють, всі знають, і це беззаперечно загрожує індійським інтересам. Та сама історія з Мальдівами, та сама історія зі Шрі-Ланкою. Не зрозуміла поки ситуація з Бангладеш та і з їхнім новим прем'єром, який там курс буде. Ситуація напружена. Але з позитивного ми бачимо, наскільки добре відбувається синергізація дій Індії, Сполучених Штатів, Австралії, Японії у форматі квад. Дуже добре прийшли в них зустрічі на рівні міністрів, були оголошені наприкінці весни, на початку літа, досить історичні речі, там будівництво спільних портів на Фіджі, що логістично і стратегічно має великий вплив, хоч і країна незначна, і в Україні мало хто про неї знає, але хай там як. Такі речі відбуваються, Індія бере в цьому участь, і я б сказав би, що динаміка позитивна в контексті інтеграції Індії в демократичний блок. Блок, який орієнтований на протистояння з Китаєм і на перемогу над китайською експансією.
1: Повернуся до саміту ШОС. В засіданні беруть участь, зокрема, представники Ірану, президент Ірану Масуд Пезешкіан. Очевидно, це теж, знаєте, накладається на воєнну реалію, на ось це протистояння Ірану та Сполучених Штатів Америки. Але в якій позиції зараз Китай щодо цього? Так? І, скажімо, добра нагода зустрітися фізично, поговорити, подивитися очі в очі Масудові Пезешкіану і Сі Цзіньпіню.
11: Ми маємо розуміти, що китайське присутність у Тегерані настільки достатньо, що їм нема потреби там зайве проводити зустрічі між черговим іранським лідером та і, власне, Сі Цзіньпіном. всі чудово володіє ситуацією довкола Ірану, віддавав беззаперечно різного роду вказівки до того, яку підтримку надавати іранським силам. Ну, загально відомо там про поміч військово-компонентну, і там супутники використовувалися та китайські для завдання ударів по американських позиціях. Ну, про це вже усюди говорять, але тут вже питання більш комплексне. І економіки, і фінансів, і нафти, і багато чого іншого. І Китай, чи так чи інакше, має тут визначальний вплив. Не було б Китаю, вже б не було б Ірану, тому що Іран би не міг отримувати ту критичну підтримку. Хтось скаже, що ні, це не Китай, це Росія, але тут необхідно виходити з позиції, що коли ми стираємо та цей наліт під назвою Росія, там буде Китай. Тому що російський військово-промисловий комплекс, російська економіка повністю залежить від китайського постачання. В усьому альтернативи китайському нема. Те, що називається американським, тайванським, японським, про що постійно наголошують там, та представники уряду України, воно все вироблено в Китаї. Це не історія про те, що там якісь компоненти їдуть зі штату Каліфорнія кораблями до Камчатки і потім на Алабу приїжджає, що збирався дрон.
1: До речі, напередодні Сергій Лавров, очільник російської дипломатії, зробив таку своєрідну заяву, говорячи про те, що партнерами Росії є КНДР та Іран. Я не дивуюся риториці Сергія Лаврова, так тільки якось не можу розгледіти в цьому переліку Китаю. Як на це подивляться в Пекіні?
11: Та спокійно подивляться, це якраз те, що Китаю треба. Китай ж не хоче на сьогодні втрачати статус типу притомної держави, з якою може бути комунікація. І це дуже підтверджується тим підходом, який застосовує до Китаю, навіть ми, Україна. Та? Тому що ми ж постійно полюємо, що це якась притомна держава, що Сі Цзіньпіну можна заглянути в очі, переконати його не підтримувати Росію, та інша нехороша річ, скажімо. Но це все звучить. Китай не готовий втрачатися із притомної держави, тому він не хоче бути в цьому переліку з вуст Кремля. Росія використовує саме таку сентенцію, поза як вона має оборонні угоди та з Північною Кореєю і з Іраном. Як випадку з Північною Кореєю, тут просто варто наголосити, що система колективної безпеки існує між КНДР і Росією, і між КНДР і Китаєм. Просто з Китаєм вона ніколи не зверталася, та ще з минулого сторіччя, що, в принципі, вже утворює такий собі тристоронній зв'язок довкола Корейського півострова, і з урахуванням того, що Індо-Пацифіка, або зокрема Пацифіка, або ще зокреміше Східна Азія, є головним таким центром для початку можливої Третьої світової війни, це важливий нюанс.
1: Щодо, скажімо так, господарчої, фінансової експансії, за даними китайського уряду, товарообіг Китаю з п'ятьма державами Центральної Азії минулого року сягнув рекордних 106 мільярдів доларів. Власне, це вперше робить Пекін найбільшим торгівельним партнером цих країн в сукупності. Ну і одним з ключових інфраструктурних проєктів тут є залізниця. Це Китай, Киргизстан, Узбекистан, яка нині перебуває на етапі будівництва. Узалежнення, ще більше узалежнення країн Центральної Азії від Китаю, від китайської господарки. В далекосяжній перспективі чим це може обернутися, зрештою, і для Пекіну, і для перерахованих мною щойно країн?
11: Давайте тут розставимо все на місця. Центральна Азія – це вже є китайська колонія. І давно. Тобто Росія там вже років, і я б сказав би 10, немає того визначального впливу, який їй там колись малювався. Центральна Азія під геополітичним визначальним впливом КНР. Економічно ці країни без КНР не можуть зараз виживати, і це зумовлено тим, яка економічна модель, яка політична модель діє серед них. Бо це центральноазійські автократії. Інше діло, що зараз існує великий інтерес США, Японії і Європейського Союзу до того, щоб встановити окремі відносини з цими країнами щодо ресурсів. І тут же до питання контролю над Транскарпійським коридором і питання того, хто використовуватиме, зрештою, найбільше артерії, які будуються в тому числі Китаєм, через ці країни, бо країни є багатими на енергоресурси, країни є багатими на рідкісноземельні метали та інші необхідні та товари для оборонного розвитку демократії. І тому ми бачимо чимало різного роду форумів, які проходять, та це за участі лідерів цих центральноазійських країн, плюс Монголія, теж вкрай важливий та гравець в цій історії. Все це відбувається. А Серджіо Гор, та посол США в Індії і спецпосланець Трампа з питань Центральної Азії, в тому числі, активно працює в тому регіоні, теж проводить різного роду зустрічі. Я б сказав, що є така певна конкуренція, але не за геополітичний вплив на ці автократії і не за цих лідерів, а безпосередньо за якісь конкретні контракти, договори там, про постачання чогось. І це насправді стосується і Узбекистану, і Казахстану, і Монголії. А Монголія з Казахстаном нині там намагаються через Росію отримати дозвіл транзитного проходу. Якщо буде домовлено це з Кремлем, що Монголія зможе безперешкодно щось передавати в Казахстан, це розблокує постачання рідкісноземельних металів з Монголії без Китаю, що дуже цікаво США, але це досить середньострокова перспектива.
1: Ну так, але бачите, ось ця боротьба або конкуренція, про яку ви говорите, наскільки вона можлива без упокорення, налагодження діалогу і, я таке слово вже, знаєте, задобрення автократів у кожній з цих столиць, ну бо там так воно збудовано все.
11: Ну так, очевидно, так це ж і характерно для всіх центральноазійських автократів, в тому числі і для Росії, яка є беззаперечно центральноазійською автократією. Я сказав би, що це немало важливо. Звісно, адміністрація Дональда Трампа точно має підхід до цих автократів і що їм запропонувати, і фінансово, та і це вигідно, тому що Америка приносить якісь капітали, з цих капіталів будуть якісь відкати, і якось там воно буде функціонувати. Ну, бо наразі в Білому домі реалісти, та, які не сильно думають про ціннісний підхід до ведення геоекономіки. Але що більш важливо в цій історії, це якраз оцей процес налагодження взаємодії між США та РФ, на що Трамп досі сподівається, на перехоплення китайського впливу на Росію, тому що так чи інакше це все один комплексний план відриву китайських оцих васальських держав від Пекіна, для того, щоб вони починали слугувати інтересам США. Поки це не сильно позначається, не сильно є якісь результати в цій історії, але Білий Дім досі прагне руху за ці моделі. Бо вона їм виглядає менш витратною, ніж модель, коли всі ці автократії слугують Китаю під час Третьої світової війни.
1: Ну, але наскільки це реалістична модель? Тому що мені видається, що тут не до кінця враховується ось цей ідеологічний компонент. Так, от вічна неприязнь росіян щодо Заходу, це комплекси російські, які вони виміщують. Ну, і фактично і тут в Україні, і в цілому в своїй пропаганді. Це мені видається, теж фактор, яким не можна легко важити.
11: Беззаперечно, і тому воно мало реалістично. Тому я не певен, який буде курс Білого Дому вже на другу половину каденції Дональда Трампа. Можливо, там будуть певні корективи, тому що вже воно виглядає не так інтенсивно, не так оптимістично з погляду Трампа, як воно було на початку його каденції. Дивитимемося, з чим завершуться переговори в цьому циклі. Тому що, повторюся, вони важливі, 24 вересня в Вашингтоні, кінець листопада. Це Шенчжень, якщо Трамп туди прибуває, то, вочевидь, буде перша за дуже довгий час тристороння зустріч між автократами і Дональдом Трампом. І, власне, потім саміт G20 у США наприкінці року, де очікується, знову ж таки, Сі Цзіньпін, якщо Трамп прибуде в Шенчжень.
1: Дякую за розмову. Нагадаю, Артур Харитонов з нами на прямому зв'язку, президент громадської організації Ліберально-демократична ліга України. Йшлося нам про візит Сі Цзіньпіня до Бішкека, ну і в цілому ми згадали про таку організацію, як ШОС. Тут подякую аудиторії, будьте в безпеці, бережіться, лишайтеся на НВ.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
12: для довідки.
4: Єдина інформаційна платформа із питань осіб, зниклих безвісті за особливих обставин, це онлайн-простір, де зібрана необхідна першочергова інформація для родин, які втратили зв'язок зі своїми близькими. Знайти ресурс можна як через головний сайт МВС, так і безпосередньо за адресою зниклі-безвісті.мвс.gov.ua або через пошук за запитом «Єдина інформаційна платформа із питань зниклих безвісті».
7: Партнер проєкту «Укртелеком Бізнес» представляє «Тиждень по-діловому» з Сергієм Фурсою на Радіо НВ. Тиждень закінчився, новин стало більше, зрозуміти їх складніше. Чому падають або ростуть ринки? Про що насправді домовляються світові лідери? Як рішення у Вашингтоні, Брюсселі чи Пекіні впливають на Україну? Сергій Фурса збирає головні події тижня в одну картинку і пояснює їх без чиновницької мови та економічних ребусів. Тиждень по-діловому з Сергієм Фурсою. Головне про економіку, політику та глобальний світ. Щоп'ятниці і щовихідних на хвилях Радіо НВ. Партнер програми «Укртелеком Бізнес». «Укртелеком Бізнес» – це ваша технологічна опора від енергонезалежного інтернету до кіберзахисту світового рівня. Поки конкуренти на паузі, ви на зв'язку з клієнтами. Перевірено лідерами ринку. Підключайте «Укртелеком Бізнес» і ви.
12: Для довідки.
4: В Україні підвищили дитячі виплати. Загальна сума допомоги при народженні дитини зросла до 50 тисяч гривень. Для дітей, народжених до кінця 2025 року, виплата залишається без змін – 41 280 гривень. Окрім основної допомоги, також запровадили нові види щомісячної підтримки та одноразові пакети. А саме, допомога по вагітності та пологах для незастрахованих жінок. Вона становить 7 тисяч гривень і виплачується одноразово після подання відповідної заяви. Догляд за дитиною до одного року. Щомісячна виплата у розмірі 7 тисяч гривень. Для дітей з інвалідністю – 10,5 тисяч гривень. Програма є ясла – 8 тисяч гривень щомісяця для батьків, які виходять на роботу до досягнення дитиною 3 років. Програма є садок – підтримка сімей із дітьми від 3 до 6 років у розмірі 8 тисяч гривень. Ці гроші виплачують щомісяця на спеціальний рахунок батьків для оплати послуг дошкільної освіти, приватні садки, центри розвитку або додаткові сервіси у державних установах. Пакунок малюка – одноразова натуральна допомога або грошова компенсація у розмірі 8451 гривня, яка надається при народженні дитини. Пакунок школяра – одноразова виплата 5 тисяч гривень для першокласників. Для швидкого оформлення виплат скористайтеся сервісом «Ямалятко» у застосунку «Дія». Це дозволяє подати одну заяву на усі базові послуги одночасно. Якщо ви не користуєтесь «Дією» або потребуєте оформлення специфічних виплат, як от є ясла, зверніться до найближчого відділення Пенсійного фонду України. Надайте паспорт, реєстраційний номер облікової картки платника податків та медичний висновок або свідоцтво про народження дитини. Для оформлення виплат на дітей, народжених за кордоном, подайте до Пенсійного фонду легалізовані документи із країни перебування. Для отримання виплат за програмою «Ясла» додатково надайте витяг із наказу про вихід на роботу на повний робочий день. Зверніть увагу, технічна реалізація нових послуг у дії може тривати певний час, тому для термінового оформлення виплат у 50 тисяч гривень Мінсоцполітики радить звертатися безпосередньо до Пенсійного фонду.
12: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Мої вітання усім нашим слухачам. Студії Анни Ільницька. Новини. Українцям радять мати вдома запас питної води та продуктів щонайменше на тиждень, а краще на 7-12 днів. Таку рекомендацію озвучив голова Держпродспоживслужби у Києві Анатолій Катеринчук. Каже, через російські удари по критичній інфраструктурі та логістичних об'єктах ситуація може швидко змінюватись. Водночас скуповувати продукти на місяці наперед не потрібно, дефіциту харчів немає. Фахівець радить зробити помірний запас води та продуктів тривалого зберігання. Раніше міністр агрополітики і продовольства Тарас Висоцький повідомив, що продукти в Україні не суттєво подорожчають, але дефіциту не буде. На Закарпатті викрили нову схему незаконного переправлення військовозобов'язаних за кордон. За словами омбудсмана Дмитра Лубінця, йдеться про так звану послугу під ключ. За неї могли вимагати від 50 до 70 тисяч доларів. За ці гроші чоловіка нібито могли доправити до кордону та переправити за межі України. Лубінець також повідомив про випадки вимагання грошей за те, щоб військовозобов'язаного випустили з автобуса чи приміщення. Омбудсман наголосив, роботу ТЦК потрібно оцінювати не лише за кількістю мобілізованих, а й за тим, скільки людей фактично потрапляють до війська. Від сьогодні в Україні вдвічі зростають академічні стипендії для студентів професійної, фахової, передвищої та вищої освіти. На ці виплати у держбюджеті передбачили на 1 200 000 000 гривень більше, ніж торік. Також удвічі збільшуються окремі стипендії для переможців інтелектуальних змагань та обдарованих молодих митців. Нагадаю, від сьогодні ще на 20% зростають і посадові оклади педагогічних та науково-педагогічних працівників. Європейська позика у 90 мільярдів євро покриє лише 2/3 бюджетних та оборонних потреб України на цей і наступні роки. Про це заявили у Єврокомісії. Решту коштів, приблизно 1/3 необхідно, ЄС очікує від інших міжнародних партнерів. У Єврокомісії наголошують, виплати Україні прив'язані до виконання реформ. Там також зазначають, потреби України у фінансуванні оборони залишаються дуже значними, тож міжнародна підтримка буде необхідною і надалі. За російську мову в шкільних чатах можуть штрафувати, нагадала уповноважений захисту державної мови Олена Івановська. Українська має бути мовою не лише уроків, а й робочих чатів, листування батьків з учителями та адміністрацією, а також офіційних шкільних і позакласних заходів. За перше порушення може бути попередження або штраф від 3 400 до 5 100 гривень. Якщо порушення повториться протягом року, сума може зрости до майже 12 000 гривень. Водночас це не стосується приватного спілкування. Право користуватись мовами нацменшин також зберігається, однак законодавчі гарантії не поширюються на російську як мову держави-агресора. Дністер критично обмілів. В районі Заліщиків та інших населених пунктів уздовж річки оголились кам'янисті мілини та частини русла. За даними гідрологів, цього літа водність річок басейну Дністра становить лише 10-40% від норми. На окремих ділянках від витоку до Заліщиків цей показник ще нижчий – 8-19%. Фахівці говорять про гідрологічну посуху. Серед причин – тривала відсутність опадів, слабке весняне водопілля та висока температура. Якщо найближчим часом не буде тривалих дощів, рівень води у Дністрі може знизитись ще більше. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.

0: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Вітаю, це Радіо НВ. Прийшов час нашої інформаційної варти. З нами, як завжди, у цій порі насторожу здорового глузду. Я Сергій Фурса і зі мною Віталій Сич.
2: Вітаю тебе, Сергій. Вітаю всіх, хто нас слухає і дивиться.
1: І вкотре нагадуємо вам, що якщо ви нас чуєте, якщо ви нас слухаєте, то ви є супротив. Від хлопців і дівчат на передовій, які роблять забагато, до останнього села десь на Буковині, де ви можете просто тримати свою бабусю за руку і не давати їй кукусі поїхати. Але оскільки це Буковина, то кукуха може поїхати скоріше у бойовальників
2: Динамо
1: Київ.
2: Так, я так розумію, що бабуся переїхала з Закарпаття на Буковину через блискавичну гру воротаря, голкіпера київського Динамо Суркіса, який запустив три миші, як казав мій тренер колись, Василь Іванович Кочерець, мишелов. Ну, насправді дві, але там третій ще не зарахував арбітр. Я думаю, зараз жахом усі болівальники київського Динамо намагається уявити собі, який склад взагалі родини суркісів, скільки ще є в запасі там родичів, які можуть вийти в основі київського Динамо.
1: Ну, бачиш, зараз наразі періодично виходять два. Вчора один впорався, але два. Ще два брати суркіса в керівництві, вже чотири суркіси. Ну, все нормально так, клуб вже не витримує.
2: Слухай, ну Буковина колись насправді була сильною командою. Я ж родом з Вінниці.
1: Динамо колись
2: там
1: була сильною командою.
2: Була у нас Нива, Вінниця теж сильна команда. І там Буковина, Таврія, Вінницька Нива, вони були такі найсильніші. Це була така дев'ята зона, друга ліга колись. І київське Динамо було одною з найсильніших команд Європи. Сподіваюся, ці часи ще повернуться. Якщо їх купить Red Bull чи ще хтось, як вони зробили з Лейпцигом і Зальцбургом, але поки що суркіси.
1: Да, і судячи за чого суркіси не поспішають це продавати, на що воно їм потрібно, знає, може хочеться до Динамо забудувати, знаєш, такий мікрорайончик зробити.
2: До речі, ти знаєш, ти недалекий від правди. Мені розказали люди, пов'язані з іншим великим футбольним клубом України, що були араби, які напередодні, перед війною, ще пропонували там якісь гроші, хотіли викупити клуб київський Динамо, але як просто переказую, що чув, як брати суркіси рахуються нерухомість, що умовно там вже є стадіон Динамо, це престижна локація, є база Динамо, це теж престижна локація. Якщо просто там забудувати висотками, високоповерхівками, то це буде коштувати ось стільки мільярдів доларів. Але араби були здивовані, тому що там не можна так будувати. Це ж призначення землі треба змінити, це треба підводи зробити, це всі дозволи треба отримати. Тож не можна так рахувати, як ринкова вартість. Ну, бач, як рахують вартість футбольного клубу, як вартість нерухомості, яка під ним стоїть.
1: Яку теоретично можна побудувати в парковій зоні в центрі міста. Окей.
2: Тому ані араби, ані Редбул. Редбул, до речі, теж розглядав покупку київського Динамо, але вирішило, що чемпіонат недостатньо привабливий. Ну, це і зрозуміло. Тому заробити тут щось важко, але, можливо, це колись зміниться. Я хочу вам нагадати, що якщо ви вважаєте, що ви робите, що ми робимо, і ви теж зараз всі роблять, всі, хто, як каже мій військовий товариш, всі, хто напустили руки, всі герої. Якщо ви вважаєте, що ми робимо щось важливе для вас, для нашої країни, можете сходити на сайт nv.ua, там розділ радіо, і підтримати нас донатом чи купити підписку. А наше радіо працює вже 5 років без вихідних завдяки вам. Усі деталі в описі до цього відео. Усім дякую.
1: Да, ну а сьогодні 1 вересня, це означає дві речі. Перше, можна підвести якісь підсумки літа, яке видалось справжньою гойдалкою, бо входили ми в червні, все було добре. Зараз виходимо в вересень, все погано. По суті, нічого не змінилося, але людей ковбасить дуже-дуже сильно. І тому з одного боку літо закінчилося, гойдалки продовжуються, а сьогодні діти йдуть в школу.
2: Да, я не знаю, чи можна підвести спільний знаменник під усі літні місяці, бо вони всі різні, да, там чи підсумки наші колеги зробили такі загалом. Ми спробуємо зараз це зробити, проаналізувати. Дійсно, якщо ти пам'ятаєш, перша половина цього року була така вперше позитивна емоційна налаштованість за роки війни.
1: Давай так, після березня.
2: Після березня, бо ми стабілізували фронт, почали завдавати удари в території Росії, тут відносно безпечно себе почували, а потім щось сталося. Сталося звільнення Федорова, як емоційні гойдалки, суспільні корупційні скандали, великі розчарування, велике плюс. Я тобі скажу, моє враження, да? Дві таких військово-технічних речі, які ми пропустили, які і доклалися до цих емоційних гойдалок, до цієї фрустрації, яка зараз, ну, трохи панує в Києві, да? Перше, і тут не ми винні, тут винний Дональд Трамп, треба чесно сказати. В нас закінчилася антибалістика, нас почали потрохи розстрілювати. Дональд Трамп використав більшість ракет перехоплювач на Близькому Сході. Плюс ми побачили, що минулого тижня, мені здається, американці знову завдали удару по Ірану, Іран завдав у відповідь, і американці знову використали таку кількість ракет перехоплювач, що нам і не снилося за всі 5 років війни.
1: Так, ти мені перекидав. Головне, що і американцям вже не снилося, бо вони, захищаючи одну базу десь в Йорданії, витратили чи на 15% свого запасу ракет Патріот. Ну, тобто, добре, іранці ще 10 разів атакують цю базу.
2: І нічого не лишається в американців, ніякого
1: да,
2: БК.
1: І все. І що, як це працює? Це взагалі якась дичина насправді. І це дичина, в яку вліз Трамп. Він вчора знов згадав Україну, каже, ми з Іраном дуже вдало воюємо, а насправді проблема в тому, що всі гроші витратили на Україну.
2: Ну, тут не будемо навіть коментувати, щоб не говорити поганих слів на адресу президента США. Так от, одна історія, це те, що в нас закінчилася антибалістика і наші партнери, які іноді партнери, іноді не партнери, не можуть чи не хочуть нам нічого надати, щоб нам допомогти. Для них це питання там, скільки вони можуть використовувати ракет проти іранських, чи 4 перехоплювача на одну іранську ракету, чи 5. А для нас це питання екзистенційне, бо ми іноді нічого взагалі не можемо використовувати на жодну російську балістичну ракету. А інша історія, яка сталася буквально, не знаю, останні 2 тижні, напевно, це Київ відчуває більше за інші міста, це оце пришестя реактивних БПЛА, реактивних дронів, і насправді багато хто вважає, що їх важко вже називати БПЛами і дронами, вони ближче до крилатих ракет. Щось ми збиваємо з них, я не знаю, яку кількість, а щось прилітає.
1: Ну, дивись, зараз по дронам всім разом, там вони ті затискають, ми збиваємо 90% насправді. І тут треба зазначити обидві ці точки. По-перше, по балістиці пік застосування ми пройшли, оцей літній. На зимовий є пік і літній, коли Путін накопичує і викидає протягом 1.5 місяця, якраз щоб завдати удару по кукусі. І це десь закінчилося позаминулого тижня. Зараз вони повернулися в стандартний режим. Оцієї ночі був знов великий, умовно великий обстріл. 15 балістичних ракет на цей великий обстріл був. Тобто це вже не ті цифри, які...
2: І тоді... щось збили.
1: 5 збили.
2: Але дивися, я не зрозумів, що збили, бо зараз у нас така креативні формулювання від наших повітряних сил, що збили 10 ракет крилатих і
1: там
2: балістичних.
1: Там вираховується 5 балістичних.
2: А скільки
1: балістичних
2: з них тих, а скільки тих, я не зрозумів.
1: Вираховується 5 балістичних збили.
2: Коротше, щось почали збивати. Невелику кількість, але почали збивати. Я не знаю, чи пройшли пік, бо дивися, так будувати тренди важко, якщо 1.5 тижні не обстрілюють потужно балістикою, можливо, це не означає, що ми пройшли тренд. Можливо, там за 2 тижні він знову. Таке вже бувало, пам'ятаєш, що нам здавалося, що щось закінчилося, а потім воно повертається.
1: Але дивись, саме так і бувало взимку, коли вони в певні місяць-два використовують більше ракет, ніж зазвичай, а потім було пару місяців, коли вони відновлюють запаси і обстрілюють менше, ніж зазвичай. Потім стріляють, як завжди, потім знов вирішують за щось помститися, щось продемонструвати. І як один філософ мені сподобалось написав, хочуть поставити українців в умови концтабору, коли за тебе все вирішують, коли на тебе тиснуть і постійно тиснуть.
2: Якийсь філософ в Фейсбуці?
1: Так. Да. Ні, а це відомо.
2: Ну, в Фейсбуці всі філософи.
1: Це відомий філософ Стопе. І зараз ми пройшли цей етап. Тобто був цей ескалаційний етап балістикою. І зараз вирівнювалися і до зими буде рівнесенько.
2: Дивися, Оля Полякова і Настя Потап, вони вже в концтаборі. Тобто їх вже поставили
1: вони
2: в концтаборі.
1: Знаєш, це нова українська віагра буде. Це Юля Мєнділь, Полякова і Настя Кам'янських.
2: О, до речі, прикольний комерційний проєкт.
1: Да, продюсер, ну, там має бути руденька, напевно, Мєнділь доведеться пофарбувати, їй перефарбовуватись не впервой, а так, ну, продюсер, як завжди,
2: так от, перший тренд – це антибалістика, другий – реактивні шахеди, які Київ відчуває на собі, збиває ніби 85-90%, але те, що прилітає, воно прилітає досить гучно і боляче. Я тобі розказую, я в суботу був свідком, ну, теж неприємно.

0: коло, але прилетіло і не лише військовим, там колезі моєї дружини, батьку прилетіло в квартиру. Тобто воно стало так досить потужно.
1: Люди... Знову ж таки, чому? Перший маршрут. Ми всі побачили, що маршрут один і той самий у всіх реактивних шахедів, і цей маршрут пролягає через оболонь. Ну, тобто, воно заходить через північ, через море. Там багато спекуляцій, чому саме там воно йде через Київське море. Може, воно використовує російські вишки, а може ні, це невідомо.
0: Які в нас російські вишки?
1: Ні, білоруські, білоруські. Їм потрібно мобільний зв'язок, і, можливо, вони через білоруські...
0: Ну, ми побачили оці карти, які виклав Флеш, да, як йдуть всі шахеди реактивні. Це досить цікаво, бо вони не йдуть на коротшим шляхом, як би вони могли йти чи мали б йти. І вони не йдуть різними шляхами, щоб теж було припустити. Можливо, вони всі йдуть одним шляхом уздовж білоруського кордону, що робить... їх маршрути, траєкторію довшою, але чомусь вони там йдуть. Там єдине можливе дійсно припущення, це те, що вони якось підв'язані під якісь мачти з білоруського боку.
1: Да.
0: Пам'ятаєш, ми ж їм обіцяли їх прибрати, чи ми їх приберемо самі?
1: Вони ще тоді самі прибрали, а зараз може... Ну, знову ж таки, тут треба бути технічним експертом. Тому на оболоні зараз відносно гучніше, ніж раніше, тому що вони літають. Але, знову ж таки, якщо ми подивимось, пік реактивних шахедів пройшов четвер-п'ятниця. Коли вони все ще виробили там за протягом місяця, намагалися...
0: Ну, в суботу це прилетіло.
1: В суботу трошки нижче, і зараз зменшується використання до стандартного рівня. Що таке стандартний рівень? Якщо вони виробляють 3 тисячі на місяць, це 100 на день. 100 на день при збитті 90%, то лишається там 10 шахедів, які умовно кудись можуть долетіти. І поки вони таргетують склади, але на ж... Тут можна поговорити про голод і так далі, не тільки...
0: Про голод?
1: Ну, про голод, просто люди перелякані, скуповують гречку, да? Знаєш?
0: А давай про це поговоримо. Я читав вже два дописи у Фейсбуці про те, що, і включно з Денисом Казанським, про те, що порожні там полиці, нема продуктів, ще хтось, але там, де я був двічі чи тричі, там, ну, просто бракувало деяких продуктів, але, в принципі, мінус 10-15% від репертуару продуктів, ну, мені окей.
1: Так, дивись, насправді ж, причому в різних супермаркетах нема різного, бо на різні склади прилітає. І тому, звісно, не буде ніякого голоду. Якщо ви хочете зараз допомогти українському бізнесу, ідіть в магазини, скупуйте макарон на 2 роки наперед. Ви дасте ліквідність тоді українському бізнесу, в них будуть гроші, вони вам за це подякують.
0: І ви з'їжте макарони, які міг би з'їв хтось інший.
1: Ні, ну ви будете їх 2 роки їсти. Ну, тут питання, якщо ви прийдете купити багато йогуртів, ну вони спортяться. А якщо ви макарони, ну рано чи пізно ви їх з'їсте, да, впихнете в себе за 2 рочки ці макарони. Тому це єдина мотивація, яка може бути зараз іти скупатися. Тому ніякого голоду не буде, зараз відбувається переналаштування логістичних потоків, повертається на кілька десь років або 10 років назад, коли були маленькі склади, коли там з колес щось продавали.
0: Я так розумію, це все робить логістику дорожчою.
1: Дорожчою, да, тому це буде мати певний вплив на ціни, знову ж таки, не катастрофічний, нічого такого екстраординарного не буде, але да, і бізнес страждає, і ми, як покупці, постраждаємо. Але оскільки різні склади у різних вибувають, то ти приходиш в одну мережу, там нема Кока-Коли, в іншу Кока-Коли є, нема комбучі, да? Умовно. Да?
0: Так само... А я комбучу не п'ю, на щастя.
1: А я, до речі, почав, бо це здорова альтернатива колі. Я такий, о, так...
0: Якщо прийняти з колою, то, звісно, це здоровіше.
1: А знаєш, тобі хочеться чогось такого не мінеральної води, прозвичайно, а чогось зі смаком. Кола – це не ЗОЖ, а комбуча ЗОЖ. Такий, о, клас, я тільки зараз розробив це для себе. Але покинемо це. Тому там десь нема помідорів, там нема огірків. Але в цілому все є, і ніякий голод нічого не загрожує.
0: Ну, ми бачили гірше. Я пам'ятаю, перший місяць війни в Києві, у Львові, і там було обмаль продуктів, що купити, але нічого, якось налаштували.
1: Ти знаєш, у мене спогади про ці перші місяці у Львові були такі, що ти приходиш в супермаркет, нема помідорів і огірків, зате є велика кількість авокадо. Просто неймовірно. Ну, тобто, це також не було голодом. І цього всього не буде. І чому насправді? Бо ключове – це споживчий попит. Чи впаде попит через те, що у людей буде менше грошей? Не впаде, бо гроші в нас заливають. І тому гроші тут розподіляються не завжди справедливо, безумовно. Є корупційні потоки, є щось інше, але грошей багато. Це стимулює попит. І тоді бізнес підлаштовується, щоб доставити тобі це авокадо, огірок, чи що завгодно, які є десь, да, просто що може бути вузьке горлишко, це логістичне. Його зараз поборять і не буде голоду. Але вони ще ж попадають не тільки в склади продуктів.
0: Слухай, я взагалі-то і не пропускав, що може бути голод. Той факт, що ти починаєш заперечувати, що може бути голод,

0: Мене починає тривожити.
1: Тому що ти не припускаєш, але дуже багато людей в соцмережах, і росіяни до цього докладаються, розганяють цю тему, що може бути голод. Ну і це треба, бо людей плавить. Да, росіяни роблять все, щоб людей плавало. Оці шахеди, оце все. Це для плавання людей. Ну і потрапили вони не тільки в продуктові склади. Ми зараз бачили історію Мілою, через яку, ну, знов певна тінь впала на Firepoint. І в мережі, як то кажуть, дуже палиться пан Штілерман, який несподівано виринув під дописом ткача, який казав, що треба, що коли прилетіло Вишневим, там вже був Укроборонпром.
0: Так.
1: І там реально людей посадили. Люди реально сидять, бо там не дотримано було певних заходів безпеки.
0: А тут свої.
1: І це написав пан Чмут, що от цікаво, якщо своїм прилітає, він не називав жодну компанію.
0: Де відповідальність? Так,
1: да, він не називав жодну компанію. Сказав тільки, що свої. Да, і тут раптом під
0: основу... І тут з'явилися свої.
1: Да, і тут з'явився Штілерман, який каже, ах ти брехун, Чмут, як ти можеш так брехати?
0: З чого можна зробити висновок, що це у нас вже другий раз, коли ми не зробили висновок, вибачаюсь, і схоже, це були боєприпаси Мила, це село на Житомирській трасі від Києва, там загинуло багато людей, не знаю скільки, 37-40 людей загинуло, схоже, там був теж боєкомплект незахищений назовні, але ти знаєш, я почитав деяких військових, які кажуть, слухайте, ну це війна, якщо ви вважаєте, що можна облаштувати усі склади по всій країні, з огляду на те, який масштаб в тебе боєкомплекту, то ви помиляєтесь, ну і на швидкість там доставки. Тож, шкода, що це стає відомим росіянам, це розташування цих складів. Шкода, що не вдається їх якось прикрити, але це другий такий випадок. До речі, там на Житомирській трасі до того майже нічого не літало, не прилітало, але бач, буває так. Слухай, сьогодні 1 вересня, як, знаєш, батько, в якого самого дві дитини в школі, можу лише висловити підтримку усім батькам, бо зрозуміло, ситуація непроста. Всі знають, що в школі є протокол, там 3 хвилини, ну, в нас в школі, на Болоні, 3 хвилини всі мають спуститися в укриття, так зване, від тривоги. А якщо їх 5 тривог, то це всі мають бігати туди-сюди. І зараз усі адміністрації шкіл намагаються відпрацювати цей алгоритм. У нас в школі заявили, що буде так, 1 тиждень працюємо дистанційно, ну, 1 тиждень працюємо в укритті, бо на всіх місць не вистачає, там 1200 людей разом для цих дітей. І тому це історія така непроста. Зараз моя колега Оля Духніч теж в тій самій школі передає, як там це виглядає. Ну, зрозуміло, лінійка, всі там в укриття. Тому, сподіваюся, це не буде тривати вічно, бо так, ну, бігати туди-сюди, це і, ну, і просто неприємно емоційно, м'яко кажучи, плюс це зриває академічний процес. Сподіваюся, воно якось все налагодиться, і наші діти зможуть нормально усі навчатися. От дивися, з приводу цих реактивних шахедів. Я почитав допис в нас військового сили безпілотних систем Іван Киричевський, офіцер, про те, що, ну, вони вже мало схожі на БПЛА, вони більше схожі на маленькі крилаті ракети, з огляду на, те, що в них вага 800 кілограм, ну, майже тона, і бойова частина 90 кілограм, була раніше 50, зараз 90. І дальність 900 кілометрів, а головне, що швидкість 600 кілометрів на годину і висота. Вони ж йдуть високо, і через це їх не можуть збивати такі наші банальні засоби ураження, вже для нас банальні, як гепарди, як мобільні групи, можна з повітря лише збивати і перехоплювачами. Але з перехоплювачем, я так розумію, ми трошки не впоралися з масштабуванням. Я тобі казав, що я бачив ці перехоплювачі про обгрейження.
1: Да, я був скептичний.
0: Пісюн один. Ні, вони є, вони пройшли випробування. Але я так розумію, що їх просто нема в достатній кількості щойно. Зараз в нас був, ну це, напевно, не секретна інформація, топове наше військове керівництво каже, що визнає цю проблему з реактивними шахедами, це добре. І над ній працюють, що є вже 4 зразки ефективних перехоплювачів, які це можуть робити. Єдине, що треба їх зараз масштабувати. Я так розумію, що потрібні тисячі, поки що їх нема. І всі туди треба відвести на північ Києва тим маршрутом, яким вони йдуть. І тоді ця проблема має бути нейтралізована.
1: Ну і радує, що нарешті... я не впевнений, що після нашого ефіру в п'ятницю, де ми це обговорювали, але, можливо, після того, як Купок і Ян застрягли на правому березі, не могли перейти на лівий, ми дійшли до того, щоб ранжувати тривоги. І я думаю, ми прийдемо до того, що коли у нас десь один реактивний шахет десь там шариться на всім великим Києвом, да, навіть на Києві, ще на Голосіїво, один шах, коротше, будь-які один-два шахеди не будуть давати попереджувальну тривогу чи жовту. Ну,
0: тобто... Це, до речі, це те, що розхитує теж емоційно кукуху, коли в тебе тривога 15 годин з 24, люди ТЕС вже маються, бо вони ж вважають, що це загроза життю їх дітей і все решта, а насправді це буває, ну, умовно, на ДВРЗ, там, один шахет, а це від нас, там, не знаю, 15 кілометрів, да, і це не дуже небезпечно для решти Києва, тому ця диверсифікація, я думаю, потрібна.
1: І оце... Да, але це не буде диверсифікації по районам, бо, знову ж таки, воно швидко. Це буде диверсифікація, скоріше все, по типам загроз. Ну, тобто, умовно, якщо як сьогодні вночі, коли на тебе літить там 4 циркона, 15 балістик, чи якісь калібри.
0: Це серйозно,
1: тоді тривога. Тоді закриваємось, тоді перекриваємо мости, тоді метро не працює, тоді там ТРЦ закриваємо. Якщо у вас десь там літає один-два шахеди, окей, нехай літають, ти повідомляєш людям, що от десь там літає, але це жовтий рівень тривоги і все працює. А далі люди, як дорослі, самі приймають рішення, готові вони так ризикувати чи не готові. Ну і далі вже нехай люди приймають рішення. Зі школами безумовно буде якась інша історія, бо там діти і вони не здатні приймати це рішення. І там відповідальність викладачів і так далі, тому школи важко уявити, як це буде. Але все інше, де фігурують дорослі люди, отам все насправді можна пом'якшити. Єдине місце, де фігурують дорослі люди і де не зрозуміло, що буде, Верховна Рада. Бо зараз вони якось не придумали, як працювати, хоча... Як на мене, ну дивись, Рада зараз може
0: так. Вони так коло працюють, а ще й тривоги. Да. Вони списують зараз на тривоги все, я думаю.
1: Ну так, їм треба багато чого прийняти. Зараз багато фінансових і законопроєктів і по співпраці з Заходом, і по ЄС, і по МВФ. Їм треба це прийняти. Але я про інше, що дивись, раніше. Ну, уявимо, що депутати зібралися, і Путін вирішив, що хоче прибити депутатів. І запускає Іскандер. 3 хвилини. Чи встигнуть ці депутати зреагувати? Ні. Таким чином...
0: А там же є укриття Верховної Ради?
1: Да, але, ну...
0: Я там був в тунелі, який з'єднує Кабінет міністрів під вулицю Грушевського з Радою, він довгий, там можна багато людей напхати.
1: Да, але уявити, ви сидите в залі, щось там сварите, щось доповідає, а тут починає летіти Іскандер. Хто добіжить до тих укриттів? Ніхто особливо не добіжить. Тому вони вже ризикували умовно наразитися на такий ризик. І додаткові два шахеди, які десь там над Києвом літають, не створюють для депутатів аж такого більшого ризику, ніж вони і так мали, насправді. І тому, я думаю, що зараз...
0: Чим треба просто переїхати на якийсь підвал, станцію метро і там працювати?
1: Воно так не робить, бо вони ж мають ще цю систему голосувати.
0: Руки нехай піднімають.
1: Ну, це так не... Це відразу запити по демократичності процесу і так далі. Вони мають сидіти в залі і голосувати, тиснути на ці кнопки в системі Рада. І тоді воно вважається як окей. Я думаю, знову ж таки, зараз вони походять, приймуть для себе цей ризик і будуть працювати з залу Верховної Ради. Може, знов повернемось до історії без трансляції, без повідомлень, що... Але все одно, це ж така історія. Якщо там збирається 400 людей, то про це знає пів Києва.
0: Ну, зрозуміло. І так, щоб закінчити історію про реактивні шахеди від Івана Киричевського, автора в нас на сайті, якщо хочете, почитайте. Пише, що якщо довіряти нашим даним офіційним, то 1500 реактивних шахедів у червні було в Києві і 2500 минулого місяця. І це вже такий больовий поріг. Я не знаю, чи це правда. Він порівнює з Лондоном Другої світової війни, бо там за 9 місяців було 8 тисяч реактивних Фау-1 німецьких випущено, що це навіть більше на місяць, ніж було тоді. Але, на щастя, більше збивається. Плюс, мені здається, Лондон все ж таки бомбили з повітря.
1: З повітря,
0: так, це типу киломові такі бомбардування. Це зовсім інша історія. Дивися, почитав я Данила Гетьманцева з приводу наших депутатів. Він каже, що додаткова потреба в нас, ми вже це говорили, на армію 23,5 мільярда євро. А маємо ще потенційно невиконання зобов'язань по реформах, від яких залежить ще 26 мільярдів євро. І тепер депутати від опозиції, я не знаю, хто це в нас опозиція, мається на увазі, ОПЗЖ чи Євросолідарність,
1: кому
0: хто називається.
1: Я думаю, він натякає на Порошенка депутатів, як
0: що
1: завжди.
0: Вони придовбуються до якихось деталей, розуміючи, що це неможливо в ті короткі проміжки між тривогами зробити, для того, щоб це проголосувати, ухвалити. Я, до речі, не пам'ятаю, яке там законодавство треба
1: проголосувати. Як на мене, це... Можливо, вони так і роблять, але не треба перекладати з хворої голови на здорову чи з здорової хворої. Ці законопроекти давно в Раді лежать. І не тільки опозиція чи не стільки опозиція заважала їх прийняти. Тому зараз, коли раптом починається аврал, бо до цього чомусь не було політичної волі, бажання голосувати важливі закони, в тому числі антикорупційні, а зараз сказати, а це все опозиція заважає.
0: Та гроші на застави збирали, нема часу.
1: А, ну да, ну якщо всі зайняті цим, то да. Бачиш, зараз досі мудрі не можуть зібрати. Бо всі бояться тепер, напевно, шукають, ну, супербілі гроші.
0: Ну, тут вийшло інтерв'ю з Клименко, нашим антикорупційним прокурором, в нашому сенсі України, да, і він сказав, що вони будуть зараз досліджувати природу застав усіх внесених. Я розумію, що всі зрозуміли, вибачаю за тавтологію, що вони будуть під прицілом, під фокусом, і ніхто не хоче тепер, ну, окей, якщо в тебе є там законний мільйон доларів, то в тебе є, але якщо в тебе немає, все це збирається мішками, потім через якісь там проміж Фінмон, діри в Фінмоні перекидається на інші банки, то зрозуміло, що це одразу підпадає під моніторинг антикорупційних органів. І я так розумію, що це створило проблему, що тепер Ірина Мудра не може знайти гроші.
1: Ну, це приємно, коли у корупціонерів є проблеми. Ну, а у нас екватор ефіру, тому ми зробимо невеличку дуже паузу і скоро повернемось.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Міноборони спростило процедуру отримання нового посвідчення учасника бойових дій у разі його втрати або викрадення, а також для звільнених з полону. Тепер для оформлення нового посвідчення не потрібно підтверджувати, що Нацполіція прийняла та зареєструвала заяву щодо втрати або викрадення документа та що у друкованих ЗМІ опубліковано оголошення про втрату або викрадення, а звільнені з полону не мають додавати до заяви матеріали службового розслідування. Аби отримати нове посвідчення учасника бойових дій, чинні військовослужбовці мають подати рапорт на командира військової частини, а звільнені із військової служби – звернутися до територіального центру комплектування, у якому перебувають на обліку. Також можна звернутися до Міністерства у справах ветеранів, якщо статус ОБД отримано через міжвідомчу комісію, створену при цьому міністерстві. До заяви на отримання нового посвідчення ОБД потрібно додати копію утраченого або викраденого посвідчення за наявності, лист талонів та його копію, копію першої сторінки паспорта або паспорта у формі картки, дві кольорові фотокартки розміром 3x4 см на матовому папері, зображення обличчя має займати 65-70% фотокартки.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Вітаю, це Радіо НВ, прийшов час нашої інформаційної варти. З нами, як завжди, у цій порі насторожі здорового глузду, я Сергій Фурса і зі мною Віталій Сих.
0: Вітаю тебе, Сергій, вітаю всіх, хто нас слухає і дивиться.
1: І вкотре нагадуємо вам, що якщо ви нас чуєте, якщо ви нас слухаєте, то ви є супротив. Від хлопців і дівчат на передовій, які роблять забагато, до останнього села десь на Буковині, де ви можете просто тримати свою бабусю за руку і не давати їй кукусі поїхати. Але оскільки це Буковина, то кукуха може поїхати.
0: Так, я так розумію, що бабуся переїхала з Закарпаття на Буковину через блискавичну гру воротаря, голкіпера київського «Динамо» Суркіса, який запустив три миші, як казав мій тренер колись, Василь Іванович Качарець, Мишилов. Ну, насправді дві, але там третій ще не зарахував арбітр. Я думаю, зараз жахом усі болівальники київського «Динамо» намагається уявити собі, який склад взагалі родини Суркісів, скільки ще є в запасі там родичів, які можуть вийти в основі київського «Динамо».
1: Ну, бачиш, зараз наразі періодично виходить два. Вчора один впорався, але два. Ще два брати Суркіса в керівництві. Вже чотири Суркіси. Ну, це нормально так. Клуб вже не витримує.
0: Слухай, ну Буковина колись насправді була сильною командою. Я ж родом з Вінниці.
1: Динамо колись
0: там була у нас Нива, Вінниця теж сильна команда, і там Буковина, Таврія, Вінницька Нива, вони були такі найсильніші. Це була така дев'ята зона, друга ліга колись. І київська «Динамо» була одна з найсильніших команд Європи. Сподіваюся, ці часи ще повернуться. Якщо їх купить Red Bull чи ще хтось, як Вони зробили з Лейпцигом і з Зальцбургом, але поки що суркіси.
1: Да, і судячи за чого суркіси не поспішають це продавати, на що воно їм потрібно, не знаю, може хоче стадіон Динамо забудувати, знаєш, такий мікрорайончик
0: забудити. До речі, ти знаєш, ти недалекий від правди. Мені розказали люди, пов'язані з іншим великим футбольним клубом України, що були араби, які напередодні, перед війною, що пропонували там якісь гроші, хотіли викупити клуб київський Динамо, але як просто переказую, що чув. Як брати суркіси рахуються нерухомі, що умовно там вже є стадіон Динамо, це престижна локація, є база Динамо, це теж престижна локація. Якщо просто там забудувати висотками, високоповерхівками, то це буде коштувати ось стільки мільярдів доларів. Але араби були здивовані, тому що там не можна так будувати. Це ж призначення землі треба змінити, це треба підводи зробити, це всі дозволи треба отримати. Тож не можна так рахувати, як ринкова вартість. Ну, бач, як рахують вартість футбольного клубу, як вартість нерухомості, яка під ним стоїть.
1: Яку теоретично можна побудувати в парковій зоні в центрі міста. А, окей.
0: Тому ані араби, ані Редбул. Редбул, до речі, теж розглядав покупку київського Динамо, але вирішило, що чемпіонат недостатньо привабливий. Ну, це і зрозуміло. Тому заробити тут щось важко, але, можливо, це колись зміниться. Я хочу вам нагадати, що якщо ви вважаєте, що ви робите, що ми робимо, і ви теж зараз всі роблять, всі, хто, як каже мій військовий товариш, один, всі, хто напустили руки, а всі герої. Якщо ви вважаєте, що ми робимо щось важливе для вас, для нашої країни, можете сходити на сайт nv.ua, там розділ радіо, і підтримати нас донатом чи купити підписку. А наше радіо працює вже 5 років без вихідних завдяки вам. Усі деталі в описі до цього відео. Усім дякую.
1: Да, ну а сьогодні 1 вересня, це означає дві речі. Перше, можна підвести якісь підсумки літа, яке видалось справжньою гойдалкою, бо входили ми в червні, все було добре. Зараз виходимо в вересень, все погано. По суті, нічого не змінилося, але людей ковбасить дуже-дуже сильно. І тому з одного боку літо закінчилося, гойдалки продовжуються, а сьогодні діти йдуть в школу.
0: Да, я не знаю, чи можна підвести спільний знаменник під усі літні місяці, бо вони всі різні, да, там чи підсумки наші колеги зробили такі загалом. Ми спробуємо зараз це зробити, проаналізувати. Дійсно, якщо ти пам'ятаєш, перша половина цього року була така вперше позитивна емоційна налаштованість за там за роки війни.
1: Давай так, після березня.
0: Після березня, бо ми стабілізували фронт, почали завдавати ударів території Росії. Тут відносно безпечно себе почували. А потім щось сталося. Сталося звільнення Федорова, як емоційні гойдалки, суспільні корупційні скандали, великі розчарування, велике плюс. Я тобі скажу, моє враження, да? А дві таких військово-технічних речі, які ми пропустили, які і доклалися до цих емоційних гойдалок, до цієї фрустрації, яка зараз, ну, трохи панує в Києві, да? Перше, і тут не ми винні, тут винний Дональд Трамп, треба чесно сказати. В нас закінчилася антибалістика, нас почали потрохи розстрілювати. Дональд Трамп використовував більшість ракет перехоплювач на Близькому Сході. Плюс ми побачили, що минулого тижня, мені здається, американці знову завдали удару по Ірану, Іран завдав у відповідь, і американці знову використали таку кількість ракет перехоплювач, що нам і не снилося за всі 5 років війни.
1: Так, ти мені перекидав. Головне, що і американцям вже не снилося, бо вони, захищаючи одну базу десь в Йорданії, витратили чи до 15% свого запасу ракет Патріот. Ну, тобто, добре, іранці ще 10 разів атакують цю базу.
0: І нічого не лишається в американців, ніякого,
1: да,
0: БК.
1: І все. І що, як це працює? Це взагалі якась дичина насправді. І це дичина, в яку вліз Трамп. Він вчора знов згадав Україну, каже, ми з Іраном дуже вдало воюємо, а насправді проблема в тому, що всі гроші витратили на Україну.
0: Ну, тут не будемо навіть коментувати, щоб не говорити поганих слів на адресу президента США. Так от, одна історія, це те, що в нас закінчилася антибалістика, і наші партнери, які іноді партнери, іноді не партнери, не можуть чи не хочуть нам нічого надати, щоб нам допомогти. Для них це питання там, скільки вони можуть використовувати ракет проти іранських, чи 4 перехоплювача на одну іранську ракету, чи 5. А для нас це питання екзистенційне, бо ми іноді нічого взагалі не можемо використовувати на жодну російську балістичну ракету. А інша історія, яка сталася буквально, не знаю, останні 2 тижні, напевно, це Київ відчуває більше за інші міста, це оце пришестя реактивних БПЛА, реактивних дронів, і насправді багато хто вважає, що їх важко вже називати БПЛАми і дронами, вони ближче до крилатих ракет. Щось ми збиваємо з них, я не знаю, яку кількість, а щось прилітає.
1: Ну, дивись, зараз по дронам всім разом, там вони і ті запускають, ми збиваємо 90% насправді. І тут треба зазначити обидві ці точки. По-перше, по балістиці пік застосування ми пройшли, оцей літній. Да, зимовий є пік і літній, коли Путін накопичує і викидає протягом півтора місяця, якраз щоб завдати удару по кукусі. І це десь закінчилося позаминулого тижня. Зараз вони повернулися в стандартний режим. Оцієї ночі був знов великий, умовно великий обстріл. 15 балістичних ракет на цей великий обстріл був. Тобто це вже не ті цифри, які
0: тоді... І щось збили.
1: 5 збили.
0: Але дивися, я не зрозумів, що збили, бо зараз у нас така креативна, креативні формулювання від наших повітряних сил, що збили 10 ракет крилатих і
1: там
0: балістичних.
1: Там вираховується 5 балістичних.
0: А скільки з них тих, а скільки тих, я не зрозумів.
1: Вираховується 5 балістичних збили.
0: Коротше, щось почали збивати. Невелику кількість, але почали збивати. Я не знаю, чи пройшли пік, бо дивися, так будувати тренди важко, якщо півтора тижні не обстрілюють потужну балістику, можливо, це не означає, що ми пройшли тренд. Можливо, там за два тижні він знову. Таке вже бувало, пам'ятаєш, що нам здавалося, що щось закінчилося, а потім воно повертається.
1: Але дивись, саме так і бувало взимку, коли вони в певні місяць-два використовують більше ракет, ніж зазвичай. А потім було пару місяців, коли вони відновлюють запаси і обстрілюють менше, ніж зазвичай. Потім стріляють, як завжди, потім знов вирішують за щось помститися, щось продемонструвати. І як один філософ мені сподобалось написав, хочуть поставити українців в умови концтабору, коли за тебе все вирішують, коли на тебе тиснуть і постійно тиснуть.
0: Якийсь філософ в Фейсбуці?
1: Так. Да. Ні, а це відомо.
0: Ну, в Фейсбуці всі філософи.
1: Це відомий філософ Стопе. І зараз ми пройшли цей етап. Тобто був цей ескалаційний етап балістикою. І зараз вирівнювалися і до зими буде рівнесенько.
0: Дивися, Оля Полякова і Настя Потап, вони вже в концтаборі. Тобто їх вже поставили в концтаборі.
1: Вони вже, знаєш, нова українська Віагра буде. Це Юля Мєнділь, Полякова і Настя Кам'янських.
0: О, до речі, прикольний комерційний проект.
1: Да, продюсер, ну, там має бути руденька, напевно, Мєнділь доведеться пофарбувати, їй перефарбовуватись не впервой, а так, ну, продюсер, як завжди,
0: так мускій. От, перший тренд – це антибалістика, другий – реактивні шахеди, які Київ відчуває на собі, збиває ніби 85-90%, але те, що прилітає, воно прилітає досить гучно і боляче. Я тобі розказую, я в суботу був свідком, ну, теж неприємної історії, я живу на оболоні, як і ти, але на набережні, там прилетіло в парк Наталкано, десь 300 метрів від мого будинку. Ми стояли біля вікна, і це відбувається насправді не так, як звичайний шахет. Звичайний шахет, ти чуєш, він летить секунд 30, там жужжить щось, да? А це буквально 3 секунди, дуже потужно, і вибухнуло все. І там, ну, вікон ні в кого нема в сусідньому будинку. На жаль, загинула дівчинка дворічна, яка там була. Я так розумію, це скло, бо там ресторани на вулиці, всі гуляли, сиділи там, пили каву, і щось там не вдалося врятувати. І це, знаєш, ну, це таке потужне враження і неприємне. Плюс у нас прилетіло на нашій же вулиці, ти знаєш, туди далі до героїв Дніпра, там є, бувають військові десь навколо, але прилетіло і не лише військовим, там колезі моєї дружини, батько прилетіло в квартиру. Тобто воно стало так досить потужно.
1: Знову ж таки, чому? Перше, маршрут. Ми всі побачили, що маршрут один і той самий у всіх реактивних шахедів, і цей маршрут пролягає через оболонь. Ну, тобто, воно заходить через північ, через море. Там багато спекуляцій, чому саме там воно йде через Київське море. Може, воно використовує російські вишки, а може ні, це невідомо.
0: Які в нас російські вишки?
1: Ні, білоруські. Їм потрібно мобільний зв'язок, і, можливо, вони через білоруські...
0: Ну, ми побачили оці карти, які виклав Флеш, да, як йдуть всі шахеди реактивні. Це досить цікаво, бо вони не йдуть на коротшим шляхом, як би вони могли йти чи мали б йти. І вони не йдуть різними шляхами, щоб теж було припустити. Можливо, вони всі йдуть одним шляхом уздовж білоруського кордону, що робить... їх маршрути, траєкторію довшою, але чомусь вони там йдуть. Там єдине можливе дійсно припущення, це те, що вони якось підв'язані під якісь мачти з білоруського боку.
1: Да.
0: Пам'ятаєш, ми ж їм обіцяли їх прибрати, чи ми їх приберемо самі?
1: Вони ще тоді самі прибрали, а зараз може, ну, знову ж таки, тут треба бути технічним експертом. Тому на балоні зараз відносно гучніше, ніж раніше, тому що вони літають. Але, знову ж таки, якщо ми подивимось, пік реактивних шахедів пройшов четвер-п'ятниця. п'ятниця, коли вони все ще виробили там за протягом місяця, намагалися
0: в суботу, це прилетіло,
1: в суботу трошки нижче, зараз зменшується використання до стандартного рівня. Що таке стандартний рівень? Якщо вони виробляють 3000 на місяць, це 100 на день. 100 на день при збитті 90%, то лишається там 10 шахедів, які умовно кудись можуть долетіти. І поки вони таргетують склади, але тут можна поговорити про голод і так далі, не тільки...
0: Про голод?
1: Ну, про голод, просто люди перелякані, скуповують гречку, да?
0: Знаєш, а давай про це поговоримо. Я читав вже два дописи у Фейсбуці про те, що, і включно з Денисом Казанським, про те, що порожні там полиці, нема продуктів, ще хтось, але там, де я був, двічі чи тричі, там, ну, просто бракувало деяких продуктів, але, в принципі, мінус 10-15% від репертуару продуктів, ну, мені окей.
1: Так, дивись, насправді ж, причому в різних супермаркетах нема різного, бо на різні склади прилітає. І тому, звісно, не буде ніякого голоду. Якщо ви хочете зараз допомогти українському бізнесу, ідіть в магазин і скупуйте макарон на 2 роки наперед. Ви дасте ліквідність тоді українському бізнесу, в них будуть гроші, вони вам за це подякують.
0: І ви з'їжте макарони, які міг би з'їв хтось інший.
1: Ні, ну ви будете їх 2 роки їсти. Ну, тут питання, якщо ви прийдете купити багато йогуртів, ну вони спортяться. А якщо ви макарони, ну рано чи пізно ви їх з'їсте, да, впихнете в себе за 2 рочки ці макарони. Тому це єдина мотивація, яка може бути зараз іти скупатися. Тому ніякого голоду не буде, зараз відбувається переналаштування логістичних потоків, повертається на кілька десь років або 10 років назад, коли були маленькі склади, коли там з колес щось продавали.
0: Я так розумію, це все робить логістику дорожчою.
1: Дорожчою, да, тому це буде мати певний вплив на ціни, знову ж таки, не катастрофічний, нічого такого екстраординарного не буде, але да, і бізнес страждає, і ми, як покупці, постраждаємо. Але оскільки різні склади у різних вибувають, то ти приходиш в одну мережу, там нема Кока-Коли, в іншу Кока-Коли є, нема комбучі, да? Умовно. Да?
0: Так само... А я комбучу не п'ю, на щастя.
1: А я, до речі, почав, бо це здорова альтернатива колі. Я такий, о, так...
0: Якщо порівняти з коловою, то, звісно, це здоровіше.
1: А знаєш, тобі хочеться чогось такого не мінеральної води, прозвичайно, а чогось зі смаком. Кола – це не ЗОЖ, а камбуча ЗОЖ. Я такий, о, клас, я тільки зараз розробив це для себе. Але покинемо це. Тому там десь нема помідорів, там нема огірків. Але в цілому все є, і ніякий голод нічого не загрожує.
0: Ну, ми бачили гірше. Я пам'ятаю перший місяць війни в Києві у Львові, і там було обмаль продуктів, що купити, але нічого, якось налаштували.
1: Ти знаєш, у мене спогади про ці перші місяці у Львові були такі, що ти приходиш в супермаркет, нема помідорів і огірків, зате є велика кількість авокадо. Просто неймовірно. Ну, тобто, це також не було голодом. І цього всього не буде. І чому насправді? Бо ключове – це споживчий попит. Чи впаде попит через те, що у людей буде менше грошей? Не впаде, бо гроші в нас заливають. І тому гроші тут розподіляються не завжди справедливо, безумовно, є корупційні потоки, є щось інше, але грошей багато. Це стимулює попит. І тоді бізнес підлаштовується, щоб доставити тобі це авокадо, огірок чи що завгодно, які є десь, да, просто що може бути вузьке горлишко, це логістичне. Його зараз поборять і не буде голоду. Але вони ще ж попадають не тільки в склади продуктів.
0: Слухай, я взагалі-то і не пропускав, що може бути голод. Той факт, що ти починаєш заперечувати, що може бути голод, мене починає тривожити.
1: Тому що ти не пропускаєш, але дуже багато людей в соцмережах, і росіяни до цього докладаються, розганяють цю тему, що може бути голод. Ну і це треба, бо людей плавить. Да, росіяни роблять все, щоб людей плавало. Оці шахеди, оце все. Це для плавання людей. Ну і потрапили вони не тільки в продуктові склади. Ми зараз бачили історію Мілою, через яку, ну, знов певна тінь впала на Firepoint. І в мережі, як то кажуть, дуже палиться пан Штілерман, який несподівано виринув під дописом ткача, який казав, що треба, що коли прилетяли в Вишневим, там вже був Укроборонпром.
0: Так.
1: І там реально людей посадили. Люди реально сидять, бо там не дотримано було певних заходів безпеки.
0: А тут свої.
1: І це написав пан Чмут, що от цікаво, якщо своїм прилітає, він не називав жодну компанію.
0: Де відповідальність? Так,
1: да, він не називав жодну компанію. Сказав тільки, що свої. Да, і тут раптом під
0: основу... І тут з'явилися свої.
1: Да, і тут з'явився Штілерман, який каже, ах ти брехун, Чмут, як ти можеш так брехати?
0: З чого можна зробити висновок, що це в нас вже другий раз, коли ми не зробили висновок, вибачаюсь, і схоже, це були боєприпаси. Мило, це село на Житомирській трасі від Києва, там загинуло багато людей, не знаю скільки, 37-40 людей загинуло. Схоже, там був теж боєкомплект незахищений назовні, але ти знаєш, я почитав деяких військових, які кажуть, слухайте, ну це війна, якщо ви вважаєте, що можна облаштувати усі склади по всій країні, з огляду на те, який масштаб в тебе боєкомплекту, то ви помиляєтесь, ну і на швидкість там доставки. Тож шкода, що це стає відомим росіянам, це розташування цих складів. Шкода, що не вдається їх якось прикрити, але це другий такий випадок. До речі, там на Житомирській трасі до того майже нічого не літало, не прилітало, але бач, буває так. Слухай, сьогодні 1 вересня. Як, знаєш, батько, в якого самого дві дитини в школі, можу лише висловити підтримку усім батькам, бо зрозуміло, ситуація непроста. Всі знають, що в школі є протокол, там 3 хвилини, ну, в нас в школі, ну, було не 3 хвилини, всі мають спуститися в укриття, так зване, від тривоги. А якщо їх 5 тривог, то це всі мають бігати туди-сюди. І зараз усі адміністрації шкіл намагаються відпрацювати цей алгоритм. У нас в школі заявили, що буде так, 1 тиждень працюємо дистанційно, ну, 1 тиждень працюємо в укритті, бо на всіх місць не вистачає, там 1200 людей разом для цей дітей. І тому це історія така непроста. Зараз моя колега Оля Духніч теж в тій самій школі передає, як там це виглядає. Ну, зрозуміло, лінійка, всі там в укриття. Тому, сподіваюся, це не буде тривати вічно, бо так, ну, бігати туди-сюди, це і, ну, і просто неприємно емоційно, м'яко кажучи, плюс це зриває академічний процес. Сподіваюся, воно якось все налагодиться, і наші діти зможуть нормально усі навчатися. От дивися, з приводу цих реактивних шахедів. Я почитав допис в нас військового сили безпілотних систем Іван Киричевський, офіцер, про те, що ну вони вже мало схожі на БПЛА, вони більше схожі на маленькі крилаті ракети, з огляду на те, що в них вага 800 кілограм, ну майже тона, і бойова частина 90 кілограм, була раніше 50, зараз 90. І дальність 900 кілометрів, а головне, що швидкість 600 кілометрів на годину і висота. Вони ж йдуть високо, і через це їх не можуть збивати такі наші банальні засоби ураження, вже для нас банальні, як гепарди, як мобільні групи, можна з повітря лише збивати і перехоплювачами. Але з перехоплювачем, я так розумію, ми трошки не впоралися з масштабуванням. Я тобі казав, що я бачив ці перехоплювачі про обгрейження.
1: Да, я був скептичний.
0: Пісюн один. Ні, вони є, вони пройшли випробування. Але я так розумію, що їх просто нема в достатній кількості щойно. Зараз у нас був, ну це, напевно, не секретна інформація, топове наше військове керівництво каже, що визнає цю проблему з реактивними шахедами, це добре. І над ній працюють, що є вже 4 зразки ефективних перехоплювачів, які це можуть робити. Єдине, що треба їх зараз масштабувати. Я так розумію, що потрібні тисячі, поки що їх нема. І всі туди треба відвести на північ Києва тим маршрутом, яким вони йдуть. І тоді ця проблема має бути нейтралізована.
1: Ну і радує, що нарешті... Я не впевнений, що після нашого ефіру в п'ятницю, де ми це обговорювали, але, можливо, після того, як купа киян застрягли на правому березі, не могли перейти на лівий, ми дійшли до того, щоб ранжувати тривоги. І я думаю, ми прийдемо до того, що коли у нас десь один реактивний шахет десь там шариться над цим великим Києвом, да, навіть на Києві, що на Голосіїво, будь-які 1-2 шахеди не будуть давати попереджувальну тривогу чи жовту.
0: Це, до речі, це те, що розхитує теж емоційну кукуху, коли в тебе тривога 15 годин з 24, люди ТЕС вже маються, бо вони ж вважають, що це загроза життю їх дітей і все решта, а насправді це буває, ну, умовно, на ДВРЗ, там, один шахет, а це від нас, там, не знаю, 15 кілометрів, да, і це не дуже небезпечно для решти Києва, тому ця диверсифікація, я думаю, потрібна.
1: І оце... Да, але це не буде диверсифікації по районам, бо, знову ж таки, воно швидко. Це буде диверсифікація, скоріше все, по типам загроз. Ну, тобто, умовно, якщо як сьогодні вночі, коли на тебе літить там 4 циркона, 15 балістик, чи якісь калібри.
0: Це серйозно,
1: тоді тривога. Тоді закриваємось, тоді перекриваємо мости, тоді метро не працює, тоді там ТРЦ закриваємо. Якщо у вас десь там літає 1-2 шахеди, окей, нехай літають, ти повідомляєш людям, що от десь там літає, але це жовтий рівень тривоги і все працює. А далі люди, як дорослі, самі приймають рішення, готові вони так ризикувати чи не готові. Ну і далі вже нехай люди приймають рішення. Зі школами безумовно буде якась інша історія, бо там діти і вони не здатні приймати це рішення. І там відповідальність викладачів і так далі, тому школи важко уявити, як це буде. Але все інше, де фігурують дорослі люди, отам все насправді можна пом'якшити. Єдине місце, де фігурують дорослі люди, і де не зрозуміло, що буде, Верховна Рада. Бо зараз вони якось не придумали, як працювати, хоча... Як на мене, ну дивись, Рада зараз може
0: також... Вони так коло працюють, а ще й тривоги. Да. Вони списують зараз на тривоги все, я думаю.
1: Ну так, їм треба багато чого прийняти. Зараз багато фінансових законопроєктів і по співпраці з Заходом, і по ЄС, і по МВФ. Їм треба це прийняти. Але я про інше, що... Дивись, раніше... Ну, уявимо, що депутати зібралися, і Путін вирішив, що хоче прибити депутатів. І запускає Іскандер. 3 хвилини. Чи встигнуть ці депутати зреагувати? Ні. Таким чином...
0: А там же є укриття в Верховній Раді?
1: Да, але... Ну...
0: Я там був в тунелі, який з'єднує Кабінет міністрів під вулицю Грушевського з Радою, він довгий, там можна багато людей напхати.
1: Да, але уявити, ви сидите в залі, щось там сварите, щось доповідає, а тут починає летіти Іскандер. Хто добіжить до тих укриттів? Ніхто особливо не добіжить. Тому вони вже ризикували умовно наразитися на такий ризик. І додаткові 2 шахеди, які десь там над Києвом літають, не створюють для депутатів аж такого більшого ризику, ніж вони і так мали, насправді. І тому я думаю, що зараз...
0: Чим треба просто переїхати на якийсь підвал, станцію метро і там працювати?
1: Воно так не робить, бо вони ж мають через цю систему голосувати.
0: Руки нехай піднімають.
1: Ну, це так не... Це відразу запити по демократичності процесу і так далі. Вони мають сидіти в залі і голосувати, тиснути на ці кнопки в системі Рада. І тоді воно вважається як окей. Я думаю, знов ж таки, зараз вони походять, приймуть для себе цей ризик і будуть працювати з залу Верховної Ради. Може, знов повернемось до історії без трансляції, без повідомлень, що... Але все одно, це ж така історія. Якщо там збирається 400 людей, то про це знає пів Києва.
0: Ну, зрозуміло. І так, щоб закінчити історію про реактивні шахеди, від Івана Киричевського, автора в нас на сайті, якщо хочете, почитайте, пише, що якщо довіряти нашим даним офіційним, то 1500 реактивних шахедів у червні було в Києві і 2500 минулого місяця. І це вже такий больовий поріг. Я не знаю, чи це правда, він порівнює з Лондоном Другої світової війни, бо там за 9 місяців було 8 тисяч реактивних ФА-1 німецьких випущено, що це... навіть більше на місяць, ніж було тоді. Але, на щастя, більше збивається. Плюс, мені здається, Лондон все ж таки бомбили з повітря.
1: З повітря,
0: і
1: да,
0: це,
1: літаків.
0: Це, типу, кіломові такі бомбардування. Це зовсім інша історія. Дивися, почитав я Данила Гетьманцева з приводу наших депутатів. Він каже, що додаткова потреба в нас, ми вже це говорили, на армію, 23,5 мільярда євро. А маємо ще потенційно невиконання зобов'язань по реформах, від яких залежить ще 26 мільярдів євро. І тепер депутати від опозиції, не знаю, хто це в нас опозиція, мається на увазі, ОПЗЖ чи Євросолідарність,
1: хто називається.
0: Я думаю,
1: він натякає на Порошенка депутатів, як
0: що
1: завжди.
0: Вони придовбуються до якихось деталей, розуміючи, що це неможливо в ті короткі проміжки між тривогами зробити, для того, щоб це проголосувати, ухвалити. Я, до речі, не пам'ятаю, яке там законодавство треба проголосувати.
1: Як на мене, це... Можливо, вони так і роблять, але не треба перекладати з хворої голови на здорову чи зі здорової хворої. Ці законопроекти давно в Раді лежать. І не тільки опозиція чи не стільки опозиція заважала їх прийняти. Тому зараз, коли раптом починається аврал, бо до цього чомусь не було політичної волі, бажання голосувати важливі закони, в тому числі антикорупційні, а зараз казати, а то все опозиція заважає.
0: Та гроші на застави збирали, нема часу.
1: А, ну да, ну якщо всі зайняті цим, то да. Бачиш, зараз досі мудрі не можуть зібрати. Бо всі бояться тепер, напевно, шукають, ну, супербілі гроші.
0: Ну, тут вийшло інтерв'ю з Клименко, нашим антикорупційним прокурором, в нашому сенсі України, да, і він сказав, що вони будуть зараз досліджувати природу застав усіх внесених. Я розумію, що всі зрозуміли, вибачаю за тавтологію, що вони будуть під прицілом, під фокусом, і ніхто не хоче тепер, ну, окей, якщо в тебе є там законний $1 мільйон, то в тебе є, але якщо в тебе немає, все це збирається мішками, потім через якісь там проміж Фінмон, дів Фінмоні перекидається на інші банки, то зрозуміло, що це одразу підпадає під моніторинг антикорупційних органів. І я так розумію, що це створило проблему, що тепер Ірина Мудра не може знайти гроші.
1: Ну, це приємно, коли у корупціонерів є проблеми. Ну, а у нас екватор ефіру, тому ми зробимо невеличку дуже паузу. і скоро повернемось.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Як Приватбанк впроваджує підписку у банкінгу? Чим це відрізняється від кешбеку? Якими будуть мови користування для клієнтів та чи вплинули російські удари по бізнесу на запуск? Про плани щодо масштабування нового формату, зміни в українському ритейлі під час повномасштабної війни і адаптацію компанії до вимог споживачів. Повне інтерв'ю з членом правління Приватбанку з питань роздрібного бізнесу Дмитром Мусієнком. Слухайте на Радіо НВ в п'ятницю, 4 вересня о 15:30. Слухай прямі ефіри Радіо НВ, записи програм та сотні українських подкастів у додатку НВ Подкасти. Завантажуй безкоштовно у App Store та Google Play. НВ Подкасти. Для довідки.
3: Військовослужбовці мають право самостійно визначати, кому і в яких обсягах виплачуватиметься їхнє грошове забезпечення у разі потрапляння у полон або зникнення безвісті. Військовий може обрати – залишити все родині, конкретним особам або, за замовчуванням, обрати механізм депонування частини свого грошового забезпечення для свого майбутнього після повернення. Щоб зафіксувати свою волю щодо розподілу коштів, військовослужбовцю необхідно зробити три кроки. Перший – написати розпорядження. Документ складається у довільній письмовій формі. У ньому потрібно чітко указати особу або декількох осіб, яка буде отримувати виплати, та визначити розмір частки у відсотках. Наприклад, 100% одній особі або ж по 50% двом різним людям. Другий крок – засвідчити підпис. Справжність підпису на документі обов'язково має засвідчити командир військової частини або нотаріус. І третій крок – передати на зберігання. Оригінал особистого розпорядження передається командиру для долучення та зберігання в особовій справі у разі засвідчення командиром у день засвідчення, нотаріусом у 10-денний строк із дня засвідчення. Важливо, що військовослужбовець залишає за собою право у будь-який момент скасувати або оновити своє розпорядження, склавши нове. За наявності розпорядження, грошове забезпечення виплачується тим особам і в тих обсягах, які військовослужбовець самостійно визначив у документі. Це можуть бути будь-які особи, незалежно від наявності родинних зв'язків. За відсутності розпорядження, половину від належних військовому виплат здійснюється найближчим родичам згідно із законом. Дружині або чоловіку, законним представникам неповнолітніх дітей, повнолітнім дітям, батькам тощо. А решта 50% депонується державою і зберігається до повернення військовослужбовця. Депонування коштів – це гарантія того, що після тривалої відсутності військовослужбовець не повернеться у нікуди. Держава зберігає ці гроші, щоб забезпечити старт захисника після повернення. Крім того, наголошують Міноборони, при нарахуванні грошового забезпечення воно обов'язково індексується відповідно до чинного законодавства.
2: В Україні 21 година. Ви слухаєте Радіо НВ.
4: Триває ефір на Радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Наступні дві години ми проведемо разом. Зараз хороший привід 1 вересня підбити підсумки літа, що відбувалося на українських фронтах, що відбувалося в контексті російсько-української війни. Поговоримо про це з нашим наступним спікером Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач групи «Інформаційний опір» з нами на зв'язку. Пане Олександре, вітаю вас в ефірі. Слава Україні!
5: Героям слава, вітаю, доброго дня.
4: Ну, дійсно, якщо подивитися на це літо, то ми можемо говорити про те, що війна перейшла в ще жорстокішу фазу. Ми бачимо ще жорстокіші удари нашого ворога по цивільній інфраструктурі. Ми побачили ту кількість балістики, яку Росія може виробляти. Також, мабуть, варто зазначити, що саме цього літа, говорю я про 18 липня 26-го року, Україна вперше почала бити по тих маркетплейсах, по складах маркетплейсів російських. Почалося все з Wildberries, зараз бачимо Озон. Відповідь росіян, ну, як вони це позиціонують саме як відповідь, були удари і продовжуються удари по українських логістичних центрах, йдеться про різні торгівельні мережі в тому числі. Можемо говорити дуже багато про чого, про те, що відбувається навколо Лимана чи Олександрівки. Якщо дивитися на фронти, можна говорити про зміну головкома Михайло Драпатий, у нас замінив Олександра Сирського на посаді головкома ЗСУ. На вашу думку, що все-таки було ключовим за це літо? З чого почнемо розмову?
5: Ну, насправді, дійсно, подій дуже багато. Я вважаю, що ключовим те, що Росія, вона, в принципі, не виконала тих поставлених задач, російська армія не виконала тих поставлених задач, які були стосовно щодо літньої наступальної кампанії. Майже жодна з задач не виконана. При цьому вони понесли одні з найбільших втрат за останній час. Фактично, якщо ми говоримо про саму літню наступальну кампанію, то це більш ніж 120 тисяч особового складу втратили російські окупаційні війська 200-ми, 300-ми і 400-ми. Це катастрофічні втрати і одні з найбільших по показнику 200-х якраз вбитих. І при відсутності реального виконання задач, які були поставлені, вони ще й почали втрачати території. Вперше з 2023 року супротивник, він втрачає території швидше і більше, аніж захоплює. Тобто я вважаю це одним з дуже важливих показників, якщо говоримо саме про військову складову цього літа.
4: Якщо говорити про повітряну компоненту, дійсно, от саме цього літа стали актуальними обстріли балістикою. Буквально цієї ночі столиця та Київський регіон зазнали якраз такої атаки. На жаль, маємо 8 загиблих, є велика кількість постраждалих і, зрозуміло ж, величезна кількість руйнувань. Те, що нове з'явилося буквально за тиждень, можна говорити, це сотні реактивних безпілотників, хтось називає їх реактивними шахедами досі. Чи це нормально, що це стало для нас сюрпризом? Бо реактивні безпілотники росіяни, як повідомляється, запускали, ну, як мінімум, з 24-го року. Запитаю по-іншому. Чому це стало для нас сюрпризом?
5: Я не знаю, чому це стало для нас сюрпризом. Мабуть, тому що досі, на жаль, в нас відсутнє довгострокове і середньострокове планування загроз. Дійсно, перший Шахед-238, саме іранська реактивна модифікація Шахеду, вона нанесла удар по території України в січні 2024 року. Пройшло 2,5 роки. І от тільки напередодні ми з вами почули від міністра оборони Євгенія Хмари про те, що в Україні є 4 реактивних дрони, які якраз і можуть ефективно збивати реактивні дрони супротивника. Окрім цього, десь приблизно 2 тижні тільки вперше ми побачили перший дрон на реактивній тязі, дрон-прихоплювач. Тобто 2,5 роки ми готувалися до того, що виробництво реактивних дронів і не створювали свої власні. Ну, тобто це про те, що в нас середньострокове або довгострокове планування, воно на досить стосується, до речі, не тільки реактивних дронів. Це стосується і ерзац. Тому що перша бандероль, вона нанесла удар по території України також в січні, але 25-го року. І це був удар по Одесі і Одеській області. Тоді вони наносили ці удари. Пройшло 1,5 роки, і ми знову побачили, як бандеролі почали спочатку тероризувати Одеський регіон. В першу чергу задача була це блокада Чорного моря, і вони свого досягли. Російські окупаційні війська досягли того, що зараз одеські порти в Одесі, в Чорноморську, вони мовчать. Судна туди не заходять. Нема цивільного судноплавства. Повернулися в 2022 рік. І після того, як вони досягли цієї задачі, вони почали перерозподіляти ресурс бандеролі. Зараз вони літають не тільки по Одещині, а ними наносяться системні удари по східним областям України, по північним, безпосередньо по Києву, Київській області. І це тільки початок, знову ж таки. Я думаю, що найближчим часом ми побачимо і іншу ерзац-ракету, такий собі ракетодрон. Це Дань в 25-му році, це була модифікація Дань-М, зараз це Дань-Т модифікації. Їх також будуть так само використовувати. Готові ми до таких перехоплень, готові ми ефективно протидіяти цим загрозам? Ну, судячи за все, не зовсім.
4: Тут, знаєте, питання, якщо дійсно розбиратися в тому, яким чином працювало чи не працювало оце стратегічне довгострокове планування, чи варто говорити про те, що дійсно от за цей час, от як з'явилися перші реактивні дрони російського виробництва, ви самі сказали про січень 24-го року, що за цей час ми мали 4 міністрів оборони. Коли з'явився перший реактивний російський дрон, у нас був Рустем Умєров, потім в нас був Денис Шмигаль з 17 липня 25-го року по січень 26-го. Далі в нас був Михайло Федоров, також пам'ятаємо цю історію. Ну і зараз ми маємо нового очільника міністерства Євгенія Хмару. Чи це впливає? Чи ми можемо говорити про те, що це один з факторів, чому ми не готові?
5: Тут питання виникає, а чи це повинно бути навантаження на саме Міністерство оборони в питаннях планування загроз? Тобто, до чого я задаю це питання? Відсутність самої по собі культури планування загроз, вона піднімає питання, а під патронатом чи під керівництвом кого повинна бути, ну, це як, наприклад, як... Це як комітет, як відповідна група, як, можливо, навіть міністерство, міністерство планування загроз. Щось ось такого типу. Не в підпорядкуванні Міністерства оборони, а як окрема структура. От у чому питання. Як це правильно, юридично і кваліфіковано все організувати. Тому я не думаю, що тут тільки питання до того, що змінилося, у нас багато змінилося міністрів оборони. Давайте говорити тоді не починаючи з Рустема Умєрова, а давайте говорити з 2022 року. Візьмемо, як приклад, 2022 рік. Тому що ще з 2022 року неодноразово говорилось про те, що так, в нас є виклики з боку Росії, це ракетні удари, комбіновані ракетні удари. Найбільша проблема – це складні для перехоплення ракети. Це балістичні ракети, аеробалістичні, гіперзвукові і так далі. Відповідно, нам потрібні для цього системи ППО типу Patriot і SMPT. В першу чергу Patriot. Ми так багато говорили про Patriot, у нас так багато було приділено цьому уваги, але ми при цьому не так багато приділяли увагу іншим системам, які також дуже важливі і потрібні малого, середнього радіусу дії. І розробці безпосередньо своєї власної дешевої зенітно-керованої ракети. Малого хоча б радіусу дії. Німці, наприклад, таку ракету створили, ну, в 25-му році вони її презентували. Це надмалого радіусу дії, дрон «Хаммер», ракета досить дешева, 2500 євро собівартість саме проектної моделі. Ну, та, яка там не виробляється серійно. При серійному виробництві вона буде мати собівартість менше, ніж 2000 євро. Якби була організація виробництва схожих ракет на території України, то мобілізаційна зенітно-керована ракета, ну, десь до 1000 євро мала б собівартість, якраз малого та надмалого радіусу дії. Але і цього не було зроблено. Ми зараз щось чуємо про нашого власного виробництва зенітно-керовані ракети, хоча б малого радіусу дії. Ні, цієї інформації нема. Про це навіть не згадують. Але в нас була проблема, ну, наприклад, з тими ж самими комплексами «Стріла-10» радянська, ЗРК «ОСА», потім ЗРК «БУК», «КУБ», до яких закінчився боєкомплект. І якраз які могли використовувати нашого виробництва ракети, які б їх замінили б радянські ЗКР. Ну, на жаль, ми бачимо, що і цього не було зроблено за цей час. Чому? Тому що, я так розумію, відсутнє було планування на всіх рівнях, якщо говоримо про системи ППО, на рівні планування загроз, і що нас може очікувати через 2, через 3, через 4 роки. Можливо, це і пов'язано навіть з тим, що ніхто не вірив, можливо, що війна так довго може розтягнутися у часі. А більшість все ж таки думали, що вона завершиться якимись мирними перемовинами. Але самі себе ввели в оману.
4: Ну, це точно, бо якщо дивитися на тих, хто був скептично чи реалістично налаштований, то там ми точно не бачили з боку росіян, з боку Кремля, з боку кремлівського диктатора Путіна якихось рухів в напрямку того, що дійсно щось може завершитися. Я, знаєте, хочу ще обговорити інформаційну складову війну, ми маємо називати її інформаційною війною. Ми пам'ятаємо, як у це літо Україна заходила з публікаціями у всіх світових медіа про те, що Україна починає перемагати у війні. Про що йшлося? Йшлося, звичайно, про ті мідл-страйки, які перерізали російську логістику, в тому числі на тимчасово окупованих територіях. Ми пам'ятаємо, що паливна криза виникла і в так званих ДНР, ЛНР, і, звичайно, в окупованому Криму, і перекинулося на самі російські регіони. В чим ми виходимо, якщо говорити, знову ж, про інформаційну складову з цього літа, чи вже вийшли з цього літа, зовсім з іншими заголовками? Ні, здається, Україна не виграє, Україна, можливо, навіть програє, тому що у Росії багато балістики. Ну і тепер цілодобовий терор, коли ми говоримо про атаки реактивними шахедами, чи реактивними, давайте говорити, дронами. Ця інформаційна складова, наскільки вона важлива, і як оцінити, як ми пройшли цей шлях за 3 місяці, як це стало можливим?
5: Насправді помилкою є порівнювати 2 різні типи війни. Порівнюю те, що відбувається в зоні бойових дій на полі бою, і те, що стосується війни на виснаження. Війни на виснаження

0: щоб міряти вже масштабами, то ми знаходимося в паритетній ситуації. Ми в паритеті з росіянами. Ми їх виснажуємо досить інтенсивно, активно і ефективно. Але і вони наносять болісні удари по території України. Чи впливає це критичним чином на події, які відбуваються в зоні бойових дій? А це вже зовсім інша війна. Це війна на полі бою, і тут я можу сказати, що дійсно в нас є позитивні зрушення, як в південній оперативній зоні, про яку починали говорити ще на початку літа, і в принципі так воно і протрималось. Ми бачимо, що в нас найкращі показники щодо системності контратак і повернення наших територій, наших позицій, це якраз південна оперативна зона. Міжкордоння Донеччини, Дніпропетровщини, Запорізької області, це Стопногірський плацдарм, це район річки Гайчур, міжріччя Вовча Ворона. Там в нас відповідно є успіхи. В нас є проблемна Донецька область, і там стабільно все важко. Але знову ж таки, росіяни до кінця літа не виконали поставленої задачі. Добропільський напрям в них повноцінно не відкритий. Вони там продовжують буксувати. Костянтинівка, продовжуються бої за місто, які вони планували захопити до кінця літа. Продовжуються бої по східному флангу Слов'яно-Краматорського плацдарму. Вийти на околиці Слов'янська та Краматорська за літній період наступальної кампанії їм так і не вдалося. Відкрити Дружківський напрям не вдалося. Так, рух є, але знову ж таки Донецька область у них буксує. Тобто вони не вклалися в дедлайни чергові. І Слобожанщина, знову ж таки, Куп'янський напрям, Лиманський напрям, довгий час ця зона, ну її можна було назвати зоною сковування або стагнації, бо ворог там по всій лінії боєзіткнення, він дійсно був скован. Зараз ситуація змінилась. Напередодні ви побачили, як підрозділи Хартії зачистили декілька позицій в районі Дворічного та Западного. Це, до речі, це якраз відбувається процес, можна сказати, зачистки самого Дворічинського плацдарму, який росіяни розраховували на нього як основний плацдарм для вторгнення інфільтрації в Куп'янськ, а також на Великий Бурлук, відкриття напрямку на Великий Бурлук. І зараз третій армійський корпус проводить системні контратаки в районі Лимана, від Борової до Лимана. І достатньо успішні контратаки, якщо подивитися на те, які там панічні настрої у російських зет-воєнкорів з приводу саме цієї ділянки активних бойових дій. Тому я можу сказати, що наші успіхи, вони навіть і розширились по зоні бойових дій, розширились на Куп'янський і на Лиманський напрям, окрім тільки південної оперативної зони. Тому от на полі бою одна ситуація, безумовно, і вона на користь Україні, можу сказати, за виключенням Донецької області, де все дуже складно. І, в принципі, є поле бою, це війни на виснаження. Тут поки що в нас, на жаль, з ворогом паритетна ситуація.
1: Ну, якщо я правильно вас зрозумів, то дійсно треба розділяти ті удари по наших тилах, так, які завдає Росія щодня, і реальну ситуацію на фронті, тобто на полі бою, так, і те, яким чином наші захисники деокупують ті території, які займали росіяни. Ми також пам'ятаємо, що от починалося літо, чи можна говорити навіть до середини літа, найбільше ми говорили про ті удари, які наносили наші сили безпілотних систем. Обличчям цих ударів, ну, в певним чином, символічним чином був командуючий СБС Роберт Мадяр Бровді. Пам'ятаємо полювання за російськими танкерами і в Азовському, і в Чорному морі. Там величезні цифри було вражень. Там частина дійсно були знищені, частина цих танкерів були пошкоджені. В тому числі наносилися удари по суднам з російським зерном. Також пам'ятаємо цю операцію, яку пан Мадяр охрестив «молочка», тобто йшлося про ізоляцію Криму. Якщо говорити про стан на сьогодні, на 1 вересня, які підсумки, знову ж таки, ми могли підбити тих операцій, які здійснювалися протягом літа?
0: Азовське море заблоковано. Блокада, вона діє.

0: Майже повністю від Таганрога до Темрюка виведено з ладу увесь комерційний флот в Азовському морі в Росії. Тобто ми, якщо говоримо про танкери, якщо ми говоримо про суховантажні судна та інші, про паромне сполучення, до речі, воно не функціонабельно, як було на початок літа. Відповідно, це можна говорити дійсно про блокаду Азовського моря. Ізоляція Крима, вона є. Відповідно, блекаут масштабується по Криму. Проблеми з паливом, проблеми з логістикою, проблеми, вони тільки нарощуються. Я думаю, що до кінця 26-го року тимчасово окупований півострів Крим, ну, він буде непридатний для, взагалі для нормального життя. Масштабувалися удари по Чорному морю, також по комерційному судноплавству супротивника, але є проблема, яка полягає в тому, що все ж таки Чорне море для росіян більш дозволяє робити більший маневр, аніж Азовське море. Азовське море, воно закрите, воно замкнуте, можна сказати так. Ну, це навіть не море, по великому рахунку, це озеро, але його так можна називати. Але от якраз по Чорному морю у росіян є можливість виходу, більш безпечного виходу в економічні, виключно економічну зону Туреччини і використовувати саме ці шляхи для того, щоб безпечно долати по Чорному морю відстані до Босфору. Тому тут проблемніше створювати блокаду. На жаль, вони нам також створили блокаду в Чорному морі, зупинивши наше комерційне судноплавство. Тобто тут навіть відбувся паритет в цьому питанні. Але знову ж таки, це один з елементів війни на виснаження. Логістичний локдаун південної оперативної зони дозволив нам ефективніше також проводити наші контратаки по відповідним ділянкам, про які я вже згадував, або логістика, яка не працює фактично на великій зоні тимчасово окупованої частині Запорізької та Херсонської областей, дійсно вона не дозволила росіянам повноцінно проводити наступальні загальновійськові операції. У них значно зменшилася ефективність наступальних операцій, саме в тому числі і через недоотримання матеріально-технічного забезпечення через логістичний локдаун. І отут я можу сказати, що так, дійсно, ми набагато попереду ворога, ми їх випереджаємо в масштабуванні middle strike ударів.
1: Ну, давайте спробуємо зробити прогноз на цю осінь. Розуміємо, що почнеться холодний період, це вже ближче, не знаю, до жовтня, до листопада, все залежить від природи. Знаємо розрахунок ворога, вони точно планують бити по всіх наших енергетичних джерелах. Так, ну, тобто ми говоримо про критичну українську інфраструктуру, яка дуже постраждала ще минулої зими, тобто ми говоримо про зиму 25-26. Тож, якщо дивитися на те, як можуть розвиватися події в тилу, ну, тобто от в контексті війни на виснаження, як ви це сформулювали, і на фронті, пам'ятаючи про те, що, ну, досі головним завданням є для російських окупантів захоплення Донецької області, і вже дійсно вони достатньо близько підійшли до Слов'янська. Тож, на що ми можемо очікувати, який може бути прогноз?
0: В принципі, у нас вікно можливостей, коли ми зможемо продовжувати масштабувати, ну, зможемо продовжувати системні контратаки і мати успіхи на полі бою. Ну, це десь приблизно 2 місяці вікно можливостей. Потім загальна мобілізація в Росії. Я на 99% впевнений, що вона буде проведена якраз в жовтні. Відповідно, десь листопад-грудень це буде перші вже хвилі людського ресурсу на полі бою з нових мобілізуємих і збільшення російських окупаційних військ. З цього моменту може відбутися процес стагнації по більшості лінії фронту. Тобто наші контратаки, ну, вони можуть призупинитися через насичення фронту великої кількості людського ресурсу супротивника. Окрім іншого, якщо не вдасться зупинити ворога по східному флангу Слов'янсько-Краматорської агломерації, то я думаю, що в при найгіршому сценарії перші інфільтрації в Слав'янськ або в Краматорськ вже відбудуться наприкінці цього року, тобто в грудні місяці. І президент України нещодавно, як відомо, він підсилив 11-й армійський корпус своїм розпорядженням щодо підсилення його підрозділами 1-го армійського корпусу Національної гвардії України, а також 3-го армійського корпусу Андрія Білецького, який знаходиться північніше на Лиманському напрямі. Тобто підсилення якраз дуже проблемної ділянки східний фланг Слов'яно-Краматорської агломерації. Якщо нам не вдасться протягом найближчих місяців зупинити ворога саме там, бо ми його там не зупинили, ми його гальмуємо. Більш ніж як рік ми його гальмуємо, а не повноцінно там відбувається процес зупинки. То дійсно негативний сценарій – це кінець року і перші інфільтрації в Слав'янськ.
1: Пане Олександре, дякую вам дуже за таку дуже тверезу оцінку. Нагадаю, Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач групи «Інформаційний опір», був з нами на зв'язку. Ми підбивали підсумки літа, говорили, звичайно, про контекст російсько-української війни. У нас далі буде випуск новин. Після новин повернусь до ефіру.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
3: Україна у паутинні мікротріщин. Автор Володимир Єрмоленко, філософ, президент українського ПЕН, головний редактор Ukraine World. В епоху мікротаргетингу працює також мікрокрекінг, тобто вприскування у суспільство мережі мікротріщин, що розколюють його по десятках різних питань. Є суспільство великих розколів. Такими є сучасні США, Польща, Франція, Німеччина, Британія тощо. Такою була Україна у 2010 році, частково навіть у 2013. Сьогодні, як і в умовному 2018, Україна покривається не однією великою тріщиною, а безліччю малих. Як скло, по якому пройшлося мережево тріщин, і яке ще тримається, але якщо воно розпадатиметься, то розпадатиметься на безліч уламків, а не на дві великі частини. Спочатку ви сваритеся зі своїми друзями, сусідами, ФБ-френдами через питання X. За тиждень ви сваритеся вже з іншими друзями, сусідами, ФБ-френдами через питання Y. Потім щодо питань А, Б, С, Д, П, К'ю, Р і так по колу. І на відміну від суспільства великих розколів, через кілька десятків таких мікросварок у вас вже не залишається бази, племені, зграї, куди повернутися. Бо з одними людьми із цієї зграї ви розсварилися через питання X, а з іншими через питання Y. Це я і називаю мікрокрекінг – паутина мікротріщин. Це не штучний поділ, бо кожен із наших сварок торкається дуже важливих і болючих питань. І щодо кожної з них обидві сторони зазвичай мають свою частину рації. Тому це так складно виправляти і складно склеювати. Що важливо, це не розколи через ідеології, це розколи через досвіди. Ідеології можна звести в одну послідовну доктрину і переслідувати єретиків. А от досвід у кожного свій і у кожного є ті болючі нюанси, які для інших є вторинними, а для тебе особисто ключовими, сутнісними. Як це склеювати? Тільки через спільну дію. Клеєм у суспільстві мікрокрекінгу може бути тільки спільна ідея, робота на спільний результат. Спільність взагалі здебільшого ховається не в минулому, а в майбутньому. Ворог, звісно, знає наші болі, тому він продовжуватиме їх експлуатувати, поглиблювати мікротріщини, шукати нові й нові теми для розколу, щоб перетворити нас на скло із паутинням тріщин, яке внаслідок сильного удару розсипеться. Наше завдання – цього не допустити, шукати те, що нас об'єднує, а не те, що нас роз'єднує. І це ми знайдемо у спільній дії, спрямованій на одну спільну ідею – перемоги України. Це дуже складно, але без цього ми програємо. Автор Володимир Єрмоленко, філософ, президент українського ПЕН, головний редактор Ukraine World.
2: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
4: – Якщо ти цивільний і бачиш окупанта, тоді роби наступні дії. Запиши чисельність та максимально точне місце знаходження ворожих військ та техніки, а також особливі прикмети у формі одягу та зовнішності. І передавай ці відомості на гарячі лінії ЗСУ. Допоможи своєму війську.
2: Для довідки.
3: У міжнародному реєстрі збитків для України з'явилася нова категорія А1.2 – вимушене переміщення за межі України. Якщо ви були змушені виїхати після 24 лютого 2022 року або не змогли повернутися додому через російську агресію, подайте заяву про компенсацію за фактом вимушеного переміщення за кордон. Подати заяву на порталі «Дія» можуть повнолітні громадяни України. Батьки можуть зробити це від імені дитини. Для підписання потрібен дієпідпис або кваліфікований електронний підпис. Якщо ви вже подали заяву про внутрішнє переміщення у категорії А1.1, це не заважає подати заяву і у категорії про вимушене переміщення за кордон. Аби подати заяву, авторизуйтесь на порталі «Дія», оберіть категорію А1.2 «Вимушене переміщення за межі України», заповніть інформацію про обставини виїзду, додайте підтвердження за наявності, підпишіть заяву дієпідписом або КЕП. Під час заповнення надайте інформацію про події, що змусили вас виїхати, про перетин кордону або щодо неможливості повернення, інформацію про прихисток, а також інше громадянство за наявності. Додайте все, що допоможе більш повно зафіксувати вашу історію.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Триває ефір на радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Будемо підбувати підсумки літа. Сьогодні 1 вересня, тож це є, на мою думку, достатньо доречним. Зараз поговоримо про те, як пройшло літо між Україною та Польщею. Тут маю нагадати, що саме 29 травня, тобто наприкінці весни, Кароль Навроцький вийшов зі своєю вже класичною заявою, що це неприпустимо, що одному з українських військових підрозділів було присвоєно найменування імені героїв УПА. З цього почався великий конфлікт. Він переріс до достатньо широкої ескалації між Польщею та Україною. Що зараз між двома сусідами, як варто характеризувати цю ситуацію, поговоримо про це і не тільки з нашим колегою Міхал Потоцький, журналіст видання «Дзенні газета Правна», з нами на зв'язку. Пане Міхале, вітаю вас в ефірі.
5: Доброго дня.
1: Ну, давайте дійсно подивимося на літо між поляками та українцями. Після того, як президент Польщі Кароль Навроцький обурився тим, що дійсно окремий центр спеціальних операцій «Північ» отримав найменування імені героїв УПА, далі все пішло, як то кажучи, по схилу, ну, в сенсі, все тільки погіршувалося. Ми побачили різкі заяви польських політиків, ми побачили напади поляків на українців, іноді поляків на поляків, думаючи, що вони атакують саме українських громадян. Давайте зупинимося в тій точці, де ми зараз. Сьогодні 1 вересня. Чи ми бачимо деескалацію між Польщею та Україною?
5: Спочатку я б хотів сказати, що все ж таки конфлікт почався з найменування, а не з реакції Навроцького. Це така одна річ. Друга справа, ну, мені здається, що так, що ми знаходимося на якомусь етапі дуже такої делікатної, можливо, непомітної деескалації, тому що якщо, ну, ми вже не чуємо таких різких заяв ні з боку Києва офіційного, ні з боку Варшави. 24 серпня Кароль Навроцький написав такий достатньо теплий лист президентові Зеленському з нагоди Дня Незалежності України. І цей лист, він дійсно був не в стилі Навроцького, я б так сказав, тому що він був реально такий в старому стилі, так сказати, в стилі 22-го року і відносин польсько-українських відносин 22-го року, а не 26-го року. І наскільки я розумію, а я також після цього листа розмовляв з представниками української влади, його так і зінтерпретували як таку, як такий сигнал якоїсь делікатної, але все ж таки деескалації.
1: Я тут можу процитувати керівника Бюро міжнародної політики канцелярії президента Марцина Пшидича. Він от коментував цей лист. Він сказав про те, що найважливіше те, що Польща зацікавлена в добросусідських відносинах, вони мають ґрунтуватися на певних фундаментальних задачах. І однією з таких засад, є, зокрема, історична правда. Чи ми можемо зрозуміти, а як до цієї делікатної деескалації ми прийшли? Пам'ятаємо, що були повідомлення, в тому числі в українських медіа, що дійсно політично-військове керівництво України прийняло рішення, що ми не будемо ескалювати. Ми навіть, можливо, будемо винаймати певних спеціалістів, які допоможуть нам для того, щоб залагодити наші гострі кути, загладити гострі кути з Польщею. Тож, що відбувалося? Що можна було побачити, ну, можливо, за лаштунками, так, за оцими публічними заявами, які робили польські та українські політики?
5: Ну, якщо казати про... Знаєте, тут можна казати про контекст, польсько-український контекст, а можна казати про загальний контекст. Давайте спочатку про польсько-український контекст, а потім перейдемо до картинки більш широкого масштабу. Наскільки я розумію, після першої спроби української влади, щоб просто перечекати те, що відбулося після історії з найменуванням підрозділу і реакції Навроцького, українська влада прийшла до виводу, що треба все ж таки більш креативно підійти, більш активно підійти до проблеми. Була, і це публічно була проголошена зустріч президента Зеленського з чиновниками і політиками, які займаються польським накірунком і в офісі президента, і в уряді, і з послом Василем Боднаром. Тоді президент Зеленський, тоді було сказано про там конкретні пропозиції, як налагодити діалог з Польщею. Потім вже не публічно, але нам вдалося дійти до плану конкретних вже дій за допомогою агентства по комунікації, щоб покращити імідж України в Польщі серед польських громадян. Наскільки я розумію, ну, оскільки серпень вже закінчився, то ми тепер будемо йти до реалізації цього плану. З польської точки зору, мені здається, що політики зорієнтувалися, що публічні конфлікти з Україною не лежать в інтересі ні Польщі, ні України. Не лежать в тому числі в інтересі Польщі, тому що впливають на погіршення антиукраїнських настроїв в Польщі. А це вже проблема нашої внутрішньої безпеки, в тому числі. І, ну, що не треба вже, що якби вистачить. Ми вже висказалися, і якщо Україна не ескалює, то ми також не будемо ескалювати. І це про польсько-український контекст. А якщо ми перейдемо до контексту більш загального, то я думаю, що в останні тижні чи місяці, можливо, навіть, різко піднялося зрозуміння, в тому числі в Польщі, того, що загроза з боку Росії тільки може збільшитися, особливо до кінця цього року. Ми мали в комунікації з американськими союзниками, ми це почули, тобто наші політики це почули. Про це казав достатньо публічно, можна сказати, і міністр Сікорський, і прем'єр-міністр Туск. І активізація директора Центрального агентства розвідки Джона Радкліфа в Москві, це також свідчить про те, що щось тут відбувається не таке. І я думаю, що можливо зрозуміння того, що не час просто на ескалацію в політичному плані, що це зрозуміння просто виросло трішки в останній час.
1: Пане Міхале, а яким чином оцінюють загрозу для Польщі, ну, того, що може відбуватися найближчим часом чи найближчими місяцями в контексті російсько-української війни? Ми розуміємо, наближається холодний період, наближається зима. Очевидно, що план Росії, вони це прямо декларують, значить, заморозити українців, відключити їх від всього, від води, електрики, тепла і того подібного. Тож, як цю загрозу обговорюють в Польщі? нікому не треба пояснювати, що Україна та Польща є дуже близькими сусідами?
5: Ну, по-перше, ми вже тепер бачимо активізацію російських, ну, казати про гібридні атаки, можливо, вже це замало, але гібридних атак проти Польщі. Ми тільки вчора мали декілька інцидентів в такому прямому безпековому сенсі. Ми мали дві пожежі на закладах, на заводах, які продукують зброю, дрони в тому числі. Ми мали інцидент з незрозумілим гвинтокрилом, який пошкодив одну мережу, електричну мережу на сході Польщі. Ми мали одне затримання, в тому числі не пов'язане з тими інцидентами, яке також поки що не дуже зрозуміло, що там відбулося. Тобто ми тільки за один день мали декілька таких випадків. І якщо це все пов'язати з загальною атмосферою і загальним кліматом, і візитом Радкліфа, і тим, що з Лукашенком, який перекинув тепер мігрантів на кордон з Латвією, і тим всім, що відбувається також в стосунку Росії до наших балтійських союзників, ну, те все свідчить про те, що Росія, звісно, може мати вже якийсь план ескалації також на європейському напрямку. Це не означає, що це буде якби повтор з 24 лютого, тому що в Росії немає таких сил, щоб повторити атаку на там іншу країну в таких масштабах, як це відбулося в 22-му році в Україні. Але те, що вони планують якусь ескалацію, щоб, я так розумію, переконати європейські суспільства до того, щоб для власної безпеки затримати допомогу для України, це, я так розумію, що це вже однозначно зрозуміло. Я б так сказав в політичному класі в Польщі.
1: Ну, ми точно знаємо, що от дійсно візит Джона Редкліфа, директора ЦРУ до Москви, був однією з центральних тем минулого тижня. Мільйон версій. Ми бачили з вами точно публікації наших колег американських, не тільки американських, про те, що ж це означає. Всі вони посилалися на свої джерела. Чи Редкліф приїхав до Кремля для того, щоб попередити, що він знає, що Сполучені Штати Америки знають про ті плани от такої гібридної, можливо, агресії проти Європи. Чи може вони говорили про Іран? Чи може Редкліф попереджав Кремль, що у них все погано і треба припиняти війну? Версій дуже багато. Який консенсус в Польщі щодо цього? Як в Польщі інтерпретують саме цей візит?
5: Ну, так як ви сказали, версій дуже багато, і це, звісно, питання, кому ми більше довіряємо. Яким виданням, передусім американським, як ви сказали, ми більше за все довіряємо, тому що ці версії передусім писали про це Politico, Wall Street Journal, Axios, інші американські, передусім американські редакції. Я так розумію, що наша розвідка не має якихось своїх конкретних інформацій з того, що там відбулося. Розумію також, що в комунікації з американцями ця тема також, польсько-американських комунікацій ця тема піднімалася, але поки що я не бачу інформації про те, що нам, наприклад, американці про цю зустріч сказали. Те, що вчора до Штатів на зустріч міністрів фінансів G20 поїхав російський міністр фінансів Антон Силуанов, каже нам про те, що, можливо, Редкліф поїхав там з якимись пропоновами, щоб відновити діалог американсько-російський щодо миру, чи щодо закінчення активної фази бойових дій в Україні. Але це, знову ж таки, це більше інтуїтивно, ніж фактографічно, так сказати. Тому хто во що вірить, той може повірити в будь-яку версію, може собі забрати будь-яку версію. Мені здається, що, знаєте, коли вже Радків туди поїхав, то це не була одна єдина тема. Тобто він міг сказати, що ми знаємо, що ви там шикуєте на осінь, і одночасно міг сказати, що тут є така альтернативна пропонова, що давайте відновимо там праці над закінченням активної фази бойових дій, а можливо це взагалі там головною темою був Іран те, що там відбувається на Близькому Сході, хоча навряд чи. Мені здається, що все ж таки там Україна була темою номер один.
1: Тут, знаєте, серед тих версій, які звучали, що могли американці пропонувати росіянам, можливо, в обмін на заморозку війни, можливо, в обмін на щось інше, це вивід американських військ з Європи. Так, ми пам'ятаємо, що Дональд Трамп ще за першої своєї каденції декларував, що він не хоче, щоб США витрачали стільки грошей, скільки Сполучені Штати Америки витрачають в Європі для того, щоб створювати цю парасольку безпеки. Він наполягав на тому, що кожна країна НАТО має витрачати набагато більше. І, до речі, Польща, ну, точно виконує всі ці параметри, навіть перебільшила, так? Ну, я маю на увазі, збільшила свої витрати, навіть вони виходять за рамки, якщо я правильно не помиляюсь, у мене поправити за ті 5% від ВВП, на яких наполягав американський президент. Якщо розглядати цю версію, що, ну, дійсно, США, в сенсі адміністрація Дональда Трампа, планує те, щоб зменшити свій контингент, тобто американський контингент військовий, в Європі і пропонує Росії це як частину якоїсь угоди. Що таке рішення про вивід американських військових означає для Польщі? Як це можна оцінити, на вашу думку?
5: Знаєте, я все ж таки не думаю, що мова йде, що серйозно, мова йде про те, щоб американці забрали всіх своїх солдат з Європи, тому що це невигідно в інтересах Америки. Ми бачили також під час війни з Іраном, що без, наприклад, бази в Німеччині, в Рамштайні, логістика американська була б неможлива практично, так? Те ж саме було, те ж саме щодо там, щодо використання інфраструктури в Болгарії, наприклад. Вона була використована для того, щоб бити по Ірану. Це по-перше. По-друге, дійсно тепер йде аналіз в Америці того, де можна сократити, так, сокращати з американську присутність. Все ж таки я поки що не бачив, щоб хто-небудь казав про те, що мова йде про скорочення присутності взагалі в Європі. Тобто це, скоріше за все, в кількісних параметрах, але не 100%. Навпаки, наприклад, в контактах з польським президентом, з Навроцьким, Трамп завжди казав, що мова не йде взагалі про те, щоб з Польщі забрати американських солдат, а навпаки, щоб навіть ми тепер розмовляємо вже формально, вже йдуть формальні перемовини для того, щоб збудувати в Польщі постійну американську базу. Тому, ну, поки що таких сигналів немає. І я б сказав, що якщо взагалі американці таке щось запропонували Путіну, це була практична капітуляція, тому що це б виконало навіть більше, ніж росіяни хотіли від американців в 21-му році в цьому ультиматумі. Якщо ви пам'ятаєте, там був пункт про те, щоб забрати всю західню інфраструктуру і солдат з держав, які увійшли до складу НАТО після 97-го року, тобто в тому числі Польщі, але не було нічого сказано про те, що взагалі Америка має забрати своїх солдат з Європи. Тобто, ну, це була б капітуляція не в стилі Трампа, я все ж таки думаю.
1: Знаєте, тут ще є тема внутрішньопольська, на неї, ну, трошки менше звертали увагу в самій Україні, але йдеться от про той розкол в колишній правлячій партії, та, я говорю про партію «Право та справедливість», «Право і справедливість». Наприкінці липня, так, стало про це відомо, що, значить, група політиків на чолі з колишнім прем'єром Матеушем Моравецьким сформувала свій власний парламентський клуб. І серед тих наслідків, можливих наслідків от такої політичної, внутрішньополітичної польської події, говорили про те, що це ще може сильніше зміцнити позиції партії Конфедерація. Так, що от якщо такі більш центристські праві, я не знаю, чи правильно я використовую цю термінологію, як «Право і справедливість», мають розкол, то це означає, що радикали братимуть більше голосів там на наступних виборах, матимуть більшу електоральну підтримку. Чому я про це запитую? Ну, тому що партія Конфедерація дуже відкрито виступає з антиукраїнськими позиціями. Наскільки оця оцінка, що розкол в праві та справедливість може вплинути на підсилення Конфедерації, наскільки вона справедлива?
5: Ну, в відносному сенсі так, тому що на скажімо, польської правиці йде боротьба за те, хто буде першим, так, серед правих партій. І, звісно, розкол в Праві справедливості впливає на те, що відносно менша тепер перевага ПІС над Конфедерацією. З іншого боку, розкол в ПІС частково причиною цього розколу було те, що ПІС пішов занадто направо, згідно з тим, що думали люди, пов'язані з колишнім прем'єр-міністром Моравецьким, а Моравецький не хотів, скажімо, легітимізувати такого, в тому числі антиукраїнської зміни в самому ПІС. Тому це багато буде залежати від того, наскільки добре попрацює тепер Моравецький з електоратом і наскільки, скажімо, укоренить свою нову політичну силу в свідомості правого електорату. Якщо йому це вдасться, і він візьме, там, не знаю, 15, наприклад, відсотків на виборах, то це, навпаки, буде сприяти тому, щоб раціоналізувати і, скажімо, централізувати польську правицю. Якщо йому це не вдасться, і він там візьме 4 чи 6 відсотків, то це навпаки, тому що це означатиме, що в інших партіях вже немає такого більш побірковного компоненту, так, в тому числі в Праві справедливості. Тобто все залежить від того, що відбудеться за наступні там 12 місяців до початку парламентської кампанії, до формального початку парламентської кампанії.
1: Пане Міхале, дякую вам дуже за те, що доєдналися до нашого ефіру. Дякую за цю розмову. Нагадаю, наш колега Міхал Потоцький, журналіст польського видання «Дзенні газета Правна», був з нами на зв'язку. Ми підбивали літні підсумки, тобто, що відбувалося протягом літа між Польщею та Україною. Ми дійсно побачили достатньо серйозну політичну кризу. Наразі можемо спостерігати певну деескалацію. Так, обидві сторони почали поводити себе набагато більш обережно. В тому числі це могло бути зумовлено тими ризиками безпековими, які наразі виникли, в тому числі у Європи. От тільки що Міхал Потоцький нам розповідав про ті інциденти, які сталися буквально за один день в Польщі. І це дійсно дві пожежі на заводах на території Польщі, які виробляли зброю. Дійсно, щось дивний інцидент з не руйнуванням, а, скажімо так, пошкодженням електричних ліній. Ну і це ще не кінець, очевидно, що Росія могла запланувати дуже багато таких маленьких, але дуже вагомих порізів по всій території Європи. Що ж, далі у нас будуть новини. Після новин повернусь до ефіру.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Як зняти готівку під час блекаутів? У застосунку «Дія» можна швидко знайти найближчий банк, який працює навіть під час відключень світла. Це мережа Power Banking, відділення, які забезпечені генераторами та стабільним зв'язком. Їх перелік можна знайти у «Дії» на мапі незламності. Для зручності вони винесені на окрему вкладку.
2: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
6: Цинічні заяви Трампа щодо України. Що трапилося? Володимир Фесенко, політолог, директор Центру політичних досліджень Пента. Останнім часом Трамп знову почав висловлюватися щодо України так, що це нам точно не подобається. Під час відкритого засідання свого кабінету Дональд Трамп, коментуючи можливість надання дозволу Україні на виробництво ракет-перехоплювачів до систем «Петріот», заявив, що США мають бути дуже обережними в цьому питанні. Президент США повторив, що ще не ухвалив остаточного рішення щодо того, чи надавати Україні ліцензії на виробництво ракет до «Петріот». На тлі ударів по Києву і загибелі жителів столиці України це вигляд мало дуже цинічний. Ще більш цинічною була заява Трампа щодо угоди про рідкісноземельні ресурси, яка, за його словами, забезпечує Сполученим Штатам доступ до українських надр і може виявитися вигіднішою за обсяг наданої американської допомоги. Тут Трамп знову згадав про допомогу нібито на 300 мільярдів доларів. пряма мова Трампа. Ми уклали угоду, у нас є підписаний контракт. Що стосується рідкісноземельних ресурсів, ми можемо увійти туди будь-коли. Ми можемо взяти практично все, що захочемо. Кінець цитати. Відразу зазначу, що він не може прийти і взяти все, що захоче. Угода цього не передбачає. Це чергові фантазії Трампа, щодо яких не варто хвилюватися. Але ця заява знову нам підтверджує, що Трамп для нас не справжній партнер, а хижак, з яким ми мусимо мати справу для протидії іншому, більш небезпечному для нас хижаку – Путіну. Тим не менше, що трапилось? Чому Трамп знову так різко змінив своє ставлення до України? Це ставлення не стало ворожим, воно стало цинічним і не партнерським. Хоча, скоріше, йдеться не про ставлення до України. Ставлення Трампа до України завжди було дуже суперечливим. А про зміну риторики. Чому так сталося, ми не знаємо достеменно. Однак думати про це треба, щоб мінімізувати наслідки проблеми і нейтралізувати її появу на майбутнє. Які можливі версії щодо чергового кульбіту Трампа щодо України? Найбільш проста і банальна версія полягає в тому, що настрої Трампа періодично змінюються. Це так звані гойдалки Трампа. Це проявляється не лише щодо України, а й до інших країн і багатьох інших тем. За моїми спостереженнями, щодо України навіть є певна циклічність. Фаза певного чіткого і сильного ставлення, позитивного або дуже критичного, може тривати від декількох тижнів до приблизно місяця. А потім відбувається охолодження цієї емоції або поступова її зміна. І це відбувалося регулярно уже декілька разів. Друга версія полягає в тому, що це переговорна тактика одночасно тиску і на Україну, і на Росію. Темою надання Україні ліцензії на виробництво ракет-перехоплювачів для систем ППО «Петріот» Трамп може тиснути то на Росію, то на Україну, підштовхуючи обидві країни до певного компромісу щодо завершення війни між ними. Але на цей момент якогось нового мирного плану з боку США поки що немає. І ліцензія на «Петріоти» не є дуже сильним важелем тиску ні на Росію, ні на Україну. Так що ця версія, на мій погляд, не найбільш вірогідна. Третя версія говорить про те, що нібито щось могло трапитись у Вашингтоні уже після зустрічі Трампа із Зеленським. Або сам президент України щось необережно сказав, і це стало відомим Трампу, або було щось, що не сподобалось Трампу. Але за таких обставин ми могли б побачити більш критичну, навіть негативну реакцію Трампа щодо Зеленського або України. Тому це теж не найбільш вірогідна версія. Більш вірогідно те, що навколо Трампа постійно відбувається політична боротьба з різних питань. І спочатку Трампа переконали, що нам треба надати ліцензію на «Петріоти», а потім інші люди почали його переконувати в прямо протилежному. І тут є простір до фантазії. Можна пошукати і руський слід, а можливо це черговий прояв типової позиції трампістів. Навіщо Україні надавати подарунок, хай вони чимось заплатять за цю ліцензію? Цілком імовірно, щось відбувається і навколо ресурсної угоди, про яку почав згадувати Трамп. Або є незадоволені тим, як просуваються справи з її реалізацією, або Трамп і частина його оточення вирішили, що за ракети для «Петріотів» з нас треба вибити ще більше поступок по ресурсній угоді. Нарешті треба брати до уваги, що Кремль у постійному режимі намагається впливати на Трампа і безпосередньо через неофіційні контакти з ним і через своїх агентів впливу в найближчому оточенні президента США. І цей вплив уже неодноразово спрацьовував, особливо минулого року в історії з так званим мирним планом Трампа. Певною мірою цей вплив міг спрацювати й зараз. Що робити в нинішній ситуації? Знову активізувати роботу з громадською думкою у США, акцентуючи увагу на жахливі наслідки російських ударів по Києву та інших містах і регіонах України. Враховуючи наближення проміжних виборів до Конгресу США, це може спрацювати. Головне пам'ятати, позиція Трампа завжди може раптово змінитися. І з цього приводу не варто панікувати. Із Трампом постійно треба бути напоготові, не можна розслаблятися. Робота з Трампом та його адміністрацією не може припинятися жодного дня. Володимир Фесенко, політолог, директор Центру політичних досліджень «Пента».
2: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
7: Україна починається з її культури, її людей, її землі, її прапора, її валюти. Українська гривня дорослішала разом з нами, проходила крізь щасливі моменти та сумні, бачила падіння та злети. Дізнавайся, як створювалася та зміцнювалася гривня, про що нам говорить її минуле та яким буде її майбутнє від безпосередніх учасників подій. Це історія кожного з нас. 30 років гривні. Спільний проєкт Радіо НВ та Національного банку. Реалізований за підтримки ПУМП. Слухайте щосереди о 18:00 на Радіо НВ.
2: Для довідки
3: Дія освіта – національна навчальна платформа для самоосвіти, розвитку цифрової грамотності та затребуваних навичок. Тут можна безоплатно навчатися, опанувати нову професію та ознайомитись із актуальними вакансіями. Сьогодні на порталі доступні понад 700 продуктів – від освітніх серіалів та байтів навичок до інтерактивних симуляторів реальних робочих ситуацій. Усі матеріали на платформі безкоштовні, контент доступний українською та англійською, а деякі серіали – і жестовою мовою. Навчатися можна онлайн у власному темпі із будь-якого гаджета або офлайн у 5000 хабів цифрової освіти по всій країні. Знання «Надія освіта» викладаються у форматі онлайн-серіалів – мікронавчання із обов'язковими стоп-уроками, подкастами, вебінарами, гайдами. А обличчями багатьох курсів стають експерти, відомі діячі та лідери думок. Освітні серіали орієнтовані на усі цільові аудиторії будь-якого віку. На додаток до теоретичної частини можна проходити симулятор. Він імітує реальні робочі ситуації і дає студенту можливість спробувати себе у ролі спеціаліста, на якого він вчиться. На платформі є два інструменти на основі штучного інтелекту. Чаї-менторка допомагає підсумувати навчальні матеріали, пояснює складні питання простою мовою та перетворює знання на структуровані практичні висновки. Чаї-провідник – інструмент, який формує індивідуальні навчальні маршрути на запит користувачів і допомагає послідовно рухатися від вибору навичок до їх практичного опанування. Після завершення навчання користувач отримує відповідний сертифікат. Це офіційне підтвердження здобутих навичок, яке автоматично генерується після успішного завершення освітнього серіалу або проходження фінального тесту. Документ містить унікальний QR-код для перевірки його автентичності та перелік тем, які опанував користувач. На сайті також можна пройти тест із профорієнтації, який допоможе користувачеві визначитися із роботою, яка йому сподобається. Відповівши на 94 запитання, користувач отримує орієнтир, за яким треба рухатись на зустріч професії, що відповідає його здібностям і талантам.
2: В Україні 22 година. Ви слухаєте Радіо НВ.
1: 9 ФМ, мене звати Олексій Тарасов. Наступну годину ми проведемо разом. Далі будемо говорити про те, що відбувається з країнами так званого глобального півдня. Нагадаю, що розпочався в Бішкеку в Киргизстані саміт Шанхайської організації співробітництво ШОС. Про що йдеться? Йдеться про те, що туди прилетів кремлівський диктатор Путін. Він же проводив переговори з своїм хорошим другом, як він його називає, Сі Цзіньпін. Піном, лідером Китаю. Є ще багато зустрічей, які мають проходити в рамках цього саміту. Чому він важливий? Чого нам чекати від нього? Поговоримо про це і не тільки з нашим наступним спікером. Андрій Василовський, надзвичайний повноважний посол, радник директора Національного інституту стратегічних досліджень, з нами на зв'язку. Пане Андрію, вітаю вас в ефірі. Слава Україні!
8: Доброго дня, героям слава!
1: Дякую, що знайшли для нас час. То от дійсно маємо саміт ШОС Шанхайської організації співробітництва. Коли ми говоримо глобальний південь, то раніше в цьому навіть найменуванні можна було почути, ну, щось таке, знаєте, ну, нібито це такі країни, які граються в свій клуб, але ні на що не впливають. Очевидно, що вплив цих країн дуже сильно змінився, в тому числі в контексті того, що відбувається на російсько-українській війні. Тож, була зустріч Путіна та Сі, була зустріч Путіна та Моді, прем'єр-міністра Індії, де той казав про те, що, значить, щодня війна відкидає людство назад, необхідно переходити до закінчення військових дій. На вашу думку, що є головними темами саміту ШОС, як цей саміт може повпливати на те, що відбувається в Україні?
8: Я почну з того, що нагадаю нашим слухачам, буквально кілька цифр і дат про те, що таке ШОС. Це 9 держав. Це 4 центральноазійські держави: Узбекистан, Таджикистан, Киргизстан, Казахстан. Це друзі, непримиримі друзі Індія, Пакистан, між ними Іран, Китай і два Вітков Кушнер, це Російська Федерація і Білорусь. Сторонні люди зовсім. То одне середовище, а то друге. У 2001 році, коли організовувався ШОС, там були Китай, Росія і чотири згадані мною центральноазійські держави, планувалося з боку Москви, принаймні, щоб якимось чином поділити цю Центральну Азію і не створювати там проблем. В Росії усвідомлювали, якої могутності поступово набуває Китай, і хотіли, згоджувалися на цю організацію, щоб обмежити вплив Китаю в тому, що Росія завжди вважала своєю територією. Не так сталося, як гадалося. Китай ліс, Росія не росла, у всякому разі, такими темпами. А центральноазійські держави поступово, м'яко, вигрібали з-під Росії або в бік власної суб'єктності, або в бік м'якої залежності від Китаю. Тобто сьогодні, 15 років після створення ШОС, це явно не російський проєкт, це явно насамперед китайський проєкт, і це проєкт, який тримає в собі дуже непримиримі держави, які швидше ворогують, ніж співробітничі. Вони діють спільно, насамперед, через географічні і декотрі безпекові проблеми. Тепер, що, власне, відбувається на цьому саміті? Саміт теоретично планувався Росією як дуже показовий, демонстративний і дуже позитивний. А він таким поки що не є. Хочу зазначити, що він не закінчився до кінця сьогоднішнього дня. Там будуть перебувати делегації, все ще багато що ще може змінитися, але як на сьогодні, то баланс для Росії дуже від'ємний. Відбулася зустріч з лідером Китаю. Як жартують декотрі оглядачі, це вже в шосте Російська Федерація просить Китай прийняти позитивне рішення щодо побудови величезного газопроводу Сіла Сибірі-2, який би з північної Сибіру в Китай транспортував 50 мільярдів кубометрів газу щорічно. Китай зараз має достатньо джерел газу. Китай і сам починає розшуковувати газ на свої і прилегли території. Недаремно він застоплює море. І до того, що Китай пропонує Росії, будуйте, хочете, будуйте за ваші гроші, а газ ми будемо купувати за ваші внутрішніми цінами. Якщо ви на це згодні, то на здоров'я, ви ж по своїй території будете будувати, ми не проти. Це, звичайно, жахливі умови для Росії, вона на них не може погодитися, будуть просити далі. Отже, тут невдача. Друга була зустріч з керівником Індії, з прем'єр-міністром Моді. Прем'єр-міністр Моді прочитав лекцію Путіну про те, що війна – це погано. І про те, що земля Будди і земля Ганді, Махатми Ганді, це земля миру, тобто Індія. Тому Індія буде наполягати на тому, щоб Росія припинила воювати. Ну, нібито Путін там мляво про белькотів. Так ми вже це якраз і робимо. Ну, такий натяк, знаєте, що ми от вже перемагаємо, ще 5 хвилин, і вже це буде закінчено. Але і на сайті Індійського міністерства закордонних справ, і на, в основних індійських засобах масової інформації, і англійських, і хіндумовних, і гурдумовних, на всіх з'явилися ці слова лідера Індії. І це все не випадково. Це лекція, повторюю. Третій момент дуже невдалий, те, що прилітає, бере в цьому участь в якості гостя президент Туреччини Ердоган. Ердоган їде, і він, про це було написано в всіх засобах масової інформації, і турецьких, і міжнародних, він їде для того, щоб запропонувати шлях миру для Росії і України, і, зокрема, мирна ситуація в Чорному морі. Тобто вже сказано, що буде тиск на Росію припинити війну, принаймні на Чорноморському ареалі. Ну, я додам ще дві вишеньки маленькі. Не знаю, як це сталося, але саме сьогодні, в день, коли ШОС працює, Казахстан оголосив, що вводить електронні візи для ряду країн, серед них для Російської Федерації. Тепер російські громадяни повинні платити гроші, отримувати електронні візи або не отримувати, і тоді потрапляти в Казахстан. Ну, а Узбекистан, свого боку, вчора оголосив, що він закуповує китайські винищувачі. Чи можемо ми уявити собі, ну, навіть 3 роки тому, я вже не кажу 5 чи 10, що Узбекистан, центральноазійська держава, закупить зброю десь, крім Російської Федерації, а тим більше таку новітню, як винищувачі. Це саме ті винищувачі, які брали участь у війні Індії і Пакистану кілька місяців тому, і нібито ці винищувачі були кращі, ніж ті, які були у Індії. А в Індії були і європейські, і по-моєму, американські. Тобто, а як на сьогодні, то щось для Росії краще було б не приїжджати.
1: Пане Андрію, а от знаєте, я, може, ви бачили цю версію от, щодо електронних віз для росіян в Казахстані, що це насправді дружній крок в бік режиму Путіна. Є ж багато припущень, що все-таки почнеться мобілізація в тій чи іншій формі після так званих парламентських виборів, так, які мають пройти в Росії наприкінці в другій половині вересня. Так от, що ці електронні візи насправді допомагають Путіну для того, щоб росіяни просто не могли тікати в Казахстан, як вони робили в 2022 році, в жовтні, коли була оголошена так звана часткова мобілізація, і там ми бачили величезні черги на блокпостах щодо Грузії, щодо Казахстану. Можливо, тому електронні візи? Як ви дивитеся на таку версію?
8: Це якщо припустити, що Казахстан список тих, хто подав на візи, буде передавати в ФСБ. Ну, даруйте. Ну, це було би приниження гірше, ніж білоруське. До речі, ми все, пам'ятаєте, пару тижнів тому намагалися здогадатись, чого ж це Лукашенко літав раптом до Путіна на чергові розмови. І вимальовувалися різні версії там і про Балтійські країни, і про Україну, і так далі, і так далі. Ви знаєте, одна з версій зараз, мені здається, Путін хотів, щоб Лукашенко підіграв йому на щось. Щось не чути Лукашенка на щось. Очевидно, підігрувати неможливо. Ну так, проти моді, попробуй підіграй. Так що про електронні візи, давайте, ну, може воно і так, але це би означало, що Казахстан стоїть на колінах. І я не виключаю, що в Казахстані знайдуться достатньо громадськості, яка в цьому випадку підніме голос. І це буде дуже-дуже невдала ситуація для Казахстану, в тому числі і в зовнішньому сенсі. Так що в мене сумнів. Якби це була тільки Росія, це не тільки Росія, це багато держав. Просто Казахстан з своїми довжелезними кордонами, значною мірою мало контрольованими, називаємо це так, а своєю мало заселеною територією, з перенаселенням в Узбекистані, з безробіттям в Таджикистані і Киргизстані, а все це сусіди, а він відчув зайвий приплив неконтрольованих людей. Мені здається, вони серйозно цим зайнялися, підготували відповідну технологію і будуть цим займатися серйозно.
1: Пане Андрію, дійсно, ви тут абсолютно праві, що класичний привід для того, щоб вводити отакі візи, навіть якщо вони електронні, це, звичайно, захист. Так, це от намагання обмежити кількість людей, які можуть заїхати в вашу країну, зважаючи на те, що є і безпекові причини для цього, не думаю, що лідер Казахстану Касим Жомарт Токаєв настільки наївний, що не може припускати, що російські агенти можуть заїжджати, не знаю, на пів Північ Казахстану, ми ж пам'ятаю, Північний Казахстан вони називають Росією, то, мабуть, версія про те, що вони таким чином захищаються, вона виглядає більш правдоподібною. Але я хочу трошечки повернутися до Нарендри Моді, дійсно, до тієї лекції, про яку ви вже говорили, значить, Моді вичитує Путіна, що треба припиняти війну, що, значить, війна, вона всіх відкидає назад, що вона нікому не потрібна. Але, на вашу думку, наскільки Моді тут щирий? Зважаючи на те, що все це відбувається відбувається на європейському континенті, зважаючи на те, що Індія отримає величезні бенефіти, ну тобто величезні привілеї, має можливість купувати російську нафту, ну майже за безцінь. Далі вона може її переробляти і оці нафтопродукти продавати куди захоче, ну чи використовувати на внутрішньому ринку. Зважаючи на те, що от розраховуватися з Росією, вони продовжують, здається, ну як мінімум частково рупіями. І це означає, що ці гроші росіяни мають витрачати всередині Індії, щось закуповуючи у них ці гроші. Тож, наскільки щирий Моді в тому, що йому треба, щоб ця війна закінчилася, що для Індії важливо, щоб російсько-українська війна нарешті дійшла до якоїсь точки?
8: А Моді зовсім не наївний, ви в цьому абсолютно праві. Він дуже-дуже використовує ось цю слабкість Росії в сенсі продажу нафти з шаленими скидками. І це вигідно Індії. Індія останні півтора роки на цьому дуже піднімається. Але Моді бачить небезпеку. Небезпека ця рухається від Сполучених Штатів. Закон Грема Блументаля, про який так довго, півтора роки, говорять, він все-таки, схоже, буде скоро на виході. Він скоро буде затверджений.

0: Росія просить, щоб це якось змінили, щоб закупали більше чогось, продуктів якісь в Росії. З Росії нема чого закупати зараз. Все зосереджено на воєнке, а воєнка в Росії виявилася погана. Воно тут не до теми, але сьогодні прийшло повідомлення, що черговий запуск супутників російських в системи «Розсвіт», які повинні бути старлінками для Москви, він виявився невдалим. Супутники всі на висоті 450 кілометрів, замість 800, а з висоти 450 кілометрів вони досить швидко, буквально протягом кількох днів чи тижнів, вони всі падуть на землю, згорять. Отже, от така воєнка в Росії, чи моді буде її купувати? Напевне, ні. Тому так і ні. Моді грає розумно, але війна для моді, я би не сказав, що вигідна назавжди. По-перше, це ускладнює всю ситуацію в Євразії і в тій Західній Азії, куди завжди Індія хотіла більше йти, проникати. Тобто їхні торговельна ситуація їхня погіршується. Вони мріяли про прокладку енергоносіїв, лінії енергоносіїв з Індії на Близький Схід. Теж в цій ситуації нічого не рухається. Ну і врешті-решт, якщо вже на те пішло, Індія уклала угоду про вільну торгівлю з Європейським Союзом 1,5 місяці тому. Її треба якось задіяти, її треба чимось наповнювати, коли весь Європейський Союз зараз зайнятий Україною, українською війною, а захистом своїх кордонів не до Індії їм теж. Плюс, я вже говорив, Близький Схід напружений не в останню чергу через російсько-українську війну. Ось інтереси Індії. Моді не програє в цій ситуації. Росія виглядає по-другому.
1: Тут, звичайно, ще хочу повернутися до того, що могло обговорюватися між лідером Китаю та російським диктатором. Було ж просто заявлено, ну, публічно про те, що Росія навіть готова перевести безвізовий режим з Китаєм на постійну основу. Знову ж, це, можливо, певний такий подарунок, який вони хотіли зробити, щоб нарешті домовитися про побудову цього газопроводу сили Сибіру-2. Можливо, ще щось вони хотіли отримати. Сі Цзіньпін, як завжди, в традиційній для Китаю манері заявив про те, що, значить, Китай має намір посилити координацію з іншими країнами для пошуку шляхів політичного врегулювання ситуації в Україні, на Близькому Сході та в Афганістані. Значить, вони там готові зміцнювати комунікацію, координацію з усіма сторонами. Але також іншою рукою Китай робить дуже цікаві речі, коли ми говоримо з військовими експертами щодо тих атак реактивними дронами, які зараз наносять удари по всій Україні. Так, от одним з епіцентрів таких ударів стала українська столиця, тобто Київ, який вже декілька днів поспіль має майже 24/7 тривоги повітряні, так, коли реактивні шахеди атакують або Київ, або Київський регіон. Так от, військові експерти кажуть про те, що, дивіться, ну, зрозуміло, що сталося, яким чином масштабувала Росія виробництво цих реактивних дронів. Китай почав постачати ті двигуни, які встановлюються на ці дрони. Тож, якщо дивитися на те, чого хоче Китай і що він декларує публічно, що ви бачите в проміжку між цим, між тим, що він хоче, і що декларує?
0: Мені здається, що тут Китай грає третю роль. Першу роль грають російські фахівці, які придумали поставити реактивні двигуни на дрони. І тоді швидкість буде в 2 рази більше, і тоді їх буде важко збивати. Другу роль зіграли українські фахівці, які це не бачили, не чули або не вміли донести до керівництво держави з тим, щоб знайти протидію. А третю роль вже грає Китай. Росія сказала, ми у вас купимо такі-то двигуни. Може, вони є? Є. А Китай продасть із задоволенням. Кому? Завгодно, що завгодно. А хочете реактивні двигуни? Будь ласка. Хочете бензинові, дизельні, сонячні?

0: То есть некий завод. Продамо. Ось вся ситуація. Тому я би тут не стільки звинувачував Китай. Китай торгує і в мирі, і в війні. А ви прочитали дуже довге речення, як сформулював Сі Цзіньпін, що він, що Китай дуже хоче миру і дуже буде цим займатися і в усіх сферах, і в усіх частинах. Цього речення абсолютно нічого не зрозуміло. Чи буде це, коли і як? А подібних речень в китайських заявах Іван і того ж Сі і інших діячів, їх повно. Вони завжди, ми їх чуємо п'ятий рік. Вони ні про що. Вони про те, що Китаю вигідна ситуація, коли найбільші держави світу заглиблені у складні проблеми. Отже, вони не розвиваються, отже, вони потребують якоїсь термінової чи військово-технічної, чи просто технічної, чи торговельної допомоги з боку Китаю, який на чому жирує і який на чому виростає. Американська війна в Ірані – це плюс для Китаю, російська війна в Україні – це плюс для Китаю, напруження, ізраїльська війна проти Палестини – це плюс для Китаю. Всі ці війни – це великий плюс для Китаю. А довкола себе тихо, спокійно, він буде там нарощувати сили, буде будувати острови, буде далі лякати Південну Корею, Японію і Філіппіни і розширювати поступово свій вплив і тихенько накопичувати запаси спеціальних мінералів з тим, щоб Сполучені Штати залишилися іще. Ось вона, так би мовити, розумна далекоглядна політика, треба її розуміти. До речі, цікаво, посол Китаю в Україні раптом звернувся з фактично з відкритим листом до України. Відкритий лист про те, що потрібно мати, так би мовити, кібернетичний суверенітет, всі країни світу повинні мати кібернетичний суверенітет. До чого цей лист і до чого це звернення? Я думаю, що фахівці китаєзнавці це проаналізують, але на поверхні є два моменти. Очевидно, у нас наближається Генеральна асамблея ООН, де це питання буде одним з найбільш системних і важких. А друге питання, в цьому листі згадується, що Україна і Китайська Народна Республіка є стратегічними партнерами. Натяк, займіть нашу сторону в ході цього обговорення в ООН і взагалі в світі. І ми на вас подивимося більш схвально. Ось такий у нас Китай, і ось такий у нас ШОС, яким, до речі, керує Китай.
1: Пане Андрію, дуже дякую вам за вашу аналітику. Дякую, що доєдналися до нашого ефіру. Нагадаю, Андрій Василовський, надзвичайний повноважний посол, радник директора Національного інституту стратегічних досліджень, був з нами в прямому ефірі. Ми обговорювали те, що відбувається зараз в Бішкеку. Ми говоримо про столицю Киргизстану. Там проходить саміт Шанхайської організації співробітництва. Серед гостей кремлівський диктатор Путін, лідер Китаю Сі Цзіньпін, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, Нарендра Моді, прем'єр-міністр Індії, звичайно, представники країн Центральної Азії. З того, що ми чуємо, ну, багато хто намагається переконати Путіна в тому, що війну треба закінчувати. Здається, російський диктатор готовий достатньо довго ігнорувати всі ці заклики, що він робить вже 4,5 роки повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Далі в нас буде випуск новин. Після новин повернусь до ефіру.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: В ефірі Радіо НВ, мене звати Олексій Тарасов. Німеччина офіційно визнає Росію винною в інциденті з дроном біля українського літака Ан-124 в аеропорту Лейпцига. Про це пише видання «Політику» з посиланням на свої джерела. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц готується наступного тижня, тобто цього, мабуть, вже тижня, висунути Росії офіційні обвинувачення в інциденті та застосувати санкції проти російських організацій. Одне з джерел стверджує, що вже недостатньо, це цитата, висилати російських дипломатів дипломатів, аби закрити російський дім у Берліні, потрібні жорсткіші дії, зокрема посилення санкцій чи збільшення поставок зброї України. Нагадаю, що вночі 4 серпня в аеропорту Лейпцига біля українського літака Ан-124 «Руслан» виявили дрон з вибухівкою та детонатором. Згодом з'ясувалося, що дрон врізався в літак, але з невідомих причин не здетонував. Вибухівка відвалилася від удару, а сам безпілотник випадково виявили лише за 4 години. А про те, що відбувається в Німеччині, поговоримо з нашим колегою Роман Гончаренко, редактор Deutsche Welle, співведучий подкасту «Was ist das?» з нами на зв'язку. Пане Романе, вітаю вас в ефірі. Слава Україні!
3: Героям слава, дякую за запрошення, вітаю.
1: Дякую, що знайшли для нас час. Тож, якщо говорити про те, що сталося в Лейпцигу, наскільки це важливо, наскільки це нестандартна ситуація для Німеччини і як довго шукали рішення для цієї ситуації?
3: Це справді дуже непересічна подія, такого раніше не було. Тобто були акти диверсій, за якими, як вважають німецькі слідчі органи, стоїть Росія, але саме такого інциденту ще ніколи не було. Тобто це спроба теракту. Йдеться про кілька безпілотників, як мінімум три. Тобто один був застосований проти літака, інший зіштовхнувся, ймовірно, з літаком, який під час... трохи пізніше злітав, це було на початку серпня, і третій знайшли теж неподалік литовище теж з вибухівкою. І очевидно, що німецькі політики, німецьке керівництво, у першу чергу канцлер Мерц, чекали на висновки розслідування. Очевидно, ці висновки вже є достатньо обґрунтовані, щоб політики зробили цю заяву. Тобто на момент нашої з вами розмови ще не було прес-конференції міністра внутрішніх справ федерального Олександра Добринта. Вона очікується ближче до вечора, і там ми почуємо подробиці звинувачень. І найголовніше, чого чекають в Берліні, це якою буде реакція, якою може бути реакція, оскільки поки що Берлін вів себе досить стримано, і санкції проти Росії запроваджували переважно на європейському рівні. І в цьому випадку, я думаю, теж буде якась узгоджена європейська реакція. Але найцікавіше, як відреагує саме Берлін. Є кілька варіантів, які обговорюються.
1: Тож, що відомо про ці варіанти? Що це можуть бути за варіанти?
3: Перше, що називають, це, звичайно, висилка російських дипломатів певної кількості. Це традиційний захід, традиційний можливий такий крок. Так було вже в минулому кілька разів. Найпотужніший сигнал в бік Москви був, коли було отруєння Скрипаля, подвійного агента російсько-британського. І, відповідно, тоді Німеччина вислала, якщо не помиляюся, десятки російських дипломатів. Потім було закриття кількох консульств російських в Німеччині, і зараз їх лише два – в Берліні і в Бонні. От зараз, до речі, один із можливих варіантів – це закриття російського консульства в Бонні. Подивимось, чи піде на це федеральний уряд, але багато хто вважає, що висилка дипломатів – це досить м'який крок Німеччини. Обговорюються також санкції проти російського тіньового флоту, обговорюються можливе збільшення підтримки України. Деякі німецькі політики, в першу чергу опозиційні зелені, але й деякі політики з партії канцлера Фрідріха Мерца Союзу ХДС закликають передати Україні нарешті крилаті ракети «Таурус». Як ми знаємо, досі Фрідріх Мерц на це не погоджується, хоча обіцяв це зробити, принаймні говорив про це, коли був в опозиції. Ну, можливі і певні екзотичні варіанти, про які ми зараз не знаємо. Це чиста спекуляція з мого боку, але, наприклад, на тому ж саме литовищі в Лейпциг-Галі, це Східна Німеччина, де відбулася ця спроба теракту, невдала, на щастя для Німеччини, іначе наслідки були просто катастрофічні. Там стоять три російські літаки саме цієї моделі, Ан-124 російської компанії «Волга-Дніпр». Вони стоять там, оскільки не можуть злетіти після європейських санкцій проти Росії, запроваджених після повномасштабного вторгнення. Теоретично, Німеччина могла б передати їх Україні. Це був би символічний жест, але поки що я не бачу обговорення такого можливого кроку.
1: Ну, знаєте, з Таурусами цікаво, бо тут інші партнери України пішли вже далі. Так, маємо повідомлення про те, що Велика Британія передає ліцензії на виробництво Storm Shadow, Італія та Німеччина передають ліцензії на виробництво Aster-30, це ракети, які використовуються в самті. Бачите, ну поки що немає рішення щодо того, щоб ракети Таурус, ну хоча б використовувалися українськими військовими. Розуміємо, що складно прийняти це рішення в Німеччині. Одна з центральних тем минулого тижня – це, звичайно, візит директора ЦРУ Джона Редкліфа до Москви. Мільйон версій, що там могло обговорюватися. Мільйон різних джерел повідомляли нашим американським колегам, якими були теми обговорення. Але однією з центральних все-таки була тема таких гібридних атак Росії на території Європи. Те, що відбулося в Лейпцизькому аеропорті, мабуть, варто розглядати, ну, як таку, ну, не знаю, чи вона гібридна, ну, просто це могла б бути реальна атака, так, якби здетонувала та вибухівка. Але наскільки серйозно в Німеччині обговорюють цю тему? Знову ж, ми не знаємо достеменно, що там Редкліф обговорював з Бортніковим чи з якимось іншим російським функціонером. Але навіть президент Литви Гітанас Науседа вийшов з заявою, що, ну, ймовірно, дійсно, тема гібридних операцій Росії в Європі могла обговорюватися. Тож, в Німеччині який консенсус?
3: В Німеччині теж уважно стежили за цим візитом, але офіційної інформації від політиків немає. Принаймні, я поки що цього не бачив. Коли цей візит відбувся, я намагався з'ясувати своїми каналами, як реагує на це федеральний уряд, хоча б неофіційно. І мої колеги, берлінські журналісти, які мають хороші контакти у відомстві канцлера, теж кажуть, що там відмовляються коментувати. Очевидно, там занепокоєні, дуже серйозно все це сприймають, але не хочуть говорити навіть off the record, тобто не на камеру. І це теж можна вважати певною інформацією, так? Тобто це сигнал. Берлін уважно стежить, але не готовий поки що говорити про якісь деталі. Можна припустити, що Берлін був поінформований з Вашингтона про перебіг цих розмов у Москві. Але от ви згадали про гібридні атаки проти Європи, що це могло бути темою переговорів. І от буквально на момент нашої з вами розмови, це друга половина дня у вівторок, топова новина в Німеччині – це, ймовірно, спроба теракту на підстанції поблизу вугільної електростанції на сході Німеччини. Це неподалік від міста Котбус, федеральна земля Бранденбург, це між Берліном і Дрезденом, ближче до кордону з Польщею, там найбільша вугільна електростанція цієї федеральної землі. І от на одній з підстанцій біля цієї електростанції, очевидно, була спроба теракту. Поки що на момент нашої розмови не зрозуміло, що саме було використано. Були повідомлення про ракети, потім нібито його спростували. Можна припустити, що це могли б бути дрони. Відомо, що є певні пошкодження, але не критичні, і німецькі ЗМІ припускають, що метою було саме спричинити відключення електроенергії на цю електростанцію, можливо, також для споживачів. Цього не сталося, але німецька поліція зараз займається розслідуванням, і от, можна процитувати, вони сприймаються, як це дуже-дуже серйозний інцидент, і заголовки такі – спроба теракту.
1: Знаєте, щодо того, що німецькі політики, ну, не коментують офіційно, що ж міг робити директор ЦРУ в Москві. Ну, у мене є свій власний досвід. От буквально за пару днів після того, як Джон Редкліф прилетів до Риги, тобто до столиці Латвії, а потім, значить, до Москви, столиці Росії, у мене в ефірі був міністр оборони Латвії Райвіс Мелніс. Я як тільки не намагався, значить, з нього витягнути, ну, хоч якусь інформацію про те, що, ну, слухайте, ну, в Ригу ж він прилетів. Ну, мабуть, ж все-таки щось латвійська влада має знати. Більше того, ви міністр оборони. Ну, коротше кажучи, це не було, на жаль, успішним. Але є ще одна важлива тема. От, крім тих гібридних атак, які ми з вами обговорювали, тут ще окремо варто зазначити, що там буквально вчора, тобто 31 серпня, відбувалося у Польщі, там раптом дві пожежі за один день на військових підприємствах польських. Є ще тема, звичайно, внутрішньопольська. Буквально, ой, польська, внутрішньонімецька, вибачте. 6 вересня буквально будуть проходити ті самі вибори в землі Саксонія-Ангальт. Вони, очевидно, викликають занепокоєння, в тому числі українців. Великі шанси, що саме АФД, партія АФД, альтернатива для Німеччини, отримає перемогу. І незважаючи на те, що, ну, як говорять експерти, ця земля є маленькою, маленькою та бідною, але все-таки це може достатньо сильно повпливати на те, що відбувається щодо підтримки України від Німеччини. Німеччина – найбільший донор підтримки допомоги для України, для українських військових. Тож, як оцінити важливість цих подій, які будуть проходити буквально за 5 днів?
3: Ці події важко переоцінити, це справді історичні вибори для Німеччини, тому що вперше від 45-го року до влади в одній з федеральних земель може прийти права екстремістська партія, яка визнана такою саме в цій федеральній землі, не у всій Німеччині, а в деяких, в тому числі в цій федеральній землі, яку ви згадали, Саксонія-Анхальт. Я буквально кілька днів тому їздив туди, в цю федеральну землю, в столицю Магдебург, а також провінцію. Я стежив за виборчою кампанією цієї партії «Альтернатива для Німеччини», яка зараз в опитуваннях набирає десь 41%. Для того, щоб одноосібно правити, їй треба десь 45-46, кажуть оглядачі. Тобто це можливо, хоча можливі і сюрпризи. Для України це, звичайно, небезпечно в тому плані, що це призведе до дуже сильного політичного потрясіння в самій Німеччині. Тобто Німеччина буде займатися цією темою, формуванням нового уряду, співпрацею з цим урядом. Зовсім не зрозуміло, як це може відбуватися, якщо така партія при владі. Ця партія отримує важливі впливу на тобто, в першу чергу, земельна політика Німеччини – це безпека, це поліція. І це культурна сфера. Тобто в культурній сфері для України, можливо, не буде якихось відчутних наслідків, якщо там партія, яка серед іншого в своїй виборчій програмі пропонує зберегти російську мову в школах цієї федеральної землі. А що стосується поліції, це серйозно, оскільки в Німеччині, в Берліні є побоювання, що певна інформація, чутлива інформація, до якої тепер ця партія може отримати доступ, може перетікати в Москву. Тобто такі підозри є. Звичайно, АДН відкидає такі підозри, доказів немає, але це обговорюється. І, відповідно, незрозуміло до кінця, як потім ділитися інформацією. Тобто, федеральний центр в Берліні ділиться інформацією, секретною інформацією з поліцією, з спецслужбами на місцях. Як це буде? В цій федеральній землі Саксонія-Анхальт є чимало місць розташування Бундесверу. Там досить великий полігон, є військовий, на якому я свого часу був. Там тестує своє обладнання концерн «Rheinmetall», який постачає зброю Україні. Там дуже багато чутливих об'єктів. Там також проходили тренування українські військові. Що буде з цим? Тобто це відкриті питання поки що. Ну і в цілому, все ж таки, я б сказав, що найбільші наслідки для України це може мати в найближчій перспективі. Це саме те, що Німеччина буде займатися собою більше. Можливо, в неї буде менше ресурсів для якихось ініціатив щодо України. Хоча, за великим рахунком, німецька підтримка України не зміниться. У мене в цьому немає жодних сумнівів. Тобто і гроші надходитимуть, і нові види озброєнь. Я думаю, що ці події, про які ми на початку з вами говорили, і про теракт в Лейпцигу, в якому, очевидно, звинуватять Росію, і, можливо, якісь інші події, все це підштовхуватиме Німеччину радше до того, щоб збільшувати підтримку України, принаймні, що стосується озброєнь. Я думаю, що наприкінці року, коли запрацює завод з виробництва ракет «Петріот», перші з них також підуть в Україну.
1: Я думаю, тут треба пояснити нашій аудиторії, чи бере альтернатива для Німеччини от електорат саме в цій землі, якими є аргументи, які відкликаються в серцях виборців?
3: От ви знаєте, це дуже цікаве питання. Саме тому я поїхав в цю федеральну землю і ходив на виборчі акції, на спілкування з громадянами лідера цієї партії «Альтернатива для Німеччини», який може стати першим прем'єр-міністром АДН, Ульріха Зігмунда, якому 35 років. Сам він виступає досить обережно. Він лише один раз згадував на цьому виборчому вечорі, де я був, про Україну. Інші з його однопартійці виступали набагато більше. Тобто було мало проросійської риторики, але було багато антиукраїнської риторики. І головні аргументи ті, які ми чуємо постійно в Бундестазі, які я чую як парламентський кореспондент, а саме нам треба припинити допомогу Україні, це не наша війна, і ці мільярди, які туди йдуть, потрібні нам самим. Наша економіка потребує дешевої російської енергії, газу в першу чергу. Нам треба відновити закупівлю через Північний потік. Як ви пам'ятаєте, там була диверсія, підозрюють українців, суд ще не почався в Німеччині, є затримані двоє, але В цілому цей аргумент економічний, це те, що відгукується також і в певних виборчих колах в цій федеральній землі. Стовбувався з багатьма людьми, які приходили на виборчі заходи, і от вони казали, що так, нам ці гроші потрібні, у нас тут з економікою проблеми, хоча насправді у цій федеральній землі не такі вже великі проблеми. І вона справді невелика, там майже немає промисловості, там більше сільське господарство. І це радше окрема тема, чому саме люди голосують за АДН. Я не думаю, що російська або проросійська риторика якось сильно допомагає цій партії перемогти на виборах. Там інші причини. Але ця партія використовує антиукраїнську риторику. І це важливий момент, на який варто звернути увагу.
1: Тут очевидно, що серед тих речей, які зараз обговорюються, ну точно в українському медіапросторі, це те, що одного з політиків партії «Альтернатива для Німеччини», якраз який перебуває в Саксонії-Ангальт, Ганс Томас Тільшнайдер, так його звати, в нього, значить, чашка з написом «Армія Росії», він там якось пояснював, що нічого поганого і так далі, але... Ну, здається, тут більше, ніж символіка. Здається, що людина, яка має таку чашку, не може бути кимось іншим, крім людини, яка, давайте так, симпатизує Росії. Чи це важливий аргумент?
3: Це дуже цікава постать, Ханс Томас Тільшнайдер. Я намагався з ним поговорити. На жаль, він навіть не відповів на запит про інтерв'ю. Він відносно молодий, може, десь близько 40 років. Він з академічних кіл, він викладав, чи навіть досі викладає, займався ісламом, сам походить з німців, які жили в Румунії, якщо не помиляюся. І в нього є справді доволі тісні зв'язки з Росією, хоча про них мало відомо. Відомо, що він їздив до Москви вже після масштабного вторгнення, це було десь восени 22-го року. І тоді навіть була запланована поїздка його та ще кількох депутатів в окупований Донбас. Але тоді під впливом керівництва партії АДН «Альтернатива для Німеччини» ця поїздка в Донбас була відкладена або скасована. Але тим не менше він був у Москві, спілкувався з російськими політиками. Він також був колумністом російської газети «Відомості». Це був, якщо не помиляюся, 23-24 рік. Щось там він писав про Європу, про Німеччину. От, тобто в нього точно є певні зв'язки з, можливо, і в інших теж. Про це відносно мало відомо. Ця партія не афішує сильно свої проросійські настрої, а от антиукраїнські дуже-дуже помітні.
1: Що вони обіцяють принести в цю землю? Так? Що вони мають покращити? Ну, ви сказали, що вони все-таки роблять акцент на економіці, але все-таки, знову ж, я повторю одне і те саме, все-таки. Так от, правоекстремістська партія, здавалося, що це табу для німецьких громадян.
3: Це табу було зламано в останні роки. Ця партія пережила дуже серйозне відродження, я б сказав. У неї був певний занепад, вона була заснована в 13-му році, і потім її рейтинг почав падати, але 15-16 рік, коли мільйон мігрантів, біженців потрапив до Німеччини, ця величезна міграційна криза, після того ця партія почала просто тріумфальне сходження до влади в Німеччині, хоча вона поки що ніде не при владі, але вона представлена в усіх парламентах, на земельному рівні, вона в Бундестазі має другу фракцію за чисельністю, і вона зараз лідирує в опитуваннях. Вона на першому місці, в неї 29% пунктів, а правляча коаліція ХДС-ХСС відстає десь на 5-6% пунктів. Це дуже серйозні зміни для Німеччини. І причини успіху їх дуже багато. І я б сказав, що якщо говорити про саме ці земельні вибори, а ми з вами говоримо про перші вибори з трьох, 20 вересня ще будуть вибори в Берліні Сенату і в федеральній землі Мекленбург-Передня-Померанія. Там теж АДН на першому місці, хоча там вона навряд чи прийде до влади. Все можливо, але там у неї шансів трохи менше. Але підтримка АДН залишається в цьому східному регіоні Німеччини, у колишній НДР, дуже високою, в кількох федеральних землях, у районі 40%. Вони, звичайно, використовують свою класичну тему – це радикальне обмеження міграції. Тобто вони хочуть примусити всіх мігрантів працювати, депортувати більш активно і так далі. І це відгукується у певної частини виборців. От я вам скажу про свої спостереження. Коли останній раз був в тих краях на сході Німеччини, це було десь років 10 тому, я бачив, що вони, перше, що кидається в очі, це коли таксистів звати класичними німецькими іменами, там Ханс, Петер, Ульріх і так далі. Тобто це були німці, класичні німці. біодойчі, як тут інколи кажуть іронічно. А зараз таксистів багато іноземців, і на вулицях теж помітно побільшало іноземців. І це сталося в останні роки. Якщо раніше частка іноземців в цій федеральній землі, Саксонія-Ангельт, була десь 2%, зараз 11%. Тобто чисельність зросла в п'ятеро. І от люди, з якими я спілкувався, просто переходжу німці, вони кажуть, що вони відчувають себе в небезпечі через цих мігрантів. Це переважно молоді чоловіки, їх видно. В трамваї, на вулиці, де завгодно. І от це відчуття небезпеки, воно також підштовхує голосувати виборців за АДН, для якої ця тема взагалі одна з тем, за рахунок якої вона набирає популярність в останні понад 10 років. Ну і, звичайно, це класична популістська партія, яка експлуатує ідею там наверху еліти, які не розуміють, що чим як живуть люди внизу, нас не чують. От тому є бажання зруйнувати те, що вони називають системою, тобто класичні традиційні партії, які тут при владі. Ну там є ще багато різних причин. У Саксонії-Ангельт при владі партія Мерца ХДС уже понад 20 років. І є певна втома від цієї партії, а от за інші партії голосувати не хочуть. АДН також набирає голоси за рахунок своєї культурної політики, тобто це вони виступають проти гендерної політики, мовної політики, вони хочуть вивісити в усіх школах німецькі прапори, тобто там багато символізму. От. Ну і, звичайно, вони обіцяють відновити стосунки з Росією економічні, закуповувати дешевший газ, хоча насправді вони не можуть це зробити, оскільки це рішення, яке приймається в Берліні і в Брюсселі.
1: Зрозуміло. Дуже цікаво. Будемо спостерігати за тим, що відбудеться 6 вересня. Чи дійсно історичне табу буде подолане німцями і праворадикальна, правоекстремістська партія прийде до влади в цій землі Саксонія-Ангельт. Нагадаю, наші аудиторії, говорили ми з Романом Гончаренком, редактором Deutsche Welle, співведучим подкасту «Was ist das». Пане Романе, дякую вам дуже, що доєдналися до ефіру. Далі новини, після новин мої колеги продовжать цей ефір.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Україна починається з її культури, її людей, її землі, її прапора, її валюти. Українська гривня дорослішала разом з нами, проходила крізь щасливі моменти та сумні, бачила падіння та злети. Дізнавайся, як створювалася та зміцнювалася гривня, про що нам говорить її минуле та яким буде її майбутнє від безпосередніх учасників подій. Це історія кожного з нас. 30 років гривні. Спільний проєкт Радіо НВ та Національного банку. Реалізований за підтримки ПУМП. Слухайте щосереди о 18:00 на Радіо НВ.

неможливо уявити світ, де будеш ти, де буду я, і не буде.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: СВО Трампа і Путіна зазнали краху, що довели приклади Ірану та України. Гарольд Джеймс – історик, професор Принстонського університету. Світова політика перевернулася з ніг на голову. Схоже, старі великі держави більше не контролюють долі всіх і кожного. Вони ослабли і дискредитували себе. Росія поступово розпадається, а президентство Дональда Трампа підірвало міжнародний авторитет Америки. Старі держави, можливо, й досі мають золоті голови, але оголилися їхні глиняні ноги. Змінюється й уявлення про те, що справді має значення. Згадаймо, що в епоху активної глобалізації у десятиліття між завершенням холодної війни та терористичними атаками 11 вересня влада, здавалося, вже не відігравала суттєвої ролі. Головними переможцями стали невеликі, відкриті і налаштовані на реформи країни, такі як Нова Зеландія, Чилі, Ірландія, Ізраїль та країни Балтії. Але з початком війни в Іраку 2003 року і особливо з фінансовою кризою 2008-го розмір раптом знову почав відігравати важливу роль. США і Китай змогли реалізувати масштабні програми фіскального стимулювання і впоратися з потрясіннями у фінансовому секторі, тоді як європейці потерпали від дедалі глибшої боргової кризи. Отже, 2010-ті роки надали нового імпульсу класичному реалізму в міжнародних відносинах. Знамените твердження Фукідіда «сильні роблять те, що можуть, а слабкі терплять те, що мусять» постійно повторювали, проводячи паралелі не лише з давньою Грецією, а й з 20-тим століттям, коли економічна потужність визначала результат двох світових воєн. Радянський Союз і Сполучені Штати перемогли нацистську Німеччину та імперську Японію, оскільки зуміли мобілізувати ресурси у значно ширших масштабах і більш скоординовано. Оцінка глобальної могутності зводилася до підрахунку обсягів виробництва сталі і вугілля, чисельності робочої сили або ВВП, який виник насамперед як інструмент військово-економічного планування. Ці уроки 20-го століття самі собою ґрунтувалися на перетвореннях, спричинених промисловою революцією. Виробництво сталі та вугілля уможливило заміну м'язової сили людей і тварин енергією викопного палива – потужним джерелом енергії. Проте сьогодні такий акцент на промисловому потенціалі стає дедалі менш доречним. Новий тип промислової революції перевертає традиційні розрахунки, властиві реалістичному підходу. У новому світі, де координація посилюється штучним інтелектом, жорстка централізована командна структура стає джерелом не гнучкості, а не стратегічним інструментом. Цей новий технологічний порядок проявився у двох асиметричних війнах 2020-х років – повномасштабному вторгненні Росії в Україну в лютому 2022 року і нападі США на Іран цього року. В обох випадках потужніша держава вважала очевидним, що застарілі форми застосування сили забезпечать швидку перемогу, але зрештою продемонструвала свою вразливість перед асиметричною війною. У кожному з цих випадків велика держава зазнавала поразки, оскільки її стратегічні рішення надмірно залежали від примх однієї людини, яка, вочевидь, не застрахована від помилок. Натомість менші держави швидко розробили стратегії децентралізованої координації. Іран тривалий час готувався до сценаріїв, за яких режим міг залишитися без керівництва, а Україна спромоглася швидко скоординувати інформацію про переміщення військ, що надходила від тисяч громадян. Обидві країни спиралися на високоосвічене населення, мобілізоване для протистояння зовнішній загрозі. Обидві сторони також мали протилежні структури витрат. Малі держави покладалися на відносно дешеве озброєння, а саме на безпілотники, часто виготовлені з використанням імпортних пластикових деталей, тоді як великі держави і надалі використовували надзвичайно дорогі військові системи. Вартість одного іранського дрона «Шахет-136» за оцінками становить близько 35 тисяч доларів, тоді як дві ракети «Петріот», що використовуються для його перехоплення, коштують 8 мільйонів доларів. До того ж, ці дорогі засоби перехоплення неможливо замінювати з такою швидкістю, як дешеві дрони. Коли ці відмінності стають достатньо суттєвими, слабкі сторони виглядають значно сильнішими. Крім того, дедалі очевиднішими стають обмежені можливості великих держав щодо ефективної мобілізації. Росія й надалі відмовляється називати свою війну війною, проте не може розширити призов на військову службу, аби забезпечити проведення навіть простої спеціальної воєнної операції. Оскільки режим не бажає налаштовувати проти себе населення великих міст, він покладається на бідних сільських жителів та ув'язнених, які прагнуть скоротити термін свого покарання. Так само США розуміють, що не можуть ризикувати значними воєнними втратами, які можуть стати наслідком стратегії наземного вторгнення в Іран. За відсутності схвалення Конгресу, якого вимагає федеральне законодавство, операцію від початку називали екскурсією, його власною спеціальною воєнною операцією. У сукупності ці відмінності між великими та малими державами свідчать про те, що загальноприйнятні уявлення про міжнародну політику застаріли. Наприклад, фахівець із міжнародних відносин Джон Мірсгаймер постійно наголошував на перевагах Росії щодо чисельності особового складу, артилерії та виробничих потужностей. Оскільки Кремль підтримує значний оборонно-промисловий комплекс, розрахований на ведення війни за зразком Першої світової, а війна в Україні на початковому етапі нагадувала той конфлікт, Мірсгаймер припустив, що перемога Росії є неминучою. Саме ця доктрина наступального реалізму визначила підхід адміністрації США до війни. Як пише віце-президент США Джей Ді Венс у своїй новій книжці, прірва між спроможностями України та Росії щодо проєктування військової сили була величезною, і ми не мали можливості самотужки допомогти українцям подолати цей розрив і витримати його на цьому рівні. Саме цей розрахунок призвів до того, що у 2025 році Венс і Трамп влаштували пастку для президента України Зеленського в овальному кабінеті, оголосивши всьому світові, що Зеленський не має козирів. Виявилося, що саме Трамп і Венс – і наступальні реалісти на кшталт Мірсгаймера мали на руках слабку комбінацію. Нерозважливі воєнні інтервенції, продиктовані застарілими уявленнями про економічну могутність, цілковито дискредитували старі великі держави. Фукідід, можливо, оцінив би іронію світу, в якому слабкі роблять те, що можуть, а сильні терплять те, що їм доводиться. І якщо вони й далі ітимуть нинішнім шляхом, їм доведеться страждати ще більше.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: для довідки.
1: Дія запустила власного ШАІ-агента у своєму мобільному застосунку. Наразі AI-помічник підтримує три послуги. Може автоматично формувати витяг про місце проживання дорослого, після чого документ можна завантажити у діалозі з ним. Це стосується і дітей. Витяг можна отримати онлайн для однієї дитини чи усіх дітей одразу. Окрім того, ШАІ-асистент надсилатиме штрафи за порушення ПДР у чат разом із сумою, датою і деталями порушення, після чого штраф можна буде сплатити і асистент надішле у діалог квитанцію. Також у діалоговому вікні можна дізнатися, як отримати необхідну довідку, перевірити документи, скористатися сервісами чи пройти потрібні кроки для оформлення витягів, соцвиплат чи відкриття ФОП. Щоб скористатися агентом, потрібно оновити застосунок «Дія» та натиснути на кнопку «Дія AI».

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Нормалізація межі. Автор Володимир Турчиновський, доктор філософії, декан факультету суспільних наук УКУ, директор Міжнародного інституту етики і проблем сучасності. Сьогодні на порядку денному світових демократій має стояти питання про те, як демократія може себе захистити. Екзистенційна вага питання є аж надто очевидною в українському контексті, проте все ще звучить абстрактно-академічно для більшості демократій європейського континенту. А ті, які відділені від нас океанами, тим паче не поспішають запитувати себе про це. Упродовж десятиліть після Другої світової війни для багатьох європейських країн безпека перестала бути дефіцитним продуктом. Якийсь час вона ще була цінним ресурсом, якого було вдосталь, а потім безпека стала звичайною даністю та буденністю для мільйонів європейців. Чимось настільки певним і природним, як і те, що кожного ранку сонце зійде на сході, щоб ввечері закотитися за горизонт на заході. Європа нормалізувала безпеку у тому розумінні, що суспільні рефлексії та рефлекси, як і моделі суспільної взаємодії європейських демократій, культивувалися в умовах гарантованої, як вважалося, безпеки. Натомість дефіцит безпеки, як, скажімо, відчуття екзистенційної загрози, нагадує про те, що колапс безпекової архітектури означатиме життя на межі для європейських суспільств. Це, своєю чергою, мало б спонукати до переосмислення безпекової моделі та способів її досягнення. Безпека є завжди межовим продуктом. Батьки б мали це розуміти. Безпека їхніх дітей вимірюється готовністю та вмінням їхніх батьків вступити на межу та жити на межі, якби та коли б цього вимагали обставини. Втрата суспільством досвіду межі робить його безпомічним та розгубленим, коли безпека стає дефіцитною, а загроза сталою. Якусь частину безпеки можна спробувати віддати на аутсорс, але чим більш екзистенційною стає загроза, тим ненадійнішим інструментом стає аутсорс. Намагання послати когось іншого на межу, щоб уникнути цього самому, руйнує суспільну стійкість і множить небезпеку. Якщо республіка перестає бути спільною справою, вона стає небезпечним місцем для її громадян. Бо, скоріш за все, стане справою і власністю чиєюсь. Чи це буде власний узурпатор чи окупант, чи якась гібридна комбінація із цих двох, вирішить історія. У країнах ЄС підтримка спільної оборонної політики інституційна, абстрактна злетіла до рекордних 81%. Натомість особиста готовність взяти зброю лишається на історично низькому рівні, лише 32% у ЄС. І цей показник почав знижуватися ще із 1980-х, що вказує радше на довгий структурний тренд, ніж на нещодавній зрив. Це майже буквальна ілюстрація того, що завдання Заходу – згадати межу, яку він забув. Розрив у 49 пунктів між інституційною підтримкою – 81% і особистою готовністю – 32% – є практично кількісним вираженням цього забуття. Життя на межі впродовж довгих років цієї війни парадоксальним чином стає українською новою, ще не до кінця осмисленою нормою. У своєму глибокому і проникливому есеї «Чи можлива позитивна нормалізація війни» Олена Стяжкіна береться саме за це питання. Питання, яке звучить продуктивно, але й водночас провокативно та болісно, якщо сприймати його вихолощено. Така нормалізація війни не є нейтральною. Без моральної ясності вона ризикує стати сліпою. Без моральної візії вона ризикує стати суто тактичною. Звестися до короткострокової адаптації замість орієнтації на осмислене майбутнє. Моральна ясність дає змогу відрізнити витривалість від пристосуванства. Моральна візія не дає нашим діям звузитися до самого лише виживання. Разом вони роблять так, що нормалізація лишається формою опору, а не тихою капітуляцією перед злом і перед кривавими стражданнями, які воно завдає. Саме тут ідея всеохопної чи тотальної оборони «total defense» набуває глибшого сенсу. Всеохопну оборону можна розуміти як спробу продуктивної нормалізації розривів та потрясінь, спричинених війною. Така нормалізація не заперечує реальності війни. Вона організовує життя так, щоб суспільство могло відповідати на цю реальність системно. Вона перетворює індивідуальну тривогу, її невизначеність на структуровану відповідальність і дію багатьох. Вона розподіляє суб'єктність між секторами – державою, армією, освітою, бізнесом, громадянським суспільством, медіа, культурою. Вибудовуючи моделі співпраці, які роблять стійкість сталою та ефективною. Така розподілена суб'єктність може одночасно бути її потужно масштабованою, якщо сконсолідується на принципах солідарності та субсидіарності. І раптом те, що могло сприйматися як безмежно вузька межа, яка відділяє життя від смерті, перетворюється на потужну суспільну платформу сталої стійкості і надії. Війна у всій своїй приголомшливій тотальності розкладається на сотні менших, посильних завдань. Так, ніби хаотичну масу із тисяч розривів та надломів розібрали, немов складний конструктор, деталь за деталлю, щоб кожен її елемент можна було локалізувати, зрозуміти і опрацювати. У такий спосіб нормалізація стає стратегією, не запереченням, а дисциплінованою залученістю. Це не стратегія супергероя. Суперсила тут – це взаємодія слабких, тобто консолідована суб'єктність багатьох. У цьому формула нашої асиметричності, яка є ключем до перемоги над імперсько-тоталітарною суб'єктністю. Важливо проте зрозуміти, що така нормалізація – це не лише питання особистої чи громадянської чесноти. Вона потребує інституцій, здатних її утримати. Довгий час Україна могла уявляти себе передусім як велику громадянську спільноту. Суспільство, яке тримається на міцних горизонтальних зв'язках і живій культурі низових ініціатив. Війна, однак, змушує до складнішого саморозуміння. Нормалізація розриву у час потрясінь потребує не лише міцної спільноти, а й дієздатної держави. Такої, що тримається на інституційній довірі, культивує інституційні практики і обов'язки, цінує та захищає суб'єктність свого громадянина, забезпечує стратегічну координацію та здатність діяти колективно і швидко масштабуватися. Інакше кажучи, громадянство, згуртоване горизонтальною громадянською залученістю, має виробити гостре усвідомлення і відповідальність за вертикальний інституційний вимір свого суспільства. У цьому сенсі нормалізація війни, чи зрештою будь-якої тривалої екзистенційної загрози – це не втрата чогось, а відкриття держави заново через пошук життєздатних, відповідальних і оборонних рішень, які не лише плекають, а й можуть та повинні захистити спільне благо. Таке відкриття держави заново не тимчасове, нехай навіть тривале. Зусилля потрібне заради перемоги над агресором. Воно покликане стати новим модус вівенді держави, яка ніколи вже не відмовиться від нормалізованих настанов і практик життя на межі. Насправді, в основі цього лежить глибока антропологічна істина – кожен, кого покликано до буття і знебуття, неминуче покликаний опанувати життя на межі. Це покликання годі делегувати іншому, однак без інших не просто на таке покликання відгукнутися і залишатися йому вірним. Тетяна Огаркова та Володимир Єрмоленко у своїй книзі «Життя на межі» формулюють завдання для України та усього континенту, кажучи: «Щоб зрозуміти Україну, потрібно бути на фронті, їздити на фронт, допомагати фронту. Щоб зрозуміти Європу, треба зрозуміти Україну. Те, чим фронт сьогодні є для України, цим Україна є для вільного світу. Це і є межа, яка є центром. Нехай навіть це центр, який кровоточить. Дослухаємося до цієї межі. Там не кінець життя, там його початок». Словом, підсумовуючи, завдання України – нормалізувати межу, не дозволяючи цій нормалізації сповзти у капітуляцію. Завдання Заходу – згадати межу, яку він забув, перш ніж це забуття стане його загибеллю. Обидва завдання, попри протилежні вихідні умови, потребують одного і того самого – моральної ясності і моральної візії. Автор Володимир Турчановський, доктор філософії, декан факультету суспільних наук УКУ, директор Міжнародного інституту етики і проблем сучасності.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Україна у паутинні мікротріщин. Автор Володимир Єрмоленко, філософ, президент українського ПЕН, головний редактор Ukraine World. В епоху мікротаргетингу працює також мікрокрекінг, тобто оприскування у суспільство мережі мікротріщин, що розколюють його по десятках різних питань. Є суспільства великих розколів. Такими є сучасні США, Польща, Франція, Німеччина, Британія тощо. Такою була Україна у 2010 році, частково навіть у 2013-му. Сьогодні, як і в умовному 2018-му, Україна покривається не однією великою тріщиною, а безліччю малих. Як скло, по якому пройшлося мережево тріщин, яке ще тримається, але якщо воно розпадатиметься, то розпадатиметься на безліч уламків, а не на дві великі частини. Спочатку ви сваритеся зі своїми друзями, сусідами, ФБ-френдами через питання X. За тиждень ви сваритеся вже з іншими друзями, сусідами, ФБ-френдами через питання Y. Потім щодо питань A, B, C, D, P, Q, R і так по колу. І на відміну від суспільства великих розколів, через кілька десятків таких мікросварок у вас вже не залишається бази, племені, зграї, куди повернутися, бо з одними людьми із цієї зграї ви розсварилися через питання X, а з іншими через питання Y. Це я і називаю мікрокрекінг – паутина мікротріщин. Це не штучний поділ, бо кожний з наших сварок торкається дуже важливих і болючих питань. І щодо кожної з них обидві сторони зазвичай мають свою частину рації. Тому це так складно виправляти і складно склеювати. Що важливо, це не розколи через ідеології, це розколи через досвіди. Ідеології можна звести в одну послідовну доктрину і переслідувати єретиків, а от досвід у кожного свій і у кожного є ті болючі нюанси, які для інших є вторинними, а для тебе особисто ключовими, сутнісними. Як це склеювати? Тільки через спільну дію. Клеєм у суспільстві мікрокрекінгу може бути тільки спільна ідея. Робота на спільний результат. Спільність взагалі здебільшого ховається не в минулому, а в майбутньому. Ворог, звісно, знає наші болі, тому він продовжуватиме їх експлуатувати. Поглиблювати мікротріщини, шукати нові і нові теми для розколу, щоб перетворити нас на скло із паутинням тріщин, яке внаслідок сильного удару розсипеться. Наше завдання – цього не допустити, шукати те, що нас об'єднує, а не те, що нас роз'єднує. І це ми знайдемо у спільній дії, спрямованій на одну спільну ідею – перемоги України. Це дуже складно, але без цього ми програємо. Автор Володимир Єрмоленко, філософ, президент українського ПЕН, головний редактор Ukraine World.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.

0: ефірі Радіо НВ.
1: Уночі я тобі так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Чому заява Залужного продемонструвала абсурдність претензій Путіна? Тімоті Еш, британський економіст, експерт з питань України. Путін сам розпочав гонку озброєнь з Україною та Європою, виграти яку він не в змозі. Воістину, геніальний розрахунок. Мене порадувала відверта заява чинного посла України у Великій Британії та колишнього головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного. Цього тижня він недвозначно дав зрозуміти, Україна ніколи не стане членом НАТО. Залужний вважає, що питання вступу до Альянсу для Києва фактично втратило актуальність. За роки війни Україна вивела свої збройні сили на якісно новий рівень, тоді як НАТО, за його оцінкою, практично не змінилось і сьогодні вже не може запропонувати Україні нічого принципово нового. І в цих словах є своя логіка. Ловіть 5 пунктів від мене. За словами Залужного, Україна створила армію нового покоління, в якій вирішальну роль відіграють безпілотники та сучасні технології. І саме український досвід сьогодні значною мірою визначає, якою буде війна майбутнього. Водночас НАТО, як у військовому мисленні, так і в багатьох аспектах своєї структури та спроможностей, досі орієнтується на моделі ведення війни, що більше нагадує Другу світову. Відверто кажучи, європейське крило НАТО нині саме переживає кризу затребуваності. За таких умов, на думку Залужного, значно більший практичний інтерес для України становлять не перспективи членства в Альянсі, а двосторонні оборонні угоди з окремими європейськими державами, що володіють конкретними військовими компетенціями і технологіями, такими як Велика Британія, Туреччина, Фінляндія, Польща та інші. Якщо європейські країни НАТО сьогодні, схоже, самі не впевнені, що зможуть ефективно захистити себе у разі можливої російської агресії, то що саме вони могли б реально додати до обороноздатності України в разі її вступу до Альянсу? Вже давно стало очевидним, що сьогодні саме Україна є ключовим елементом європейської безпеки, а не навпаки. Саме Україна, загартована війною, необхідністю, винахідливістю та мужністю, має одну з найсучасніших армій у Європі і стоїть на передовій захисту континенту від російської агресії. Своєю чергою Європа може запропонувати Києву значно менше, якщо не брати до уваги фінансову підтримку у тому, що стосується оборони. У всій цій історії можна помітити одразу кілька разючих парадоксів. По-перше, протягом понад 10 років багато хто вважав, що саме вступ України до НАТО стане головною умовою її безпеки та дозволить покласти край війні, яку Росія розпочала ще у 2014 році. Передбачало, що опинившись під парасолькою колективної оборони Альянсу, Україна буде захищена від подальшої російської агресії, оскільки Москва не ризикне вступити в прямий конфлікт із НАТО. Але цього не сталося. Україна так і не отримала членства в Альянсі, Росія розпочала повномасштабне вторгнення, і Києву довелось покладатись насамперед на власні сили. Замість того, щоб чекати на запрошення до НАТО, Україна була змушена самотужки будувати свою систему оборони. І її зусилля виявились настільки успішними, що сьогодні європейські країни НАТО самі дійшли висновку з огляду на їхню власну вразливість перед Росією та фактичне самоусунення США від гарантування європейської безпеки, їхня обороноздатність, принаймні в середньостроковій перспективі, значною мірою залежить від України та від того, як довго вона зможе стримувати російську агресію. Саме цим значною мірою пояснюється готовність Європи фінансувати українську оборону практично без обмежень. Доказом цього є затверджена Єврокомісією у грудні кредитна програма для України обсягом 90 мільярдів євро. По-друге, Росія від самого початку стверджувала, що анексія Криму у 2014 році, розв'язання війни на Донбасі, а згодом і повномасштабне вторгнення у 2022-му були зумовлені загрозою розширення НАТО на Україну та ризиками, які це нібито створювало для російської безпеки. Саме тому на всіх переговорних майданчиках у Стамбулі, Анталії та Анкориджі російська сторона незмінно вимагала, щоб Україна відмовилась від прагнення вступити до НАТО. Чи означають слова Залужного, що Київ тепер готовий піти на таку поступку заради просування мирного процесу? На перший погляд може здатись, що так. Однак, я вже давно переконаний, війна Путіна проти України ніколи не була пов'язана із розширенням НАТО. Її справжня причина – відмова Кремля визнати саме право України на існування як незалежної держави. По-третє, парадокс полягає в тому, що ні у 2014-му, ні навіть в 2022-му членство України в НАТО насправді ніколи не було реалістичною перспективою. Всередині Альянсу надто багато хто навмисно затягував цей процес. При цьому сама Україна тоді практично не становила військової загрози для Росії. У 2014 році її армія налічувала лише кілька сотень тисяч військовослужбовців, була погано оснащеною та недостатньо підготовленою, а країна зберігала позаблоковий статус. Ба більше, українська військова доктрина того часу виходила з необхідності відбивати загрозу радше із Заходу, ніж зі Сходу. Минуло трохи більше 10 років, і ситуація кардинально змінилась. Сьогодні Україна має одну з двох найсильніших і найбоєздатніших армій Європи, фактично конкуруючи за перше місце з Росією. Вона вже володіє підтвердженою спроможністю завдавати ударів на великій відстані по території Росії, а операція в Курській області продемонструвала, що українські сили здатні вести наступальні дії безпосередньо на російській території. Іншими словами, раніше Україна сама по собі не становила жодної загрози для Росії. Москва стверджувала, що загроза виникне лише в разі її вступу до НАТО. Хоча такий сценарій завжди видавався малоймовірним. А якщо вірити Залужному, то сьогодні вже сама Україна перестала вважати членство в Альянсі своєю стратегічною метою. По-четверте, як я вже давно стверджую, до повномасштабного вторгнення в Україну НАТО практично не становило військової загрози для Росії. Розширення Альянсу поширило гарантії колективної безпеки на нових членів, однак результат виявився протилежним очікуваному. Це радше зменшувало, ніж збільшувало військовий потенціал НАТО. Ба більше, розширення Альянсу значною мірою сприяло тому, що європейські країни ще активніше скорочували оборонні бюджети. Покладаючись на гарантії колективної безпеки, багато з них роками витрачали на оборону менш як 2% ВВП, внаслідок чого значна частина європейських членів НАТО виявилась нездатною самостійно забезпечити власний захист. Саме тому сьогодні в Європі дедалі гучніше лунають заклики різко збільшити військові витрати. Нинішнього рівня фінансування вже недостатньо, щоб стримати можливу російську агресію. Але якщо Європа навіть зараз не має достатніх ресурсів для власної оборони, то про яку реальну загрозу для Росії взагалі могло йтися тоді? Виникає закономірне запитання, чому Москва так боялась розширення НАТО? Адже на практиці воно призвело радше до послаблення європейського військового потенціалу, ніж до посилення загрози для Росії. Головний парадокс полягає в тому, що саме розширення НАТО не зробило Росію менш захищеною. Натомість її власне рішення вторгнутися в Україну змусило Європу відчути себе в уразливому становищі і різко збільшити витрати на оборону з попередніх 2% ВВП до 3,5-5%. За умови, що сукупний обсяг економіки Європи становить близько 25 трильйонів доларів, європейський військовий бюджет в такому разі наблизиться до 900 мільярдів доларів на рік. Це більш ніж у 4 рази перевищує нинішні військові витрати Росії. А економіка Росії обсягом близько 2 трильйонів доларів просто не здатна витримати гонку озброєнь такого масштабу. Як свого часу Радянський Союз у 1980-х роках, Росія майже неминуче стикнеться з поразкою, що може обернутися тяжкою економічною, а згодом і політичною кризою. Виходить, Путін вторгся в Україну тоді, коли ані її вступ до НАТО, ані військова загроза з боку Альянсу чи самої України не були реальністю. Натомість він сам розпочав гонку озброєнь не лише з Києвом, а з усією Європою, гонку, в якій Росія не здатна перемогти. Воістину, геніальний стратегічний розрахунок.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. В ефірі Радіо НВ.

0: для довідки.
1: Ветерани і ветеранки можуть отримати професійне кар'єрне консультування та побудувати новий етап кар'єри в оборонній індустрії. На порталі зброя.go.ua фахівці LobbyX проведуть індивідуальну оцінку досвіду і навичок, допоможуть скласти резюме та адаптувати бойовий досвід під запит роботодавця, підберуть релевантні вакансії та підготують до співбесіди. Записатися на консультацію можна на порталі зброя.go.ua у розділі «Ветерани», натиснувши кнопку «Подати заявку». Дякую.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Цинічні заяви Трампа щодо України. Що трапилося? Володимир Фесенко, політолог, директор Центру політичних досліджень Пента. Останнім часом Трамп знову почав висловлюватися щодо України так, що це нам точно не подобається. Під час відкритого засідання свого кабінету Дональд Трамп, коментуючи можливість надання дозволу Україні на виробництво ракет-перехоплювачів до систем «Петріот», заявив, що США мають бути дуже обережними в цьому питанні. Президент США повторив, що ще не ухвалив остаточного рішення щодо того, чи надавати Україні ліцензії на виробництво ракет до «Петріот». На тлі ударів по Києву і загибелі жителів столиці України це вигляд мало дуже цинічний. Ще більш цинічною була заява Трампа щодо угоди про рідкісноземельні ресурси, яка, за його словами, забезпечує Сполученим Штатам доступ до українських надр і може виявитися вигіднішою за обсяг наданої американської допомоги. Тут Трамп знову згадав про допомогу нібито на $300 мільярдів. Пряма мова Трампа. «Ми уклали угоду, у нас є підписаний контракт. Що стосується рідкісноземельних ресурсів, ми можемо увійти туди будь-коли. Ми можемо взяти практично все, що захочемо». Кінець цитати. Відразу зазначу, що він не може прийти і взяти все, що захоче. Угода цього не передбачає. Це чергові фантазії Трампа, щодо яких не варто хвилюватися. Але ця заява знову нам підтверджує, що Трамп для нас не справжній партнер, а хижак, з яким ми мусимо мати справу для протидії іншому, більш небезпечному для нас хижаку – Путіну. Тим не менше, що трапилось? Чому Трамп знову так різко змінив своє ставлення до України? Це ставлення не стало ворожим, воно стало цинічним і не партнерським. Хоча, скоріше, йдеться не про ставлення до України. Ставлення Трампа до України завжди було дуже суперечливим. А про зміну риторики. Чому так сталося, ми не знаємо достеменно. Однак думати про це треба, щоб мінімізувати наслідки проблеми і нейтралізувати її появу на майбутнє. Які можливі версії щодо чергового кульбіту Трампа щодо України? Найбільш проста і банальна версія полягає в тому, що настрої Трампа періодично змінюються. Це так звані гойдалки Трампа. Це проявляється не лише щодо України, а й до інших країн і багатьох інших тем. За моїми спостереженнями, щодо України навіть є певна циклічність. Фаза певного чіткого і сильного ставлення, позитивного або дуже критичного, може тривати від декількох тижнів до приблизно місяця. А потім відбувається охолодження цієї емоції або поступова її зміна. І це відбувалося регулярно уже декілька разів. Друга версія полягає в тому, що це переговорна тактика одночасно тиску і на Україну, і на Росію. Темою надання Україні ліцензії на виробництво ракет-перехоплювачів для систем ППО «Петріот» Трамп може тиснути то на Росію, то на Україну, підштовхуючи обидві країни до певного компромісу щодо завершення війни між ними. Але на цей момент якогось нового мирного плану з боку США поки що немає. І ліцензія на «Петріот» не є дуже сильним важелем тиску ні на Росію, ні на Україну. Так що ця версія, на мій погляд, не найбільш вірогідна. Третя версія говорить про те, що нібито щось могло трапитись у Вашингтоні уже після зустрічі Трампа із Зеленським. Або сам президент України щось необережно сказав, і це стало відомим Трампу, або було щось, що не сподобалось Трампу. Але за таких обставин ми могли б побачити більш критичну, навіть негативну реакцію Трампа щодо Зеленського або України. Тому це теж не найбільш вірогідна версія. Більш вірогідно те, що навколо Трампа постійно відбувається політична боротьба з різних питань. І спочатку Трампа переконали, що нам треба надати ліцензію на «Петріоти», а потім інші люди почали його переконувати в прямо протилежному. І тут є простір до фантазії. Можна пошукати і руський слід, а можливо це черговий прояв типової позиції трампістів. Навіщо Україні надавати подарунок, хай вони чимось заплатять за цю ліцензію? Цілком імовірно, щось відбувається і навколо ресурсної угоди, про яку почав згадувати Трамп. Або є незадоволені тим, як просуваються справи з її реалізацією, або Трамп і частина його оточення вирішили, що за ракети для «Петріотів» з нас треба вибити ще більше поступок по ресурсній угоді. Нарешті треба брати до уваги, що Кремль у постійному режимі намагається впливати на Трампа і безпосередньо через неофіційні контакти з ним і через своїх агентів впливу в найближчому оточенні президента США. І цей вплив уже неодноразово спрацьовував, особливо минулого року в історії з так званим мирним планом Трампа. Певною мірою цей вплив міг спрацювати й зараз. Що робити в нинішній ситуації? Знову активізувати роботу з громадською думкою у США, акцентуючи увагу на жахливі наслідки російських ударів по Києву та інших містах і регіонах України. Враховуючи наближення проміжних виборів до Конгресу США, це може спрацювати. Головне пам'ятати, позиція Трампа завжди може раптово змінитися. І з цього приводу не варто панікувати. Із Трампом постійно треба бути напоготові, не можна розслаблятися. Робота з Трампом та його адміністрацією не може припинятися жодного дня. Володимир Фесенко, політолог, директор Центру політичних досліджень Пента.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –